0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは、避難先は必ずしも指定された避難所とは限らないと提唱されていますが、それはなぜなんでしょうか？
1: 東日本大震災では、指定された避難所へ駆けつける途中で津波被害に遭われた方が多くいたんですね。リスクを冒してまで遠くの避難所に行くくらいなら、ご近所の頑丈な建物に一時避難させてもらうという方法をぜひ覚えておいていただきたいんです。
0: なるほど。コロナをきっかけに分散避難という言葉が出てきましたよね。これは指定された避難所以外に避難するということですよね。避難先はどういったところなんでしょうか？
1: はい、第一に自宅での在宅避難です。在宅避難できる前提としては、ハザードマップで津波や水害、土砂災害などの危険性がない場所に限られてきます。自宅に災害の危険がある場合には、災害リスクのない、知人や、親戚のお家、またはホテルなどの宿泊施設、最終的には、安全な場所での車中泊というものも挙げられます。
0: はい、避難所以外の選択肢を事前に考えておくというのは大切ですよね。ところで、洪水のような水害だと避難するタイミングって結構難しいんじゃないかなと思うんですが、いつどの時点で避難すべきなんでしょうか？
1: そうですね、判断になかなか困ると思うんですけども、ポイントは3つだけです。1つ目は災害のリスク、ハザードマップで危険のレベルを確認すること。水害の場合であれば、浸水深が3メートルで、戸建て住宅の2階の床あたりまで浸水する危険性がありますから、このような場合は避難指示が出されたら早めに避難する必要があります。次に家族です。高齢者や障害を持った方、乳幼児を連れた、お母さんとお子さん、こういったようなご家庭では避難するのに時間がかかりますので、高齢者等避難の段階で避難を開始する必要があります。3つ目には、避難情報を待っているのではなく、いつもとちょっと違うなというような身の危険を感じたら、自分の判断で避難をしていただきたいと思います。特に天候などの、状況が悪化する前や暗くなる前に行動していただきたいと思っています。
0: 避難情報はつい受け身になってしまいますが、自ら行動を起こすことも大事なんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
1: キララ上芝でマイナンバー。
2: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
3: 丸読紹介が午前10時をお知らせします。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目
1: 丸特紹介が午前11時をお知らせします。
2: Welcome to あやたびフライデーフライト。ラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あや旅。トラベルナビゲーターのあやです。ニュージーランド航空は5月18日から世界初となる3段ベッドのエコノミークラス座席、スカイネストの予約を開始するそうです。3段ベッドって飛行機の中ですからすごいですね。しかもエコノミークラスに導入されるんですね。航空券に追加料金を支払うとベッドが利用できるようです。興味はありますが、私は割とどこでも寝られるので別料金なら我慢しちゃうかもしれません。でも乗ってみたい気持ちもあります。では今日もラジオの向こうのあなたと一緒に旅に出かけましょう。早速飛行機へとご搭乗をお願いします。
3: ご搭乗の皆様にご案内申し上げます。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りします。

チャオパンといてんだあや。ラジオの向こうのあなたとラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あや旅。トラベルナビゲーターのあやがお届けしています。さあ、ベトナム旅行お楽しみいただいていますでしょうか。今日も私が大学時代に行ったベトナム旅行のお話です。まずはベトナムの基本情報です。ベトナムの正式名称はベトナム社会主義共和国、首都はハノイです。時差は2時間です。日本の方が2時間早く進んでいます。言語はベトナム語、ただ観光客は英語で会話していますね。通貨はベトナムドンです。1万ドンは最近のレートですと60円です。南北に長いベトナムは北と南でかなり気候が異なります。北部ハノイは亜熱帯気候で日本と同じく

部四季があるんです。南部ホーチミンは熱帯モンスーン気候に属しているので、1年を通して日本の夏のような気候です。さあさあ、ベトナム旅行、今日は観光に行くことにします。メコン川クルーズに行きましょう。メコン川クルーズは口トンネルツアーと並び、ホーチミンからの日帰りツアーでとても人気となっています。メコンデルタ地方の田舎の雰囲気を楽しむことができるツアーです。メコン川というのはチベット高原に源流を発していて、中国の雲南省を通り、ミャンマーラオス国境、タイとラオス国境、カンボジア、ベトナムをおよそ4200キロにわたって流れて、南シナ海に注ぎ込む東南アジアで最長の河川ですね。河口付近はメコンデルタと呼ばれ、ベトナムの米生産量の半分以上を占める農漁業地帯です。こちらのメコン川クルーズも現地で予約をしました。メコン川クルーズとお昼ご飯がついていて、さらに蜂蜜工場やココナッツ工場の見学など連れて行ってくれて、なんと7ドルでした当時。それにホテルまでの送迎がプラス1ドル、ホテルまで迎えに来てくれてツアーに行き、さらに最後ホテルに送り届けてくれるのがプラス1ドルですから、全部でなんと8ドルという安さでした。お昼ご飯もついているツアーですからね、なんとも安い、本当に安かったです。ホテルには朝の7時45分にお迎えが来ました。メコン川クルーズの出発地点までは車で2時間行きます。当時の日記を見ると、車で向かう途中にトイレ池を見たと書いてありました。トイレ池？はてなですよね。そして池には養殖の魚がいたって書いてあったんです。トイレの池に魚？そしてですよ、このトイレ池にいる魚はホーチミンで売られているとも書いてありました。いやー、なんかさらっと書いてあったんですけれどもね、一体何なんだろうトイレ池ということで、改めて調べてみました。調べてみると本当にトイレ池なんですね。今は随分ベトナムのトイレ事情も改善されているようなんですが、これはベトナム人の昔の暮らし方と書いてありました。ベトナムの農村では昔から排水と養殖と一体で考える文化があったんですって。で、トイレや台所などから出る水をそのまま川へ流さず、一旦敷地内の池に集めておき、そこで魚を養殖する地域があるとのことなんですね。なんかちょっとね、汚いような気もしちゃいますけれども、まあ、それは昔からあることなんです。これにはいろいろ理由があって、排泄物の栄養分を池の中の微生物や植物プランクトンが分解し、それを魚が食べるんです。さらにこの池は簡易的な浄化槽の役割を兼ねるということで、周囲の川や水路への汚れをある程度そこで抑えることができる。つまり池の魚は食べるための魚であり、水をきれいにする役割を担う生き物でもあるんですね。ただなんかね、これを聞いてしまうと、ホーチミンのお魚ってそういう水の環境で育っているのかしら、なんてちょっとなんかね、気になっちゃいますよね。まあホーチミンで魚食べましたけれども、いろいろ考え出すとキリがありません。最近は現代の衛生基準から考えて、病原菌や寄生虫の問題などいろいろあるので、トイレ排水をきちんと処理したり、養殖池と分けたりする方向に少しずつ変わってきているんですって。ただまだこのような養殖池はベトナムにはあるようです。とメコン川クルーズに行く前にトイレ池を見学していました。さて、車で2時間進みクルーズの出発点に着きました。船は2種類乗りました。カヌーのように

に細長い手漕ぎボートですね、後ろでボートを漕いでくれる方がいる無防備な感じのボートと、それからディズニーランドのジャングルクルーズのように屋根がある少し人が多めに乗れる船、その2種類乗りました。小舟の方は船頭さんが手漕ぎで進んでいきます。もう草が生い茂るザ・ジャングルというような場所を船で進んでいくんです。まさにアドベンチャーな感じで、なかなか経験できないクルーズでした。あの時は普通に救命胴衣もつけずに乗っていましたけれども、今写真を見ると本当に大丈夫だったのかなと少し心配になっちゃいますね。多分あの濁った水にはワニもいますよ。で、まあ、今ネットでこのツアーを調べてみると、迫力満点のワニへの餌付け体験ができるというプランもありました。他のツアーではなかなか体験できないこのツアーならではという売り文句でそのツアー会社は出していましたけれども、ちょっとでもワニ大丈夫かなとなかなか心配です。日本から今予約するとだいたい2万円ぐらいでこのツアーありましたね。一人ですよ、ちょっとお高く感じてしまいます。ただね、私が行ったのがもう20年以上前になりますから、その時とは物価はかなり変わっているとは思うんですね。それでも多分現地予約の方が安いかもしれません。2024年にメコン川クルーズを現地で予約した方のブログを今見てみると、日本円でだいたい3000円ぐらいで予約できたとのことでした。まあ、私が行った当時よりやはり値段は上がっているものの、日本で予約していくよりもずいぶん断然お安いですね。ただ現地予約ですとガイドさんは英語で説明ということがほとんどです。英語に極端に苦手意識があると難しいかもしれませんが、メコン川クルーズは歴史遺産とかではなく体験型ですので、まあ、そんなにね英語の説明は必要ないですし、大事なことは翻訳ソフトがありますから、言いたいことは全部スマホに言ってもらうということで多分解決しますから大丈夫だと思います。ベトナム人も英語が母国語ではありませんので通じ合えたりしますよ。ということで次回は早速メコン川へ繰り出すことにしましょう。今日のお話はここまでです。ここで一曲お届けします。今日はメコン川クルーズのお話でしたので、タイトルがリバーの曲をセレクトしました。いくつか見つかったんですがこの曲にしましたよ。石井竜也でリバー。

感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。

15分間のプチトラベル、いかがでしたでしょうか。あや旅では皆様からのメッセージもお待ちしています。今回の旅の感想も大歓迎。リスナーの皆さんの旅にまつわる思い出の一曲も教えてください。メッセージは FM ふっかちゃんのホームページから送ることができます。トップページの下の方にメッセージ応募フォームがありますので、番組名あや旅を選んでメッセージを書いてくださいね。15分間のプチトラベル、あや旅、トラベルナビゲーターのあやがお届けしました。次回もあや旅でボンボワイヤージ。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りしました。

0: 起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のりこです。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
1: ここからは再放送をお送りします。

0: 知っとこ深谷の防災知識。
1: この番組は毎月テーマに沿って防災や身の回りのリスクについて、その専門の分野の方から身になる防災知識を身につけようという番組です。5月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えして、深谷市の防災の情報や知識についてお送りします。担当は綾野です。ぜひ最後までお付き合いください。この番組は思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りします。今月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えしています。柴崎さん、今月もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて、今月はどんな内容を教えていただけますか？
2: はい、今回は5月29日から変わる新たな防災気象情報についてお話ししたいと思います。
1: 気象情報ですか？気象情報って注意報とか警報のことですよね、確か。
2: はい、綾野さん、さすがですね。気象情報は大雨や土砂災害時の注意報や警報のことになります。
1: その情報が今回変わるということですか？
2: はい、そうです。今回の変更では注意報や警報の名称、はい、名前が変わるんです。
1: 名前が？
2: そうなんですね、はい、防災気象情報は警戒レベルでその危険性を示していますが、レベルは何段階まであるか、はい、綾野さんご存知ですか？
1: これ前にやったことがあると思ったんですけど。
2: そうですね、過去の回でやったかもしれないですね。
1: うん、申し訳ない。3段階ぐらいかなと思ってるんですけど。
2: 3段階ですか、はい、綾野さん惜しいですね。
1: あ、惜しい。
2: 警戒レベルは5段階になります。
1: あ、2段階足りなかったですね。
2: 2段階足りなかったですね、はい、
1: はい。
2: まあ、ではですね、まあ、今回の変更を踏まえて、まあ、それぞれのレベルがどんな情報を示すのか、はい、これから説明していきたいと思います。
1: はい、しっかり覚えたいと思います。はい、よろしくお願いします。
2: はい、まずは警戒レベル1です。
1: はい、
2: 警戒レベル1では気象庁から早期注意情報が発表されます。
1: はい、
2: 早期注意情報とは5日先までの警報級の可能性を発表するもので、今後大雨等の危険性が

0: 高まっていることなどを中や高で示します。早期注意情報が発表されたら災害への心構えを高めることが大切です。
1: 早期注意情報というのはあまりちょっと聞いたことがないというか、
0: そうかもしれないですね、
1: 言葉ですよね、
0: はい
1: はい。
0: まあ、早期注意情報という言葉は、まあ、あまりテレビとかメディアでもあんま聞かないかもしれないですね、
1: はい。
0: テレビなどで明日は災害級の大雨などといった場合には早期注意情報が出ているかもしれないと認識していただくと分かりやすいと思います。
1: あ、明日は災害級の大雨っていうのは聞きますね、テレビで。
0: はい、
1: はい、確かに確かに。これからはいち早く危険性を把握するためにチェックしていきたいと思います。
0: はい、ぜひ早期注意情報という言葉を覚えていただけたら幸いです。
1: はい、チェックします。
0: はい、次に警戒レベル2です。警戒レベル2では大雨注意報や氾濫注意報など各災害の注意報を示します。注意報が発令されたら避難場所や避難のタイミングなどを確認することが大切です。
1: 注意報っていうのは普段からよく目にしますよね。
0: そうですね、はい、
1: うん、注意報が発令されたら災害が起こる危険性が近いということを意識するべきなんですかね。
0: はい、あやのさんおっしゃる通りです。はい、災害の危険性が高まっていることを意識することが注意報が出たら大切です。
1: はい、
0: はい、次は警戒レベル3です。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、警戒レベル3では大雨警報や氾濫警報など各警報が発令されます。警戒レベル3が発令されると市から対象の方に避難が発令されますが、どのような方に向けて避難を発令するか綾乃さん分かりますか？
1: はい、これは高齢者とか避難に時間がかかる方に向けて避難が発令されるということですよね。
0: はい、
1: これはハザードマップにも載ってます。
0: はい、
1: これ
0: は覚えています。さすがですね、はい、覚えていただいてありがとうございます。
1: はい、
0: はい、警戒レベル3が発令されると高齢者等避難が発令されます。避難に時間がかかる方は避難していただくことになります。
1: はい、
0: またですね、警報が発令されている状況ですので避難ができる準備をすることが大切です。
1: はい、
0: はい、ぜひ警戒レベル3で高齢者と避難が発令された場合は、まあ、そういった準備をしていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、次はレベル4です。
1: はい、
0: レベル4では危険警報が発令されます。
1: 危険警報とは聞きなじみのない、またこれ言葉ですよね。
0: そうですね、はい、
1: これがもしかして今回追加された新しい警報ってなるわけですか？
0: そうです、はい、
1: お、
0: 以前はレベル4では氾濫危険情報や土砂災害警戒情報が発表されていましたが、まあ、ちょっと難しい名前だったんですけど、はい、今回の変更で危険警報という名前に名前が統一されました。
1: 統一されたということは土砂災害警報情報も名称が変わったということですか？
0: はい、そうです。土砂災害警戒情報は土砂災害危険警報に、氾濫危険情報は氾濫危険警報に変更されました。さらにですね、今まで大雨警報の上って大雨危険警報というものが新しく新設されました。
1: はい、大雨危険警報、
0: はい、
1: というのは大雨警報の一つ上のレベルになるということですよね？
0: そういうことです。
1: はい、
0: ちなみにレベル4で、まあ、市からですね、うん、避難指示というものが発令されるんですけど、そのことは知ってますよね？
1: もちろん知ってますよ、柴崎さん。
0: はい、
1: 警戒レベル4までに危険な場所から避難するということですよね？
0: そうです、さすがです。
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: 警戒レベル4になったら、はい、危険な場所から全員避難することが大切です。
1: はい、
0: これからはですね、危険警報が発令されたら避難指示が出るかもしれないということを意識していただければと思います。
1: わかりました。これからは危険警報という言葉に意識していきたいと思います。
0: はい、ぜひ警報の一つ上のレベルは危険警報だということを認識していただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、で最後に警戒レベル5になります。
1: 5ですね、いよいよ、
0: はい、いよいよ5ですね、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 警戒レベル5は特別警報が発令されます。警戒レベル5特別警報が発令された場合は直ちに身の安全の確保

0: 取ることが必要です。
1: 緊急安全確保が発令されるかもしれないっていうのが特別警報ということですよね。
0: そうですね、はい。まあ、レベル5特別警報、大雨特別警報とかですかね、そういったものが発令された場合は、はい、市から緊急安全確保が発令されるかもしれません。
1: おお。
0: で、もしですね、発令されたら身の安全の確保を取ることがとても大切です。以上が、
1: なるほど、
0: はい、各レベルの説明にざっとですがなります。
1: 警戒レベルというのは大雪とか、はい、そういったこととかにも該当するのでしょうか。
0: あやのさん、いい質問ですね。
1: おお、はい、冴えてますか。
0: 冴えてますね、今日は。冴えてますね、はい、はい。大雪や暴風はですね、この警戒レベルに該当しないんです。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです。大雪や暴風はですね、今まで通り注意報、警報、特別警報の3段階で順に発令されまして、うん、これらの特別警報や警報はレベル5の緊急安全確保やレベル3の高齢者等避難には相当しません。
1: あ、しないんですね。
0: そうなんですね。警戒レベル、レベルというものがつくのはですね、大雨、はい、氾濫、土砂災害になります。
1: なるほど。少し複雑な気もしますが、はい、大雨や暴風はレベルがつかない情報で、危険警報がないと認識していればいいですかね。
0: そうですね、
1: はい。
0: まあ、整理するとですね、大雨や土砂災害にかかる情報には新しく危険警報というものが新設されましたということで、はい、大雪や暴風に関わる情報はですね、今まで通り注意報、警報、特別警報が発令されるということを認識いただければと思います。
1: わかりました。ちなみにこの情報は深谷市のホームページとかで見ることはできますか。
0: はい、深谷市のホームページ、そして広報5月号にも新たな防災気象情報について掲載しておりますので、ぜひご確認いただければと思います。
1: はい。
0: そして気象庁のホームページにはですね、今回変更となる防災気象情報についての詳細が掲載されていますので、詳しく知りたい方はそちらもご確認ください。
1: 今ですね、はい、私の手元に気象庁のチラシがあって、これを見てるんですけど、はいはい、これ図で表示されていて非常に分かりやすいですね。
0: 分かりやすいですよね、
1: はい、はい。
0: まあ、レベルごとにですね、色分けされていて非常に見やすいと思います。はい、
1: うん、
0: はい。ぜひですね、皆さんも新たな防災気象情報を図で見たい場合はですね、深谷市ホームページ等でご確認ください。
1: はい。
0: ちなみになんですけど、ちょっとお話変わりますが、あの、キキクルという言葉はご存知ですか。
1: 全く聞いたことがないです。
0: 全く聞いたことないですか。
1: ええ、一度申し訳ないぐらいに
0: 一度も聞いたことないですか。
1: はい、ね、一度も聞いたことないです
0: 、まあ、あの、大抵の方がそうだと思います。
1: はい、
0: はい。で、キキクルについて少し説明させてください。
1: はい、
0: はい。キキクルとはですね、大雨や土砂災害に関する情報が発表された際にですね、危険度が高まっている地域を確認するために使用する気象庁から提供される情報です。
1: ん、
0: 地図上で黄色、赤色、紫色に色分けされるので、どの場所が危険なのかいち早く分かります。
1: おお、なるほど。
0: はい、今綾乃さんが、ま、持っていただいている、はい、あのチラシの方の裏面ですかね、
1: 裏面、はいはいはい、
0: のこの後どうなるをチェックしようというところに、あの、載ってるんですけど、
1: うんうんうん、はい、あ、本当だ本当だ、
0: はい。
1: そして今ですね、気象庁のホームページからキキクルを見てちょっと開いてみたんですけど、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: はい、このチラシから。で、大雨が降ると地図上に色で危険度が表示されるんですね。
0: そうです、はい。災害が来た時はこのキキクルを活用していただければ、この後の雨がどんぐらい降るかなっていう見通しが危険度別に分かると思います。
1: なるほど。災害が来た時はぜひ活用してみたいですね、
0: はい。
1: 危険が来るからキキクルに覚えたいと思います。
0: はい、
1: ぜひ。これ危険が来るからキキクルなんですね。
0: そうです、危機が来るからキキクルです。
1: はい、なるほど、いいですね、はい、楽しいですね。これならよく、はい、すぐ覚えられます、は
0: い。まあ、こういった感じで覚えていただければ、はい、あの、はい、頭にも残ると思いますので。
1: わかりました。
0: ぜひですね、はい、こういった情報も活用しながらですね、災害の情報を入手していただければと思います。
1: わかりました。最後に、これから梅雨や台風シーズンを迎えますので、はい、災害情報の入手について教えていただけますか。
0: はい、気 象庁から警報や危険警報、特別警報が出た場合には避難指示などを発令する場合があります。深谷市では避難情報を防災行政無線、深谷市ホームページ、深谷市公式 LINE、 深谷市メール配信サービス、またテレビやラジオ、インターネット等で配信いたします。災害が起きた際に情報を素早く入手できるように、深谷市公式 LINE の登録やホームページなどが確認できるようにしておきましょう。
1: わかりました、ありがとうございます、はい、災害時には FM ふっかちゃんも情報発信に協力しますので、ぜひよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。では綾乃さん、今回の内容はいかがだったでしょうか。
1: はい、新しい防災気象情報について本当によくわかりました。特に新しく新設される危険警報でしたっけ。
0: はい、そうですね。
1: この危険警報には注意したいなっていうふうに思いました。
0: はい、
1: またこれから雨が多く降る時期になると思うので、改めて災害情報の入手についてもおさらいできて本当に良かったです。
0: はい、ありがとうございます。ぜひですね、皆さんも今一度新たな防災気象情報を知っていただいて、災害に備えていただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。柴崎さん、今月もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 気軽に相談できる集客パートナーワンピクセルでは、思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などの作成サービスを提供しています。また補助金活用のご相談もお受けいたします。あなたの大切なものを大切にお預かりする柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルまでお気軽にご相談ください。詳しくは柴崎倉庫デジタル部で検索を。

今月は深谷市役所総務防災課の柴崎さんをお迎えして、深谷市の防災の情報や知識についてお送りしました。防災気象情報の名称が分かりやすく変更になったので、雨が多く降るこれからの時期にさらに意識してニュースなどを確認していこうと思いました。6月は深谷市消防本部の皆さんをお迎えして、消防からの防災情報や知識についてお送りしますので、ぜひお楽しみください。この番組は月1回の放送となり、再放送として毎週木曜日午前8時15分からと、毎週金曜日午前11時15分からもお送りします。ここまでのお相手は綾乃でした。次回もお楽しみに。この番組は思いの伝わるホームページ、ロゴ、名刺などを作成する柴崎倉庫内デジタル部ワンピクセルの提供でお送りしました。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
1: はい、
2: 今日はちょっと難しい話題について取り上げたいんですが、水上さんはバイスタンダーという言葉ご存知ですか？
1: 聞いたことがないです。
2: バイスタンダーというのはなんかトラブルとかですね、困ったことに直面した人のそばにたまたま居合わせた人、まあ、平たく言えば通りすがりの人を表す言葉なんですね。
1: 例えば駅とか道端で具合が悪くなった人に出会ったケースを想像したらいいんですか？
2: はい、まさにそういう事態です。私たちの社会は高齢化が進んだこともあって、いろいろな場所で高齢者が動けなくなっている事態に直面することも珍しくなくなりました。まあ、高齢者でなくても幼児を抱えた人や障害の人などが思わぬトラブルに遭うことは考えられますね。
1: そのバイスタンダーが防災とどう関わってくるんですか？
2: 実はこの問題は災害の時にも関わりの深いテーマなんですね。
1: はい、
2: 例えば街頭で具合の悪くなった人に遭遇したら、まあ、急いでいても助けられるでしょうか？また災害で命に関わるような事態だった時に第三者がどこまで緊急措置ができるのかという問題にも関わりますね。
1: そういえば AED を取り上げた時に使う前にある種のためらいがあるという話がありましたよね。
2: そうなんですね。実は今の日本の救急体制では通報から平均10分前後で救急車は到着するんですけども、
1: はい、
2: 患者が医療機関に運ばれるまでには40分ぐらいかかるんですね。特に高齢者などで心臓発作などが起きていたら最初の数分での対応が生死を分けることになります。ですので、まあ、大地震など通常の救急救命が難しい時ほどバイスタンダーの役割が大きいんですね。
1: ではどうしたらいいんですか？
2: はい、ですから見て見ぬふりをしないでできるだけのことをやるという姿勢が大事なんですね。
1: はい、
2: でもAED には、ね、まだためらいがあってなかなか利用されないという話でしたよね。
1: はい、私自身もまだ直面したことがないので正直自信がないです。
2: 多くの方は自分が取った救急救命措置が不適切であった場合、相手が死んだり重篤な状態になったら責任が問われるのではないかということを心配されるんですね。
1: はい、それ私も同じですね。
2: この問題はなかなか難しくて、まあ、欧米では第三者が良かれと思って取った行動で生じた責任といっては問われないことを明確にするためにそのための法律を作っているところもあります。日本でもそういう法律を作るべきだという意見も出ているようなんですが、まだ専門家でも意見が分かれている様子ですね。
1: でも次の災害は待ってくれませんよね。
2: そうですね。ですので例えば AED には、まあ、以前にもお伝えしましたが使った方が良いかどうかを装置自体が診断する機能があるわけですから、
1: はい、
2: それに従って活用することを忘れないようにしていただきたいですね。
1: はい、バイスタンダーの役割、皆さんもぜひお考えください。はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: ネギネギネギネギ
1: ネギ三本。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
1: ネギネギネギネギネギ三本。
2: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
3: ネギネギネギネギネギ三本。ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
4: ネギ三宝ってなんだい？
0: 詳しいことはネギ三宝で検索。
5: 託せる頼れる助かる。税務労務の寺山事務所。企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる頼れる助かる寺山事務所。
6: 寺山事務所が正午をお知らせします。

0: 88.5MHz FM ふかちゃん、起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で自ら事業を立ち上げ、または事業承継し、夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きします。5月の3週目4週目のゲストは株式会社友人代表取締役松本光晴さんです。本日のテーマはゲストの人柄や起業家ストーリー、そして事業方針やビジネスへの思いとなります。さあ、どのようなお話が聞けるのでしょうか。楽しみですね。それでは改めまして、株式会社友人代表取締役松本光晴さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 前半では松本さんご自身の歩みやこれまでの事業について少しずつお話を伺っていきます。それでは松本さん、自己紹介をお願いいたします。
1: はい、株式会社友人松本光晴と申します。仕事場の方は埼玉県深谷市国際寺の方で、障害を持った、お子さん、大人の方、年配の方、寝たきりの方に、訪問でしたり、通っていただいたりするリハビリ、治療の方を行っております。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは起業前はどのようなお仕事をされていましたか。
1: はい、応援機器の、販売会社の営業をやっていまして、
0: はいはい、
1: でそこで7年か仕事をしたんですけど、ちょっと体を壊しまして、
0: はい、
1: で4ヶ月ぐらいちょっと寝たきりじゃないですけど休職をしてたんですね、
0: はい、
1: でその間にいろんなことをこう思ったりすることもあって、
0: うん、
1: はい、自分のやりたいことは何なのかなとかっていうのを考えて、はい、こちらの世界に入ってきました。
0: なるほど。実際に営業マンという、まあ、業種というか仕事ですね、職種と今のお仕事って全くかけ離れてますけど、じゃあこれにしてみようっていうのはどんなことだったんでしょうか。これに入ったきっかけ、
1: はい、まあ、ちょっと長くなっちゃうかもしれないですけど、
0: いいです、はいはい、
1: 小さい頃から学校の先生になりたくて、
0: はいはい、
1: で中学校の時の恩師が、はい、まあ、ラグビーをやらないかと、高校行ってお前ラグビーやれよって言った時に、うん、
0: はい、
1: そのラグビーの後に、大学行ってで教員になるか、もしくは接骨院みたいなことで、うん、やったらどうとか、こういう方法あるんだよっていうことを教えていただいて、
0: はい、
1: でその先生が、まあ、その中で、まあ、学校の先生っていうのを選んだっていうのがすごく残っていて、
0: はい
1: はい、でまあ、高校行って、まあ、ラグビーやって、
0: うん、
1: はい、でずっと、まあ、大学でもラグビーやって、でそのまま教員免許は持ってるんですけども、
0: はい、
1: まあ、なんとなくいいかなっていう感じになってしまって、
0: うん、
1: で、まあ、友達が営業の会社に入ったので、
0: はい、
1: じゃあ自分も一緒に入ろうかなっていうぐらいで、
0: はいはい、
1: で営業職で、はい、入ったんですけども、まあ、その中で、まあ、最初に入った事業所の所長さんが、まあ、自分の言ったことはやれよというような話をしてくれて、
0: はい、
1: でまあ、大学生出てすぐなんか中途半端だったんで、でまあ、行ってきます、何やってきますって帰ってきて、だけどちゃんとやりきってなくて、
0: はい、
1: で帰ってきたらお前言ったことやってきたのかっていうことで、
0: うん、
1: でできてなかったんですね、
0: はい、
1: さあもう一回行ってこいよと
0: わ
1: 軽く言われて、で、はい、まあ、悔しさもあったんで、行くようになって、そこからこう営業を、まあ、一生懸命やるようになって、
0: はい、
1: まあ、おかげさまでこう4年間ずっとこういい成績を取らせていただいて、
0: はい、
1: で他のところに、まあ、転任、
0: ええ、
1: はい、県の方でこう未開拓のところをこう取り行く部署に入れてもらえたんですね、
0: ええええ、
1: でその移動する前日に仕事を出ていたら動けなくなっちゃって、
0: はい
1: はい、でまあ、ヘルニアだったんですけども、
0: わ、はい、
1: でそのまんま4ヶ月休職を、
0: わ、
1: はい
0: はい、
1: してしまって、
0: ええ、
1: はい、でその時にこうまたこう先生に、まあ、言われたことだったりとか、
0: はい、は
1: い、いろんなことを考えているうちに、うん、

0: まあ、営業もすごくやりがいがあって楽しかったんですけども、
1: はい、
0: お客様からありがとうって言われることがしたいなと、
1: はい、
0: で何か自分がしたことでありがとうって言ってもらえる仕事に就きたいなと、でスポーツしたり、いろいろしてる子どもたちにも関わりたいなっていうことをいろいろ考えた結果、
1: はい
0: はい、まあ、脱サラをして、はい、マッサージ師っていう職を選びました。
1: わー、要するにターニングポイントがヘルニアだったと。
0: そうですね。
1: なるほど。でその4ヶ月の休職期間があったからまた考えることができたということでしょうね。
0: そう、今思えばその時はなんか世の中に置いていかれた気だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: でも結果的にはそうですね。
1: なるほど、ね、全然違う業種だけど、でも今までのその元々は誰かにそういう役に立ちたいとかありがとうって言われたいとか先生になりたいとかっていうのがあったから、人とここ密に直に関わる、
0: そうですね、
1: みたいな感じですかね。
0: はい、
1: わかりました。ではそこから起業しようと、結構そこがハードル高いんじゃないでしょうか。そういうきっかけというか、どうよいしょってやったのはどんな感じから自分をこう押すことができたんでしょうか。
0: はい、まあ、接骨院にマッサージ師として、なる前からちょっとお手伝いをさせていただいていて、
1: はいはい、
0: で夜学だったんですけども、うん、で昼間は高校、自分の出た高校のラグビー部のトレーナーを、はい、ボランティアでずっとしてたんですね。
1: あ、そうですか、はい、
0: でまあ、お金にならないんですけど仕事っていうのを少しずつさせてもらったり、うん、
1: はい、
0: で資格を取った後もそこの院長先生が、
1: はい、
0: まあ、自分でも少しやった方がいいよということで、
1: はい、
0: お昼休みだとかに、自分の資格を使って在宅の寝たきりの方とか、
1: はい、
0: 障害を持った方とか、
1: はい、
0: の訪問のマッサージをするようになりまして、はい、で少しずつこう自分でやる方法っていうのも学ばせていただいて、
1: はい
0: はい、
1: あ、
0: でだんだんだんだん準備をしていってっていう感じですかね。
1: は
0: い、
1: なるほど。じゃあもう本当にある意味ではそこからこう勉強しながらというか、まあ、やりながらもう準備をしていく感じで進んでったって感じですね。
0: そうですね、結果的にはそんな感じになりました。まあ、そういう言ってくださる先生がいらっしゃったんで、
1: はい
0: はい、
1: あ、そうですか、わかりました。それではその頃最大の課題とか不安だったことは何でしょうか。
0: まあ現実的なんですけど、まあ、お金がないと、
1: はいはい
0: はい、いうこと、で親が別に何かっていうこともないですし、
1: はい
0: はい、でノウハウも全くないので、
1: うーん、
0: はい、全てがまあ不安だったんですけど、
1: はい、
0: ただまあ地元でずっとお世話になってきて、
1: はい、
0: でお金をいただかなくてもお仕事はいろいろボランティアでさせていただいて、うん、まあ、応援してくださる方がたくさんいらっしゃったので、
1: はい
0: はい、まあ、それでなんとか、
1: うん、
0: で深く考え、まあ、営業マンの時もそうだったんですけど、
1: はい、
0: まあ、考えるより動いた方がいいだろうと、
1: うん、
0: で失敗したらまた戻ればいいので、
1: はい
0: はい、
1: あ、じゃあもう考える暇もなく、もう動いたと。
0: そうですね、
1: うんうん、不安ばかり思っててもしょうがないしってことですかね。
0: そうですね、
1: わかりました。では松本さんがね、大切にしている価値観、そして仕事とプライベートの切り分け方があれば教えてください。
0: まあ、さっきもちょっとお話しさせていただいたんですけど、
1: はい、
0: まあ、やらないで後悔するよりは、うん、やってから後悔した方がいいんじゃないかと、
1: はい
0: はい、であとは、まあ、仕事とプライベートは、まあ、おかげさまでこうラグビーっていうものに出会えて、
1: はい、
0: で仕事でも、トレーナーという形で周りの方のおかげでいろんなところの大会とか連れて行っていただいて、
1: うん、はい
0: はい、で自分でも今高校の方のはちょっと少し控えてるんですけども、自分で今度は、おじいちゃんラグビーに、
1: はい
0: はい、参加させていただいて今、変な話ですけどプレイヤーとして、
1: やってるんですか。
0: はい、毎週ちょっと、
1: はい
0: はい、やってるので、それがまあ上手に仕事とプライベート、はい、でそこでもトレーナーやってたので、おじいちゃんたちのテーピング巻いたりだとか、
1: はい、
0: 怪我のことだとか、
1: そ
0: この会場も中学の時にお世話になった先生のお兄さんが作ったグラウンドなので、
1: はい、
0: そこに子供から大人、子供中学生大人おじいちゃんたちが、一緒にやっているので、
1: はい、
0: そこで、まあ、自分の、マッサージだとかそのテーピングのこともできるし、
1: はい
0: はい、一緒にプレーすることもできるので、とてもいい感じで、
1: すごい、はい、万々歳ですね。
0: そうですね、
1: すごいですね。例えばそのおじいちゃんラグビーってさっきおっしゃいましたけど、
0: はい、
1: ラグビーってどれぐらいの年齢までできるもんなんでしょう。
0: 一番上の方で80を超え、うちのチームは80超えてる方がいらっしゃいますね。
1: 80、私なんかこの年でもね走れなくなってますけど 結構そうやって運動されてる

0: おじいちゃんおばあちゃんだ、おばあちゃんあるかな、体が強くて動ける感じなんでしょうか。
1: そうですね、ただ変な話ですけど、人工の膝の関節が入ったりですとか、はい、大病をした後の方でも、はい、やっぱりグラウンドに戻ってきて、はい、そこで一緒に、まあ、外で、まあ、ラグビー、まあ、走ることも速く走れる方もいればそうじゃない方もいるし、
0: はい
1: はい、で自分で無理をしないできつかったら休むしと、はい、でもそういう方も体ぶつけたり、はい、転んでもちゃんと立ち上がるんですね。
0: お、はい、すごい、
1: もう尊敬しかないですね。
0: すごい、
1: はい、
0: ラグビーってね、さっきその松本さんがね、お仕事をこう切り替える時もね、もともとラグビーのことで高校に行ったら入れよっていう風に押してくれた先生がいらっしゃったっていう、
1: はい、
0: でラグビーを続けてこられたっていう話がありましたけども、
1: はい、
0: ラグビーの魅力って何なんですか。こんなに長いことね関わるっていうすごいなと思っていて。
1: そうですね、まあ、痛くてきつくて汚くて大変なところがいいんですかね。
0: それがいいんですか、逆に、
1: はい、
0: なるほど。だってそう想像するのとかね、こう見てる限りでは大変そうなこうスポーツみたいな、痛いだろうなとかね。
1: そうですね、
0: はい、走ってても辛そうだなとか、
1: はい、
0: すごく感じるんですけど、でもなんかこう結構ラグビーこう周りで聞くとやってらっしゃる方何人かいらっしゃるのがあって、えこんなにみんな続けるのってなんだろうと思っていて、そんなにね、
1: そうですね、
0: 魅力がすごいあるんだなって、
1: まあ、生身同士でこうぶつかる、はい、
0: はい、
1: 痛さとかやられることもあるけど、まあ、反対側のこともありますし、
0: はい、
1: 競技がきつい分こう結びつきが強いかなと思います。
0: ああ、それがあることなんでしょうね。
1: そうですね、いろんなことを、そうですね、まあ、学生の頃に体の痛いことと辛いこと、あとはまあ理不尽なことをたくさんこう、はい、学生の時に学ばせてもらったので、社会に出ても別にそれ以上のことはないんじゃないかって思えるようなことでしたし、
0: はい、
1: でその時につながった仲間っていうのは、
0: はい、
1: ほとんど今でも
0: つながってる。
1: そうですね、
0: そうなんですか、
1: はい、
0: すごい。やっぱり今のメッセージお話を、ね、伺うと、部活というか運動というか若い頃にちゃんとしっかりきついけどやってきたものっていうのは大人になっても残るんでしょうね。
1: そうですね、
0: 体も心も。
1: そうですね、特にそう今自分が今度こう会社をさせてもらって、
0: はい、
1: 若いスタッフなんかと一緒に仕事をしている時には本当そう思いますね。
0: はい、わかりました。それではここまで続けてこられた理由、またはこれからね突き進むそういった理由ってご自身で何だと思いますか。
1: そうですね、周りの方に本当たくさんの方にサポートしていただいたり助けていただいて、
0: はい、
1: でまあ、仕事ができているってこともありますし、あとはありがとうっていうふうに、うん、まあ、営業マンの時に変な話ですけど数字はこうおかげさまでできることがあったんですけども、
0: はい、
1: 松本さんに騙されちゃったよっていうようなこともやっぱりあったので、
0: はい、
1: でまあ、お客さんは全然対はないんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: 自分にしてみると一生懸命やったんだけど、うん、あれっていうことも、
0: うん、
1: で数字がいかなかったらもうダメですから、
0: はい、
1: でも今やってる仕事は一生懸命やって、うん、はい、本当にありがとうって言っていただける、
0: はい、
1: どういう状態の方からも、
0: うん、
1: はい、大して力はないんですけども、うん、それでも行っただけでありがとうっても言っていただけるし、
0: はい、
1: 帰る時にもありがとうって言っていただけると、うん、まあ、自分がこうなんかお手伝いできてるなとか、まあ、自己満足なんですけど、うん、はい、そういうところがあるところですかね、はい、
0: そうですよね、やっぱ嬉しいですよね。
1: そうですね、
0: わかりました。それではここで曲に行きましょう。松本さんの選曲のナンバーを教えてください。
1: はい、浜田省吾でもう一つの土曜日。

0: 88.5MHz FM ふっかちゃん、起業家たちのストーリーをお送りしております。引き続きゲストは株式会社友人代表取締役松本光晴さんです。後半では事業方針やビジネスへの思い、お仕事をする上で大切にしていること、そして事業への向き合い方についてお話を伺っていきます。それでは松本さん、ミッションやビジョンを教えてください。
1: はい、訪問のマッサージから始まった仕事なんですけども、はい、そこで関わった方、患者さんたちに、やっぱりリハビリ、とか治療を受けたくても受けられない、自分で行けないですとか、制度が合わないですとか、
0: はい、
1: まあ、そういう方たちがたくさんいることを知ったので、はい、自分で、病院に行くことができない方、小さい頃から生まれた時から、何らかの特性や障害を持って、運動をできない方とかケアを受けられない方、はいはい、普段こう生活しててみんなの見えないところでもたくさんそういう方がいることが分かったので、そういう方たちに、はい、ケアや、リハビリをしていきたいと。
0: はい、はい、
1: で今後もまだ自分でイメージの中でできてない部分があるので、はい、今度はちょうど障害福祉っていうのは18歳ぐらいまでが充実していて、
0: はい、
1: で65歳になると介護保険っていうのがあるんですけど、その間の方たちが、
0: はい、
1: 行き場がない方が多いんですね。
0: はい、
1: でその人たちにいかにケアやリハビリを提供していけるかっていうのが、
0: はい、
1: 自分がやっていきたいところです。
0: 今伺っおっしゃってた通り、その18歳以降の、65までの間って一番長い期間だと思うんですけども、ここに関するものっていうのがそのあまり充実してないってことなんでしょうか。
1: そうですね、まあ、ご家族がいたりだとか、
0: はい
1: はい、病院に連れて行っていただけるとか、
0: はい
1: はい、そういう環境があったりですとか、学生の頃は学校の先生がやっぱり、まあ、他のことでもそうですけど、学校の先生っていうのは仕事以上にいろいろ子どもたちのためにやっていただけるんですけど、
0: はい、
1: 高校を卒業するとそういう方たちがやっぱり携われないので、そうすると地域にいらっしゃる相談員の方ですとか、
0: はい
1: はい、まあ、ケアマネージャーの前 の方なんかがいろいろやってくださるんですけども、
0: はい、
1: 生活をしていく分にはヘルパーさんとかできるんですが、ご本人が体のことについて、
0: はい
1: はい、病気ですとか怪我でしたら病院には行けるんですけども、
0: はい、
1: やはりその方はもともと持っている障害だったり特性の場合には治療ではないことが多いんですね、
0: はい、
1: もちろん薬とかは飲めますけど、はい、で自分がやらせてもらってるようなまあ、マッサージっていう形を取ってる、方式で体を自分で動かせない方は僕らが動かしたりとか、
0: はい、
1: で立ち上がり、リハビリ室での立ち上がりと生活の中での立ち上がりってやっぱり違いますので、
0: はい
1: はい、実際そこのお宅まで入り込んでやることっていうのはなかなか、
0: はい、
1: で

0: その方とか親御さん人が求めているのはやっぱり生活の中でのリハビリなので、はいはい、そこを提供できたらなと思っています。
1: 今聞いていて結構そういう方って多いのかなっていうふうにも思ったりするんですけれども、そういう方がこうコンタクトしてくるというのはどこかを通して松本さんのところにこう連絡が来る感じですか？
0: そうですね、20年強か、訪問の仕事を、一人でやったりもしているので、はい、その辺のつながりですとか、あとはやっぱりその同じぐらいラグビーに関わらせてもらったので、はい、地元の元学生、元を父兄、
1: はい
0: はい、でそういう方の知り合いだとか、もしくはそこのご家族だとか、
1: はい
0: はい、そういう方たちからそうですね、お話をいただくことが多いですね。
1: つながりが深いからいろいろ広くてあるからということですかね。うん、なるほどなるほど、わかりました。それでは地域社会や業界全体にどのような貢献をしていきたいというふうに考えてますか？
0: はい、この地域今、一昨年から始めた事業がありまして、はい、そこがやっぱり深谷市にないサービスだったんですね、
1: はい、
0: 重症心身障害児といいまして、
1: はい
0: はい、体の障害だけではなく、うん、知的ですとか発達の障害が特に重い方、
1: はい
0: はいはい、常に医療的ケア、看護師さんがやることですとかそういうことを、提供できる事業所が深谷にはないんですね。
1: あ、そうですか、
0: はいはい、でそこを、はい、自分で、地域にないものを、一つ目
1: はい
0: はい、自分がやりたいと思っていたことなので、はい、それをやることで少しでも地域に、はい、と思っています。でこの次にもそれにつながること、
1: はい
0: はい、であとは、これは僕がすることっていうのも知り合いの皆さんがやってくださってるんですけども、
1: はい、
0: やはり横のつながりですかね、はい、情報の共有ですとか、
1: はい、
0: そういうところ特に隣の熊谷市なんかは、
1: はい、
0: ボランティアではないんですけどもやっぱ女性でそういう横のつながりを持とうということで、
1: はい
0: はい、作り上げている方もいて、はい、深谷にもそういう動きは過去にあったそうなんですが、
1: はい、
0: まだ今はできていないそうなので。
1: あ、そうですか、
0: はい、そういう動きができたらなとは思っています。
1: 最初に、ね、おっしゃってた重症心身障害児の方のケアというか施設というかは、じゃあこの県北なんかでもなかったという感じですか？もともと
0: 熊谷はいくつか先にありました、
1: はい、はいはい、
0: 深谷とか寄りとかはあまり病院の施設はあるんですけども、
1: はい
0: はい、もうちょっと小規模な、
1: はいはいはい、
0: 生活にちょっと密着したような、はい、お母さんが仕事行った時に預ける場所ですとか。
1: あ、なるほど、
0: はいはい、あとは地元の保育園とこううまく連携をして、保育園で午前中見て午後から預かるで預かってリハビリをできる場所とかはないので、
1: はい
0: はい、でそれで特にその症状の重い、はい、カテーテル入ってたりですとか、
1: はい、
0: 吸引器使ってたりとか転換の発作があったりすると、はい、やはり一般のところだと預かれないので。
1: そうですよね、はい、なるほど、そうですか、わかりました。では株式会社友人の強みまたは差別化ポイントはどのようなところでしょうか？
0: はい、会社の、医師はいないんですけども、看護師であったりとか理学療法士、はい、あと僕らのようなマッサージ師、鍼灸師、あとは保育士がいたり、幼稚園小学校の教員の免許を持っている人間がいますので、
1: はい
0: はい、であとは方式として受け入れる場合もありますし、必要であれば訪問することもできるので、
1: はい
0: はい、一応ご要望があれば何らかの形でサービスを提供ができるんじゃないかなっていうところと、
1: はい、
0: あとは長い間深谷にいますので自分のところで受け入れができないものに関しては、
1: はい
0: はい、いろんなところに伝えていってお任せすると、相談を受けたら、うちはできませんよだけで終わらないように、
1: はい
0: はい、しているところかなと思います。
1: 連携があるという感じですか？
0: そうですね。
1: なるほど、わかりました。ではこのラジオ出演を通じてどのような期待や目標をお持ちでしょうか？
0: はい、ここに出演させていただくのも自分のそのラグビーの時の後輩が、はい、紹介していただけたので、
1: はい、
0: 自分のつながりだけではなくて自分よりもう少しこう下の世代だとかそういう人たちにもこう、せっかく地元にいて、
1: はい、
0: たくさん頑張ってる人間がいると思いますので、うん、はい。

0: の人たちともこうつながって、まあ、次の、まあ、世代までいかない次の後輩たちもこ うまくネットワークを作っていけたらなという、はい
1: はい、
0: お手伝い、まあ、お手伝いまでいかないかもしれないですけど、こういうところでお話しさせていただくことでそういうものができたらなと思っています。
1: わかりました。それでは今週はこのあたりでお時間となります。松本さん、また来週もどうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではもう一曲お届けします。本日のナンバーはアイナジエンドルミナス。

本日は株式会社友人代表取締役松本光晴さんに人柄や起業家としての歩み、そして事業に向き合う思いについてお話を伺いました。次回は松本さんのビジネスの事業内容やこれから描いていく、そして描いている未来、そちらについてお話を伺っていきます。本日はここまで。起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子でした。また来週この時間にお会いしましょう。

0: 車欲しいな。
1: でも車買った後も保険や車検、修理とか大変だよ。
0: それは大丈夫、坂田自動車工業なら車販売するのはもちろんだけど、保険や車の整備、ロードサービスも親切丁寧に対応してくれるから安心だよ。
1: そこまで言うなら一度行ってみようか。
0: 人と車の生活を支援します。全てはお客様のために。トータルカーライフサポートの坂田自動車工業へお気軽にご連絡ください。
2: 緑おばあちゃん、どうしたの？
3: 家のあちこちが壊れてきていて直したいけど、どこがあるかな？
2: おばあちゃん、住まいの困ったことを解決のお店があるじゃない。
3: どこだい？
2: 創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことなら株式会社タベイにお任せ。電話 048-571-0466 までお気軽にお電話ください。人生や会社経営にはさまざまな危険が潜んでいますよね。このようなリスクからお客様を守るためにリスク診断を行い、それぞれに合った適正な保険を提供します。万が一の時には示談交渉を最大の得意分野とする保険代理店の国際保険サポート。国際保険サポートは FM ふっかちゃんとともに皆さんの隣にいつもいます。

0: ラジオお聞きの皆さん、食費、光熱費、ガソリン代、何もかも値上がり、家計にますます響いてきますよね。
1: 本当だよ。そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: え？これは節約できるかも。
0: しかも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるんです。まずはお電話ください。
1: 早速電話します。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの

0: 身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率は以前より 80% 程度としていましたが、2025年9月に発生確率が見直されたと聞きました。これ気になるのは2つの確率があるっていうことなんです。これ一体どういうことなんでしょうか。そしてこれが私たちの生活にどう影響するのか、難しくてちょっとよくわからないんですよね。
1: そうですよね。この発表は地震調査委員会が新たな研究をもとにしたもので、これまで 80% 程度とされていた発生確率を最新の研究により 60% から 90% 程度以上と 20% から 50% の幅を持たせた2つの確率に分けて示されるようになったんです。注意していただきたいのが、地震活動に新たな変化があったというわけではないんです。
0: 2つの確率があるとどちらを信じればいいのかわからなくなりますね。具体的にはどのように受け止めればいいんでしょうか。
1: はい、この確率は算出方法の違いで、一つは地殻変動などのデータを元にした 60% から 90% 程度以上で、もう一つは過去の地震の発生間隔を使った方法で 20% から 50% となりました。つまりどちらの確率も巨大地震の切迫性が非常に高いということを意味しています。
0: どちらも正しいけれど算出方法が異なるんですね。
1: はい、結論から言うと、地震調査委員会はどちらの確率もランク3に分類されているんです。
0: ランク3って何ですか。
1: ランク3は地震の発生する可能性が最も高いレベルを示す分類なんです。端的に言うと、いつ起きても不思議ではないという状況なんです。
0: そういった確率の数字に惑わされず、建物の耐震化、家具類の固定、避難経路や備蓄品の確認などの対策や備えを進めることが大切ですね。
1: はい、その通りです。確率が高いから怖いではなく、だからこそ備えるというのが防災の基本なんです。
0: はい、数字だけではなくて行動につなげることが大事ですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 退屈は都会に置いてきた。はみ出すことから道は始まる。新しい地図を作れ。車を通してその時その時の楽しさを教えてくれたマツダ。あなたも体感してみませんか。マツダ車のご用命は深谷、本庄、熊谷のマツダオートザム北埼玉で。楽しさと喜びを車に乗せて。ザッツマツダ。
1: 寺田に行きたいか。
2: 機械工具、住宅設備機器などあらゆる機器の総合商社、日本のものづくりを支えるベストパートナー、株式会社寺田。これからも地域産業を支え、サービス、スピード、チームワークで地域社会に貢献していきます。株式会社寺田は深谷一社風のいい会社を目指します。一緒に働く仲間大歓迎。
3: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

0: ファンキー山内の深谷大好き、自称富岡の大統領山内守と
1: アシスタントの綾が毎週金曜日午後2時から生放送でお送りしています。
0: 2人で深谷を盛り上げていく番組でございます。
1: ボケ担当の綾と
0: ツッコミ担当の山内です。
1: あ、それ逆です。

ディに近道はなし。この番組はダイエットトレーナーがダイエットのこと、もしくは健康のことについて話をしている番組です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。あなたは今この番組をどこで聞いてらっしゃるでしょうか。パーソナリティは角田彦がお送りいたします。時間は短いですが、何卒お付き合いお願いいたします。でいつも言い忘れちゃうんでね、先に言っとくね。角田にこうリクエスト等ございましたら FM、 ふっかちゃん FM のホームページでリクエストができますので、どうぞそちらをご利用ください。もしくは個人的にっていう場合は、検索ワードがですね、ひらがなで角田

田あきこと検索していただければ、ひらがなですよ、ひらがなで検索していただけるとそこにずらっと並んできますので、そちらにアクセスをお願いいたします。さあ始まりました、この時間。今回はですね、脂肪を1キロ落とすのに何をやるのかっていうことをお教えしております。先日がですね、メンテナンスカロリーを設定してみましょうっていう話でした。体重かけることの35では、80キロの人が54キロになりたい場合は、54×35 なので1890、こちらがメンテナンスカロリーとなります。ただこれね、女性の場合は、まあ、200キロカロリーは減らしても平気だよ。なので1690だね。うん、体脂肪と筋肉の肥料が、比重が全然違いますので、男性と。なので女性の場合は、筋肉肥料が、筋肉の比重から考えたら200キロカロリーぐらいは減らしても大丈夫です。でも案外ね、ダイエットしてる時って1000とか1000から、まあ、1200ぐらいで考えてる人がすごい多いと思うんですよ。で1200ってね、結構大変なんだよね。だってもう調味料とか使えないからね、それこそもうバンっていっちゃうから。最終的に病気の方のその総カロリー、要は血糖値がバンって上がらないようにするために1200キロカロリーっていう風に設定はされちゃいます、実際にはね。うん、だって普通に和食を食べてれば2000とかいかないのよ。揚げ物は論外だよ。そう、何事も適量っていうのがあるので、それを守ってさえいればカロリーはね、案外上にいかないんですよ。失礼しました。カロリーがドンって上に上がる、例えばあるコーヒー屋さんのさ、フラペチーノとかはあれはもうバカみたいなカロリーだけど、800キロカロリーぐらいあるからね、あれね。800キロカロリーって和食にしたらすごい食べられるよ。なんなら牛丼とかもいけんじゃない、800キロカロリーって。でもまあ食事に関しては角大彦の SNS を参考にしていただくと、どんなものを食べてるんだろうっていうのが分かるので、それを参考にしてみてください。メンテナンスカロリーを設定したじゃないですか。次ですね、減量カロリーの設定に入るんですよ。減量カロリーの設定っていうのは、メンテナンスカロリーに対して500引きます。80キロの人が2800がメンテナンスカロリーなので、500引いたら2300になるわけですよね。で54キロになりたいっていう場合は、1890だったので、そこから500引けば1390になります。だいぶ減ったね。でこれを目標にしてやっていきます。1390ってなると結構少ないよね。まあこれでね、ストレスを感じちゃう人もいると思うんですが、ストレスを感じないやり方もあります。実はお皿の大きさ決めてもらうとかね、ワンプレートの場合は。あとご飯の上に好きなものを一品だけ乗せるっていう手もあります。脂質の量が多い肉とかの場合は避けてもらうのもいいかもね。これはね、何とも言えないんですよね。脂質が多い肉っていうのはね、結構ね、まあ

腹感がすごくなるんで、ちょっとだけでいいんだよね。それを考えると、うんって思うんですけど、どうしても何かが食べたいっていう時は、ほんと工夫してください。脂質の多い肉に関しましては、茹でるとかね。塩茹で。それだけでも美味しく感じる。減量期は。ってなるわけですよ。ここまで大丈夫ですか？うん。メンテナンスカロリーに500引くのが、減量カロリーの設定になります。体重に計算していくので、難しいことはやってないと思うんだよね。食べることは、やっぱ、楽しまないと、なかなか吸収できませんよ。義務だけで食べてるっていうよりは、しっかりと味わっていただきたいっていうのがあります。あとですね、大切なことは、作ってる人の顔が見える食べ物を食べてください。減量中でも。まあ、自分で作るのもしかり、外食に行くときは作ってる人の顔が見えるところがいいと思う。そうすると食に関してしっかりとなんて言うんだろうな、これ薬膳な考えなんですけど、作ってる人の顔が見れるっていうことは、まあ近しい関係だとか、まあカロリー表示が載ってるからファミレスとかでも全然いいんですけど、やっぱこう作り手が見えるっていうのは、その分体に優しいはずなんですよ。うん。でもレンチンでもいいと思うんだけどね、普通にいいとは思うんだけども、作り手が見える料理を食べていただいた方が体には優しいかなっていう形になります。さあ、脂肪を1キロ落とすための技を今回は喋らせていただいてますが、どうでしょうか？減量カロリーの設定 OK ですか？で、1054キロの場合は1390でやります。メンテナンスカロリーに500を引いてくださいね。これが大切。はい。じゃあ、ここでブレイク入れましょうか。本日の曲を言ってみよう。本日の曲はこちらです。

0: さあ、お送りしました曲は The Story of Earth、 ミレイさんの曲ですね。あるアニメのエンディングテーマですね、これね。私も原作読んでますけども。さあ、話を元に戻しましょう。本日は減量カロリーの設定についてお話をさせていただいております。大丈夫ですか？ここが大切ですよ、減量カロリー。まあ設定するだけなら計算するだけだからね、大丈夫です。実際にそれを食べ物を食べながらそれをやっていくっていうのが大変なだけで。じゃあその続きはまた後日。 See you next time。 バイバイ。
1: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
2: マルトク商会が午後2時をお知らせします。

0: ンキー山内の深谷大好き始まりました。5月15日金曜日、まだね連休モードの山内が、お送りしますね。この番組は深谷が大好きな人、深谷で頑張っている人、これから深谷で頑張ろうとしている人に深谷盛り上げたい隊員になっていただき、深谷をさらに盛り上げようという番組でございます。お送りするのは身長5尺8寸一部五輪体重19貫715問目、明日のサイズは11問、深谷大好き深谷盛り上げ隊隊長山内守るファンキー山内でございます。そしてディレクター&ミキサー担当はですね、美しすぎるディレクターことマーガレットさんです。なんかいろいろいらないしてますけど言い続けますよ そして FM ふっかちゃんのマドンナ、トラベルナビゲーターあやさんです。
1: あやです、お願いします、
0: ね、11時からのあや旅フライデーフライデー聞きましたよ。
1: ありがとうございます、
0: ね、楽しい番組
1: ありがとうございます、
0: ベトナムの
1: 行ってますよ、
0: 1万ノンが60円
1: びっくりですよね、
0: うん、びっくりですよね。これさらにね、深午後、火曜日も来ましたよ、
1: ありがとうございます。
0: もやもやバスターズ、
1: うん、
0: 怒ってましたね。ブラックアイアン
1: すぐ怒りますから
0: ね、レジの横入りとかね、
1: はい、
0: レシートを残すやつとかね、邪魔な場所に居続けるやつとか、
1: 本当に
0: もうぶった切ってましたね
1: ぶった切りますよ。
0: なんて言ったんだっけ、
1: なんて言ったっけな、
0: もやもやグッバイもやもやバイバイ、
1: YouTube まで聞いてくださった、
0: バイバイ、
1: ありがとうございます、
0: ね、今日もねぶった切りましょう、
1: はい、で放送後ですから ね、
0: 放送、
1: ありがとうございます、
0: 放送後ぶった切りましょうということで、ね、はい、本日の放送内容の紹介を、もやもやあやさんお願いします。
1: はい、もやもやでございます、はいはい、今日はオープニングトークの後1曲お聴きいただき、深谷シティインフォメーションのコーナー、天気予報を挟み開運プラチナラッパーソフィアさん、福猫さんをお迎えして、開運プラチナラッパーソフィー杯フリーラップ選手権のコーナーをお送りします。番組後半は深谷市と友好都市である群馬県富岡市の情報をお伝えします。そしてこの番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。FM ふっかちゃんホームページメッセージ専用フォームからファンキー山内の深谷大好き宛てにお送りください。ファックスは0485510886、0485510886です。生放送ですのでまだ間に合います。皆様からのメッセージをお待ちしてます。
0: はい、皆さんありがとうございました。 YouTube 生配信ということでございまして、恒例のファッションチェック、
1: はい、
0: 地味ですね
1: 今日はですね、あの胸元のパールが高級ブランド陽子ちゃん風ですね、
0: ええ、これがだけど16分になると、は
1: い、そうですよ、もう
0: キュッと地味めですけど派手になるというのもですね、16分からね、
1: はい、
0: 開運プラチナ何ラッパーソフィー杯が始まります、
1: 本当で今日は、
0: ね、ソフィーさん来てくださってます、
1: 審査
0: 委員長、
2: はい、
0: 今日の意気込みを、
2: 夢が羽ばたく深谷のラップ、
0: ま、た
2: イエーイ
0: そして、チャレンジャーね、福猫さん、
2: はい、
0: ね、今日の意気込みをお願いします。
2: はい、今日は群馬からやってきた、頑張ってや頑張ります
0: ね、
1: 面白い、
0: あの YouTube ご覧の皆さんも分かると思いますけどね、あのすごくね福猫さんね、うん、あの女優っぽく映ってます。
1: いや本当ですよ、スーパーポスターですよ ね、
0: あのFM ふっかちゃんの石川秀美、うん、
1: おおさすが、ね、本当ですよ
0: ぜひね、16分からね、開運プラチナラッパーソフィー杯、
1: うん、
0: 皆さんね気合い入ってますんでね、
1: はい、
0: ぜひ YouTube でもご覧ください。
1: そ
0: してね、電波でもお聞きください、
1: うん、
0: リスラジでもお聞きください、
1: ぜひぜひ
0: ということでございまして、今日も陽気に元気に参りましょう。
2: ネギ、ね、ゴー、
0: もやもやグッバイこの番組は綺麗と安心安全をモットーに地域社会に貢献する近代ビル管理株式会社の提供でお送りします。
3: 技術と信頼で奉仕するをモットーに創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと 安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
0: はい、ファンキーな曲をお聴きください、ピーター・ブラウンでダンス・ウィズ・ミー。

0: はい、時刻が2時7分を回りました。自称富岡の大統領ファンキー山内と
1: 自称 FM ふっかちゃんのマドンナ綾が生放送でお届けしています。
0: それでは深谷シティインフォメーション、綾さんお願いいたします。
1: はい、深谷シティインフォメーションです。農業王国深谷マルシェモーモロコシフェア開催です。6月の牛乳月間、旬のトウモロコシをテーマに農業王国深谷マルシェモーモロコシフェアを開催します。旬のトウモロコシの販売はもちろん、飲食出店者がトウモロコシを使用したメニューを提供しますので、合わせてお楽しみください。開催日は6月12日金曜日、午前10時から午後1時30分。場所は深谷市役所市民広場です。お問い合わせ先は農業振興課、電話048-577-3298 048-577-3298 です。続いて花椒ビアフェス深谷2026の出展者募集のお知らせです。渋沢栄一王が肖像の1万円札が発行された7月3日を深谷市民の日と制定したことを記念し、仮の名称で今ビアフェス深谷2026を開催します。開催にあたりイベントを盛大に盛り上げてくださる出展者の方を募集します。日時は7月3日金曜の午後3時30分から夜の9時までです。出展場所は深谷城址公園。出展条件は飲食店やキッチンカーです。出展者スペースに限りがあるため、応募者多数の場合は市内事業者優先で調整させていただきます。申し込み期限は5月18日来週の月曜日。お問い合わせ先は渋沢栄一政策推進課、電話 048-577-5061 048-577-5061 です。続いてアビルバスプラッシュテラスの利用についてのご案内です。アビルバは子どもふっかパークの2階テラスで水遊びができるスペースです。こちらの利用期間すでに始まっておりまして、5月2日から9月の30日までを予定しています。時間は9時30分から午後3時30分。対象は未就学児から小学生までです。お問い合わせ先は子どもふっかパーク、電話 048-598-7358 048-598-7358 です。実施中止のご連絡は公式インスタグラムにてお伝えしています。水深を浅くしているため、まだ水に慣れる前のお子さんでも安心して水遊びを楽しむことができるスペースです。以上、福谷シティインフォメーションでした。
2: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社は、これからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: ラジオの中で世界を旅する、あや旅フライデーフライト。トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分

間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボワイヤージュ。時刻は午後2時11分30秒回りました。ここで熊谷地方気象台午前11時発表の FM ふっかちゃん天気予報をお伝えします。深谷市の今日は晴れ時々曇り、今日日中の最高気温は27度です。緑が丘のスタジオの外、とてもよく晴れています。朝はなんだか少し涼しい感じがして、寒がりの私はホットカーペットをつけてしまいましたが、今はクーラーをかけるほど暑くなってきました。そして明日16日土曜は晴れ、明け方まで曇りの予報です。朝の最低気温は15度、日中の最高気温は今日より上がり29度の予報です。そして明後日17日日曜は晴れ時々曇り、朝の最低気温15度、日中の最高気温は31度と、もう夏日になってまいりましたね。来週も30度超えの日が続き、雨が降るかもしれないのは木曜日、曇り一時雨となっていますが、まだ来週ですのでね、ちょっとお天気変わるかもしれません。暑さに慣れていない時が一番熱中症が危ないということですので、皆さん喉が渇いていなくても水分補給を忘れずにお願いいたします。以上 FM ふっかちゃん天気予報でした。この曲の後ラップ選手権が始まりますということで、この曲をお聴きください。埼玉のラッパー挿入歌将軍でルート17。北斗鶴風も暴走と

0: Attention, please, attention, please. This here feels like a whole entire world collapsed. Kaiyun Platina rapper Sophie, hi. Free rap選手始まりましたよ皆さん。
1: いやいやいや
0: 始まりましたよ、はい、すごいね、はい、みんな派手ですね。
2: ほんと
0: さっきとは大違い、うん、ね、これルール説明
2: はいお願いします。
0: ね、あの2025年チャンピオンの年間チャンピオンのソフィーさんが、ね、審査委員長になっていただきまして、
2: はい、
0: これから、ね、はい、披露するラップ、
2: はい、
0: チャンピオンを決めていただきたいと思います。
1: わかりました、
2: はい、
0: で今回の、うん、課題曲出ますかね。課題曲この曲なんですけどね、ライムスター、さあこの曲です。

0: ライムスターの B-Boyism、 これかなりね有名な曲でございます、ね、福根子さん大丈夫ですかね。
1: 大丈夫です。
0: この、ね、はい、今知らせたんですけど曲はね、はい、これに合わせて、
1: はい、
0: まずはお手本、2025年年間チャンピオンのソフィーさんのお手本ラップでございます。どうぞ。
1: 幕が上がれば始まる伝説、一瞬ごとに変わるお面、ダンスで鍛えた風切るステップ、次のマントで顔がチェンジ、赤は情熱開拓精神、青は信じて突き進もう、黒はコツコツ揺るがぬ魂、白は自由に描く未来、センス開いてくるりと舞えば笑顔の向こうに花が咲く、ラスト1枚静まる会場、変面スターのデビューだね、古き連投今ここに、イエイ。
2: さすが
0: さすがチャンピオン、
2: 変面ですね。
0: ちょっとね、ハードル上げすぎです。
2: 上げすぎますよ、
0: 上げすぎです、
1: うん、変面できました、
0: はい、ね、福根子さんがビビっちゃいますね。
2: そうですよ、初めてです
1: か。頑張れ。
0: ちょっとハードル下げる意味でね、
2: お願いします、
0: ハードル下げる意味で私が滑りラッパー守るんが
2: 出ました。
0: じゃあ曲スタート。見えなくなっちゃった。よーよーよーよー、調子はどうだい。俺は相変わらず滑ってるぜ。そして今日はラップ用意してきたけど、デンジャラスゾーンさんからのラップ、なんかね、代わりになんかね、妻と喧嘩しちゃったんでお願いします、山下さんお願いしますって言うんでね、代わりに私がやります。
2: メッセージが来てますね。
0: メッセージ来てます。それをね、また顔を通してお前を怒らせ、後になって一人情けなくて俺にはもったいねえ、できた女房と下なのに俺より根性あるのにね、支えられたくはずっと毎日なのに俺は意地張るばかり、ありがとうよろしくな、その一言が言えない。イエーイ。ね、急遽ね、うん、急遽ね、あのデンジャラスゾーンさんがね、山内さんなんかね、うん、あのお願いしますんで
2: 歌詞送ってくださったんですよね。歌詞送
0: ってくれましたよ。
1: ありがとうございます。
0: なんか、ね、なんか奥様と喧嘩しちゃったらしいんで。
2: でも一番大事なところは読めてなかったですよ。
0: 2週目言います
2: 。なるほどね、はい、途中で2
3: 週目言います。続きがあるんですね。
2: そうなんですよ、半分ぐらいだったら、
0: ね、そうそう、半分でやめときました。
2: さすがです、
0: ね、うん、どうでしょう、だいぶ下がっちゃったっていうとまずいのか。ね、あのラップもうね、歌詞はいいんですけど、うん、私が下手だったんでね。
2: そうなんですよ、
0: だいぶねハードル下がったと。
2: 怒っちゃう、デンジャラスゾーンさん。
0: で、福猫さんね、招き猫ラッパー系福猫さん、うん、チャレンジャー
2: お願いします。
0: スタート。
4: ヨーヨー、マイクチェックで参上、 FM ふかちゃん今日も元気に電波ジャック、ファンキー山内のふかや大好き、お招きいただきありがとう、呼ばれて飛び出てじゃじゃじゃじゃん、福猫ここに堂々登場、イエーイ。食いしん坊でも仕事はガチ、ラジオ愛なら誰にも勝ち、でもね正直ここだけの話、審査員のソフィアさんにごますりたい。ヘイ。でもそれも愛嬌でしょ、笑ってくれたら優勝でしょ、最後はみんなで声を揃えてファンキー山内の深谷大好き、イエーイ。
1: かわいいかわいいかわいいかわいい
0: かわいい、かわいい、 FM ふかちゃんの石川秀美、
2: はい、まさにそうでした、合ってました
0: ね。FM ふかちゃんの石川秀美、うん、
1: はい、
0: 続いては前回チャンピオンのダークブラックアヤヤン。
2: Yes。
0: 準備大丈夫ですか？
2: 大丈夫ですよ、もう。
0: じゃあ曲スタート。
2: Yo check one two、 グングングングングングングングングングングングング群馬ちゃん。今日は群馬人口高くない？Yo check one two。草津良いとこ一度はおいで、草津じゃないよ草津だよ、ぐんぐんぐんぐんぐんまちゃん、深谷飛び出し剣越えてコラボ、どうだいみんな歌おう、ラップ天国。群馬と練馬は漢字が似てる、いつも迷うよナンバープレート、どっちがどっちかわからないけど、どっちもいいよどっちもいいとこ一度はおいで、ぐんぐんぐんぐんぐんまちゃん、よ
1: ーよ
2: ー。今日ね、あのお二人が群馬から来てくださってるということで、ね、
1: 群馬人口高いですね、情
0: 報
1: 方
0: かと思いました、
3: 情報方ですね、
0: ねえ、ソフィアさんどうでしょう。
1: あ、いいですね、
0: まだ決めきれない。

0: もう一回いきます。
1: もう一回、ね、じゃあね、お願いします。
0: さっき、はい、じゃあソフィアさんも交えて、
2: はいはい、
0: 反時計回りでいきますよ、はい、じゃあ私から、じゃあ続けていきましょうね、
1: はい、
0: 曲はそのままでね、じゃあ私の方から、
2: はい、
0: いくよ。よーよーよーよー、さっき誰だっけ、
2: 反時計回りこうですか、
0: そうそうそうそう、これがまた見えなくなっちゃうんだよね。なんだこれはね、はい、デンジャラスゾーンさんのラップ続きを続き、いきますよ。そうそうそう。
2: どこからだっけ？
0: 強がるたびに傷つけちゃう。黙った背中が胸に刺さる。不器用な男で本当にすまねえ。でもお前だけは失いたくねえ。だから今更でもちゃんと伝える。いつもありがとう。そしてすまねえ。頼みまーす。大毒でした。福永さん。
1: しみました。よーよー、朝からお届け電波に乗せて、福猫ボイスで元気を乗せて、ウクデイフカモーニングよろしくね。寝ぼけた朝でもこれ聞いて、目覚めて毎月第1第3水曜日、あなたに福を届けたい。頼もしい相方はよりかさん。でも今日は一人で頑張るぞ。イエイ。ゆるっとトークで癒しをお届け。しょっちゅう噛むのはご愛嬌。気づけば笑顔に変わるよ不思議。今一番欲しいのはあなたからのメッセージ。読まれたらあなたのテンションも急上昇。ヘイ、リクエストもどんどんガンガン待ってるよ。最後は元気に声出していこう。ライジロー大好き、みんなも大好き。イエーイ
3: イエーイ。
2: うわいいです ね。
3: 深谷のラジオ FM ふっかちゃん、地域密着、あなたのそばに。第2第4ふっか55、プラチナ世代のソフィルリコンビ、虹色カフェであなたも開運。わざびと呼んで深谷は深掘り、ルリコの名言。カフェでくつろぐ心癒す、ホットタイム。若さの秘訣はいつもチャレンジ。できないなんて言わない、言わない。楽しい話題満載、聞いてね。イエーイ。
2: ヨーヨー、ブラックアイアン登場だよ。はい、ブラックアイアンの決め台詞欲しいの。はい、皆さんアイディア募集中。アイアン瓶、アイアン丼、成敗するかぶった切るか、どれもちょっと物足りない。ないないないないないないないないないないないないないないないないないない、帯地短し、たすきに流し、誰かみんな考えて、ブラックアイアンの決め台詞募集中よ。できました。
0: どうでしょう、審査委員長、今回の好評を。
1: はい、ですね、福猫さんも結構音に乗ってましたよ。
0: 乗ってましたね。
1: うまい、
2: アイドル系、アイドル系、
1: 可愛いです。
0: 可愛い、
1: うん、そしてあやさんね、あと、山内さんに触れておりませんが大丈夫、はい、あやさんね、ないないないとかね、はい、昔の言葉、ことわざ、帯に短したすきに流し、はいはい、
2: ました
1: とてもいいと思います。
0: 今回のチャンピオンは、
1: 難しい。でも、あやさん頑張りました。あやさんです。
0: ブラックアイアン勝者。
2: すいません、ありがとうございます、ね、いいんでしょうか。
0: デンジャラスゾーンさん、すいません。
2: あの、ね、
0: 歌手は完璧、私のラップが下手でね。、
2: はい、
0: もしこれうまくいってたら、
2: うんうんうん、
0: ね、
2: 優勝でしたね。
0: メールコーナーでこの歌手あやさんにやってもらう。
2: OK よ、チェックワンツー。
0: ソフィアさんにやってもらう。
2: あ、いいですね。
1: あのね、心に染みましたよ。でも、
0: ね、
2: まあ確かに
1: すごく、
0: これじゃ、俺じゃなかったらどうだったバージョン、メールコーナーお時間あったら、
2: そうですね、一節ずつやってもいいですしね。
0: そうそうそうそう、
1: あ、そうですね、みんなで、ね、ね、
0: デンジャラスゾーンさん、
1: ありがとうございます。
0: 私のラップが下手でどう、すいませんでした。
1: 嬉しいですね、参加していただいて。
0: ね、ということで、はい、今回もブラックアイアン勝っちゃったよ、はい、どうしよう。
2: ワンツー、
0: まあということでございまして、それでは1曲をお聴きください。埼玉のラッパー挿入歌、リー君のラップ、ザ13億。

たまにはないよ。埼玉暗いからね。この前ね、UFO だと思ったら月だったよ。あ、イルーピアン。マイティ、お元気で。

0: はい、時刻が2時29分を回りました。緑が丘のスタジオからシンガーソングダンサーのファンキー山ウッチーと
1: 福猫と、
2: はい、最近変面始めたソフィア、そして
3: この間変面をそれ見に行って感動した早
1: 川、ありがとうございます。顔がパッと変わる。
0: ぜひ皆さんね、あの、はい、今度ステージとかやる予定ないんですか？
1: あのいろいろボランティアでも結構詰まっております。
0: ね、
1: はい、ぜひね、頑張ります。
0: 告知もね、もしよろしかったら、
1: うん、はい、どうぞお気軽に声かけてください、ね、いきますよ、あなたのもとへ、
0: ね、うん、この曲がかかったということはですね、ファンキートークのコーナーでございましてね、リスナーさんから送られてきましたすごい体験、きつい体験、信じられない体験を紹介するコーナーでございましてね、毎回ね審査員を買ってます、
3: はい、
0: 今日はですね福猫さんに審査委員長になっていただき、ね、これから紹介するエピソード一番面白かったものにちょっと丸でもつけておいていただいて、エンディングで発表してください、ということでしたね。じゃあ早速私の方からいきますよ、はい、ラジオネームにほさんぽさんのすんごい体験。母に父のどこが良くて結婚したのと質問したら声と答えた。
3: あ、でも声素敵な人いますよ。
1: いますよ ね、
0: うん、あのギリンで、あ、違う、
3: あ、そっか、
0: ギリンです、
3: 似てな、
0: どうだ、あやさんは誰などこが良くて結婚したんですか？
3: どこだろう。
0: パッと答えられてまずいですよね。
3: 俺様なところ。
0: 俺様
1: ところ。いいですね。
0: ソフィーさんは、は
1: い、鹿児島県人なところ。
0: 福猫さんは、
4: いや私本当に声です。
0: 声。
3: これじゃあ福猫さんが送ったのでは。
4: あ、ったんですか。
0: どんな声、大事ですね、やっぱり低音ボイスで、
4: ちょっと甘い系の声、
0: 甘い系、
1: 聞きたい、
3: パーソナリティでやってほしいですね。
0: ねえ、そう、あ、日本散歩さんね、うん、あ、なるほど、声あるんですね。

0: こういうところがね、こんな感じでございます、はい、こんな感じ。次であやさん、
1: はいはい、ラジオネームのびっこさんのすごい体験、
0: はい、
1: ストーカーを捕まえたら忍者の修行ですと言い訳してきた。
0: ストーカーで、ね、つけ回してんのか。可愛い子。
1: そうですね。
0: つけ回して、うん、ねえ捕まえてみたら忍者の修行です。
1: 壁に隠れてた。
0: 忍者の修行です、ね、あと
2: 電柱の陰に隠れて。
0: 隠れてね。あとなんでしたっけ、前回が何でしたっけ。うん、会社のね、
1: はい、
0: 出てこねえ、
1: 出てこない、
0: 出てこねえ、はい、で、セキュリティ強化ですって、な感じがある、はい、次がじゃあね、ソフィーさん、
2: う
0: ん、
2: はい、行きます、はい、雷神神社エールさんからのきっつい体験、
0: はい、
2: 夫の実家に行き、うん、お母さん何かしましょうかと尋ねると、うん、とりあえずちゃんと化粧でもしたら、
0: あら、
2: と返された
0: きついね、
1: 飲み行くはダメ、
2: きついですね、
0: いやコジュートさん、
2: はい、そういうことですね、
0: コジュートさんに何、ね、お母さん、あ、じゃあ聞かしたんだ、
2: はい、ね、
0: お嫁さん聞かして、はい、お母さん何しましょうか、そうそうそう、お手伝いしますよったら、はい、何だ、とりあえず
2: 自分の顔をきれいにしろ
0: とりあえず化粧しろって
2: 化粧しろということですね。
1: もうバトル始まってる、
2: はい、始まってる、
0: どうその後何て返せばいいんですか。ソビアのこと
2: は
0: 何て返
2: せばいいんですか。私は嫁に習うというのを心がけてるので、あ、嫁についていく、
1: あ、それが一番いいかも
0: しれない。いや、嫌な小柔道ではないと、
2: あ、もうついてきます、うん、私すべて、
1: ソフィアさんだと面白そう。
0: 福玲子さんどうしましょう、はい、ね、とりあえずちゃんと化粧でもしたらって言われたら
3: 一応してるんですけど
0: あやさんなんていうから、
1: はい、かしこまりました、
0: かしこまりました、
2: かしこまりました、いいですね、
0: あ、はい、うん、あ、かしこまりましたがいいね、
2: いいですね、
0: あの、素直に、そうそう、あえてね、丁寧な言葉はね、使うと、
2: な
0: んか引き離すんでね、あのね、あの、そうそう、丁寧語を使うと引き、
1: ね、
0: うん、そうそう、引き離すということで、
2: そう、
0: 次じゃあ福猫さん、次を、はい、じゃあお願いいたします、
3: はい、ラジオネーム、うん、金髪太郎さんのすんごい体験、
0: はい、
3: 何度も同じことばかり話す彼女に、
0: うん、
3: その話は100回聞いたというと、うん、私はまだ99回しか言ってないと返された。
0: 数えてんだ、承知してんだ、ね、
2: あと1回やるぞみたいな。
0: 私も結構これありそうですね、同じ話を何回も何回もね、
1: うん、
0: あとね、こんな話、はい、知ってるっていうね、聞いた人に言っちゃうみたいだね。その人から聞いた話をその人に言っちゃうみたいな、
1: ね、いろんな人に会ってると誰に話したか分かんなくなっちゃうん
0: ですよ。そうそうそう、はい、これもね、あ、そっか、100回聞いたったら私は99回しか言ってないよ、はい、
1: これいくらだと思うって質問が困りますよ。私一回聞いてるから、
0: あ、知ってる、
1: 答え知ってるけど、
0: そういった場合はやっぱり優しさを込めて、やっぱり
1: 何、もちろん低く言いますね、
0: ちょっと低く言うんだ、
1: うん、
0: よく、あと面倒くさいのがね、いくつだと思うっていう、
1: あ、もう本当
0: に、あれ面倒くさい、そういった場合どう言えばいいんですか、あの女性の場合は。
2: 私は低めですね、はい、
3: そうです
0: ね、あれ、なんか国によっちゃなんか低く見られるとなんかバカにされたっていう、
1: はい、それもあるんですね、
0: 国があるらしいですね、ね、うん、お世辞でなんか低めに言うと、
2: はい、
0: なんかバカにされてるみたいっていうんでね、
2: はい、まあ、60歳に見える人はまあ59歳くらいですかとか言いますね、
1: 1個しか変わ
2: らない1個話して言いますね、よく、
0: なるほどね、
2: はい、
0: ね、え、次はじゃあどうしようか、綾瀬行こうか、
1: はい、はい、ラジオネーム、うん、肉好きビーガンさんのすごい体験、
0: はい、
1: 可愛い女の子がタバコを吸っていた、その煙が流れてきたので思いっきり吸い込みました。
0: 可愛い子だとね、可愛い可愛い子がね、うん、一回吸った煙だと吸いたくなっちゃうんだ、
1: あの志村けんのギャグでやりそうです、
2: ね、あ、やりそう、
0: ね、
2: やりそう、
0: あ、
2: やりそう、
0: なんかニンニク臭くてもなんか嗅ぎたくなっちゃうのかな。あ、今ドラマ、深夜ドラマである悪の花、やってましたね、あのちゃんが、
1: うん、
0: あのちゃんがね、あの、うん、ニンニクいっぱい食うんだよ、ニンニク食って、うん、福君にハーって引っ掛けるんだよ、そうするとね、福君が悶絶するっていう、
1: いやー、それね、臭くて嬉しくて、
0: 臭くて嬉しいってあのあれ面白い番組だよ、あの変態ばっかなんだよ、
1: あのちゃんっていうのも演技がちょっと未知数、
0: すごいよね、わざと引っ掛けんだよ、
1: へ
0: ー、そうするとね、悶絶する、
1: うわ、ちょっと TVer 見てみます。
0: そうで、なんだっけな、あの、たい、なんだっけ、マドンナの体育着とかね、うん、そういうの盗んじゃうんですよ。
1: そういう系の変態なんですね。
0: で、普通嫌がるじゃないですか。
1: うん、
0: それをね、喜ぶマドンナ。それも変態でしょ。
1: 気持ち悪いですけど。
0: それも変態でしょ。だから変態しか出てない。
1: すごい。
0: だから俺期待してね、だから、ね、あのちゃんも変態、福君も。

0: 年に1回、ね、そっ
1: ちあれ以来ですね、
0: はい、もう1万回、聞いてるから、ね、確認してるから、
1: は
0: い、
1: 1万歳
0: 1万歳になっちゃうんだ、
2: 4、5歳年取るわ
0: けですね、もっとかで、そうそうそうそう、そうかそうかさっきなんかなんか年齢、ね、うん、女性の年齢言ってましたけど、はい、この間言ってたのがね、なんか年齢、うん、猫で言うと6歳かなみたいな、
1: あ、あ面白いですね、
0: それいいと思いますよ、
1: ね、うん、いいです ね
2: 絶対失敗しない、
1: そうそうそう、失敗しない、
0: はい、続いてじゃあ、うん、福猫さん、福猫さん、
3: はい、
0: 次、
3: はい、ラジオネーム、はい、貧乏ダンスさんのすごい体験、うん、はい、寄せてあげているうちの姉が、うん、偽装設計のニュースを見て怒っていた
0: 寄せてあげてるんだ、寄せてあげてるんだな、偽装してんだ、
1: 偽装
0: それがねよくね、偽装なんかニュース出てますよね、
2: はい、マンションとかありましたね、
0: 偽装設計とかね、あのメーカーがね、はい、なんだっけ、データ改ざんとかね、はい、怒ってんだ、自分はどうなんだ、
2: 自分もやってると、
0: 自分どうなんだ、じゃあ次、はい、
2: はい、ラジオネームジェニージェニージェニーさんのきっつい体験、はい、友人の結婚式に出席したら半年前から音信不通の彼女が新婦だった、
0: きつ い
2: これはきつい、
0: これは
1: 悲しいですね、
0: 何彼女が いきなりいなくなっちゃったんだ、
2: うん、ね、と思ったら友達と結婚してたって、
0: でその、はい、男性、あ、新郎と友達だったんだろう ね、うん、ね、招待されて行ったら、
2: 捕らえちゃった、
0: 新婦が音信不通の元カノだったっていう、
2: ちょっときついですよ、これ
0: はなんか悪の花でストーリーになりそうですね
2: こういう系なんです ね、
0: うん、これいいな、じゃあソフィアさん、ソフィアさん次、
1: はい、ラジオネームパリパリ君からのきっつい体験、はい、歴史の試験で人名のわからないところを女子アナの名前で埋めてみた、うん、返却された答案を見るとその名前自身が誤字で全て直されていた、
0: 先生の方が上手だったんだ、
2: 女子なんですね、
0: もう一個、あ、切りがいいところでもう一個いきましょう、はい、福猫さん、
3: はい、ラジオネームおはげなおばけさんのすんごい体験、一目でインチキだと分かるサラリーマンを見ました
0: どんな感じなんだろうということでお時間でございます、福猫さん、じゃあ、ね、エンディングで、はい、ね、はい、チャンピオン決めてくださいということで、ファンキートークのコーナーでございました。
4: さよなら目が覚め、第1第3土曜日お昼の生放送ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、純と一緒にランチタイムを過ごしませんか。ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
5: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社は、これからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

0: はい、時刻が、ね、2時40分30秒になるところでございますということでございまして、ね、緑が丘のスタジオから、何にしましょうかね、世界遺産作家のファンキー山内と
1: 世界遺産に行きたいあやが生放送でお届けしております、
0: ね、他2名美人どころがいますけど ね、石川秀美の方と石川さゆりが、あとね、あやさんは石川亮に似てるみたいな。
1: なるほど
0: ということで、ね、ここからはですね、深谷市の友好都市であります群馬県富岡市の情報を、富岡街中ガイドの会会員山内私がお伝えいたしマスということでしたね。世界遺産の見方が変わる世界遺産に行く前に30分立ち寄りたい無料穴場スポットのご紹介でございます。世界遺産センターは富岡製糸場と金融産業遺産群の総合ガイダンス展示施設でございます。1階に展示があり、1階に映像が見られるシアター

0: タールームがございます。1階は世界遺産の全体像を伝えるフロア、2階にはさらに詳しいことに対応するための4遺産の展示と眉玉テーブルという体験型デジタル展示設備がございます。上信電鉄上州富岡駅を降りてすぐ目の前に、レンガ造りの建物があります。2020年にオープンした群馬県の施設です。なんといっても入館料無料が嬉しいポイント。駅から富岡製糸場に向かう途中にあるお得な穴場スポットとなったです。ぜひね、電車で来た方はね、富岡駅から途中になりますんでね、こう寄ってから、富岡製糸場に行っていただくとね、さらに楽しくなるんではないかなと思います。以上、友好都市富岡情報でございました。続きまして、 FM ふかちゃんの石川亮子とあやさん、お願いします。
1: 亮君です。
0: 亮君、はい、
1: ボランティアスタッフ募集のお知らせです。FM ふっかちゃんのラジオを通して深谷市を元気にしてくれるボランティアスタッフを募集しています。やったことがない、初めてで不安、全然問題ありません。必要なものはやる気と元気です。説明会を実施した後研修を行いますので、安心してご参加ください。詳細は FM ふっかちゃんのホームページをご覧ください。私たちと一緒にラジオを通して深谷を元気にしていきましょう。以上、ボランティアスタッフ募集のお知らせでした。
0: はい、時刻が2時43分30秒を回りました。緑が丘のスタジオから空気冷やし系 YouTuber のファンキー山うっちーと
2: 福猫と、
3: はい、熱いラップが止まらないソフィア、
1: ヨウヨウあやだヨウお伝えしております
0: ね。ブラックエアまた買っちゃいましたね。どうしましょう。いやいや、ソフィアさん
1: 本当にありがとうございます、
3: は
1: い、
3: うまいです。
0: このままだとね、
2: さすがです本当、はい、
1: デビューですか。
0: このままだと本当にねどうしましょうということで、ね、はい、ここからですね、メールとチャットのメッセージ紹介のコーナーでございますが、チャットがえらいことになってるんですよ。
1: 盛り上がりですよ。今まで一番じゃないでしょうか。本当に
3: ありがたいですね。
0: ことになってます。一番最初が村岡さん、
1: はい、
0: こんちですから、はい、始まり、ひらがなこんち、こんにちは、
1: うん、
0: マツキーさん、
1: マツキーさんね、
0: マツキーさん、
2: マツキーさん、
1: こんち、カタカナこんち来てますよ。
0: こんちです、カタカナこんち、今回も暑いですね、
1: ね、ということですね。で、ふっかにゃさん、ラップが始まるとさらに暑くて、本当暑いですね。そうそうそう、急に
2: 暑くなりましたね。
1: それからね、よりかさん、福猫ちゃん、うん、頑張れって来てますよ。
2: ありがとうございます。
0: 変面ソフィはイエ
2: ーイ、
0: これ見事ですよね、
1: うん、
0: なんかキンキン出ないですか、イベントは。
3: 6月6日、一応あの施設、うん、暁というところで変面をルリコさんとやる予定になっております。
1: あ、でも一般は見られない感じですか。
3: あ、でも多分ね、外部の人はどうかな、うん、ちょっとよくわからないんですけど、はい。
0: あとヨリンさん、福猫ちゃん可愛い、
1: そう、ね、可愛いですね、
3: 可愛、うん、いよね、 T シャツも可愛いな、
0: ね、
1: うん、石川
0: 亮ですから、はい、あ、いやいやいや石川秀美ですからね、
1: はい、
0: 群馬ネタ、あややん、群馬ちゃん、群馬ちゃん、
1: あ、そう、ヨリンさんが、ね、ラップでね、こうしてくれてますよ。
0: 何、ヨリンさん、山内、奥さんを大切にって、これね、
3: はい、
0: 違うんですよ。だからね、勘違いしてますね、
1: うんうん、
0: これはね、デンジャラスゾーンさんからね
1: 名前がすごすぎる、
0: 急遽ねメールをいただいたんですよ
1: 山内さん、マーガレットさん、もやもやさん、ソフィーさん、福猫さん、皆さん、いつも楽しく聞いております、うん、山内さん、今日は電波を借りてお願いがあります、
0: はいはい、
1: 実はゴールデンウィーク前に嫁と喧嘩してずっと口を聞いてもらっていません、
0: ね、
1: このままだとやばいです。毎週欠かさずうちの嫁、この番組聞いてくださっているので、うん、俺の代わりに山内さん、ラップで気持ちを伝えてほしいです。よろしくお願いします、頼みますと。
0: ということで、ね、私も、ね、ラップ用意してたんですけどね、うん、もうね、ま、もう1週間ねびっちり練習してね、
3: はい、
0: 絶対優勝優勝だと思ったんですけど、急遽すみません、初見だったんでね、
1: はい、
0: 下手でした。あのね、歌詞は素晴らしいんですよ、
1: はい、
0: 歌詞は素晴らしいんだけど、朝日のラッパーが下手なんで、
1: うん、
0: もし違う人がこのね、デンジャラゾーンさんのラップをやったらどうか。

0: はい、
1: ちょっとやってみましょう。じゃあチャンピオンから、チャンピオンから、はい、
0: ヨーヨー、ヨーヨー、チェックワンツー、
1: はい、
0: ふんふんふん、
1: お、曲も勝った、さすが聞く、ギア行く。
0: また笑顔を通してお前を殺せ、後になって一人情けなくて俺にはもったいねえ、入ってきた女房年下なのに俺より根性あるんだ、イエーイ、支えられてたずっと毎日 Everyday Everybody なのに俺は意地張るばかり、Yo、
2: ありがとう、よろしくな、その一言がなんで出ねえか、強がるたびに傷つけちまう、黙った背中が胸に刺さる、不器用な男でほんとすまねえ、でもお前だけは失いたくねえ、だから今さらでもちゃんと伝える、いつもありがとう、そしてすまねえ、頼みます、
1: ね、見事ですよね、
2: 見事です、うまいです、
0: 伝えるっていう、
2: はい、
1: 審査委員長どうですか、
2: このあ、インを踏んでなんかいいです ね、
1: ねえ、はい、皆さんがやってくれたらこれ優勝だったの、はい、私がやっちゃったから ね、
0: で奥様からアンサー欲しいです ね、 ね、よかったら ね、
2: これで仲直り、
1: そうそうそう、
2: ね、これで仲直り、
1: ね、私の、ね、下手なラップに免じて奥様ね、
0: 本当ですよ、
1: で、まあ、こういうのもありですから、
2: はい、
0: これありがたいです、
1: ね、こういう、こ、これはありがたいですね、
2: うん、新しい
1: 大読書っていう、
2: すごくいいです、うん、
1: これはね、
2: はい、
1: なんか賞をあげたいですよね、
2: 本当です ね、
1: ね、
2: ぜひ、
1: ね、はい、考えておきます、はい、ということで、はい、メール来てるんですか、今日は
0: いっぱい来てますよ、
1: 来てます、
0: いきますよ、
1: はい、
0: ヤギさん、
1: ね、ヤギさんありがとうございます、
0: 皆様、はい、こんにちは、
2: こんにちは、
0: おかげさまで先週金曜日の所属合唱団のコンサートは正解のうちに終了しました、は
2: い
0: は
2: い
0: は
2: い、おめでとう、
0: はい、先週の放送はアーカイブで聞きました、
1: お、
0: あやさんがキロロのベストフレンドを練習中で、うん、その関連で未来へをよく聞いているというのはなんだか嬉しかったです、怪獣のバラードのところで山内さんがかー一回一回と歌ったのは、
1: はいはいはい、
0: アニメ怪物くんのオープニングテーマでしたね、
2: 懐かしい、
0: 思わず笑っちゃいました、
1: は
0: い、先週はゲストがいらっしゃっていましたが、この番組は小林さんという方と縁が深いんですね、今週からまた仕事をしながら聞き続けます、皆様にお会いできたらカラオケにも行きたいですね、といただきました、
1: ありがとうございます、本当に小林さんってね、
0: 本当ですね、
1: 福山小林さんみんなね、あの大活躍みたいなね、うん、小林館長、あとね、
0: うん、オリケーのね、
1: 小林誠さん、
0: はい、
1: ね、小林誠さんの奥さんの真似しておきましょうか、
0: うん、はい、
1: すいませんね、うちの主人何言ってるか書かなくて、おおお、小林です、
2: ちょっと似てるかも、ちょっと似てるかも、
1: あと先週ね、
0: はい、
1: オリケ
0: パッケージ
1: プラザ、はい、オリケの小林博之さん、
0: うん、
1: 店長がね来てくれましたんで ね、本当にすごいですよね、小林さんって言うとね、皆さんがね、
0: でね、八木さんも小林さんとつながりがあるっていうことで、
1: あの小林さん、ね、そのね、
0: どの小林さんだっけ、
1: あの小林さん、小林ですの、はいはい、小林さんとなんかねお友達だったって昔
0: そうなんですよ、
1: それでびっくりしちゃったって言うんで、
0: うん、
1: これでメールくれるようになったんでしたっけ、じゃあ綾さん経由か、
0: そう、私からです、
1: 綾さんか、
0: すいません、
1: 綾さんか、それで何、アーカイブで来ました、あやさんがキロロのベストフレンド、
0: そう、練習中でキロロのいい曲が入ったなんか、いい曲を集めました的なアルバムを聞いていて、
1: 聞いていて、
0: で昨日は月と雪の弓ママのところにママ友と行って、ベストフレンドをカラオケで熱唱してまいりました、
1: さ、1曲歌っていただきましょう、
0: ベストフレンド、おしまいです
1: 終わりました、
0: はい、終わりました、
1: 終わりました、もやもやグッバイ、
0: ありですね、
1: もやもや
0: もやもや
1: バイバイ、何でしょう、これが今募集中でしたっけ、
0: そうなんです、決め言葉、決め台詞、
1: 決め台詞をね、
0: なんか成敗も固いかな、
1: もやもやグッバイいいじゃないですか、
0: もやもやグッバイでいいです
1: か、もやもやグッバイ、もやもやバイバイいいじゃないですか、これで、
0: じゃあそれにしようかな、ね、来週
1: 皆さんからもね、いろいろね、
0: うん、
1: あの決め台詞を
0: 募集してますよ、
1: 決め台詞をね、日光さんの嬉しい楽しい美味しいとかね、あの1個2個3個みたいな、
0: あれには勝てないですよ
1: ね、あれはもうね、
0: 福猫さんなんかないですかね、
1: 福猫さんないですか、
0: あります、決め台詞、
1: 決め台詞、福猫さんの決め台詞、うん、なんとかにゃーみたいな感じ、
0: そうだ、猫ひろしみたい、
2: 猫ひろし
0: でもね、あるといいですよね、
2: そうですね、
0: うん、
1: そうです、なんでもそっちでね、こう、はい、最後締めるみたいな ね、
0: うんうん
1: ね、ねえ、それでソフィアさんはなんか何でしたっけ、
2: ね、
1: 決め言葉は、
2: ソフィアと一緒に開運プラチナイエーイみたいな感じ、
0: そう
1: だ、ね、これも反則だよ ね、 ね、だから結局最後さ ね、ラップにすりゃいいんだもんね。
0: 本当ですよ。
2: ですね。
0: 決まる。
1: 決まるということで。
0: ということでね、はい、メッセージもたくさん来てます。
1: まだあるの？
0: ヤギさんもあややんの、はい、よかったら、はい、毎月第2火曜日以降で、はい、ありがとうございます。それで次いきますよ。は
1: い、ふっかにゃーん。
0: チャットもくださいました。はい、皆様、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 今日もラップでボルテージアップおつねぎ様でした。
1: はいはいはい。
0: ラップで思い出すのが FM ふっかちゃんオリジナル CD、はい、タイムテーブルが変わりパワープレイミュージックがなくなって、うん、ラジオから聞こえる時間がなくなり寂しさを感じています。はい、来週5月22日は CD リリース記念日になりますし、曲のリクエストをお願いしますということで、ね、ランランラジオか人生ただいま生放送どちらかをかけたいので、ぜひぜひね、
1: 今回はちょっとかけられないんで ね、うん、来週もしかけられたら
0: ね、そんなよく記念日もも
1: しくはソフィアさんに歌っていただくっていう。
2: いや、
1: ランランラン
2: みんなで歌いましょう。
1: エンディングで歌ってるの？
0: そうですね、エンドエンディングでやりましょう。
1: メールは
0: もう一つ来てます。
1: もう一つ来てる。
0: 札幌のラジオネーム、
2: なり
0: あちゃん、あっさん、はい、山内さん、美人の皆さん、こんにちは。ワインルネッサン、ありがとうございます。
1: はい、
0: 今日のスタジオは賑やかですね。はい、今日の札幌は快晴の20度。来週からね、ライラック祭りが始まるよ。
1: おー、ライラックね、すごい。ライラック
0: 。6月は初夏の風物詩、うん、あ、よさこいのソーラン祭りと札幌祭りが開催されて、
1: はい、よさこい本場ですからね、
0: ね、う
1: ん、みんな真似してますけど、
0: なんかよさこいってローマ字で書くと夜遊びみたいで、今ちょっと読み間違えそうな。
1: 各お祭りやってますけどね、本場は北海道ですから。
0: そうなんですね。
1: はいはい、
0: でちなみに今日の答えは4人なので4番です。
1: 4番難しい。じゃあこれもね、エンディングで発表しますということで、メール、はい、紹介のコーナーでございました。
2: ありがとうございました。
3: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
0: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。こんな感じ。
3: 知識教養番組です。
0: そんな感じ。
3: いえいえ、健康番組です。
0: なんなん。
3: 家族団らん番組です。
0: 嘘だ。
3: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
0: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
3: レボリューション。
4: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
1: はい、時刻が2時55分になるところでございます。ファンキー山内の深谷大好き緑が丘のスタジオからコテコテの昭和の芸人ファンキー山内と
0: キラキラしていたいあやが生放送でお届けしております。
1: 今回もね、勝者になったあやさん、じゃあ、はい、FM ふかちゃんからのお知らせを、
0: はい、
1: お願いします。
0: ナンバーワンのあやがいきます。よろしくチェックお願いします。
1: 誰か止めて、はい、いいでしょうかね。
0: この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。深谷のいいところ、深谷自慢、番組へのご意見ご感想、曲のリクエストも受け付けています。 FM ふっかちゃんホームページのメッセージ応募フォームからですと簡単に送れます。次回の放送は5月22日金曜日、5週、5月終わりますので、山内&あやの丸々な話のコーナーをお送りします。そしてこの後も6時からみどりさんのスターパラダイス、9時からはまさひろのボイスドラマ制作委員会、9時30分からはバーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ、そして明日土曜11時からはシモンズのエナジー&ミュージックサプライというオリジナル番組がございます。リスラジで全国どこからでも聞けますので、よろしくお願いします。
1: はい、それでおネギのマーチを聞きながらエンディングでございます。審査委員長の福猫さん、はい、本日の東宝大賞の発表お願いします。
2: はい、ラジオネーム
5: ジェニジェニジェニーさんのきっつい体験で、はい、友人の結婚式に出席したら半年前から音信不通の彼女が新婦だった。
6: うわきつい。
1: おめでとうございます。
6: おめでとうございます。
1: 年間途方大賞ノミネートでございます。
5: きついですよね。
1: これはきついね。
6: でもありそう。

0: か、ね、悪の花のストーリーにしてほしい、
1: はい、本当です、
0: ね、メールを送っていただいた皆様、そして番組を聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: 本日のディレクターニキ
1: いらねえってこ
0: い
1: つ
0: は、いらねえってね、
1: でもね、
0: ニキさん担当はFM ふかちゃんの長澤まさみこと曲がりさんでございました。そして、あやさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: おいで、福利子さん、最後までありがとうございました。はい、審査委員長も
2: ありがとうございます。
0: で、ソフィーさん、なんか告知があるっていうこと
2: で、はい、6月12日、文化会館小ホールで、ゴールドサーカスの中で、私たち、変面をやります。瑠璃子もソフィアも、ルカという、瑠璃子さんの娘さんも、3人で変面をやります。どうぞ、夕方6時からになります。
0: はい、それで、答え合わせ。
1: はい、なりちゃんさんから4番、4人だから4番と
0: 聞きます。4番はな、4番はね、スエズ運河は春なのにだけど、うん、はい、惜しい、
1: ない
0: 答えは5番のホルムズ海峡冬景色でした。で、最後何歌ったんでしたっけ。
1: そうですよ、深にゃんさんからのリクエスト、ランランラジオ、
0: せーの、ラン

0: この番組はきれいと安心安全をモットーに地域社会に貢献する近代ビル管理株式会社の提供でお送りしました。
1: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
2: キララ上芝でマイナンバー。
3: リンリンのおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷のおいしい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から。お楽しみに。
4: ワクワクデイ、この番組ではチャンネル登録数1万人以前再生回数ランキングを放送中。新しいバンドシンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
5: そうなん。
4: まずうちのおばあちゃんから。
5: ばあちゃん、
4: さすがうちの声元気もらえるわ、
5: は
4: あ、おじいちゃんも言
5: う
4: てました。
5: うん、
4: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
5: いや、身内ばっかやんけ。
4: いやいや、うちのおとんもやな。
5: はい、よかんべ。
4: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
6: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月15日金曜日、アットフライデー。作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 5月15日。
2: おお、なんか
1: いいですね、響きがね。
2: 掛け算しやすい、割り算しやすい感じが。
1: そうですね
2: そうでもなさそうな顔をされちゃった。
1: さすがだなと思って。はい、サッカー日本代表、
2: はい、
1: ね、2026年 FIFA ワールドカップ北中米大会、
2: はい、
1: ついに代表選手26人が選出されました。
2: 決定しましたね。
1: ねえ、こうどんな人が選出されるんだろうな。まあね、皆さんもご存知かもしれません、
2: うん、
1: 日本のね大エース三笘薫選手、まあスターティングラインナップで、ね、あのポジションを任されるというよりは、もう相手がもうどうしようもならない時に出てもうかき回して、そして日本に勝利を持ち込む、ね、前回のワールドカップでは、三笘の1ミリというね、うん。

0: そんな奇跡的なシーンも創出してくれました素晴らしい選手ですが、先週ね残念ながら試合中の怪我により、今回のね代表はおそらく見送られるようになったんじゃないかと、まあ、本人のみならず関係者も、胸を痛めたことでしょう、でもね今までの日本は誰かがこうね、一つワンピース足りなくなった時に総合力を発揮して新たなスターが生まれたり、チームワークがねより強固になって、いろんな激戦を勝ち抜いたという歴史があります、この30年間でサッカー界、そこにおける日本の地位そしてその戦略というものは大きく大きく世界に羽ばたいていったというのはもう、史実がね証明しております、素晴らしい戦いに期待しようではありませんか、
1: はい
0: ね、サッカー通の加納さん、
1: いやあのアトフラ3時台はね3時00分、はい分から始まるんですけど、
0: はい、
1: あ栗山さんが帰ってこないぞなんて話をディレクターとね、はい、お話ししてましたよ、
0: はい、いやいやすみませんちょっとそのねあの、はい、
1: ロビーでね
0: エレガントなロビーで
1: エレガント
0: サッカー談義に講じていて
1: プロデューサーと
0: そうプロデューサーと話をしていて、はい、こうこうこうでねまあいろいろ分かるけれども、うん、戦略上ねここにポジションにずっと私饒舌に話したら、栗山さんそろそろ生放送よろしくお願いしますって言われましはい私はね、そこでねウォーミングアップを兼ねてきました、
1: ね、おいいですね
0: 3時台素晴らしい放送をお届けできればなと思っております。
1: はい。
0: さて、本日のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい今週のメッセージテーマは無人島へ行こう持ち物2つだけ
0: 持ち物2つだけ
1: はい
0: 無人島で持ち物2つだけ
1: はい
0: 人類の考える壮大なそして永遠のテーマを皆さんと共にね語り合っていきたいじゃないですか、
1: はい、
0: そして皆さんが無人島に行くなら暮らすなら、うん、何を2つだけ持っていけるかというね、うんうん、いや無人島って本当にいいもんですね
1: 本当
0: 行ったことないけど
1: 行ったことないですか、
0: まあ、そんなね皆さんパーソナリティのカノンちゃんがですね、うん
1: はい
0: 小学校の時に無人島に行ってキャンプを行ってきたというねまあ、無人島のキャリアはカノンに聞けというね、熊本県あたりではそんな標語があるらしいんですけどね、
1: あるらしいですね、
0: まあ、実際無人島経験者としてどうですか、はい、無人島は
1: 無人島は、
0: はい
1: 大人になった今、はい、あんまり行きたくないですね
0: あまり行きたくない
1: そうですね
0: これからの1時間のモチベーションどうするんでしょうかね
1: いやもうバリバリありますね、
0: はい、そのあたりもねやはりこう無邪気にねパッと放ってくれるカノンさんとこの1時間私にはね絶対に負けられない戦いとして
1: すいません、
0: 位置づけたいと思います。
1: 今週も対戦お願いいたします。
0: はい、そろそろキックオフです。
1: はい例えば絶対寝れなくなるのでマイ枕は必須ですね、
0: うん、
1: あと必ず寝る前に歯を磨く人なので歯ブラシかな。
0: あそうね、確かにね歯が痛んじゃったらね、うん、もう医者もいないしね
1: 衛生的なものは大事ですよね、
0: うん、
1: あとは暇すぎるのでクロスワードパズルの本と辞書ですね。
0: これもいいかもね、うん、
1: パズルを全部解いちゃったら一人でタホイヤします。
0: ああね
1: タホイヤって何ですか。
0: はい皆さん今検索チャンスですよ
1: やばいわかんない皆さん教えてくださいという感じであなたが無人島へ行くなら持っていくものを2つあげてください。その理由や使い方を書いてもらえると助かります。ちなみにお願いがございます。スマートフォンとドラえもんは NG OK?
0: OK?
1: OK?
0: Understand
1: はいということでメールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラすべてカタカナでポストしてください。
0: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい今日は島にちなんだ曲揃えてみました。山下達郎さんでラブランドアイランド。

0: 白黒つけろ
1: アトフラ
0: ディベート
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけでこのコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ今日のディベート、戦いのゴングがそろそろ鳴ろうかとしておりますけども、
3: はい、
2: 最近私ね、
3: はい、
2: これ私が負けさせるための
3: 違う
2: プログラム、そう
3: 違いますよ。
2: そうですか、
3: うん、
2: だとしたら、
3: はい、
2: 文章と言葉をなりわいにしてる、
3: うんうんうん、
2: 私が大幅に負け越しているっていうのは、うん、もう
3: 傷ついちゃうか、ね、でも先生どうだったか、
2: これあれじゃないの、
3: はい、
2: あの月目かなんかで君たち作戦会議やってんじゃん。
3: やってないやってない。でもなんかいつもディレクターさん今日は迷いましたみたいなおっしゃってません？
2: 迷ってねえんだよ。
3: あれ？
2: 一言言っときゃいいんだよ、迷っちゃったっつって。
3: でそれが栗山さんの忖度。
2: ただ本当に51対49で、
3: はい、
2: いやもう 50.5 対 49.5 でカノンちゃんだよみたいなことを言うけど迷ってないんだよ。決めてんだよ。
3: そっか。
2: 決まってんだよ。決まってるね、決まってるけど、おいいよ、俺は決まってるけど全力投球だろ。
3: あの私は八百長試合は嫌いです。
2: お前八百長に加担してんだろ
3: 真剣勝負が。
2: 後でぶしつこい、ぶし
3: つ、あ、ぶしつ、やばい、ぶしつに呼ばれましたがやっていきましょうかね。
2: はい、さて、
3: はい、
2: 今日のディベートテーマよろしくお願いします。
3: はい、数数感80倍も登場。2026年は夏が来る前に早くもアイスやサブレ、パフェなどチョコミントスイーツの人気がヒートアップというニュースにちなみまして、今回のディベートテーマはこちら。永遠の問題、チョコミントはありかなしか。
2: これ実際カノンちゃんの日常生活の中にチョコミントありますか？
3: あ、コンビニ行ってアイスのコーナーを覗くときに、うん、あ、チョコミントって思いますね。
2: ね、もう知らないうちにポピュラーになってね、
3: うん、
2: 僕らはそのチョコミントの発祥なんだ、おそらくね、某31のアイスクリームぐらいからかな。でもこれ相当前だよ、
3: はいはいはい、
2: 相当前。それからお、なんかこんなのがあるんだと。もうおよそこのなんだ、ブルーかグリーンの、
3: うんうん、
2: アイスクリームっていうのはほとんどね、このシャーベット状のガリガリ君じゃないけど、あのソーダ味っぽいものがそのイメージをガンとして譲らなかったんだけど、新しいものができたぞというもの珍しさ、でそこに黒のチップなんか混ぜされてなんていうふうに思って、そんな時代がもう古いのでしょうか。
3: どうでしょうかね、
2: 母さん、僕の思い出はどこ行ったんでしょう、そんなことを思っておりますが、
3: はい、
2: ね、こちらについてね、
3: うん、
2: どっち派かということを、
3: うん、
2: ディレクターから事前に知らされているんだよね。
3: そうです。栗山さんはチョコミントはあり派、
2: はい、
3: 福山がチョコミントはなし派ということになっておりますよ。
2: ですね、
3: うん、
2: まあ例によっていつもでじゃんけんで決めて先攻後攻、はい、で勝ったものが先攻だということです
3: 、ね、そうしましょう。
2: よろしいですか？
3: ではじゃんけんしましょう。
2: お願い、絶対あの勝つ自信あるから。
3: あ、お願いします。
2: じゃんけんチョキ。あれ、
3: 負けた。
2: 学習してる。
3: 私グーで勝ちました。
2: AI みたいなやつ
3: 嫌だな
2: はい、それではカノンちゃん先攻で参りましょう。
3: はい、
2: チョコチップはなし派ということでございます。
3: あ、うん、はい、なし派です。
4: Ready?
3: はい、私はチョコミントはなし派です。もちろん好きな人が多いのはわかるんですが、私はちょっとデザートとしての方向性っていうのが噛み合ってないんじゃないかなと思ってるんですね。 そもそもチョコレートっていうのは甘さやコク、口の中でゆっくり溶けていく幸福感を楽しむ食べ物だと思うんです。でそこにミントの強い清涼感が入ることで、そのまったりした幸せが途中でリセットされてしまう。甘いもの食べてるのに口の中だけ急にはい終了ですみたいな空気になりませんか。あとやっぱり違和感があるのはあのスースー感ですね。食後の歯磨きの後に感じるようなあの爽快感を食前や食事中に感じるので、どうしてもなんか調子が狂っちゃいます。だからこれから味を楽しむぞというタイミングなのに口の中だけ先に食後モードに入っちゃうというのはなんかあれどっちなんだって落ち着かなくなってしまう。だから私はナシ派ですね。
0: そのグッとまとめるのもやっぱこう裏工作があるから、あのディレクターと
3: ないないない、
0: まあ、練習5回ぐらいやって、
3: いや
0: で本当はあれでしょ、カンカンカンっていうのも実は3秒ぐらいオーバーしたけども、癒着で3秒遅れ鳴らししてんじゃん。
3: いやいや、お嬢試合でないとここに宣言させていただいて、
0: 僕はね心も気持ちも清涼感のねもう聖地と呼ばれてますから。
3: あ、清涼感の聖地、
0: はい、
3: じゃあ清涼感の
0: 清い心で、
3: 清い心の
0: 清く正しく美しくこの1分に身を投じたいと思います。
3: 清涼感の栗山さんが主張を述べていただきます。
0: はい、
3: お願いします。
4: Ready?

0: 暑い夏に甘味とともに清涼感を味わいたいという理由で誕生したチョコミントアイス。ミントグリーンが目にも涼しく、頬張った瞬間に広がるスースー感はまるで高原のそよ風。それは湿度で寝苦しい夜にエアコンから吹き出す心地よい冷風のよう。視覚と味覚、さらには食道から胃袋へとたどる清涼スライダー感を楽しめるチョコミントの登場は、アイスにとどまらずスイーツ全般へと広がりました。一口でもやもやした気分をスカッと爽快にする感覚は、スイーツ界の革命とも言える現象でした。そして今、地球温暖化による気候変動の中、一服の清涼剤的な役割を担うチョコミントは、現代人の精神安定剤的な役割を果たし、ストレス解消の相棒となったのであります。これはもう国家戦略、いや地球温暖化対策の世界戦略と言っても過言ではありません。チョコミントの世界的発展の陰に SDGs あり、食べながら地球環境を考えさせてくれるチョコミントは、時代のメッセンジャーであり宝物でもあるのです。
1: さあ、
0: はい、
1: 判定してもらいましょうかね。
0: はい、やりましょうか。
1: はい、今日担当の坪内ディレクターは、栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗
1: 山さんだ。おめでとうございます。
0: つぼる、後でチョコミントおごる。
1: 何言ってるか全くわからないけど、言葉に騙されましたとディレクターからカンペが出ておりますが、
0: それね、うん、めっちゃ褒め言葉。何言ってるかわからないけど、言葉に騙されましたというのに私のなりわいがありますから。
1: あ、いい、なりわい、
0: ね、なりわいなんですね。
1: え、実際のところどうですか、好きですか、チョコミント。
0: どちらかといったら大嫌いです。
1: めちゃくちゃ嫌いじゃん。
0: はい、ね、
1: はい、
0: スースーするアイス、いいわ。
1: いグッドじゃない、バッド、ノーサンキュー、
0: ノーサンキュー、うん、しかも、うん、俺どちらかというと苦手な食べ物の部類なんですよ、
1: スースーするもの。
0: そう、みんなが好きなのに、はい、苦手なものが2つある。
1: お、
0: 1つは赤ワイン、そしてもう一つがチョコミントなんですよ。でもチョコミントってエレガントで、うん、おしゃれで、うん、なんとなく高級感も漂うようなフレーバー出すじゃないですか。
1: そうなんですか。
0: うるさい、
1: 全然そのイメージない、
0: ね、
1: はい、
0: ちょっとなんかチョコミント入れとく、一色入れとくと、はい、ちょっと彩りが綺麗になったり、うん、スタンダードなだけじゃなくて、なんだろうな、アラカルト感みたいな、特にその、ね、2月14日とか3月のシーズンみたいなところに、はいはい、必ず最近お目見えするのがチョコミントという、
1: そうなんですか、
0: 新興勢力なんですよ。そこがあることによって、ああ、俺はこれがなければなぁなんて思っちゃうところがある。いや本当にね、そういう会社の人をね敵に回すだけじゃないですよ、はい、これ個人のね、
1: 個人の好みありますからね。
0: はい、でカノさんどうなんですか、チョコミント。
1: まあ普通でしたね。
0: 今日なんか何ちょっと、
1: 今日私、まあ、トゲトゲしい、
0: 普通なんか、普通っていうか座布団5枚ぐらい敷いてる感じが
1: 普通ですね。
0: 普通、
1: いや、でもなんかストレス溜まってる時は美味しく感じますね。
0: 本当
1: スーッとして、
0: 本当そうなの。
1: 今日は食べますかね。
0: 何フォローするの。言い放った後でノーフォローでいこうよ、これから。
1: わかりました。
0: わかりました。いやいや、なかなか白熱したね、
1: はい、
0: このいつもながらのアドフラディベートですけど、
1: はい、
0: これ本当にね、この1分間でさ、うん、ものすごい疲弊するね。
1: 本気だからね。
0: 本気だから。
1: 本気だから。
0: でも私一言添えさせていただきます。
1: はい、
0: 今日は嬉しい。
1: あ、やった、みんな、
0: ありがとうございました。
1: 栗山さんへ拍手を。
0: この嬉しさの心の流れで次の曲に行きましょう。
1: はい、隠岐諸島を望む鳥取県気高町浜村が発祥の民謡をアレンジした曲です。民謡クルセイダーズで貝殻節。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。
0: はい、
1: くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円も安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです。
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのに、はい、っていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景

0: 景など色鮮やかに映ってるんです、うん、
1: ねえ、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、うん、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、うん、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、うん、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、うん、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です、う
1: ん、内容充実でお安いですよ。
0: でも、うん、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 八代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: 生放送でお送りしています、アットフライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山カノンです。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。
0: はい、ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: 一線さん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 無人島に持っていくなら奥さん、そしてサバイバルナイフかな。
0: ちょっと待って、
1: 事件の匂いしてるけど。そうじゃない。やっぱり無人島では一人では耐えられないです。奥さんなら30年以上連れ添ってお互いを分かっているので、うん、いろんな意味で助け合えると思います、うん、あとサバイバルナイフは物を切る、作る、取る、火を起こす時も可能。
0: そう、ね、
1: 生きていく上で必要なものを見つけて、そこから少しずつ生活を豊かにしていけばいいと思います。
0: はい、
1: はあ、安心しました。
0: 安心しました。
1: 私は無人島で何か大きな事件が起こるのかなと思ってました。
0: 大丈夫そうですね。
1: よかったです。
0: でも確かに一人ぼっちで人が生きるのはね、難しいことですから。
1: はい、それでは最後、放送最後まで頑張ってくださいね。温かいメッセージを。
0: ありがとうございます。頑張ります
1: ね。
0: だって伊勢さんは、
1: はい、
0: これ2通目ですよね。
1: そうです。
0: ありがとうございます。
1: 1通目なんかね、禁止禁止禁止持ち物を言っちゃったのね。
0: そうそうそうそう。そうでございました。ありがとうございます。自撮りとみかんさんからいただきました。
1: どうも。
0: お、自撮りとみかんさんもすでに送ったメッセージに反省して送ってくださったそうですよ。
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、優しい。自分ならシルベスター・スタローンが映画ランボーで使っていたサバイバルナイフ、通称ランボーナイフとジンギスカン鍋ですかね。
1: なるほど。
0: 火は一度起こせばどうにかなるでしょう、
1: うん、
0: あとは獲物を取る罠を作るにはナイフ、食べるなら鍋が必要ですよ、といただいてます。やっぱね、お腹空いちゃったらダメだからね。
1: いや、そこはね、シンプルでいいですよ、
0: うん、
1: まず衣食住とありますが、はい、まずは食べないことには、うん、ということですよね。動けなくなっちゃうからね。やっぱカロリー補給して体熱を上げて、うん、そして免疫をつけると、
0: うんうん、
1: ね、どんどんどんどんね、そういうなんだ環境にこう甘んじているから、うん、免疫力も弱くなって、
0: そうですね、
1: まあ、分かりやすく言えば風邪をひくわけじゃないですか、はい、じゃあ昔の人はみんな風邪ひいてたのかって、そうじゃないわけじゃない、
0: うん、
1: ね、原始時代風邪があったのか、風邪ひいたのか、みんなは
0: どうなんだろう、
1: ね、もう着るものもなく履くものもなく、ね、
0: 風邪とかじゃなくて生きるか死ぬかだった。
1: そうなんだよ。だからそう思えば我々はもともとね、我々の祖先はそういうところにあって、我々の DNA の中には遡ること、そういう時代があったということです。皆さん実はたくましいんです。
0: え、
1: そういうことです。
0: うん、
1: ご理解いただけましたでしょうか。
0: 理解。
1: 無人島へ行こう、持ち物2つだけ、
0: はい、
1: ゆずずじさんです。
0: ありがとうございます。
1: サバイバルナイフとアナログ腕時計、
0: うん、
1: ナイフは誤針を含めて物を切ったり、することにも使える、
0: うんうん、
1: アナログ腕時計は太陽が当てていればおおよその方位を知ることができる。
0: お、栗山さんと一緒だ。磁石。
1: ゆずじさん、二人で行きませんか、無人島へ。
0: 誘われてる、
1: はい、ちなみにゆずじさんの初め の, あの投稿は鍋とラジオかなって書いてありました。
0: かわい
1: い。いいんです、10分20分あれば人の気持ちは変わりますから。
0: 変えていきましょう。
1: 変えていきましょう。
0: 変えていきましょう。どんどん、
1: 変えていきましょうということです。
0: はい、肥後のだるちゃんさんからいただきました。
1: どうも。
0: 無人島に持っていきたいもの2つ、真っ先にポケットラジオと乾電池です。
1: ポケットラジオと乾電池、
0: うん、なんてことを言いたいけど、お、 風向きが変わりましたよ。生き延びることを考えたら、いわゆるカセットコンロと鍋を持っていこうかなと思います、うん、無人島だからおそらく電気もガスもないじゃないですか。島に生えてる植物を煮たり焼いたりして食欲は満たせるし、火を使っていろいろできそうだし、最終的に老煙、
1: うん、
0: を上げて SOS を出せるし。
1: あ、老煙ってあれだ、あの、
0: のろし、
1: のろしだ、のろしだ、のろし、
0: はい、失礼しました。のろしですを上げて SOS を出せるし、ロマンのない答えですいませんと あ、お鍋人気ですね。もうお鍋何通かいただいてる。
1: でもね、やっぱり食のことを最初に浮かべるというのは、うん、我々はやっぱりこう野生の一部であるということをね、漂わせていますね。バラエティ番組でありましたね、良い子浜口の潜って森で撮ったぞ
0: ー。おっと、
1: あの精神じゃない。
0: あれってもうないんですか。
1: どうなんだろうね。
0: 黄金伝説
1: 撮ったぞってあったよね。
0: あったあった。
1: あれ見てなんかすごく俺血湧きに行こうとしたな。
0: うん、わかります。やっぱ生きる力がある人って素敵ですよね。
1: ディドリトミカン、
0: はい、ありがとうございます。
1: 一つは筆記用具で、もう一つ、いやもう一人は千夜一夜物語を話せるスナックのベテランママです。
0: それ1通目のメールか。はいはいはい、
1: すごいね。

0: なんかこう1001日分生きて自分の記憶の中に留めさせて新しいものを書き記する、
1: うんうんうん、
0: そういうある意味の隔離生活、クリエイティブのための、
1: はい、
0: なんかちょっとこれは素晴らしくないですか。
1: いい本が出せちゃう、
0: 感心しちゃいましたね。
1: はい、
0: はい、そんなところで次の曲に行きましょう。
1: はい、石垣島出身の親戚3人組バンドです。木山商店で世界を踊りまくれ。

0: はい、
1: 今日のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけです。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。
2: 無人島どこ行っちゃったかな生放送っぽいぞまた出た、ハズジと馬の日々さん、
1: はい、
2: タブレット端末とラジオ、あとは常識の範囲の持ち物とともに、でもすぐに帰っちゃうでしょうねきっとってありますか。これあの先生なんかね、
1: 先生から皆さんに質問がありますみんな聞いて、皆さん聞いてください、はい、そんなにスマートフォンを持っていって、そのスマートフォンで何をするんですか。
2: お、怒った
1: 怒ってないよ、聞きたいだけです。
2: あのさ、スマートフォンを持っていくっていう、その分かるよ、
1: うんうん、
2: けど便利だからね、これから無人島に行くと、
1: うん、
2: で無人島に行くときによしって、もうこの置かれた環境にどうやってサバイバルするかっていうときに、うん、スマートフォンっていうヘルプ

0: 割を、うん、もそこに託すとしたら、それはもうその時点で無人島では生きていけないね、
1: うん、
0: ね。
1: だって電池だってなくなるし、
0: 永遠じゃないじゃん。
1: そう、スマートフォンだって壊れるし、うん、電波だって来ない可能性大ですからね。
0: そうなんです。
1: だからみんな遊びに行くために持っていくのかな。
0: それは、ね、
1: YouTube 見ようと思ってます。怒ってないよ。
0: いいね。 YouTube で無人島の暮らし方ってあったらそれはあるね。それはそこまで書いてほしいね。
1: みんなダメだよ、自分で考えようよ。
0: はい。俺ね、ずっと無人島に行ったらって昔からずっと考えてた。
1: ああ、
0: 本当に
1: いいですね。
0: だってそれがな、僕らの小学校中学校の頃のポピュラーだったもん。
1: ああ、ポピュラーだったんだ。
0: そうなんですよ、はい、だからそこにあるものって要するに冒険探検なわけですよ。
1: あ、そうです。そう、それそれ。
0: 何も知らねえからどこにあるとか、
1: うんうん、
0: よく小学校、昭和のね、子供は小学校の時に、
1: はい、
0: また防空壕なんていうのがね、ちょっと町のあちこち、ちょっと山のふもとなんかにありまして、はいはいはい、そこの中にちょっとなんか木のつるみたいなのをたどって下に潜っていけば、うん、下にコウモリがいたとか、うん、で苔が生えてたとか、うん、なんかなんて言いながらそんな冒険めいたことをやって、うん、いろいろ危険と、はい、危険じゃないものをずっとずっとこう住み分けて、いろいろ楽しんだものですよ、
1: はい、
0: それでそこのなんか、あの草花の中にちょっとしたものがあれば、木の実みたいな、これ食べられるのか、うん、みたいなことってよくよく考えれば、無人島とはいかないけども、うん、ちょっとサバイバルめいた、うん、なんだろうな、たくましいゲームがあったと思うんですよね。
1: いいじゃないですか。
0: その当時にスマートフォンがあったとしたら、うん、僕はそれに頼っただろうかということを考える。
1: なんだろうな。
0: 当時僕は当然運動靴を履いていたけれども、
1: はい、
0: その時に今のようにね、まあ、裸足でという概念じゃないけれども、うん、まあ、その時には必要なものはまずは野山を歩けるグッズだなっていうことになったら、僕はやっぱスニーカーにたどり着くわけですよ、はい、
1: なるほどね。
0: そんなことを思ってみたわけですよ、
1: はいはい、
0: やっぱりね、うん、それがやっぱりこのなんだろうな、あの本当に僕らが今どれだけ豊かに暮らしているかという、うん、あの妄想の背中合わせみたいなものだと思うわけです、
1: はい、
0: はい、そんなことでちょっとまとめてしまいましたけど、これまたやがてやりたいと思います。
1: お、
0: なぜならばどんどんどんどん世界が変わっていくから、
1: うん、
0: ある意味無人島に行くようなたくましさを持っていかないと、
1: はい、
0: 心だけでも持たないと本当にやばい時代が来るかもしれないな、
1: いや、そうね、
0: なんて思うわけであります、うんうん、
1: はい、
0: そんなわけでこの辺で禁煙をお知らせしなきゃいけないわけですね。いいですか皆さん、手を当てて、
1: はい、
0: 今のね、
1: はい、
0: 幸せな日々を思っての禁煙とさせていただきます。ここは無人島じゃないんだから、じゃんじゃん人と触れ合わなきゃ損だよね。
1: 本当にそう、
0: 本当にそうですね、
1: はい、
0: 皆さん、
1: はい、
0: そうです。ここはパラダイスです。人と人が分かり合い、触れ合い、戦い合い、
1: ね、
0: そして支え合えるパラダイスということを、
1: うんうんうん、
0: 一言添えさせていただければと思います。
1: はい、
0: そんなわけで、
1: うん、
0: 本日最後の曲に行きましょう。
1: はい、今回のテーマズバリのこの曲です。チーナで無人島に何を持っていくか。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間でしたけどもね、
1: はい、今流れた無人島に何を持っていくかはなんかいい曲ですね、
0: うん、なんかしみり聞き入っちゃって、
1: うん、なんか恋愛めんどくさい別にしなくていい無人島に行ったらしたくなるかねとかなんか可愛い歌詞、
0: うん、
1: でも本当にやっぱ人とのつながりなくなってみないとそのありがたさに気づかないものとかもありそうですね。
0: そうね、うん、やっぱ煩わしいことが多いと思うからな身をさっぱりね一人身になってなんか誰もいないところに行ってみたいと思うけどそれって多分時間の有限性があるから考えられることだ、
1: うん、本当にそうですね、
0: だからこそむしろねこの人々にね揉まれながら生きている日常に、
1: うん、
0: 自分の拠り所というかな、
1: うん、
0: 情けなくてもいいけど、
1: ね
0: すがりついてもいいじゃないの、
1: うん、
0: でも人がいるからね厳しく言う人もいれば、優しくしてくれる人もいるそんな機微の中で人といる大切さをね、
1: うん、
0: 無人島じゃない日々の暮らしに納得するのではないでしょうか
1: そうですね、
0: まあそんなことを言いつつ来週のテーマに行かなきゃいけないんですけど今日珍しくカノンちゃん、
1: はい、
0: 怒ってましたね。
1: いや私に限らず、
0: はい、
1: 栗山さんも怒ってましたね、
0: はい、私はあの知った激励のようにあなた本当にアングリーしてましたね。
1: あそんなことない。
0: 珍しいこの穏やかな福山カノンがねこのご自身の女優像をね破壊するかのようなこの怒りの中にこの2時間をね、過ごしてきたわけですけど、まあそんなことを思ってね、
1: はい、
0: 来週のタイトルいいですか。
1: そうですね、
0: これが大事な動線となっております。皆様お聞きし逃しなく、はい、来週のテーマをお伝えしましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
0: でもね怒られてこそ初めて分かることとかあと怒られて私が伸びたこと、うん、ずっとそうだったのかごまかし続けたことが怒られたことによって、
1: はい、
0: そうだったのねと改めて自分をね確認させてもらったこと、
1: そうそうそう、
0: あるいは誰も怒らない時に自分が怒る役目になった時になんだよ怒り役か嫌だなって言いながら
1: ね、
0: やがて人の助けになったこと、その時はねなんかお互いにねうまくいかない、うん、いろんな怒りっていうのはね、うん、単なる怒りじゃなくて教育とか優しさとか、うん、愛情、うん、そういうものをいっぱい含んだ大切な大切な我々のキーワードじゃないでしょうか、そう思うわけでございます。
1: うん、うん、
0: もう一度来週のメッセージテーマを声高らかにお願いいたします。
1: はい、来週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。よろしくお願いいたします。
0: 怒ってないふりをするっていうのもねちょっと怒ってるっていうね、
1: あ
0: 上等な
1: そうですね、
0: このテクニックと、
1: あの裏話で言えば私は怒った時ほどニコニコします、は
0: い、ああそれ一番怖いやつですよね、
1: はい、
0: 目の奥が笑ってないっていうやつに等しいってやつですね。
1: そうですかね。
0: 皆さんのね怒りのエピソード、怒っちゃったよ怒られちゃったよいろいろあると思います。人生に怒るってことは非常に大きなキーワードじゃないかと思います。
1: はい、
0: そんな大切なメッセージを5月22日アットフライデーまでお寄せいただければと思います。
1: はい、
0: アットフライデー、お相手は栗山圭介と
1: 福山香音でした。
0: また来週。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか少し難しくて、実はあまりよく分かってないんですよね。
3: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
2: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
3: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
2: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね。はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
3: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
2: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
3: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地

0: 域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方、ラニーニャではオーストラリアや、まあ、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか？
0: 近年ですと、メキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
0: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ、
1: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを初級者ちえここの視点からシングルプレイヤーバーディーまさしの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
0: 三度の飯よりゴルフが好きだ。
2: 毎月1回放送の深谷市長の部屋、
3: 私深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
2: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
3: 皆さん聞いてくださいね。
2: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。
4: ウィークリーゴールフレビューノーゴーノーライト。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。先週は茨城で、国内女子ツアーのメジャー大会、ワールドレディースサロンパスカップが行われました。これ名門茨城ゴルフクラブ西コース、お天気に恵まれて、ギャラリーの方もたくさん駆けつけてくれました。これメジャーの大会というのはこういつもよりこうコースセッティングが非常に厳しくて、もう選手は本当に必死なんですけれども、来場の皆さんの雰囲気はとっても和やかで、これ地元でとてもこう愛されている大会という感じでした。まあ女子プロゴルフツアーはですね、やはりこう地元の方にたくさん来ていただく、これが何よりだと思います。この試合についてはまた来週詳しく振り返りますけれども、今週は今シーズンぜひ注目してほしい2人の女子プロをご紹介したいと思います。ではウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、最後までお付き合いください。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けするウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週は2人の女子プロ、注目選手をご紹介します。シーズンが始まって9試合ほど経ちますけれども、やはり選手によって調子のいい悪いというのはかなりこう顕著に出てきているかなと思います。女子プロの皆さんこう得意コース、あと苦手コースいろいろあってなかなかこう毎週コンスタントに成績を上げるということも非常に難しいんですけれども、それでもやっぱり実力者それから今年調子のいい選手はこうなんだかんだ言ってこう予選をきちっと通って上位につけています。今日まずご紹介するのが、開幕から9試合ほど消化して、なんと現在ポイントランキング9位につけている、永井佳奈選手を、ご紹介したいと思います。彼女は開幕から優勝争いをしてその後こう台湾の試合でも、11位タイ、その後14位タイ、4位タイ、12位タイ、そして32位タイ、22位タイ、それから5位タイとね、非常にこう予選落ちがない、コンスタントに上位に来ています。これかなり調子がいいんじゃないかなというふうに思います。そして、先日、NTT の試合で、5位にタイと入っているんですけれども、初日は67という、ハイスコアで、上位に立って、これ2日目が雨で、中止になったんですけれども、3日目4日目と上位につけて、優勝争いの末5位タイというふうになっていました。ではですねまずこの、NTT の試合で、永井佳奈選手、ちょうどこう雨で中止になった、日の翌日、いいスコアを出して、メディアのインタビューに答えてくれましたので、そちらの、永井選手の声実際に聞いてもらいたいなと思います。
1: 昨日そうですね、自重ですけど軽く動いてそこからクラブ取りに来て練習場行って映画見てプラダを着た悪魔2、見たくてまさか初日に見れると思ってなかったのでよかったです。
2: もう何回も見てます。
1: 好きな作品の一つなので絶対2は映画館で見るって思ってたんですけどこんな早く見れてよかったな。でも去年に比べると初戦からいい調子で回れてるせいか、比較的練習量も少なく切り上げられてますし体力的には去年より楽に疲労感は少なかったですね。
2: いやーどうなんですかね、
1: グリーンがもともとあんまり傾斜が強いグリーンというかタッチを合わせてっていうのが得意じゃないのでいい練習になるグリーンだなっていう感じですね。そうですね、ショットはいいので結構でもなんかピン狙うっていうよりは結構センターに乗っけといたら比較的打ちやすいラインにつくことも多いのでそんな無理せずピッチングぐらいの距離はピンを狙っていけたらなって感じで回ってます。そこそこなチャンスにはついてるので全体的に良かったかな。初日目今日と、パッティングはいい距離入ってると思うんでそこは

0: いい状態ではあるのかなって思ってます。もともと予選落ちないの、ショットがいいのかなっていうふうにつながって思います。なんか上位に入るってなるとパッティングも入らなきゃいけないと思うんですけど、予選通過するってなるとやっぱショットの方が大事だと思うんで、そこがうまくいけてるのと、やっぱ最終日とかスコア伸ばす、今年はそこそこ伸ばせてるので、そういうところも苦手意識はあったんですけど、ショットがいいおかげで結構無理なく回れてるところはあるのかなと思います。そうですね、ドライバーなんかまた変えたりとか、ちょこちょこシャフトをいろいろテストしたりとかしてるんですけど、でもいい方に行ってくれてるのかなとは思ってます。どうですかね。でも過去にこういいところにいて、その上位、優勝狙うって言って、いいことがなかったないので、あまり、自分的に今週はバーディー5つ取るっていうのがずっと目標なので、それで初戦もそういう気持ちでやってたらよかったので、とりあえず明日もそういうバーディー5個取るイメージでやって、結果はその次かなって感じですね。
1: 5月の連休中に行われました、NTT ドコモビジネスレディース、この大会で、5位タイに入った、永井佳奈選手、今年の注目選手ということで、声を聞いていただきました。この大会4日間大会なんですけれども、2日目が雨で中止になって、これ雨で中止になると賞金がその分減らされたりとか、いろいろ体調管理が大変なんですけれども、連戦が続く中で、女子プロの皆さんは結構この雨の中止って割と嬉しいんですよね。で、選手の方それぞれにこう過ごし方が違うと思うんですけど、やっぱり調子の悪い選手は、練習したりとかいろいろこう考えたり、あと、部屋で一日中寝ていましたっていう選手もいる中で、永井選手非常に積極的で、なんとちょうどこの5月の1日中止になった日が、映画の風切りですよね、プラダを着た悪魔、のパート2ですか、これが非常に話題になっていますけれども、こちらを早速この映画の大ファンということで、映画を見に行く余裕があったっていうのは、素晴らしいし、映画もとっても気に入ったようで、このあたりでもこう精神的に、リラックスできて、そして、予選ラウンド2日目、上位できて、そして、最終日も非常に活躍したという、やはりこのあたりのこう精神的な余裕というのがすごく感じられるインタビューだったのではないかなと思います。永井佳奈選手は東京都の出身です。1997年6月16日生まれということで、もうすぐ誕生日ですね。そして、2016年に、プロテストにトップ合格しています。素晴らしいです。そして、翌年早速初優勝、その後、シード選手として活躍していて、何度かちょっと調子も落としてシードを逃しますけれども、去年ポイントランキング32で今年、シード選手に復帰しています。永井選手こう非常にお話が上手で、あといろいろこちら記者が聞きたいことを察してたくさんこう話してくれる記者で、本当にメディアの間でも人気があるんですけれども、ちょうどコロナの時にあるゴルフの、テレビ局が一人ゴルフという番組を始めたんですね。でこれはコロナということでこうなかなか人と会えない、単独行動をしなければいけないということで、ゴルフも普通はゴルフコースで、一人であるプレーすることはできないんですけれども、特別に一人ゴルフという企画を始めて、プロの方がこういろいろブツブツ言いながらっていうか、独り言を言いながら18ホールをラウンドするという、とってもいい番組だったんですけれども、よくこれを見ていたんですけれども、こちらの方ももう永井選手がですね、ちょっと時々こういろんなことを言いながらこうコースを回る番組がすごく人気で、改めてこう永井選手のこうゴルフへの考え方とか、いろんなプレーのマネジメントなんかがその番組を通してこう知ることができて、またねぜひ永井佳奈選手のこう一人ゴルフ、ぜひやってみてほしいなというふうに思います。それでは、5月非常に陽気がいいということで、今週はこうドライブソングをお届けしたいと思います。まず1曲目はこの曲です。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロツアー開幕から3ヶ月、注目選手をご紹介しています。続いてご紹介するのは天本遥選手です。

0: 本遥選手は1998年あの黄金世代ですね、福岡県の出身、まあ彼女は黄金世代といってもこうなかなかプロテスト合格果たせずですね、5度目の受験で、まあ合格しているというので、ちょっとまあゴルフ界から言えば、黄金世代のまあ後輩に当たるような存在なんですけれども、まあここ何シーズンか非常に実力をつけてきていて、素晴らしいプレーを見せてくれています。彼女は、2024年ね、パナソニックレディスオープンで優勝を果たしています。まあ、この大会があの今年から NTT ドコモビジネスレディーズという名前に変わったんですけれども、行われている会場は千葉県の浜野ゴルフクラブ、まあ非常にこの、有名なゴルフコースで2024年に初優勝を果たしています。今回この大会でも非常に素晴らしいプレーを見せて、最終日最終組で、今結局優勝した、菅沼菜々選手とですね、白熱のこう最終日最終組のプレーを見せてくれたところでも、ファンの方に非常に、注目を集めたのではないかなと思いますけれども、彼女のこうモットーというのが、普段は笑顔、プレーは粘りというのが、彼女のモットーなんですけど、本当にこうその通りの、プレーを見せてくれました。ちなみに、彼女が目標としている、プロゴルファーはミンジーリー選手。なんか渋いところ行きますよね。でもミンジーリー選手本当に笑顔の素晴らしい選手なんですけれども、そして、まあ、彼女といえばあの天本遥選手といえば、師匠が伊沢俊光さんというですね、男子プロのこうレジェンドのような存在の、方なんですけれども、あの世界マッチプレーでも、世界選手権かな、丸山茂樹プロと組んで優勝されているという素晴らしいプレーヤーなんですけれども、伊沢俊光選手が、まあ師匠ということで、この師弟関係も非常にいつも注目をされています。ちなみにあのぜひこれは覚えてほしいんですけれども、天本選手遥は、遥、漢字の遥という字と香りと書いて天本遥というふうに言うんですけれども、まあこれちょっとなかなか字数が多くて難しいということで、ぜひあのファンの方に覚えてほしいということで、カタカナ、漢字からカタカナの名前に書いて、リーダーボードでは天本遥というね、遥はカタカナで出ていますので、まあちょっとこう探しやすいんではないかなと思いますので、ぜひ、これからの試合天本遥選手注目してあげてほしいなというふうに思います。彼女は2024年からシード選手として活躍、まあ、なかなか今年ちょっと調子、いつもに比べれば調子いまいちだったんですけれども、先ほど言いました NTT ドコモビジネスレディースの優勝争いで、まあ、ポイントランキング21位と、まあ、シード圏内につけました。それではこの NTT ドコモビジネスレディースの、囲み取材で天本選手に話を聞いてきましたので、そちらをお聞きください。
1: そうですね、あの結構前半が逆に惜しくて、なんかこう初日からあとちょっとだなっていう感じで、やっぱりこう優勝してる時のライン読みのイメージ、一昨年のイメージとかもあるので、なんか自分の今の感じとなんかどっちで行こうっていう、なんかこういいイメージとの戦いが結構あって、迷いがすごいあったんですけど、なんかそれがだんだん速さがこう距離感をとりあえず合わせようと思って、でそれでなるべく外しても先に行けるぐらいのこう距離感を出していくと、ラインが合ってきたっていう感じで、うまくはまってくれた感じです。いや好きなんですけど、やっぱ風が吹くとやっぱ難しいのと、やっぱ距離が長いので、あのかなり一打一打もうティーショットからパッティングまで気が抜けないっていうイメージなので、まあ、私は結構そっちの方が合ってるのかなと思うんですけど、あの狭いコースだったり、なんかこう広くてドカンっていうよりかは、結構きっちりきっちり決めてってっていうホールで置いていくようなゴルフが多分合ってるので、それがハマってるんじゃないかなと思います。そうですね、初戦はそんなに悪くはないんですけど、なかなかスコアにつながらないなっていうイメージで、で、まあ、自分の中でいけるだろうっていう感覚はあったんですけど、なかなかスコアにならず、そこからの台湾でちょっと体調不良になってとかで、まあ、そこから V ポイントからあとはちょっと痩せちゃったりとかして距離が落ちちゃってたので、ちょっときつかったんですよね。で、あのだいぶそれこそスタジオからぐらいから ちょっとずつ距離も戻り始め

て、で、まあ、今週ちょっとドライバーを、シャフトをテストさせてもらって、新しいシャフトにもう何年ぶりか3、4年ぶりぐらいに変えたんですけど、それが結構ハマってくれてて、距離もかなり出てくれてるので、その分やっぱり自分のゴルフ的には優しく感じるっていうところがありますね。優勝した時は4連続か5連続かだ、なんかこうハーフまたぎだったんで、8、9、11、10、そうですね、優勝した時に8番から12番までっていうのがあったぐらいです。まあ、なんか結構最近その体調不良になってからが寝ることがすごく私の中でリフレッシュというか、好きなことになっていて、結構時間ちょっとタイミングがあれば昼寝するとか、まあ、午前午後の日とかも結構やったりしてるので、はい、そこがうまく、まあ、でもちょっと今日寝すぎて午前中ちょっと体はなんかこうふにゃふにゃだなって思ってたんですけど、まあそうだから最初はあんまり調子良くないなっていうところから始まって、あんまり無理しないようにって思って、バーディが先に来てくれたのでちょっと積み重なってったって感じです。なんかこう結構奮い立たされたというか、もう今年は結構なんかこうちょっと長いし難しいなっていう自分の中で練習ラウンドであったので、あでもなんか出てるのを見て数字を見てなんかあいけるんだっていうところから、なんか自分もじゃあ積み重ねて、まあ、初日最後18番でバーディーが取れて3アンダーで終われたので、まあ、いい終わり方をしたっていうところから、まあ、今日は本当にできれば10まで行きたいっていうところがちょっと頭にはあったので、まあ、まさかそういう風にはなるとは思ってないですけど、すごくいい一日だったなと思います。明日もちょっと天気次第なんですけど、まあ、周りは伸びていくと思うんですけど、まあ、本当に私が今、前半戦でやっぱり積み重ねなきゃいけないところはやっぱり毎日60台を出していくっていうところでもあるので、まあ、そこは忘れないようにして、まあ、取れるところは取ってっていう今日みたいな感じで、うまくいけばいいなと思います。

少し長くお聞きいただきましたけれども、ゴールデンウィークの試合 NTT ドコモビジネスレディースで、最終日最終組、菅沼菜々選手とこう素晴らしい優勝争いを見せてくれた、天本遥香選手の、これは2日目が終わった後のインタビューで、聞いていただきました。ちょっと中身の方をフォローしておきますと、山本選手今シーズン2試合目が台湾で行われたんですけれども、ちょ台湾のこう水かなんか日本食か何かで、ちょっと体調を崩してしまって、まあ、その後こう痩せて、なかなか調子が戻らなかったようなんですけれども、まあ、この試合は優勝している大会、まあ、コースもやっぱ非常に得意なんじゃないかなと思いますけれども、5連続バーディーとかね、本当にすごいプレーを見せてくれました。この浜野ゴルフクラブ、まあ、非常に名門のコースで、有名なコースなんですけれども、まあ、距離的には結構あるんですけれども、やはりそのグリーンとかそういった管理が非常に素晴らしいんではないかなと思います。多少長いこうパットが残っても、グリーンの管理が非常に素晴らしいということで、こう選手の読みをきちっと反映してボールが転がってくれるということで、まあ、好調な選手は本当に、5連続とか本当に素晴らしい、バーディー数を積み重ねて、優勝争いを見せてくれました。まあ、天本選手、まあ、今お話声も聞いていただいて分かるように非常に頭のいい選手で、ゴルフに関していろんな質問をこうきちっと丁寧に本当に答えてくれる選手なんですね。まあ、先ほど言いましたけれども、普段は笑顔で、そしてまあプレーは粘り強くという、まあ、そういった素晴らしいプレーを見せてくれる選手です。僕もこう最初彼女のプレーを見た時から大ファンなんですけれども、ぜひ天本遥香選手、遥香という名前はカタカナですけれども、リーダーボードでもこう目立っていると思いますので、このシーズン、今シーズンも天本遥香選手ぜひ応援してあげていただきたいなと思います。では、5月の爽やかな季節に似合うドライブ選手、ドライブソングですね、ドライブソング、続いてはこの曲です。

0: お送りしたのは久保田俊信ブギーライドでした。
1: プロゴルファーの天本遥です。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。
0: さて、非常に5月のこう素晴らしいシーズンなんですけれども、ぜひ女子プロゴルフのこう試合、見に行っていただきたいなと思って、ちょっとこんな情報をお届けしたいなというふうに思います。まあ女子プロゴルフのツアーは、もちろんこう選手のプレーを見る、まあ、それも本当に素晴らしいんですけれども、あといろんな企業が、いろんな窓口こうブーステントを出していて、そこでこう、まあ、ショッピングをしたりとか、もちろんこう美味しいものを食べることができたりとか、こういろいろ、ギャラリーサービスというのをこう工夫しているんですけれども、僕がおすすめなのが、明治安田という会社が、健康診断のテントを出していまして、これをぜひ、まあ、ツアー女子ツアーに行った時には、体験していただきたいなと思ってちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、まあ、僕ももうなかなかこう健康に非常に気をつけなきゃいけない世代ではあるんですけれども、こちらの方では血管年齢の測定であったりとか、あと手のひらをこうちょっと光に掲げて、ベジタブルチェック、野菜をきちっと食べているかというチェックだったりとか、あと体力測定で握力を測ってくれたりとか、いろいろこう日頃気になる、健康、体力、それから体の調子とかを、まあ、チェックして、そして結果に応じてこういろんなアドバイスをしていただくという、まあ、そういったサービスがあります。でいつも取材に行くとですね、この明治安田の、テントの方に必ず寄るようにしていて、まあ、スタッフの一人ではあるんですけれども、心よく体験させていただ体験してくださいということでやらせていただいてるんですけれども、先日やはり血管年齢、が非常に悪くてですね、なんか自分の年齢プラス10歳ぐらいでこうすごくショックを受けたんですね。でそれでその時のこう、まあ、相談員の方にいろいろアドバイスしていただいて、まあ、やはりきちっと水分を取った方がいいであるとか、まあ、そのあたり、あと野菜をきちっと取った方がいい、いろいろこうアドバイスしていただいて、まあ、その後必ずそういったことを心がけるように、まあ、したんですけれども、まあ、そうしたところ改善していましてですね、自分でなんかこう言うのもなんなんですけれども、この前行ったところ実年齢との差がなんと16歳ということで、かなりこう血管がこう若返ったということをですね、体験することができました。定期的に、まあ、なかなかこうゴルフツアー毎回いらっしゃるということは難しいと思うんですけれども、まあ、定期的にこういってこう健康チェックをすることによって、まあ、自分の状態とかが分かりますし、どういったことに心がければいいかということも分かります。やはりゴルフイコールやっぱりもちろんこうプレーすることの楽しさもありますけれども、まあ、歩いたりとか、まあ、そういったこう健康維持ということも意識してゴルフをされている方もたくさんいらっしゃるのではないかなと思います。そういった中、まあ、女子ツアーの中でこういうサービスをしているということは本当にこう素晴らしいことではないかなと思います。明治安田の、ブース、女子プロゴルフツアーに行くと必ずありますので、ぜひそこでチェックをして、で僕は先日このチェックをした後ですね、天本遥選手のですね、なんとマーカーをいただくことができました。もう本当に一生大事にしたいと思いますけれども、ぜひ女子プロゴルフツアー、プレーだけではなくこういろんな楽しみがありますので、5月この後、素晴らしい季節も、来ますので体験していただきたいなというふうに思います。

んにちは、プロゴルファーの吉羽るみです。ポッドキャスト番組吉羽るみのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしてきましたウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、まずお知らせの前に聞いていただいたのが門松俊樹メロディーフォーユーでした、そして、吉田瑠美プロの番組の、お知らせお届けしましたけれども、吉田プロ、去年活躍したワールドレディスチャンピオンシップ、出場の予定だったんですけれども、急遽棄権されました。ただとてもお元気なようなのでまた次の試合ぜひ期待していただきたいなというふうに思います。それから、ちょっとお知らせなんですけれども、私が担当させていただいてます、お手伝いさせていただいています、丸山茂樹、プロのラジオ番組があるんですけれども、ムービングサタデーという名前なんですけれども、この番組に先日、箱根駅伝で非常に有名な青山学院大学の、原進監督が来ていただきました。本当に素晴らしいいろんなお話を伺うことができて、スポーツ界の未来であったり、あと駅伝界の未来であったり、それからゴルフのいろんな魅力について語っていただきました。1回目はすでにもう放送になっていますけれども、2回目の放送が、あります、今週の土曜日にありますので、ぜひ、青山学院大学、原進監督、それから丸山茂樹プロの、対談、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。

さて、5月、爽やかな非常に素晴らしい天気が、各地で続いていると思いますけれども、この後の、ツアー情報、女子プロツアー情報をお届けしたいと思います。今週行われているのが、5月15日から17日まで行われています、福岡県で行われています、スカイ RKB レディースクラシックです、去年のチャンピオンは神谷そら選手でした。そして来週はまた首都圏に戻ってきて千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブで、ブリヂストンレディースオープンが行われます、5月21日から24日までとなっています。その後5月28日から5月31日まで、5月を締めくくる大会がリゾートトラストレディス、この大会は、まあ、毎年、いろんなコースで行われているんですけれども、今年は福島県の、グランデ那須白川ゴルフクラブというところで行われます。福島県にもね、素晴らしいゴルフ場がたくさんある中で、このグランデ那須白川って非常に素晴らしいコースですので、ぜひ、ね、ちょっとこう東京首都圏よりは、涼しいかもしれませんし、まあ、今年は、ね、かなり暑くなると、あの気候もかなり暑くなると言っていましたけれども、まあ、5月の爽やかな気候を、このグランデ那須白川ゴルフクラブで体験できるのではないかなと思います。まあ、女子プロの皆さんはね、まあ、これから連戦が続いて大変だと思いますけれども、たくさん寝て気分転換して、まあ、こんなこと僕が言うのも余計なお世話なんですけれども、素晴らしいプレーを見せてほしいなと思います。ではまた来週金曜日の午後4時、来週は、先日行われましたメジャーサロンパスカップについて詳しくお届けします。お楽しみに。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ、マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからはピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ10を担当している私山川智也がヒットチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月15日、まあ、ゴールデンウィークも終わって次の祝日は7月までありません。7月20日海の日、遠いですね。この時期ね、なんかこうやる気が出ないっていう方も多いと思いますけれども、今日はですね、まあ、金曜日の夕方、ラジオの前のあなたにお届けする1曲目、もう元気なアイドルソング、この曲からいきたいと思います。SNS を中心に大人気のこのグループ JP トップ20、最新の5月10日付のチャートでは初登場8位を記録しました。ミルク、アイドルパワー。

ピックアップ JP。 1曲目にお届けしているのは JP トップ 20、 5月10日付のチャート8位、初登場でランクインしましたミルク、アイドルパワーです。今や大人気のこのミルクの皆さん、ビジュいいじゃんとか、好きすぎて滅ですかね、どうですか、使ってますか。私はちょっとドキドキしますね。熱とかなんか言いたいなっていう気持ちもあるんですけど、おじさんが言っていいのかなっていうようなちょっと恥ずかしさもあって、なかなか言い出せずにいるんですけれども、まあでも本当にね、今大人気ですから、まだまだね、このヒットチャートも上がる可能性もありますよね。ということで、そんなミルク、アイドルパワーをお届けいたしました。さあ、どんどん参りましょう。続いては私、山川。

0: がおすすめするアーティストの楽曲お届けしましょう。続いてお届けするのはこのアーティスト、ラブ。LUV と書いてラブと言います。2023年の6月に結成されました5人組フューチャーソウルバンド。2003年生まれということでかなり若いグループなんですよね。ジャズ圏を中心としたメンバーで結成されているということなので、まあ、バンドなんですけれども、まあ、ちょっとこうおしゃれなブラックミュージックとかをベースとしたそんなサウンドとなっています。で、昨年2月にリリースした Send to You、 こちらがバイラルヒットとなりました。日本のみならず台湾や香港、さらには韓国で Spotify のバイラルチャートのトップ5入りを果たしています。そして、まあ、今年はですね、まあ、様々な楽曲のリリースもあるんですけれども、3月からは東京、台北、そしてソウルを巡るアジアツアーを開催。で、今月からは全国6都市を巡る追加公演も開催。さらに12月にはバンド史上最大キャパ、ゼップダイバーシティを含むワンマンツアーの開催を発表しているということで、今や、ね、かなり大人気なそんなグループとなっています。で、そんなラブ、先月4月22日にデジタルシングルバイをリリースいたしました。このシングルは上京ソングとなっています。実は大学の卒業とともに地元関西から上京するメンバーの皆さんということで、まあ、そんな出会いと別れ、そして新生活の始まりに新たなスタートを迎える全ての人にそっと寄り添う、そんな春ソングがこのバイとなっています。まあ、どうでしょうか。5月15日ということで、まあ、その新年度がスタートして、まあ、1ヶ月半、そろそろ、まあ、一人暮らしといいますか、この生活、あ、こうやってやっていくのね、なんていうそんなタイミングに聞くこの上京ソング、いかがでしょうか。ということで今日はこの曲をピックアップでお届けいたします。お送りするのはラブバイ。
1: I kind of just wanted to call in.

ピックアップ JP2 曲目にお届けしているのは Love by です。この曲、上京ソングということなんですけれども、自分は遠い場所で洗濯物を取り込みながら生活をしている一方で、離れた場所、元いた場所ですよね。そこでは自分の分の洗濯物が少しずつ減っていくという、洗濯物を通して上京という離れていくこと、そして、残っていくものを一つこう見ていくという、そんな一曲となっています。どうでしょうか。実際に新しい生活を始めているという方もたくさんいらっしゃると思いますし、逆にこう送り出した側という方もね、いらっしゃると思います。その送り出した側から、こう洗濯物が減って、ああ出てったんだなっていう風に感じるという瞬間もあるのではないでしょうか。そんなラブが歌います上京ソングバイなんですけれども、選んだ理由、この時期ね、ちょっとこう新生活慣れていい時期なんじゃないかなっていう、そういうのもあるんですが、もう一つ MV がですね、実は鉄道をいろんなこう舞台として撮影が行われてるんです。車内だったりとか駅だったりとか。で、私は乗り物、鉄道が大好きなんですけれども、こういう MV を見るとですね、ロケ地気になるんですよ。探しちゃうんです、なんかヒントはないかって。今回はですね、茨城県のひたちなか海浜鉄道、ここがロケ地になっています。鉄道ファンね、そういうの気になっちゃうんですよね。いろんなね、こう撮影が行われている路線なんですけれども、この茨城県のひたちなか海浜鉄道で撮影が行われた、そんな MV もぜひチェックしてみてください。ということで、お送りしたのはラブバイでした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミルク、アイドルパワー、そしてラブバイ、この2曲となりました。私、山川智也がナビゲートしております JP トップ20。 次回の放送は一部の地域を

program is international music. 90s and 2000s. Have a good time.

0: ラジオを聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付。経験豊富な担当者が迅速に対応。だから事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコード

プレイヤーアンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: クノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
0: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。
2: 毎週火曜日午前11時から放送のお菓子のおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
3: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。
4: ここからは再放送をお送りします。

スターパラダイス。こんばんは、星空案内人のミートーリーです。今朝は9度しかなく、車はヒーターをつけて走っていたのに、今昼間はもう24度。半袖で大丈夫な気温です。朝はホットコーヒー、昼はアイスコーヒーを飲んだりして、ちょうど酔いがなくて、なんだか体がおかしくなりそうですよ。

0: お天気が悪くて星が出ていなかったら、空の上の宇宙にたくさん広がっているであろう星々を想像しながら、どうかリラックスしてお聞きくださいね。そろそろゴールデンウィークも終盤になってきましたね。皆様、今年はどのようなゴールデンウィークをお過ごしでしょうか。私は例年仕事が入ってしまうので、混雑するようなところへは行きませんが、ニュースで高速道路の何十キロ渋滞なんてのを見ると、ああ大変だなと思ってしまいます。星を見るのには良い季節となりましたね。どこかへお出かけ中の方も、ご自宅にいらっしゃる方も、普段とは違って少し時間に余裕があるのなら、夜更かしまたは早起きして星を見るというイベントを楽しんでみるのも良いかもしれませんよ。とりあえず天気予報をチェックしてね。では今週も早速始めましょう。スターパラダイス、この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ベル管理株式会社の提供でお送りします。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ベル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
0: まずは宇宙のニュースから。中国が火星探査へ、宇宙開発を強化し、アメリカなどと水面下で激しく争っている中国は、新たな火星探査機天文3号を2028年予定で打ち上げ、3年後の2031年頃には火星のサンプルを地球に持ち帰る計画であると発表しました。天文3号の天文は天体の天に問題の門と書きます。中国の国営メディアによると、中国国家宇宙局は火星探査計画の進捗を明らかにしました。この探査機天文3号で火星での生命の痕跡や鉱物の成分、大気の状態などの調査も行う予定があるということです。さらに中国は天文3号に次いで天文4号を2030年頃に打ち上げ、太陽系最大の惑星である木星とその衛星を探査する計画もあるとしています。中国は世界の宇宙開発をリードする宇宙強国になる目標を掲げていて、火星探査をめぐっては2021年5月に初めての探査機天文1号を着陸させ、アメリカに次いで火星表面の探査をすでに成功させています。月の探査をめぐっても中国は2024年に世界で初めて探査機によって月の裏側から岩石などのサンプルを地球に持ち帰ることに成功し、2030年までに月面着陸を目指していて、アメリカとの競争が

これからさらに激しくなっていく様子です。火星探査をめぐっては1965年のマリーナ4号以来、多くの探査機が火星へ接近。初の着陸は1973年ソビエト連邦によるマルス3号。本格的な探査に成功したのは1976年アメリカのバイキング1号と2号。火星表面の映像を地球に伝送することに成功しました。2011年に火星に送り込まれたのは最先端の観測機器を積んだ火星探査機キュリオシティ。2018年に約30億年前の岩石から生命の材料となる有機物と大気中のメタンガスを発見しました。生き物がいる可能性が考えられるようになりました。地下に大量の氷が存在することや、かつて川が流れていた可能性も判明しています。火星は大気が地球の約 1% ぐらいしかなく、パラシュートだけでは減速は難しく、時速数万キロメートルからの着陸は高確率で失敗すると言われています。日本も火星探査機のぞみを1998年に打ち上げましたが、機器のトラブルにより2003年7月9日を最後に通信が途絶え、2003年12月14日に火星から1000キロメートル地点を通過したと見られています。 JAXA は MMX 火星衛星探査計画で2026年に打ち上げ、火星の衛星ホボスからのサンプルを採取し、2031年に地球へ帰還という予定です。スペース X などの民間企業を含め、2030年代以降の有人火星探査を見据えた技術開発が現在進行中です。有人火星探査、すごい。火星は地球の半分ほどの大きさで、地球より外側を回る太陽系の惑星の一つ。その大気の大部分は二酸化炭素。火星の両極、南極と北極は地球と同じように常に氷で覆われています。寒い火星の冬にはこの二酸化炭素が凍ってドライアイスが降り積もるんだそうです。地球では柔らかい雪が降るけれど、火星では立方体の硬い結晶がゴロゴロと、痛そう。ヘルメットが必要ですね。それから大気の薄い火星では夕焼けは地球のように赤くなく青いんだそうですよ。幻想的。見てみたいな。月の次は火星。ではここで一曲おかけします。ディッシュ、宇宙船。どうぞお聴きください。

衛星とは公式な定義は存在しませんが、太陽以外の天体の周りを長期間公転していることが観測によって証明できている天体のことと言えます。地球の衛星は1個、月ですね。大事な大事な1個で、たった1個の衛星である月は地球にはなくてはならない存在です。もし月がなくなってしまったら、地球は北極と南極を結ぶ地軸がとても

不安定になり、太陽の当たる時間や範囲が変わり、地球の環境が激変してしまいます。砂漠地帯が凍ったり、南極や北極の氷が溶けてしまったりと、今現在の地球上での生命の危機となり、さらに氷河期が訪れるかもしれません。唯一の衛星である月が地球の自転を安定させています。そんな衛星、地球以外の太陽系の惑星にも存在するのでしょうか。水星と金星にはありません。火星には2個、フォボスとダイモス、天王星にはエアリアルなど29個、海王星にはトリトンが有名で16個、そして木星には4つのガリレオ衛星、イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストをはじめ97個、土星にはタイタン、ミマス、エンケラドスなど274個もの衛星がこれまで見つかっていました。そして今年2026年4月、ハワイのスバル望遠鏡やチリのマゼラン望遠鏡などによるデータから、新たに木星と土星に18個ずつの衛星が発見され、その衛星の数は過去最高、木星は全部で115個、土星は292個となったと発表がありました。すごい。たった1個の衛星である月が地球にものすごく影響していることを思うと、こんなにもたくさんの衛星がうじゃうじゃと惑星の周りで回転しながら存在しているのってどうですか？どうなんだろう？それらすべてがその惑星に常に何か影響を及ぼしつつお互いに存在しているのでしょうか？わからないですが、知りたいですね。ちょっと想像してみましょうね。木星も土星もガス惑星なので、地球や火星のように硬い地面に立ち夜空を見上げるということはまずできません。まして木星は激しいハリケーン、嵐の星、そこから優雅に眺める星空はまずありえません。土星も大きな輪がいくつも存在しているため、見上げる空に邪魔なほどでしょう。ですが仮に木星や土星から夜空を眺められるとしたら、そこにこんなに多くの衛星ですよ。月のように1個ではなく、木星は115個、土星は292個が空に存在していて、その距離やもともとの大きさ、それぞれの回転のスピードや周期によって見上げる空はきっと大混雑。星座を探して衛星もなんてきっと無理。ごちゃごちゃと大小たくさん空に浮かんでいる色さまざまな丸いこの衛星たちに邪魔される夜空なのでしょうね。月のように一個って寂しいとは思いましたが、逆にたくさんあっても邪魔なだけ、風流でも何でもないですね、きっと。

0: 月が一個でよかったかも、しみじみと思います。5月6日、水亀座イータ流星群。有名な彗星であるハレー彗星を母彗星とする流星群で、このハレー彗星の軌道は地球軌道のすぐ近くにあるため、地球がこの軌道を年に2回通過するため、春のこの頃、5月6日に極大を迎える水亀座イータ流星群と、秋の10月22日頃のオリオン座流星群として、毎年流れ星が見えることになります。ゴールデンウィーク中の今年はお天気はどうでしょうか。もともとあまりたくさんの流れ星は期待できないタイプで、1時間に 4、5個見れたら良い方かも。流れ星自体はスピードが速いのが特徴なんだそうです。星座の水亀座は午前2時ごろにやっと東の空に昇ってきますので、お天気が良くても日の出までの1時間ぐらいがチャンス。ああ、でも5月2日に満月になったばかりの大きな月もあって、明るくて最悪かも。月の明かりを避けて東の低い空から北の空をご覧くださいね。極大日は5月6日ですが、その後 2、3日は同じ条件で見れるので、ゴールデンウィーク中にもし星が美しくたくさん見えるところへご旅行されている方は、ぜひ流れ星探してみてくださいね。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年、近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。

宇宙や天文に関するメッセージや質問、素敵な曲のリクエストなど何でもお待ちしております。 FM ふっかちゃんのホームページからぜひお送りください。木星は太陽系惑星の中で最大の星、英語の名前はジュピターですが、ギリシャ神話では最高神ゼウスにあたります。ゼウスは全知全能の神、そして神々と人類の秩序を守っています。そんなゼウス、浮気を繰り返す女性好きなんだそうです。アポロンやアルテミス、ヘラクレスなどはそれぞれ全員ゼウスの浮気相手との子供なんだそうです。そして木星の4つのガリレオ衛星、イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストはなんとゼウスの浮気相手の女性の名前なんだそうですよ。マジ？これは知らない方が良かったな。神聖なものとばかり信じていた私の乙女心がなんだか傷つきました。ではまた来週、スターパラダイス。この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ビル管理株式会社の提供でお送りしました。

0: マイナンバーカード取扱い窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日よりも空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
1: キララ上芝でマイナンバー。
2: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
3: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
4: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
2: 田部井徹と
3: 今井圭一郎と
4: 福島茂雄が
2: お送りする1時間、
1: トーク&トーク、オアトーク、
3: みんな集まれ、
5: わーい。
6: リンリンのおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から、お楽しみに。
7: ここからは本日放送した番組の再放送をお送りします。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆様、おはようございます。西田理沙の心の演歌の時間がやってまいりました。この番組では各回でテーマに沿って

演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えナレーションを添えて曲を流していき、皆さんと一緒に振り返っていきたいなと思っております。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたします。それではここから30分、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

さあ皆さん、お目覚めはいかがですか？今日も西田理沙の心の演歌へ耳を傾けてくださり、誠にありがとうございます。5月に入り、暦の上では立夏を迎えます。立夏とは夏の始まりを告げる節気です。とはいえ、まだ真夏のような暑さではなく、どこか柔らかく心地よい風が吹く季節ですよね。空を見上げると青がぐっと深くなり、木々の緑も一段と鮮やかさを増してまいりました。春から夏へと移りゆくこのひとときは、まるで季節が静かにバトンを渡しているようにも感じられます。日本にはこうして季節の移ろいを大切にする文化がありますよね。ほんの少しの変化に気づくこと、風の匂いや光の柔らかさに心を寄せること、そんな感性を私たちは昔から大切にしてきたのだと思います。まだ本格的な夏ではないけれど、少しずつ季節は前へと進んでいる、そんな始まりの気配に心も自然と前向きになっていくような気がいたします。新しいことを始めてみたくなったり、どこかへ出かけてみたくなったり、そんな気持ちがふと芽生えるのもこの季節ならではかもしれません。どうぞリスナーの皆さんも、この優しい季節の流れを感じながら、ご自身のペースで日々をお過ごしになってみてください。さあ、今日も笑顔と癒しをラジオを通してお届けできるように頑張ります。今日のテーマはお酒です。演歌や歌謡曲の中にはお酒をテーマにした曲がたくさんあります。あなたにとってお酒の曲といったら何ですか？それでは早速歌に参りましょうか。本日最初にお送りする曲はこの曲です。ご縁があって結ばれた二人、二人三脚で歩み始める人生の門出に幸多かれと願いを込めた名曲です。昭和63年ヒット曲、坂本冬美さんで祝い酒、お送りします。

何が寂しいって、一人ぼっちで飲む夜さ、しみるんだよね。思えば誰かを待つだけの人生、あの長い夜を一人どう過ごしたらいいの。エリチエミさんで酒場にてお送りします。

影で拭った涙、夜間の湯気に溶かした涙、みんな雨が隠してくれました。その時の情景が目に浮かんできます。昭和63年ヒット曲、香西かおりさんで雨酒場、お送りします。

あぐらポーズで歌う楽曲で話題となったそうです。大人の女性心を綴った名曲です。昭和49年、あずさみちおさんで二人でお酒をお送りします。

指を絡めて眠りについた、あの幸せが浮かびます。今夜もお酒の力を借りて、女夢追い一人泣く。昭和53年ヒット曲、渥美二郎さんで夢追い酒、お送りします。

本日最後の一曲は、お酒に語りかける独特な世界観、ヨシさんのさまざまな思いが詰まった一曲です。昭和63年ヒット曲、吉幾三さんで酒よ、お送りします。

0: 西田理沙の心の演歌、まもなくお別れの時間が近づいてまいりました。今日はお酒に沿った曲をお送りしてまいりました。いかがでしたか？お聞きいただいたリスナーさんそれぞれの思い出や感じ取る思い、また懐かしさもあったかと思います。また一緒に振り返っていきましょうね。月曜日から金曜日まで、この時間は西田理沙の心の演歌でお楽しみください。それでは皆様、今日も笑顔あふれる素晴らしい一日となりますように。お相手は演歌歌手の西田理沙がお送りいたしました。お出かけされる皆様、今日も元気に気をつけていってらっしゃい。それではまたね。バイバイ。
1: ワクワクデイ、この番組ではチャンネル登録数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンド、シンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
2: あ、そうなん。
1: まずうちのおばあちゃんから。
2: ばあちゃん、
1: さすがうちの声元気もらえるわ、
2: は
1: あ、おじいちゃんも言
2: う
1: てました。
2: うーん、
1: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
2: いや、身内ばっかやんけ。
1: いやいや、うちのおとんもやな。
2: はい、よかんべ。
1: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
3: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか？マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
4: ラジオの中で世界を旅する、あや旅フライデーフライト。トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
5: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。
6: Studio 2, stand by please.
7: Discovering fine artists from all over Japan.
8: The best variety of the music of tomorrow.
9: 近未来追求型音楽バラエティ DJ の Biz Tokyo Live
10: DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに、 FM 根室、 FM ビュー、 FM トナミ、 FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、FM ハイホー、ハワイホノルル K2 レディオ、ミュージックバードを経由して61局ネットでお届けしてまいります。本日はですね、以前からお世話になっているアーティストではありつつも、ちょっと違った形で、お声をいただくこととなりました。一体どんなアーティストにお越しいただいているんでしょうか？今日スタジオにお越しいただいているゲストはこの方です。
11: 音楽ユニットうつろねと申します。ソングライターの雨と
12: ボーカルのふうです。
11: よろしくお願いします。
13: うつろね。

0: DJ のミストクラブへようこそ。今日のゲスト、うつろねのお二人です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: アメさんとフーさん、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はじめましてでございまして、実はフーさんはスタジオのとは別のところにいらっしゃるということで、はいはい、この番組コロナ禍以来ですね、おそらく。
1: 本当ですか。
0: リモート収録でございます。珍しい、スタジオに一人いらっしゃってもう一人が、別のところということで、
2: はい、
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: ふうさん、僕はいまだにお顔も見たことがないので、はい、どんな方だろうってすごく想像しながら喋っているという状況でございますけれども、
2: はい、
0: はい、アメさんもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。のびーさん、ご無沙汰しております。
0: ご無沙汰しております。皆さんご記憶でしょうか、隣の花子という、
1: はい、
0: それは言って大丈夫なやつですね。
1: もちろん、はい、はい、大丈夫です。
0: 音楽ユニットのですね、アメさん、ボーカル、ボーカルとソングライターの、
1: はい、
0: アメさんにお越しをいただきました。お久しぶりでございます。
1: お久しぶりです。
0: 元気でしたか。
1: なんとか
0: なんとか感がすごいありますよね今。
1: そうなんです。
0: 大丈夫ですか。
1: 隣の花子、ちょっと今活動休止してて、はい、2024年くらいから1年半ほど、
0: うん、
1: もうすぐ2年になるかな、お休みいただいてました。
0: はい、
1: でもね、ちょっとなんかいろいろ悩むこととかもあったりして、はい、なかなかこううまく声が出なかった、そう、ちょっと公表はしたんですけど、ちょっと機能性発声障害になってしまって、
0: う
1: ん、でちゃんと歌いたい歌が歌えなくなってしまって、それでちょっとお休みをしています。
0: へー。
1: でも回復してきたので、夏7月かなくらいには、
0: お、
1: また活動再開したいなと思って今新曲をこしらえているところでございます。
0: じゃあもう8月ぐらいのドームツアーが始まって、
1: 始まります。皆さん開けておいて
0: 急にそこまで行きます。すごいですね。
1: 何年の8月かは分からないけど、
0: そうか、今年とは言ってないというやつか。
1: 頑張ります。
0: ありがとうございます。じゃあ、アメさんとしての活動が再始動し始める2026年と、
1: はい、そうなんです。自分が歌えない間に、うん、曲はでもやっぱ作りたいなと思っていたし、
0: はい、
1: なんかこう自分のイメージする理想の歌声みたいなの方にもし出会えたら、
0: うん、
1: そういう音楽を作ってみたいなっていう気持ちもずっとあって、
0: うん、
1: そんな時に、まあ、私がお休みしている時にこう偶然出会ったのがボーカルのふーちゃんで、その歌声を聞いてはぁってなって声をかけて、うつろねというユニットを始めることにしました。
0: あ、なのでじゃあもうその隣の花子としての活動よりもまずうつろねをやろうみたいなところから今は。
1: あ、そうですね。今なんか私がまだボーカリストとして復帰できないかもしれないみたいなのがやっぱりどうしてもあって、
0: はい、
1: そのちょっとやっぱうまく声が出せないっていうところがどうしても引っかかっちゃってたので、
0: うん、
1: その時に出会ったのがふーちゃんで、あ、はい、この子の声の作品を作ろうってなりました。
0: このね、今紹介をする、まあ、紙をいただいたんですけれども、うつろねという、まあ、ふうさんですね、今日オンラインでお越しいただいてるんですけども、音楽経験こそないもののって書いてあるんですけど、さらっと書いてありますけど、ものすごく大事なことというか、そんなことあるのかって思うんですけど、ふうさん、これ本当なんですか。
2: はい、本当です。あ、はい、
0: 全然音楽経験なく、
2: はい、
0: その音楽経験のない人をアメさんはどう見つけたんですか。
1: ね、なんか彼女が、私が なんて言うんだろうな、知り合いに初心者の方っていうのかな、
0: うん、
1: 音楽を始めたばっかりの方が発表会みたいのに出るから遊びに来てみたいな感じで誘われていたイベントで、ふーちゃんが人前で、その時友達に誘われてふーちゃんもそれに出ていて、
2: はい、
1: 初めて人前で歌った時だったんだ。
0: 初めて歌った時にそこにたまたまアメさんがいらっしゃった。
1: あ、そうなんです。
0: そんなことあるんですね。
1: いや、私もだから なんて言うんだろう、そのあくまでその初めてとか初心者の方の発表会だよって聞いてこうちょっと聞きに行ったのに、とんでもなく歌うまい歌いい子がおる。

0: と思ってビビりました、
1: うん、ちなみにふうさんはその場所ではもうその場限りと思って歌っていらっしゃったんですか、なんかチャンスつかめるかもっていう気持ちはあったんですか。
2: いや、そういった気持ちはなくて普通に歌をなんか楽しんでお友達と、はい、初めての経験でやっていました。
1: 歌うことはもともと好きだった。
2: あ、そうですね、歌は好きでした。
1: じゃあいつかシンガーになりたいっていう希望はあったのはあったんですか。
2: いや、それは全くなくて、
1: そこはつながらないんですね。歌うことは好きだし、はい、ステージにも立ってみようと思ったけど、はい、シンガーに将来なろうとは思ってなかった。
2: あ、それは全くもう考えもつかない。
1: 全否定ですけど。
3: なんか考えもつかなかったって言ってて、はい、だから私とかからしたらそんな歌いいのにっては思うんですけど、うん、ただその多分私たち生まれ育った町が一緒なんですけど、
1: あ、なるほど、雨さんの地元というか、
3: はい、北陸地方なんですけど、うん、結構田舎で、うん、から音楽の道に進む人とかもいなければ、そういう音楽学校とかもなければ、なんかバンドやってる友達とかもほとんどいなくって、うん、そういう発想に、私もそうだったんですけど、そういう発想にあんまならないのはちょっと気持ちはわかるかなって思います。
1: ふうさんは実際そんな感じだったんですか。
2: はい、そうですね、もう周りに音楽をやっている方はもう全然いないので、うん、はい、もう全くそういう考えは普通ではなかったというか、なんか自分の中で、うん、はい、
1: あ、そのなれると思ってなかったっていう方ですかね。なんか別になりたくなかったわけじゃなくてっていうことですね。
2: いや、そうですね、はい、
1: ね、
2: なりたくないわけでは、はい、ない。
1: そこでまさかのアメさん、あ、そ、じゃあもうその場所でライブの会場でねえねえっていう感じだったんですか。
3: でもそうです、すっごい迷ったんですけど、はい、ちょっと勇気を出して、うん、今話しかけないと多分後悔すると思って。
1: そんなに、はい、
3: でもこんだけ歌うまいからもうきっと活動してるのかなって思ったんですよ。
1: あ、どっかでね、
3: はい、はい、SNS とかでもう結構もしかしたら有名な子かもしれないと思って聞いたら、うんうん、SNS もやってないって言っててちょっとびっくり。
1: 実はふうさんいるんじゃないですか、ね、TikTok で40万人ぐらいフォロワーいるとか
3: そんな感じかもしれないと思ったんですよ、うん、でもなんかやってないですって言ってて、と思って
1: え、本当にやってないんですか、ふうさんもそれ。
2: はい、全く
1: やったこともない。
2: はい、
3: すごい、原石ってこんな風に眠ってるんだと思いました。
1: ちなみにふうさん、そのライブ会場でアメさんに声をかけられて、
2: はい、
1: どう思いましたか。
2: なんかもうしばらく、なんかその時は本当になんか何どういうことだろうみたいな、うん、全然わけが分かんなかったというか、
3: そりゃそう
1: なんでみたいな、
2: はい、
1: まあ、確かにちょっと最初はね、怪しさを感じるかもしれないぐらいの
3: 本当にそうだと思います。
1: なんかドラマでは見たことはあるけどそういうのみたいな、ね、まさか自分にそんなことが起こるとはっていう感じだったんですけど、じゃあその出会いからもう、じゃあ物事はトントンと運んだ感じですか、アメさん。
3: 多分トントンと運んだかな。
1: トントンと運んで、
3: なんか話をしてみたら、今日好きなアーティストさんが一緒だったり、好きな音楽の方向性がすごい近かったり、うん、あとはなんかこう なんて言うんだろうな、その人間的に大事にしている部分とか、うん、その辺がすごい近いと思ったんですよ、うん、それでやっぱこう人間的にちょっと合わないなと思ったらできないと思うんですけど、うん、あそこが多分合わなくないかもしれないと思って、うん、意外に、はい、この曲どうみたいな、こういう曲の方向性どうみたいなのが、うまいこと噛み合って、
1: なるほど、
3: いけました。
1: アメさんはこういう形で、まあ、誰かを見出して一緒にやるっていうのは初めて。
3: 初めてです。
1: ですよね、
3: はい、
1: これまでもその、まあ隣の花子はまあユニットというか、まあ、グループでやってらっしゃいますけど、うん、ご自身で見出して一緒にやろうよって自分から声かけてっていうのは、
3: いや本当初めてです。ただその隣の花子を立ち上げるとき、実は私ボーカリスト探してたんですよ。
1: あー、そっかそっか。
3: 自分が歌うのどうかなって思っていて、うん、曲を作るのが好きだし聴いてほしいんですけど、うん、自分がボーカルが果たして最適解なのかみたいなのがずっとあったので、うん、ずっと隣の花子の立ち上げの時も探してたけど見つかんなくって、このままだといつまで経ってもスタートできない。

0: ないっていうので自分で歌い始めたのが初めで、その一作目でありがたいことにその CD ショップ大賞の北陸ブロック賞をいただいて、いただいたので、あ、ボーカリスト変えられなくなっちゃって、私がずっとやってるみたいな感じなんですけど、なのでそれで隣の花子は雨、自分の雨がボーカルを務めるっていうのにこうなっちゃったんですけど、 なったんですけど、はい、自分の中では私の好きなボーカリストの声で自分の曲を歌ってみてほしいっていうのはずっとありました。
1: じゃあひょっとしたらこの先ふうさんが隣の花子に
0: ね、
1: じわじわと入ってくる可能性も、
0: 可能性はゼロではないかもしれないけれども、ありがたいことにそう隣の花子の雨の歌好きだって言ってくださる方もすごいなんかいらっしゃるので、はい、うん、一旦隣の花子は自分が歌って、ね、それで今回うつろねをふーちゃんと立ち上げました。
1: うつろねというひらがな4文字のユニット名ですが、これはどなたの発案ですか？
0: 一緒に考えたんだよね、結構ね、
2: はい、
1: 今の圧力かかってないですか、ふーさん、大丈夫ですか？実は雨さんに押されてそれにしたけど、実はなんか別の名前にしたかったとか、そういうのないですか、ふーさん？
2: いやいやいや、お互いに出し合って。
1: あ、本当ですか？
2: はい、
0: うん、めっちゃ出せたよね。
2: はい、もう
0: 何十個、50個ぐらい出して、でなんか候補いくつかあったんですけど、はい、こうなんか先にそのアーティスト名で活動してる方がいらっしゃるとか、うん、でどんどん消してって、最終的にふーちゃんがうつろいっていうのを出してくれて、
1: うん
0: うん、うつろいさんもいらっしゃったので、うん、でもなんかそれがすごい好きだなっていうので、じゃあうつろねっていうのはどうみたいなので、私がちょっと返して、ふーちゃんがそれがそれいいですみたいな感じになってくれて、うつろねになりました。
1: どうですか、ふーさん、うつろねというユニット名は？
2: え、なんかすごいなんか綺麗な感じもあって、
1: うん、
2: 可愛い感じもあるし、なんかすごいいいな、なんか気に入っています。
0: よかった、
2: はい、ありがとうございます。
1: ふーさんはなんでうつろいという言葉を出したんですか、その時？
2: え、うつろい、なんか日本語的な名前、
1: うん、
2: いい響きだなと思って。
1: その意味というよりサウンドでうつろいっていうのを出したところ、
2: はい、
1: うつろねというところで収まったというところかと思いますけども、
2: はい、
1: じゃあ今の役割としてはふーさんはボーカルで、ソングライターがアメスさん、
0: はい、
1: っていう役割分担、プロデューサー？
0: そうですね、プロデューサーになるかもしれないです。
1: どうですか、そのふーさん、これから曲もお届けしていくんですけれども、アメさんの作る曲、
2: はい、
1: その世界観どんな風に感じてますか？
2: 美しい
1: 美しい
2: 美しい
1: 美しい
2: 美しい。
1: 早速1曲目お届けしていこうと思いますが、君の名は桜というナンバーでございます。これはどういう曲でしょうか？
0: もう私がこれを書いたんですか、ですけど、
1: はい、
0: 桜の花びらが散っちゃって、
1: うん、
0: もうダメだ、もう桜終わったっていう時でも、下に落ちた花びらをこう集めてふわって空にこう舞い上げてる女の子を見たことがあって、
1: うん、
0: うわ、桜を生き返らせている子がいると思った、その一瞬がずっと頭から離れなくて、
1: うん、
0: 美しいなと思ったんですよね。その一瞬を切り取って、名前もわかんないし、ちょっと顔もわかんなかったんですけど、桜にあ、なんかまた再び息を吹き込む彼女がすごく素敵だなと思って、うん、そういう移ろいゆくものとか終わった命とかをまた新たにこう再生するみたいな素敵なエネルギーも含めて、本当絵画のような一瞬を切り取った曲です、
1: うん、ふーさんはこの曲を初めて受け取った時、何か思ったこと感じたことってありましたか？
2: 曲の説明を受けて、
1: うん、
2: 本当になんか情景が浮かぶというか、
1: うん、
2: 物語ストーリー性もあって、すごい想像できるというか、
1: うん、
2: 想像しながら歌って、はい、歌ってました。
1: では1曲目お届けをしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。君の名は桜。
2: そう

0: The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobis Tokyo Life。 お届けいたしましたナンバーがうつろねのナンバーでした。君の名は桜でした。もう歌い出しから透明感がすごい、そんな風に感じた方も多かったと思うんですけども、
1: 本当に
0: 雨さんはどう表現されますか、この風さんの声。
1: 繊細で、儚い、切ない、そういうものが声に全部入っている感じですね、それでいてやっぱ彼女その10代の声の若さみたいなのとかがすごいあると思っていて、ああすごいなって
0: そうですよね、10代なんですもんね。
1: すごいよね、本当
0: に。アメさんから見ても若いなっていう感じですよね。
1: はい、
0: どうですか、ふうさん、この初めて、これはね、初めてレコーディングしたファースト、EP からお届けしているわけなんですけども、どうですか、ふうさんから見て初めてのこのレコーディングだとか、自分の曲だとかっていうのを歌ってみたときってどんな気持ちでした？
2: 初めての経験で本当に貴重な体験をさせていただきました。

0: はい、もう本当今でもなんか不思議な感じですね、
1: うん、レコーディングは一緒にリアルに会ってやったんですか？
2: はい、東京に来てもらいました。
1: うーん、じゃあ東京で、
2: はい、やって、はい、隣の花子でもお世話になっているエンジニアさんとスタジオで撮りました。
1: ふうさん、東京は初めてだったんですか？
0: はい、2回目ですね。
1: あ、2回目。
0: その時のちょっと前に練習で、その時1回は初めて練習で行きました。
1: じゃあ本当にこのうつろねをやり始めることになって初めて東京の地を踏んだ。
0: はい、はい、そうなんです。
1: わー、なんか どうでしたか、東京に来て。そんなこと聞くなって感じですけど。
0: いや、なんか別の世界だなって思いました。
1: 東京でもこれからね、うつろねが大きくなればなるほど、ちょっと東京との往復とか、まあ、あれちょっとしたら東京には一部住むなんていうこともあるかもしれないですけど、うん、そういうのって想像できますか？
0: ちょっと
1: まだ
0: 想像できない世界ですね。はい、すごい。
1: 分かんないですよ、もう今年の後半にはねえ、アメさんの家に転がり込んでるかもしれないですよ。
2: いつでも来てください。
1: 先輩って言って。
2: 犬がいます。
1: あ、犬いるんですか？
2: そうなんです。リリーという愛犬が
1: リリーさんとい
2: ますが、
1: じゃあフーさんとリリーさんとアメさんで
2: 幸せに暮らせそう、
1: ね、幸せに暮らせそうな。でもそのユニットでお二人ともいわゆる姿というか顔を出してないじゃないですか。
2: はい、
1: 珍しいスタンスだなと思いながら。
2: あ、ですかね。
1: うん、
2: どっちも多分人前があんまり得意じゃない気がします。
1: なんかね、先週のアーティストさんもまさにそんな感じで、もうできることならステージに立ちたくないですぐらいのことをおっしゃってたんですよ、うん、え、そうなんですか？
2: 私はわかります。
1: アメさん、フーさんはどうですか？ステージ
0: は憧れありますけど、
1: 憧れがある。
0: 外には、
1: うん、
0: はい、外には出たくない。
1: 外には出たくない。家にいたい。
0: はい、ステージは憧れます。
2: ね、分かる分かる。
1: 難しいぞ。じゃあ家からステージに直接つながる、どこでもドアがあればいいなっていう感じですか？
0: あ、はい、本当に。
2: めっちゃわかるかも。
1: 面白すぎる。そうなんですか？二人とも
2: 多分二人ともインドアだと思います。
1: へえ。
2: できれば人に会いたくない。
1: そう言われるとなんかすいません、スタジオまで来てもらっちゃって。
2: こういうなんか音楽を聴いてもらえる機会はすごいやっぱありがたいので、はい、そういうところにはどんどん出てきたいんですけど、うん、それ以外は家で犬といたい。
1: ふうさんもあんまりこう、じゃあ外でワイワイ友達とみたいなのはあんまり好みではない？
0: もう、はい、そうですね、無理。
1: できれば遠慮したいみたいな。
0: はい、できれば、はい。
1: ちなみにこんなことはあのね、10代の方に踏み込んで聞くのもあれなんですけど、一日大体どんな感じで過ごしてるかっていうのを教えていただいてもいいですか？
0: あ、はい、一日、お休みの日は、
1: はい、
0: 本当にもう外にはできるだけ出なくて家でも10時間以上ずっと寝てます。
1: 健康的ですね。
2: めっちゃ健康的。
1: 10時間以上じゃベッドに寝っ転がっていて、はいはい、お腹が空いたら起きてきてみたいな。
0: はい、本当に本当に。
1: いいな、僕の10代もそんな感じでした。大丈夫だ。大丈夫です。
2: 寝る子は育ちます。
1: そうね。え、背高いんですか、ふうさんは？
0: 背は低い方であるんですけど。
1: 低い方。
0: はい。
1: なんか写真を見るにお二人大体同じぐらいの背丈なんですか？
2: 多分大体同じくらい。もしかしたらふっちゃんの方が低いのかな。でも同じ、多分大体同じ
1: くらい。同じぐらい。なるほど。アメさんは一日どんな感じで過ごしてるんですか？
2: 私も昼に起きればいい方。
1: いい方。
2: 昼に起きて、はい、夕方に活動を開始します。
1: 今日大丈夫ですか？早すぎませんでした？時間
2: 今日は大丈夫です。
1: そうですね、5時半に
2: 5時半は大丈夫。
1: 大丈夫でしたか？
2: 5時半は大丈夫です。
1: 3時って言われたらギリな感じですか？じゃあ
2: 3時も頑張れる。
1: 頑張れる。
2: 12時はできれば避けたい。
1: できれば避けたい。
2: できれば避けたい。
1: 似てますね、2人。
2: なんか夜中の方が、うん、なんかこう何の情報も入ってこないので集中できるので。
1: それはちょっとわかる。
2: 制作とか私は夜中にしていて、うん、これをもう大先輩のミュージシャンさん、例えばあの川口京子さんとか仲良くしていただいてるんですけど、はい、いつも朝方に帰なって言われ

0: ですけど。
1: 川口さん朝方そうですよね。
0: めっちゃ朝方です、うん、なんか朝方にしてからすごい調子良くなったって言ってて、うん、朝寝方いいよって言われるんですけど、うん、それを言われ続けても5年ぐらい経ってる気がします。
1: 朝にね、仕事がないと無理ですね。
0: はい、
1: 僕も朝の番組の仕事が今できたので、毎日5時起きですけど。
0: 早い。
1: そう、でもそれがなかったら絶対やんないですもん、そんなこと。
0: すごい。
1: そう、だからね、朝ライブしたらいいんじゃないですか。
0: 応援、いや、ちょっと遠慮したい。
1: 遠慮したい。ふうさんは朝はあまり得意じゃないですね、そういう意味では。じゃあ同じですか。
2: はい、私も、はい、昼以降から活動です。
1: なるほど。、はい、夜型音楽ユニットうつろねのお二人をお迎えをしております。
2: はい、
1: アメさん、このうつろねの音楽性のコンセプトを言葉で表すことは可能でしょうか。
3: 儚さ、脆さを追求していきたいです。
1: うん、なるほど、
3: 合ってるかな。でも本当なんかすごい、なんて言うんだろうな、触れたら壊れそうなものが自分はすごく魅力的だと思っていて、うん、例えば傷つきやすい心とか、うん、それこそなんか人の別れとかによる悲しみとか、うん、痛みとか、そういうものを大事にしたい、うん、それをなんか音に残したいっていうのがすごいあります。
1: なるほど。その心は
3: なんだろうな、やっぱ自分がそういう切なさが好きなとこありますね。キュン、なんか心がちょっとキュッてなる時が生きてるっていう感じがする。
1: うん、なんか普遍的なものよりもその瞬間瞬間のものみたいなのの方が、
3: はい、はい、ちっちゃくて、うん、本当に普通だったら通り過ぎてしまいそうなものを拾っていきたい。
1: うーん、でもさっきのね、桜のエピソード、子供が、うん、女の子がね、桜の花びらをファーッとやってた、
3: うん、
1: まあ、確かに微笑ましい光景だけど、僕は多分そんなに覚えてない光景かなと思う。多分僕の感性ではキャッチできない、キャッチはできるけど覚えてないっていう感じかなと思いますけどね。そっか、ふうさんは同じような感性を持ってるんですか、そこは。
2: あ、そうですね、あんまり自分はポジティブな感情にはあまり浸りきれないというか、
1: うん、
2: なんか分かる、はい、説明、うん、はい、はい、
1: なんかふうさんがこう見て綺麗だなって思うような作品、なんか映像とか絵とかそういうものってあったりするんですか。
2: 綺麗だな、
1: うん、
2: あ、でも、はい、光の多いようなものよりかは、うん、ちょっと暗い影がある感じだったり、そういったものが好き。
1: じゃあカラーよりモノクロ、光より影みたいな、そういう感性。
2: はい、
1: 面白い。どうですか、アメさん、そのあたりは思った通りでした。うん、
3: 思った通りでした。初めて歌聞いた時に、うん、多分そっちが好きなんだろうなって思って、うん、特にふーちゃんのなんか声に入っている泣きみたいなのがすごい好きで、うんうん、悲しみとか、そのことこ、なんか言葉にならない葛藤とか、ちょっとした苦しみみたいなのが声に乗っているのを聞いて、私はすごいそれが彼女の歌の魅力であり、なんか彼女の表現したいことなのかなと思って、うん、そこは自分のやりたいことと一緒だったんですよ。
1: うん、
3: で本人に確かめたら、なんかそういうのがやっぱ好きって言ってて、うん、あ、じゃあ多分やりたい音楽の方向一緒だから、一緒にやろっかみたいな感じになりました。う
1: ん、なんか聞けば聞くほどあれですね、お互いアメさんとフーさんが、なんでしょう、あ、似てる、あ、似てるかもみたいなことを、なんかどんどん発見していくようなユニットのみたいな感じしますね。
3: うん、私は似てると思ってる、ふーちゃんどう思ってるか分かんないけど。
1: ふーさん、なんか似てる、二人似てるけど、ちょっとここ違うな、ここは違うなみたいなところってありますか。
2: 一番大きいのはやっぱりなんか行動力とか、そのし、なんかしっかりした人間の方だなっていう部分は全く違うなって。
1: 今のアメさんのにやけた表情をお伝えしたい。
3: いやいや、しっかりしてるようにめっちゃ見られがちなんですけど、うん、すごい抜けてるし、
1: めっちゃしっかりしてるでしょ。
3: でもすごい言われるんですけど、はい、すごい頑張ってるんですよ自分は。あまりに頑張っていて、しっかりしてる自分を演じすぎ

0: ていて、本当は24時間寝てたいみたいな感じなんですけど、
1: そんなみんなそうじゃないですか僕だって寝てたいですよ24時間酒飲んで寝てたいです正直
0: なんかそれ、うん、それもありつつ、はい、なんかやりたいこともあるから、でもこのなんかそのやりたいことがあって、うん、やらないで人生終わると多分後悔しそうだなみたいな、その逆なんていうと逆算じゃないけど、うん、リスクヘッジ的な部分から自分は動いてる気がします。後悔したくないとか、うん、このままやと良くないみたいなところのネガティブなものに突き動かされて行動している気がします。
1: ふうさんはまだそういう感覚はなあまりないんですかね、なんか行動っていうことに関して今やらなきゃみたいな。
2: そうですね、そこ、うん、あんまり頑張ってる感じでは、はい、
1: 大丈夫です、
2: はい、
1: 多分そこも分かった上でアメさんはふうさんがいいって言ってくれてるんだと思うので、代わりにアメさんが動いてくれるから2人はいいんじゃないでしょうか。欠けている部分を補い合っているユニットな気がしますね。
0: 頑張ります、
2: はい、頑張らせていただきます。
0: ちょっと任せます
1: ちょっとずつね、
0: ちょっとずつ任せます、
1: はい、さあ2曲目、割れ物というナンバーをお届けしてまいります、
0: はい、
1: どういう曲でしょうか。
0: この曲は隣の花子の曲のカバーなんですけど、はい、隣の花子の曲で割れ物っていう曲がもしかしたら一番ふーちゃんに合うかもしれないと思って一回試しに歌ってもらったことがあって、うん、それがあまりにも良かったのでレコーディングしてリリースしようって思って今回入れました、
1: うん、お届けしてまいりましょう。うつろねのナンバーです、割れ物。

The best variety of the music of tomorrow. 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けしたナンバーがうつろねで春風というナンバーでございました。今日のゲストうつろねのお二人お迎えしております。さまざま、これからね、まさに今スタートしたうつろねでございますので、ここからどんなことをやっていきたいのかななんていうところも今日は伺ってきたわけでございますけれども、DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、のびーに聞けというコーナーがございます。これは1

0: 間散々いろんな質問をですねお二人にしてまいりましたので、逆に今回はふうさんから私に一つ質問を投げていただきまして、その質問への回答拒否権がございませんというコーナーです。全部正直に答えないといけないというコーナーですけども、何かありますでしょうか、ふうさん。
1: はい、ありがとうございます。では人生で大切にしていることは何ですか。う
2: わ壮大な質問が、
0: ね、うわー難しい。人の役に立つこと。
2: おお、
1: すごい。
0: この仕事をやっているので、
1: はい、
0: 例えばいろんな人に聞いてもらいたいとか、いろんな人に触れてもらいたい、知ってもらいたいっていう、思いは人一倍あるんですが、知ってもらったらこんなええことありますせみたいなのを大事にしてます。なんかそれがないと、あ、覚えて帰ってください俺の顔っていうだけだと、僕はなんかこうまだ足りない気がしていて、まず最初に僕こういうこと知ってて、こういうことを喋ってるんで、よかったら聞いてもらって、その僕が喋ってたことだけ覚えて帰ってくださいみたいな、
2: うん、
0: でなんとなくそれやってるうちに僕の顔覚えるでしょうみたいな活動にしていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。
0: お答えになってますか。
1: はい、ありがとうございます。
0: ちなみにふうさんが一番大事にしていることなんですか。
1: 私もまだ探し中なんで。
0: 探し中
1: はい、すごいありがたいお話でした。
0: いやいや、いやでも多分ね、アメさんの方がもっとすごい答えを持ってると思うんですよ
2: ちょっとノビーさーも
0: うあります
2: でも、なんだろうね、人生で大切にしてることか。
0: うーん、
2: でも大切にしていることかわかんないけど、最近すごく思うのは、自分が周りにしたことがやっぱり返ってくるなっていうのはすごく思うから、うん、人にやっぱ人に優しくする、
0: うん、
2: でも結局それは自分の人生がそれで幸せになるみたいなのはめっちゃ感じるので、自分、あ、でもそこで自分を犠牲にすると自分に負荷かかっちゃうから、自分が本当にやりたいこととか楽しいことを通して人に優しくしたり楽しんでもらうみたいな感じかな。
0: 何でしょうね、
2: すごい大事にして
0: る、見事に帰ってきますよね、
2: 気がする、めっちゃ帰ってきますよね、うん、でもコロナ禍の時にすごい感じましたね。隣の花子がリリース、インディーズの時でリリースした週ぐらいにコロナ禍がすごくて、
0: あら、
2: その時にでも本当いろんな人が助けてくれたんですけど、それまでに自分が心を込めて音楽を作って届けたいっていう気持ちをなんかちゃんとまっすぐ持ってやってたのがよく帰ってきて助けてもらったみたいな気がしていて、だから真心と優しさみたいなのを大事に生きる、うん、あれ、うん、質問なんだっけ。
0: 人生で大切にしていることですまあでも答え合ってます、合ってます、
2: 合ってます、
0: うん、でも合ってますか。面白いな、人それぞれ価値観が違いますけど、ふうさんどうですか、なんかお役に立てそうですか。
1: ね、私も、はい、お二人方のように与える、人に何か与えるというものを頑張ってやっていきたいです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 大丈夫だよ、
0: 大丈夫そうです。音楽を通して
2: 歌い、本当に歌声でそれができるよ、うん、ふーちゃんは
0: 返せるんだと思います。
2: めっちゃ思う。
1: お願いします。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。というわけで、いろいろとお話を伺っているうちにもう1時間
2: 早いですね、
0: ということになりました。ふーさんいかがでしたか、初のこの長丁場のラジオ番組でございましたけれども。
1: はい、
0: 楽しんでいただけましたか。
1: はい、はい、
0: ちょっと緊張してますか。
1: はい、緊張しました。すいません。
0: いやいや全然。アメさんどうでしたか。
2: 楽しかったです。あの、なんかこうやっぱまだふーちゃんと話しきれてないことが多いというか、うん、まだ出会ってそんなに経ってないし、うん、めちゃくちゃずっと一緒にいるってわけじゃなかったので、でもなんかふーちゃんのことも今日でより忙かったし、
0: うん、
2: 何よりのびーさんにお会いできてよかったです。

0: というわけでございまして、アメさんにはね、また近々ご登場いただきたいと思いますし、
1: 頑張ります。
0: はい、フーさんにも、またね、東京に来る機会があったりしたら、ぜひ、スタジオお立ち寄りいただきたいなとも思います。はい。というわけで、ラストのナンバーをお届けする時間となってまいりました、透明の声というナンバーでございます。どういう曲でしょうか？
1: これはもう完全にふーちゃんがこういう曲を歌ったらすごいいいだろうなと思って、メロディーも歌詞も、あとは彼女の透明な声っていうのも含めてタイトルに入れたものなんですけど、これは裏のテーマが別れを歌っています。もう会えなくなってしまった存在をずっと思っている感じの曲にしています。
0: はい、どんなナンバーかお楽しみにお聞きいただければと思います。ファースト EP 始まりは終着駅、4月14日にリリースされております。各種サブスクなどでお聞きいただければと思います。そして MV は YouTube に上がっておりまして、ウェブサイトですとか SNS ですね、 X はじめですね、いろんな SNS で発信されていらっしゃいます。 TikTok もかな、発信されていらっしゃいますので、ぜひとも皆さんチェックして、フォローしてチェックしてみていただければと思います。というわけで、今日のゲストお越しいただきましたのは、うつろねのアメさんとフーさんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 何かの物語に助けられたり、誰かのセリフに助けられたり、そんな背中を押された経験はありますか？マサヒロのボイスドラマ制作委員会、アニメやゲーム、ボイスドラマを交え、あなたの背中をそっと押す、そんな番組となっております。毎週金曜日夜9時より放送中。みんな聞いてね。
1: 毎週水曜夜9時からは川野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集、送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行、自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
2: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。

のご無沙汰、幸田真理子です。今夜もよろしくお願いいたします。今日は5月4日に行われました代官山晴れたら空に豆まいてで久しぶりに行われました私のライブ、マリコバンドのみんなとのライブ、晴れたら空に合言葉、無事に晴れたぜ、イエーイ、どうだどうだ、ドヤ顔ドヤ顔、どうせみんな雨降ると思ってたでしょなんで天気予報は雨だったんでしょ5月の5日ですね、ノーマリコノーライフということで楽しいイベントをやらせていただきました。その感想、そしてあの推し犬プロジェクト、こちらの感想なども上野のね水上学堂で行われたあのチャリティーライブのあの感想なども織り交ぜながら皆さんにお届けしていきたいと思います。そして皆さん、6月の28日幸田真理子のレインボービーム公開録音のお知らせもございますね。先月ちょっとお話しさせていただいたんですけど、チケットの争奪戦はこの番組が終わった9時から、9時になったらチゲットさんにババーンとページが出るはず、出るはずです。なので皆さん、番組終わりました、もちろん次の番組も聞いてほしいよ。次の番組も聞きながらチゲットにアクセスして、こだまりこ、こだまりこ、レインボービーム、レインボービーム、抽選、ご応募くださいませ、抽選でございます。でね、これがねちゃんと詳しく聞いといたからね、みんながよく知りたいところをね、いきます。抽選の応募の締め切りが22日の21時の締め切りです。そしていつ抽選わかるんじゃーっていうのは23時、22日の23時にですね、チゲットさんによる自動抽選でございます。私たちがね、この人呼んでいきましょう、この人呼んでいきましょう、この人、自動抽選、安心してください。普段からチゲットさんに嫌がらせしてなきゃ大丈夫ですいやいや冗談です、そんな冗談はもう置いといてください6月の28日、場所は東京タワー大展望台のね、あのクラブ333となっております。会場が14時30分、クラブ333の会場が14時30分、もうその前に東京タワーに来てくれて全然平気だからね。あ、14時半になったから東京タワーに行かない、大変なことになってしまいますから、ちょっと早めにいらして、ぜひ東京タワーの中楽しんでくださいね。そしてスタートが15時です。15時からだいたい2時間ぐらい見ていただければな、2時間ちょっと、私のことだから喋りすぎるかな、いやもう公開録音は1時間で終わるんですけどね、いや多分ね、ちょっと先週の大変だもんじゃあもう生放送が大好きだから、なのあの公開録音も生撮りっていう形で編集しなくても大丈夫なように育てられてますので、1時間で、その後みんな、あ、トイレ行きたいな、あ、なんか飲みたいな、お腹すいたな、さっきのキャラクターもう一回見に行きたいなとか、そういうのがあるかもしれないから、ちょっと休憩時間を取った後、せっかく東京タワークラブトリプルスリーに来ていただいたので、公開録音に来ていただいたので、皆さんと一緒に楽しい時間を少しだけ過ごせたらなと思います。お歌とかも歌えたら嬉しいなと思っています。今日の番組が終わった9時にチゲットから応募ができますので、皆さんぜひ、ちなみにチケットは3000円でございます。東京タワーのトリプルスリーを借りるお金がいります、よろしくお願いしますお金がいりました、ほんまごめんよ。いや、最初スタッフのみんなと大丈夫だよねとか言ってたら全然大丈夫じゃなかったで、あの東京タワー大展望台に登るためのお金はまた別にいりますので、皆さんのご注意くださいませ、ね、知らないで言ったら大

0: だよね。私だったら泣きながら帰るよ。いや本当に結構、いや泣きながら帰るって結構こう人生においてありがちなシチュエーションで、私昨日、まさに昨日ですよ、私結構アレルギーが激症なので、こう定期的にアレルギーのお注射を打つんですよ。ね、でもやばい、やばいっていうか本当にこう危険な方は、こうアナフィラキシーとか出ちゃう方は注射持ち歩いて自分で打ったりされるでしょ。私はそういうんではなくてお医者さんにちゃんと打ちに行くんですけど、なんか手違いがあって私の予約が入ってなかったんですよ。でも私ちゃんと事務所に、私青鬼プロダクションっていうところに所属してるんですけど、青鬼でちゃんと病欠、お休み、病院に行きますっていう時間 NG をもらって行ったら、これマリコさん今日薬剤の取り寄せの記録ないですけど、え、ちょっと待って、でも私ってこれでもしね、ここでよ、アレルギーの注射を打ったずに帰ってよ、じゃあ私に何かあったらどうするのって思うじゃん。じゃん、でもないんじゃしょうがないなと思って、わかりました、じゃあ帰りますで、って泣きながら駐車場まで帰って、で自分の車の前で転んだの泣き面に恥とはまさにこのことですよもうね本当に。
1: 今日はおしにプロジェクト、そして5月4日に行われました私小田真理子のライブ、そして5月5日のノーマリコノーライフ、こちらの感想を中心に皆さんと一緒に1時間過ごしてまいりたいと思います。今宵もお相手よろしくお願いします。今日の1曲目はこちらです。私が、え、そんな歌歌ったっけ、どうしよう、何にも覚えてないんだけどね、どんなイントロだった、なんという恐ろしい波紋を投げかけてしまったのでしょう。私はアマゾンで買いました。高かったです。当時の CD は高くなってた。自腹で買いました。大好きな曲でした。お届けします、ダーティーペアフラッシュ3オリジナルサウンドトラックから、甲田真理子ゆりで恋の胸騒ぎ。

0: ダーティペアフラッシュ3オリジナルサウンドトラックから幸田真理子ゆりで恋の胸騒ぎお届けしました。
1: ちょっと一個言っていい？あのね、この頃のキャラソンってあの歌いに行った時にまだオケができてなかったり、歌詞がまだ来てないので歌詞待ちだったり、もうその場でこうメロディーを覚えて歌ったりしたんですよ。だから覚えてなくても怒んないで本当に
0: あれみんなあれ覚えてるかな、あのムーンライトエンデル、タンタンタンタンタタタンタン、テッカマムレードの奥井正美さんが作ってくれた歌は、あれあの場で奥井さんがピアノで弾いてくれたのを覚えて歌ってますから。いや私偉いなって自分もちょっと思いましたけど、いや奥井さん弾いてくれてありがとうございます。で、このダーティピアフラッシュのシリーズは、だいたいあの松本里香姉ちゃんとスタジオにこう住みまして、あのミュージシャンの皆さん、あの頃打ち込みじゃないから、ミュージシャンの皆さんの生なんで、だからバンドでやってもかっこよくなると思うんですよね。やってくれるかな、マニポーバンドのみんな。恥ずかしがるかな恥ずかしがっちゃうかなねえ、ライブですごいたくさんやりたいんですけどね。恋の胸騒ぎお届けしました。ごめんね。透析してみんなの心にさあ、すごいたくさん送ってくれた星野すみれ的心ちゃん、どうもありがとうございました。声優さんの契約ってどうなってるのっていう形なんですけど、声優さんの契約はですね、そうほとんどの声優さんが把握してません。事務所が把握してますそんな感じでございます。なので私もよく分かってないです。やっぱり役者さんとか表現者なので、なんか事務的なことより板の上に乗って、じゃあ何をするか、何を表現するか、何を伝えているか、何を感じてそれをみんなと共鳴していくかっていうのが仕事なので、やっぱりね、なんかこれ一本やってこれいくらよねっていう考えはあまりないですよね。だからフリーの人とかすごい大変だと思う。私絶対フリーになれない。絶対すっげー事務所と仲悪くなっても絶対フリーになれないと思う。仲いいっすよ、大丈夫です。多分仲いいと思います、大丈夫です。森翼ちゃん、そしてジーサマーさんの長男ちゃん、10歳のハッピーバースデー、おめでとうございます。それからハッピーアイさん、ハッピーアイさんはあさって17日に48歳のハッピーバースデー、皆さんおめでとうございます。こうやってね、毎年みんなの誕生日を一緒にお祝いできるのは本当嬉しいよ。ありがとうございます。続いてこちらのコーナーです。ふるさとレンジャーレンジャーレンジャーレンジャーレンジャー、君のふるさとを救えということで、ふるさとレンジャーです。今年の2026年、幸田真理子のふるさと宮代町、宮代町民祭り、どうやらスケジュールが出ましたが、両日バッティングしてんです。スケジュールが、チェ花レンジャーショーに行きたいんだよわしは。でもバッティングしてなくても花レンジャーショーは時間が早いんです。なんか9時とかからのがあって、いや仕事終わって寝たばっかりなんですけどみたいな。でもいつかこう花レンジャーショーやってるところに、こうなんか花レンジャーの歌歌いながら勝手に出ていきたいと思ってるめっちゃ楽しそう小津さん何やってるんですかって言われたいです。さあ、ふるさとレンジャーのコーナーに、おっとどっこい高幸さん、ありがとうございました。今日は感想だけで終わらせようと思ったのに、どうしても読まずにはいられないメールが来たんだよ。聞いてくれ。ヒラパーの主役はアトラクションなので、もっとみんなにアトラクションを見てほしいから、自分は画面の端から前には出ない、そう見切れるマンなのだ。毎回いろんな企画を考えるヒラパーもすごいし、それに全力で乗っ

0: 岡田園長もすごい。
1: 土中さんも岡田園長心の師にしてもいい？もうこの人のなんか弟子入りしたいぐらい最高なんですけど。いや、わかんない、この人が面白いのかヒラパーの広告代理店さんが面白いのかわからないんだけど、でもすごいなと思って、ちょっとごめん、これ持って帰るわ、貼るわ壁に。ありがとうございました、他にもふるさとレンちゃん、もちぽんさん、この方はハッピーアイさん、この方はリュウさん、この方は森尾さん、藤沢市の森尾さん、他たくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。続いてはこのコーナーでございます。番組では皆さんからフェイバリットソングいただいております。どうもありがとう。なんと、今月はこの曲が一番多かったです。埼玉県富士見市のハッピーアイさん、そして旭川市、チョコさん、チョコさん北海道から来てくれたのありがとうね。そして上野祐樹さん、桃玉ちゃん、岡山県のカズくん、そしてもちぽんさん、そしてまゆりん、ありがとうございます。4日の晴れ豆のライブでも歌ってくれたこの曲をリクエストします。この曲はマリネファンはみんな好きだと思う。少なくてもハッピーアイさんは大好きらしいです。え、なぜ私が初めて参加したライブ、ハッピーハッピーハッピーで生マリネを見て、お尻フリフリダンスで度肝を抜かれた伝説の曲です。え、そんな踊り踊ってましたか？おかしいな、振付師いないんですけど、それじゃあ私が勝手に踊ってました。お届けします、ハッピーハッピーハッピーより、私高田真理子で、どうしよう。

0: アルバムハッピーハッピーハッピーより高田真理子でどうしようお届けしました。先日5月の4日のライブの一番最初の曲でした。
1: いやもう楽しいだろうなと思って、なんかダーンタタタって始まった瞬間に全身ブワーってみんなで鳥肌立てたいなと思って、しめしめと思って
0: みんなで鳥肌立てて楽しかったです。ありがとうございます。鳥肌立てるとバナナ1本分カロリー消費でしょ。みんなでダイエットお堀の磯吉です。たくさんありがとうございます。神奈川県ジェットワールドさん、ありがとうございます。懐かしい令和に復活 GTO、 懐かしい令和に復活 GTO、 28年前に放送された GTO が連続ドラマとして復活するそうです。平成版にはナムコワンダーエッグで撮影されたシーンがあったんですよね。蘇る GM の思い出、
1: やったねみんなで、セリフに合わせてみんなでやったね、楽しかったね。
0: ニコタマのナムコワンダーエッグ、あれよ、まあまあ、そうね、レインボービームの公開録音ではああいうことはちょっと難しいかもしれないけど、なんかまた伝説ができたら楽しんで、何十何年も語り継がれるような、いつの時代もラジオ公開収録イベントっていいですよね。ほんまやね、いいですよね。この方は岡山県倉敷市のカズくんさんです。ありがとうございます。晴れ豆のカレー食べた、やっとだよ。カズくんさん、私もです。こんなに晴れ豆さんとずっとずっとずっとご縁があったのに、初めて晴れ豆のカレー食べました。おいしかったです。だいたいね、歌う前には何も食べないんですよ。結構もううわーって絞るから、なんか食べたらピューピュ
1: ー本当に、いや本当だって、本当だって、あの花とか歌ってさ、僕たちは、あの歌とか歌ってるともうお腹の中真空になるもん、最後だって
0: 花を咲かそう
1: なと、もうってなってるから
0: 春豆のカレー美味しかったです。ありがとうございます。草加市市内つぐみさん、つぐみさんテープ届きましたかね。お送りしたんですけど届いてるといいです。あれ、あの内側からと外側からと補強していただくとまた使えるようになるので使ってくださいね。ごめんなさいね。ライブとイベントの感想メールとか送るぞって思っていたら悲しいお知らせが舞い込んで旬となっております。楽しいお話は楽しいうちにしておかねばですね。一月経っての発表でマリネはじめいろいろな方々が話題にしていらっしゃいますが、きっと皆さんはご存知だったでしょうし、お別れも済んでいらっしゃるのだろうなと想像します。胸に秘めて過ごすのはきっとおつらかったことでしょう。イベントで笑顔に会いたいを歌われたこと、終了時のいつもより熱のこもった心と体を大切にのお言葉、胸の内に若菜さんのことがあったのだろうかと想像しています。なんて締めたらいいのかわからないや。心身大事にして、みんなでなるたけ元気に、なるたけ愉快に、なるたけ長生きしましょう。ではまた、という市内つぐみさんです。ありがとうございます。そうなんですよ。私もう本当に金魚注意報、自分が、二十歳、

芸人になるならないかの時からのレギュラー、ずーっと何のレギュラーもずっと一緒だった山崎若菜さんっていうね、いつも笑顔でいつもなんかこう透明感にあふれる方がいて、いつ会っても変わらないんですよ。である時なんかモンゴルに旅行に行ってみたりして、若菜さん今日いないどうしたの、いやモンゴルに旅行に行ってるらしいよ、へーへーへーへーみたいな。でね、あの若菜さんね、あれなんですよ、若菜さんはね、あのハリネズミも好きなんです。ハリネズミさん、ちょっと皆さんお待ちくださいね。山崎若菜さん、めいこめいこ、ずっとずっとありがとう。これからもこれからもお空でずっと私を見守っていてね、小石川美希より。ここで地震の情報をお伝えします。先ほど20時22分頃、宮城を震源とする最大震度5の地震がありました。気象庁の発表によりますと、15日午後8時22分頃、地震による強い揺れを感じました。震度3以上の地域は次の通りです。震度5弱、宮城県北部、宮城県中部。震度4、岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県南部。震度3、岩手県沿岸北部、秋田県内陸南部、山形県村山、福島県浜通り。今後の情報に注意してください。今後の情報に注意してください。津波の情報にも皆さん注意してください。以上、地震の情報をお届けしました。悲しい話が続いてしまいますが、大阪府高槻市の佐藤陽介50歳、おいおいさんです。陽介ちゃんの愛犬が旅立ちました。15歳だった。ミニチュアダックスフレンドでとても可愛いワンちゃんでした。ね、写真送ってくれてます。どんなに辛いだろうね、今ね。もう私は何年経っても辛い人なので、その気持ちに寄り添うことしかできないのですが、どうか虹の端で待っててくれますように。大阪府大阪市の空手家大木くん、ありがとうございます。この間質問をいただきました。にゃんこに好かれるにはどうしたらいいですか、にゃんこを抱っこできるようになるにはどうしたらいいですか、という話だったんですけれども、にゃんこはですね、自分にゃんこが来てくれるのを待つしかありません。にゃんこに興味を持ってもらうには、にゃんこに嫌われないことです。まずはうんちとおしっこの世話をします。ただひたすらうんちとおしっこの世話をします。あ、この人僕のうんちを見ると喜んでくれるんだって思ってもらいます。その後ご飯をあげるようになりましょう。ご飯あげるようになりましょう。グルーミングと爪切りはなかなかハードルが高いです。まずはこの人僕のうんち好きやなって思ってもらうといいかもしれません。で、話しかけましょう。話しかけるだけ、小さな声で高めの声で話しかけるだけ。絶対手を出したり触ったりしちゃダメです。それを続けるうちに向こうから来てくれるようになります。そのうちそっと膝に乗ってくれるようになるかもしれないですよ。野良猫ちゃんでもそうなるので、ぜひぜひやってみてくださいね。いつか一緒に寝られるようになるといいね。可愛い写真もいっぱい送ってくれました。ありがとうございます。そして的場くん、ペンネームが書いてないので本名を読んでしまいます。的場くん、ありがとうございます。マリ姉ちゃん、半殺しという食べ物をご存知でしょうか。何やら毒々しいものをイメージされたかもしれませんが、れっきとした地元の郷土料理です。なんなら先日文化庁の100年フードに認定されました。写真も送ってくださっております。半殺しって書いてあって、もち米、徳島産、うるち米、小豆、砂糖、三つ飴、よもぎ、きな粉、食塩、美味しそうなものしか入ってない美味しそう。これ何が半殺しなんですかね。例えば粒を半潰しにすると半殺しで、全部潰してみたり、あとほとんどゴロゴロしないで鬼殺しっていうのもあったりしますけれども、あ、そういえばそういうお酒もあったですね。もうこんな時間にこんな美味しそうなおまんじゅうの写真を見せられて、私のお腹のフォンティーヌがご飯を消耗しているぜ。今日ね、ご飯じゃない、ロビンに入ったら、
偉い音楽評

0: 農家のカーブさんにおやつをいただいたんですよ。
1: うわすごいおいしい、超おいしい、どうしようと思ったら、あの次のスタッフさんが入ってらして、あのものすごくこう暴力的なおいしそうな香りをロビーに充満させてですね、私の血糖値は上がったはずなのに額落ちしました激落ちしましたね、面白いですよねみんなね。ゆめしのパパさんありがとうございます。娘のお弁当用の卵焼きのフライパンがこびりついてしまったので新しいのを購入しました。あれってさ本当だよね、こびりついちゃったりしますよね。4月からお弁当を2つ用意しなきゃになったので新しいフライパンにして快適に卵焼きを作ることができています。うん、パパ作ってくれてるのね。しのは甘い卵焼きが好きなんですが、夢は少ししょっぱいくらいの卵焼きがいいようで、わかめや鮭フレークを入れてみたりしています。マリネは甘めとしょっぱめの卵焼きどちらが好きですか。パパさんお答えします、両方大好きです卵焼きの思い出といえば、父の父、つまり私の祖父ですね、祖父に初めて卵焼きを作ってあげた時に、祖父はお砂糖がすごく好きだったので、私お砂糖をね一つの卵に大さじ2杯も入れちゃったの。だからさ卵ジャリジャリになっちゃって、でもまあ焼いたら美味しいかなと思ったら、もう確かに美味しいんです、ジャリジャリして、わかるこの感じ、あの砂糖を焼くと美味しいんですよ。でそれに申し訳なさ程度に卵がねついて、卵焼きではない砂糖焼きなんだけど、おじいちゃんがね、マリコが初めて作ってくれた卵焼きは美味しいよって言ってくれて、もう卵焼き見るたびにそれを思い出して、卵焼きという卵は何でも大好きです。おじいちゃんごめんねせめてそれだけで食べてもらえばよかったのに、ご飯に乗せちゃったんだよねクッキー乗せて食べたみたいになっちゃって、おじいちゃんありがとう。姫崎いわしくんありがとうございます。5月に入って陽気が、気候が安定しない日が続いていますね。自分は低気圧頭痛、偏頭痛持ちなのでこれからが地獄に、とはいえ仕事が忙しいのでそうも言ってられず、なかなかにしんどいです。そんな時どうしたらいいものか、いまいちこれといった答えが出てこない、こういう時どうしたらいいのでしょうか、という姫崎いわしさんです。もうそれはさぞ大変なことでしょう。夏もね気圧の変化が激しいので、あのダイビングやられる方はよく耳抜きというのをされます。暗号音源をギュって動かしてみたり、あとね一番いいのはアメちゃんを舐めてコロコロしてみるのが一番簡単なんですけど、まあ、アメちゃん食べすぎて大変なことにね、糖分取りすぎになってもなんなので、顎をウギュウギュウギュウギュって横に動かしてみる練習をしてみてはいかがでしょうか。少しでも楽になりますようにね。ありがとうございました。さあ続いてはですね、今日お知らせしておりました感想大大会に行きたいと思います。まずはこちらです。4月26日に行われました上野水上音楽、私はどうしても上野の野外音楽堂っていうのね、どうしても水上の方が長いから間違えちゃうんですけど、すごい大好きな小屋になった。岡山県倉敷市のカズくんさんありがとうございます。第2回おしぬプロジェクトチャリティーライブ参加しました。昨年日比谷野音に続いての参加でしたけど、マリネーをはじめアニメに関わる豪華な出演者さん、美月さんのアイドルたち、天下一武道館で関わった方々、みんな楽しく見ることができました。今回マリネーのお歌は1曲でしたが、僕らの素敵、ま、楽しく全力で盛り上げられたかなと思います。そして朗読、私のステージは25分ありましたね。朗読が始まってすぐ小さい時に見た、聞かされた花子の話だと分かりました。改めてマリネーの朗読で聞かされ、涙し、平和な世界で動物たちにも優しい世の中であってほしいと思わせられました。素敵な朗読ありがとうございました。保護犬猫ちゃんたちのためのチャリティー、今回も新幹線の指定席じゃなく自由席にして浮いた分を募金箱に入れさせていただきました。あと缶バッジを少し、あと別日ですが濃いめという美月さんの居酒屋で500円クーポンを使ったので会計時に募金箱を見つけ、その分をアニソンバーに行った時に少しと募金させていただきました。ワンちゃんも猫ちゃんたちのより多くの命が助かり、

0: 過ごせますようにということでいただきました。カズくんどうもありがとう。これ素晴らしいですね。なんかちょっと節約した分を募金していくって、私も真似します。カズくんありがとう。続いてハッピーアイさんです。ありがとうございます。マリネが朗読したかわいそうな像、実は私はこの本のことを知らなかったのですが、物語が進むにつれて思わず息を呑むような時間になりました。さすが声優さんだと感じる言葉の力と表現の勢いに会場全体が引き込まれていたように思います。マリネが長年保護犬猫と共に暮らしてこられたからこそ、その朗読にも命への深い思いが込められていたのだと感じました。また金月真美さんが語っていた言葉が強く心に残っています。イベントの最後に、ペットじゃないよ家族だよとおっしゃっていたのがとても印象的でした。あの日の時間は命との向き合い方を改めて考えるきっかけになりました。とても心に残るひとときを本当にありがとうございました、ということでハピアイさんからいただきました。もう本当にあのお話もそうだけど、上野に行くと涙が止まらなくなります。上野公園の入り口入ってすぐちょっと人のいないところの右側に慰霊碑があるので、皆さんもぜひ訪れてみてください。あの時に亡くなった動物たち以外の上野動物園で幸せに暮らしてきた子たちもあそこに眠っているので、ありがたいなって、素敵なひとときありがとう、大事な命をありがとう、伝えてみてくださいね。続いて5月の4日皆さんライブに来ていただいてありがとうございました。ちなみにまだアーカイブで配信が続いておりますので、チケットをゲットして楽しんでいただけるととっても嬉しいです。代官山晴れたら空に豆まいて、こちらのサイトからここからよっていうのを赤字に変えてくれましたいや、なんか最初字の色が変わってなくて、私がすごい字の色変わってないから気をつけてここチェックしてみてねって書いたら字の色変えてくれたんですよあの、わかりやすくなっているのでぜひチェックしてみてください。くださったのは愛知県まゆりん、ありがとうございました。写真とともに来てくれています。ありがとうまゆりん、会いに来てくれてありがとう。それからね、息子ちゃんもハッピーバースデーだね。5月4日のライブ晴れたら空に合言葉参加させていただきました。4日当日は朝5時に起き、息子のお弁当を作り、うんありがとう、掃除洗濯を済ませ、息子を遠征場所まで送迎して、それから東京へと向かいました。本当に怒涛の時間でした。ライブまでの時間は軽くレインボービールを2杯ほど引っ掛けマリコファミリーとカラオケオフ会をで体を温めて、それから晴れ豆会場へと向かいました。晴れ豆、うわ懐かしい。ライブ会場へと下る階段も降りる階段も、会場のアットホームな雰囲気も何もかも懐かしく、実家に帰ってきたみたいな感じでした。私はお座敷区域に座り、皆さんの様子と高みの見物をしながらライブに楽しみました。1曲目、どうしようは反則です。ハッピーハッピーハッピーのライブでマリネお尻フリフリの振り付けで魅了されてしまった悪魔の一曲です。ついつい昔を当時を思い出しちゃいました。天使のウインクは予想外、私も聖子ちゃんの歌はカラオケで歌ったりします。めっちゃマリネに合ってた。一緒に帰ろうかあたりから私も涙腺が止まらん止まらん、マリネの歌に大感動していた私だったのですが、ここで事件が。私がおいおい引くくらい泣いてハンカチもびっしょりになっていた姿を見て、どうにかしなきゃならないと思ったのか、隣で座っていたもちぽんさんが私にスーッとティッシュらしきものを差し出してくれました。キヤーかっこええ、ん濡れてる、ウェットティッシュと思いながらも気にせずまぶたを拭きました。そしたら目がスースーする、なんじゃこりゃー、メンズビン例の汗拭きシートやないかーい。私やっちゃいましたね。てかもちぽんさんもやっちゃいましたね。彼の優しさに何も言わずスッとありがとうと汗拭きシートを返しました。返したんかい顔面がしばらくクールミント状態になっていました。感動のライブの中の裏でこんなことが起きていました。面白すぎる女ね、大丈夫でしたかいつかのイベントも参加したかったけど、息子の日程があったので後ろ髪引かれながらライブ会場を後にし、夜行バスに乗り早朝に名古屋に着き、またお弁当を作って送り出す。何事もなかったように次の日には日常が動き出しました。超ハードでした。頑張ったよ んなハードな予定を組んでても私はマリネに会いに行きたいんだな。体が動く限りは無理はせずに。とても楽しい時間を大好きな仲間たちと一緒に共有することが今の私には嬉しいんです。マリネの大好きな歌もいっぱい聴けた。友達ともいっぱい笑った。楽しい時間を過ごすことで五十肩も吹っ飛びました。マリネ素敵な時間をありがとう。これでまた頑張れるぞ。ありがとうございます。すごく嬉しいです。私も感動して泣いちゃうじゃないか。どうもありがとうね。でいつもマリコバンドのみんなにさ弱音を吐くんだよ。もうそうするとね別に慰めてくれるわけじゃなくて黙って聞いてくれてるだけで、で一緒に音楽やるとすぐまた元気になるんですけど、ありがとうございます。あ、今あのスタッフさんがティッシュを私にくださったんですけど、まさかメンズビオレのクールミントじゃないですよね。ありがとうございます。あの安全なものでした。どうもありがとう。鼻水も出ちゃった。返さないよ。返さないよ。リュウさん、ありがとう。5月5日、現地にて参加させていただきました。開幕、恐竜の登場で大爆笑しました。じゃんけん大会は突然のカメハメハで失神しました。結果は全敗です。そして何と言っても歌、歌、歌。特にピュア。みんなで歌って合いの手したところが楽しかったです。素敵なお時間をありがとうございましたといただいております。ありがとうございます。そして山口県吉富たけるさん、ありがとうございます。この方は高文さん、ありがとうございます。ご家族で来てくださいました。5日のトーク&ライブ、念願だった家族での参加させていただきました。妻と娘が7年ぶり、息子が初マリコさんです。息子よ、息子かわいいな。正直子供は途中で飽きて寝るか騒ぐかしてしまうかなと思っていたのですが、甲田真理子という人の力を舐めていました。ごめんなさい。最初のティラの登場で2人とも大爆笑、勢いそのままにじゃんけんもトークもライブも最後まで楽しんでくれていました。そしてママレ世代の妻は笑顔に会いたいで大興奮していました。今回とても好評でしたので、機会があればまた家族で参加したいと思います。その時は遠慮なく子供たちにハグハグしてやってください。ありがとうございます。いや、あの家族で来てくださるっておっしゃってたので、もう絶対来たらハァーってハグハグしようとしてたんですけど、うちのスタッフさんたちはそれを見越して私の手どこ、手の届かないところに保護確保みたいな感じに、あ遠いわみたいな感じだったんですよ。すごい嬉しかったです。合わせてくれてありがとう高文くん。そして犯人来てくれてありがとう。子供連れてくるのは大変だったでしょう、大変だったでしょう。ありがとうね、楽しんでくれてとっても嬉しいです。この方は柴県外の柴巻雄さんです。宝塚市から来てくださいました。ありがとうございます。5月4日の晴れたら空に合言葉、5月5日のノーマリコノーライフの両方に参加させていただきました。ライブ、ファンミーティングの時間はめちゃめちゃ楽しかったです。まさかマリコさんを知るきっかけになったライツ遥かなる旅立ちを生で聴けるなんて素晴らしかったです。世界はまだ君を知らないのライブ以降、日程が合えばできるだけライブに参加していましたが、こうやってメールするのは初めてです。ありがとう。自分は社会人になって20年以上マリコさんから離れてしまっていたので、おこがましいとかそういう気持ちがあってメールとか送れずにいました。
1: え、まあまあ、全然気なしないで、もうバンバン送ってバンバン
0: 待ってます。ありがとうございます。いい意味でも悪い意味でも仕事仕事できたので、頑張ったんだね、頑張ってるんだね。自分なりに社会人として自分に欠けているものや足りないものがないかを考え、より良い自分になりたい、なるべきと考えて足りないものを埋めてきたつもりでした。でもマリコさんのライブ MC の部分も大好きですに参加できたことで、自分でいつの間にかなくしていた気持ち、感情、古き良き思い出、いろいろ思い出した気がします。自分では一枚になっていたつもりでしたが、その過程でいろいろ失っている気持ちや感情がいっぱいあったと自覚できました。自分が離れていた時もマリコさんやマリコバンドのメンバーの方々、マリコさんを支えるスタッフの皆様、マリコさんのファンの方々が私にとって安心できる場所を残し続けてくれました。

泉大津市で行われたラジオ大阪さんのイベントを思い起こしていただけると分かりやすいと思うんですけど、あの時ピンクのワニの着ぐるみを着て、私はピンクのワニという歌を歌わせていただいたんですけど、ピンクのワニの歌、着ぐるみをすぐ袖で脱いでホライズンを歌うシーンがあったんですよ。ワニ脱げない、なんたって脱げない、脱げない、もうなんかワニ足に引っ掛けたままバラバラバーみたいな感じになったんですけど、そのぐらいティラノサウルス脱げなくて、うちのスタッフ何したと思います？前からカッターでバーって切ったんですよ。めっちゃ怖っ。まあ間に合ったんですけど、それでデニは、いやいや宴会芸も命がかかってる、怖い怖い怖い。でそれを持って帰ってくれたのが市内つぐみさんで、つぐみさんにはそのバーって切ったのを貼る用のあのテントとかの生地を保証する用のテープを送っときました。貼ってください。結構ざっくり切れてます、ごめんなさい。いやーびっくりしましたね、本当にね。楽しんでいただけてすごい嬉しいです。千葉県松戸市の東勝さん、ありがとうございます。こうやってラジオにメールを送るのも何年かぶりか分からず緊張しています。あれやだ、緊張しないで。5月4日ライブに行きました。マリネのソロライブ参戦だと29年ぶり。 Hey come on Thank you。一昨年のキンスパで久しぶりにマリネの生歌を聴き、おお、ケアアリーナ来てくれたんですね、ありがとうございます。体が覚えていた手拍子とコールを入れた瞬間、自分のふるさとはマリネなんだと再認識しました。振り返ると学生社会人と過ごしていく中でパワーを与えてくれる曲は数あれど、心が疲れ癒しが必要な時間に聴いていたのはマリネの曲たちでした。それからライブに行きたいと思っても予定が合わなかったり、チケット争奪戦に敗れたりしていましたが、ようやくたどり着きました。そしてまさかの3列目、間近で聴く生ムササビ。なぜかベースの渋谷由紀子さんが生ムササビっていう言葉にハマっちゃって、ムササビって私にとってはものすごく、もうムササビの歌めちゃくちゃ歌ってるぐらい、もう何かっていうとムササビの歌歌ってたんですけど、渋谷さん、ゆこさんはそれを知らない、ご存知ないので、なんかムササビにハマっちゃって、いや生ムササビって言ったらもう大爆笑しちゃって、ベース弾けなくなっちゃったんですよ。めっちゃ面白かったです。元に生歌は最高の幸せ時間でした、ありがとうございます。心はライブに初参戦した頃の高校生であった自分に戻っていました。今は四十肩ですが、そんなの関係ない。今できる全力でコールを入れる自分がいて、多分同じように青春時代に戻っている会場の皆さんがいました。最高の空間を作り上げた全ての皆様に感謝です。ということでいただいております。どうもありがとうございます。和歌山県もちぽんさんはなんとですね、聖地巡りをじいさまさんとしてくださっています。やだ、もう呼んでよ。楽しそうなんですけど、ジャングルジム乗ってますけど。さあ、ありがとうございます。やっぱり想像した通りの形になったよ。そしてゴジャペナスーさん、ありがとうございます。そしてクルメシーのクルメのマシマシさん、ありがとうございます。ゆるぐさんもありがとうございます。それから骨付きマーシーさんも来てくださいましたね。マーシーさんありがとう。マーシーさんの書いてくれたメール、見た人の全てが読めないぐらいの米粒の5分の1ぐらいの文字だったので、私が150倍でコピーしたら骨付きマーシーって書いてありました。マーシーさん無事に届いてます、ありがとうございます。それから B メイツ S さん、ありがとうございます。ママちゃん前に来てくれてありがとう。そしてゆきじいさんもありがとうございました。ももたまちゃん、ももたまちゃんもどうもありがとう。そして水里そらちゃん、そらちゃん、そらちゃんありがとうございます。ペンネームチョコさん、そしてこの方は本名 OK、 荒川千穂さん、ありがとうございます。番組ではですね、あ、この方はですね、ペンネーム、あ、ミニマムさんの、ミニマムさんもありがとうございました。先月はバタバタしてですね、レインボービールできなかったので、今日はこの後皆さんにご紹介しきれなかったメールをですね、ご紹介してまいりたいと思いますが、2時間ぐらい待って、仕事するから、私も仕事をするから2時間ぐらい待ってくださいね、遅くなっちゃうけどね。番組はYouTube で楽しんでくださっている皆さんにはチャットの書き込みをしてくださっております。

本当にどうもありがとうございました。今日はねダーティペアフラッシュ3のゆりの恋の胸騒ぎも聞いてもらえたしすごく嬉しいです。そして5月4日5月5日のアーカイブが19日までとなっております。19日までです。そしてこの番組が終わったあと9時からが6月28日の番組の公開録音のチケット応募となっております。応募開始となっております。皆さんぜひ。番組では皆さんからのメールファックスリクエストお待ちしております。郵便番号 105-0011 東京都港区芝公園 4-4-7 東京タワースタジオ201日本インターネットテレビ協会内お台場テレビ高田まり子のレインボービームそれぞれのコーナーまでです。ファックスは東京 03-3288-8902 心ちゃんいつもありがとうね。メールアドレスは ors@odaibatv.jp です。たくさんのメールファックス楽しみにお待ちしております。今日は途中で地震がありました。その後の情報が私ちょっと見れてないんですけど、あの津波そして揺れなど皆さん夜ですので本当に怖かったでしょう、怖いでしょう。心しっかり持って私もついてるからね、みんな一緒だからね、みんな一緒だからね、気をつけて気をつけてお過ごしください。また1ヶ月後元気な顔でお会いできることを楽しみにしています。お相手は私高田真理子でした。合言葉はレインボービーム。ラジオを聴きの皆さんにはこの曲を、そして YouTube でお楽しみの皆さんにはこの曲を、ラジオの方には世界はまだ君を知らない、 YouTube でお楽しみの皆さんには

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、売るかも。

0: 迷っている方はまずはお電話を、 0120-016-707 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ。
1: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを、初級者ちえここの視点からシングルプレーヤーバーディーまさしの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
0: 三度の飯よりゴルフが好きだ。
2: リンリンのおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から、お楽しみに。
3: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。
4: FM88.5 マサヒロのボイスドラマ制作委員会。
5: マサヒロのボイスドラマ制作委員会。

0: あみんな3週間ぶり制作委員会委員長ヒーローです。先週はですね諸事情により再放送とさせていただきました、今週から本放送とさせていただきますのでどうかよろしくお願いいたします。5月もね中旬過ぎましてもうそろそろ5月27日ということである放送が開始になります。5月27日はドラクエの日ということでですね堀井雄二さんが次回作新たな作品のお話をするということだったのでまあねドラクエ12の話が出るんじゃないのかなっていうふうに期待をしております。まあね次の本放送の時にはその辺をね交えながら放送していると思います。こう5月もね中旬から下旬になってきますとやっぱりこうじりじりと暑くなってくるんですよね。特に今度深谷市はもう30度近いなんていう気温がね、連日あるんですけども本当水分補給はしっかりしていただいてね大丈夫と思わずに飲んでください。本当に大事なので。さてこの放送はアニメゲームなどの話を中心に30分お届けしております。お聞きの皆様最後までお付き合いください。それではいつものいきたいと思います。杉山浩一さんの曲の力を借りて剣と魔法とドラゴンが描かれた扉がきっとあなたの目の前にも見えているはず。マサヒロのボイスドラマ制作委員会第184話。ゴールデンウィークが終わって5月病は大丈夫ですかないとお送りいたします。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りします。
1: 水漏れしてるわどうしよう。
2: そんな時はタベイにお任せ。
1: お湯が出ないわどうしよう。
2: そんな時もタベイにお任せ。
1: リフォームしたいな
2: 任せてくださいタベイに。株式会社タベイは創業94年水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
0: それでは本日はこちらの曲からスタートしたいと思います。30周年記念のアニメですね。テレビアニメ機動戦艦なでしこオープニングテーマ松沢由美でYou Get Burning。

改めまして制作委員会委員長ヒロです。1週間の締めくくり、週末の夜をいかが過ごされておりましたでしょうか。学生の方は勉強に部活に毎日お疲れ様です。社会人の方は仕事そして家庭のことと毎日お疲れ様です。この番組はそんな頑張った週末の夜を少しでも楽しく過ごしていただけるよう放送しております。この番組は FM88.5MHz FM ふっかちゃんまさひろのボイスドラマ制作委員会となっております。本日もこちら緑ヶ丘のスタジオより放送しております。

今流しているのは機動戦艦なでしこというですね、テレビアニメのオープニングテーマになります。1996年のアニメになりますが、ちょうど30周年ですね。僕と同い年ぐらいの方、ちょうど中学生ぐらいだったと思うので、見ていた方というのもいらっしゃるのかなと思うんですけども、まあ、直訳するとね、 You get burning なので、あなたは燃えることができる、何々できるっていうような形なんですけども、宇宙間の戦争を題材にした作品なので、あの夢とかね、未来とか、まあ、そういったものに向かって情熱的に進む人を応援する、そんなメッセージが込められたアニソンになっておりますので、今も根強い人気のある楽曲の一つです。本当にね、いくつかね、その歌詞のポイントがあるんですけども、あの君らしく誇らしく向かってよっていうね、あのくじけそうな時でも自分らしく夢を信じて、まあ、進もうとする姿勢だったりとか、夢中になった日々が夢のかけらさとかね、ヒロインの艦長が、まあ、主人公に送る目線みたいな、あの歌詞なんですけども、このなでしこっていう作品は、まあ、その戦争があるんですけども、そのシリアスと、まあ、コメディのねバランスが本当に絶妙というかね、あの見ていた方は多分に笑うところが多かったと思うんです。まあ、特に劇中劇のね、劇ガンガー3ね、まあ、それを元にした友情とか、ちょっと言葉ではね、なかなか全部伝えられないですけども、まあ、基本的には戦争、宇宙間の戦争なので、まあ、戦うことへの葛藤とかなんですね。まあ、戦艦なので、あのガンダムのようにロボット対ロボットの戦闘があるんですけども、相手が無人機だと思っていたところに、実は乗っていたのを知った主人公たちの、このまま戦争を続けていいのかっていう葛藤。初めはね、知的生命体が攻め込んできていると勘違いしていたんですよ。実は有人機だった。まあ、そういうね、あの望まない戦いに巻き込まれながらも、まあ、その大切な人を守るためにね、まあ、自分の意思で覚悟を決めていくっていう場所の主人公アキトの、まあ、心の成長とかね、いいアニメなので、ぜひ一度見ていただければなと思っております。で、まあ、この90年代中盤のアニメーションっていうのは、まあ、従来ね、あの、例えば、マジンガー Z とか、コンバトラー V とか、歌の中にロボットの名前を叫ぶヒーローソングが多かったんです。だけど、90年代、エヴァンゲリオンだったりとか、スレイヤーズ、まあ、この、なでしこもそうですし、あとね、僕が好きなのはエルハザードっていうのがあるんですけども、まあ、この辺の作品はね、その従来の楽曲と違って、キャラクターの心情とか、まあ、作品のバックボーンを掘り下げる、まあ、タイアップ系のアニソンに、まあ、進化していったんですよ。まあ、その過渡期でもあるんです。今はそういったアニソンがほぼほぼですよね。ワンピースとかはね、まあ、若干違ったりするんですけども、あの深夜帯のアニメだったりすると、まあ、基本的にはその作品だったりとか、主人公たちのバックボーンだったりとか、まあ、そういったものをね掘り下げる歌詞だったりというのが多いと思います。スパイファミリーのミックスナッツだったりとか、あの呪術廻戦の、まあ、今回のアイドだったりとかもそうですよね。その先駆けみたいなアニソンの作り方だったと思います。で、この歌手の松田由美さんっていうのは、実はこの You Get Burning っていうのはデビュー曲だったんですよ。で、この曲でデビューを果たして、まあ、長きにわたってね、アニソン界でこう活躍していただいて、本当に彼女のね、透明感のある歌声っていうのは、聴いている人にね、スッとこう感情移入させる、まあ、そんな歌だったと思います。ぜひね、まあ、この You Get Burning 聴いて、興味を持ったなと思っている方は、なでしこ見ていただければと思うんですけども、絵も綺麗なんですよ。まあ、後藤圭司さんっていう方が描いていらっしゃるんですけども、原作とね、まあ、全然違うテイストになっているんですが、有名なところで言うと、プレイステーションで昔、ダブルキャストっていう、ヤルドラシリーズっていう、アドベンチャー形式の、ドラマーゲームがあったんですよ。ダブルキャストの絵も描いていたのも、この後藤圭司さんですね。さて、まあ、なぜ今回ね、まあ、30周年っていうのもあるんですけども、まあ、なぜこの曲を紹介したのかというところでですね、いつ

メッセージが届いておりましたので、まあ、こちらを読んでいきたいなと思っております。メッセージありがとうございます。レンレンさんからいただきました。院長こんばんは。今更ながら X を始めて好きな情報を集めやすくなっていますが、先週警報が続いて驚きました。機動戦艦なでしこ、宇宙のステルビアで知られるアニメ監督の佐藤達夫さん、そして宇宙刑事ギャバンの大場健二さん、子供の頃からたくさん楽しませてもらった作品ばかりで改めて見返したくなりました。心よりご冥福をお祈りします、ということで、曲のリクエストがございました。まあ、この中からですね、You Get Burning を流したんですけども、この佐藤達夫さんっていうのは、まあ、この宇宙のステレビアの他に飛べイサミっていうね、あの作品もあったんですけども、 TOKIO のハートを磨くっきゃないっていうオープニングで、まあ、ハートを磨くっきゃないっていう曲を知ってればおのずとアニメのこう映像が出てくるのではないのかなと思うんですが、土曜日にやってましたね、あの新選組のね名を持つ小学生たちの物語なんですが、この佐藤達夫さんと今リメイクされておりますが宇宙刑事ギャバンの初代ギャバン、あばよ涙ですね、大場健二さんが亡くなられました。実は僕その宇宙刑事ギャバンは世代ではないんですよ。僕生まれる前後ぐらいの、あの作品なので歌だけは知ってるんですけども、今ねギャバンはリメイクされてだいぶかっこよく仕上がっております。見ていた方、今絶賛見ている方いらっしゃるかなと思うんですけども、昔のやっぱりねこうなでしこも30周年になって、でギャバンに至っては、まあ、僕が生まれる前後ぐらいなんで、まあ、40運年ぐらい過ぎてるんですよ。まあ、そうなってくると昔のやっていた監督の方たちはやっぱりご高齢になっておりまして、まあ、それだけ警報が増えているんですけども、まあ、そんな中でもね本当頑張っている俳優さんたち声優さんたちもたくさんいらっしゃいますし、本当に長く楽しませていただければなと思ってます。本当にドラゴンボールが心配、いつまででもカメハメハを打っていっていただきたい。さて、まあ、ちょっとね今日はアニメの話っていうか、まあ、亡くなられたお二方のにまつわる作品のお話みたいな形で、締めくくりたいなと思っております。なのでこの曲を紹介したいと思います。宇宙刑事ギャバンオープニングテーマ、串田明で宇宙刑事ギャバン。

株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、給湯器の交換

住宅設備のリフォームのほか、灯油も1館から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。

ボイスドラマ制作委員会。本日のボイスドラマはあるストーリーテラーのお話です。あなたは背の高さに対してコンプレックスは抱いておりますでしょうか。今回のお話は見方の変化についてのお話です。それではお聞きください。ボイスドラマ鍵谷元也作、世界一高い場所。

いらっしゃいませ。アリスの不思議な館へようこそ。あなたもすっかり常連様になりましたね。お客様の中にはあなたがここの使用人か何かだと思っている方も多いらしいですよ。冗談です。え、逆に自分以外お客様を見たことがない。これは一本取られてしまいましたね。ですがご安心ください。ちゃんとお客様はいらっしゃいますよ。ですから今回もあなたにお話しするために物語を用意しています。それでは早速お話を始めましょうか。ただ今回のは不思議というよりはある人の生き方の話になります。そんながっかりした顔をしないでください。人の人生というのは学ぶべきことが多いものですよ。あなたは身長のことで悩んだことはありますか？実は私、今でこそ普通より少し高いくらいですが、小さい頃は同年代の子供たちよりも頭二つ分高くて悩んだものです。今回は私とは真逆の背の低いことに悩んだ人の物語です。そのお客様には祖父がいらっしゃって、その祖父というのが結構有名な方らしかったんです。ロッククライミングというのを知っていますか？ええ、そうです。あの絶壁を登っていくスポーツのことです。その方の祖父は80歳になっても現役でいろいろなところへ出かけていったそうですよ。ロッククライミングにはハーケンやはしごのような道具を使って登るエイドクライミングと、命綱のような安全道具以外のものを使わずに登るフリークライミングというものがあるらしいのですが、その方の祖父はフリークライミングをやっていたそうです。すごいですよね。高齢の方がロッククライミングするだけではなく、さらに体一つで登っていくのですから。しかし必ず1ヶ月に1回は登りに行くというのですから、すごいを通り過ぎて周りは心配で困っていたそうです。そこでその祖父に聞いてみたそうです。どうしてそこまでしてロッククライミングをするのかと。すると答えは一言だったらしいです。高いところに行きたいから。高名な登山家の方みたいですよね。そこに山があるから登ると同じような感じでしょうか。ですがその回答に納得できなかったその方は、さらに祖父に対して理由を聞いたそうです。最初はあまり話してくれませんでしたが、何度も聞いていくうちに少しずつ語ってくれるようになりました。祖父が子供の頃、家は貧乏で食べるものがほとんどなかった時代、栄養失調のためか身長がほとんど伸びなかったそうです。同じ年代の人たちと比べても頭一つ分以上低いことに対してコンプレックスを抱いていたみたいです。いつも見下ろされることが嫌いで、人と一緒にいることを極力避けていたそうですよ。ですがふと公園に立ち寄った時のことです。祖父はあるものを目にし

ました。それはジャングルジムですその当時は珍しいものじゃなかったらしいですよ。今は危ないという理由で撤去されているところが多くて探すのが難しいらしいですが、すいません話がそれましたね。その祖父がジャングルジムを見て何気なく登ってみたそうです。するとそこには今まで見たことがない風景が広がっていた。いつもは見上げていた自分が世界を見下ろしている。周りにいた子供たちもジャングルジムの頂上に登った自分を見上げていたそうです。そこでこう思ったそうです。自分の身長が低いなら高いところに登ればいいなかなか面白い考えをする方ですよね。ですが本人にとってはまさしく世界が変わるほどの発見だったようですね。そこからはいろいろな高い場所を登ることが趣味になったらしいです。学校や建物の壁、鉄塔なんかも毎日通っては登っていたそうです。いろいろなところに登るうちに自分の身長が低いというコンプレックスは消えていたそうです。というより悩む暇がないほど登ることに没頭していたということですね。人の身長は大きくて20センチ程度の差です。ですが建物や壁に登れば数メートルですからね。鉄塔だと10メートルを越します。20センチの差なんて気にもならないでしょう。私は実に素晴らしい考え方だと思います。人には何かしらコンプレックスがあります。ですがそれを悩むのではなく考え方を変えることで乗り越えていく。なかなか難しいことだとは思いますが素敵だと思いませんか。その方も祖父の話を聞いて物の見方が変わったそうですよ。その話を聞いてからは祖父についていくようになったらしいです。ただその方はロッククライミングよりも登山の方にはまったようですが、そんな中祖父が亡くなりました。老衰で満足そうな表情だったそうですよ。祖父が亡くなった時にその方にある夢ができたそうです。それは世界一の山エベレストに登ることです。そしてエベレストの頂上に祖父の遺灰を埋めるのだそうです。世界一高い場所に祖父を連れていくのだと嬉しそうに語っていましたよ。どうでしょう、今回は不思議な話ではありませんでしたが楽しめていただけたでしょうか。世の中にはどうやっても解決できない悩みが存在します。ですが考え方や夢中になるものがあれば乗り越えられる、気にならなくなるという教訓になるような話じゃないでしょうか。もしあなたにも何か悩みがあるとするなら大胆に考え方を変えてみてはいかがでしょう。これで今回のお話は終わりです。それではまたのお越しをお待ちしております。

エンディングの時間となってしまいました。30分お付き合いいただきありがとうございます。本日はね、なでしこから始まってギャバンに終わるっていうね、あの30

周年と40周年の記念の作品を紹介させていただきました。まあ、監督であります佐藤達夫さん、そしてギャバンの俳優さんであります大場健二さん、ご冥福をお祈りいたします。お話がねちょっとだいぶできなかったんですけども、5月27日我らが堀井雄二さんから大切なお話がねあります。ドラゴンクエスト作品の新作発表というのはねもう確定しておりますので、まあ、これが何になるか、トエレブなのか、はたまた天空シリーズのリメイクなのか、僕はね天空シリーズのリメイクでも全然問題ありません。むしろ天空シリーズのリメイクを待ってすらいます。3-1-2の流れでいくと6-4-5なんですけども、さてそれがどうなのか、まあ、あのね天空シリーズ的にはそこまできちんと時系列があるっていうものではないので、ただマスタードラゴンのね話になっていくとまたそれは別の話になってきますので、まあ、はたまたここがね竜族にどう関係してくるのか、5月27日みんなで心して待ちましょう。さていつもの告知をしていきたいと思います。FM ふっかちゃんでは番組の支援していただけるサポーターを募集しております。一口550円の支援を募っておりまして、番組をサポートいただいた方に様々な特典がございます。 1. FM ふっかちゃんの全ての番組の過去放送アーカイブが聞けるパスワードの発行、 2. 番組特製ステッカーの発行、こちらはですね6ヶ月連続でサポートいただいた方への特典となっておりますので、ぜひともサポートよろしくお願いいたします。だいぶ早口になってしまいましたね。サポートよろしくお願いいたします。まあ、ゲームの話もねしていこうかなと思ってます。まあ、そのゲームやってると指って凝るじゃないですか。あの僕ね親指と人差し指の間のところ、まあ、ここがすこぶる痛くなって、いつも、まあ、コントローラー持ってたりとかスマホ持ってたりすると親指で手のひらから挟んで人差し指を曲げて親指と人差し指の間に食い込ませていくんですけど、まあ、これがすげえ気持ちいいんですよ。ペンを持ったりとかパソコンを打ったりとかコントローラー持つに限らずですね、あの手がすごい凝ってる方はこれ気持ちいいと思いますので、ぜひお試しください。さてそろそろお時間が来てしまいました。ここまでのお相手は制作委員会委員長ヒロがお送りしました。それでは皆さんまた次回、マサヒロのボイスドラマ制作委員会第185話に続く。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りしました。

0: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
1: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
2: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
0: 田部井徹と
1: 今井圭一郎と
2: 福島茂雄が
0: お送りする1時間、
3: トーク&トークオアトーク、
1: みんな集まれ、
4: わーい。
0: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
3: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
5: こんな感じ、
0: 知識教養番組です。
5: そんな感じ、
0: いえいえ健康番組です。
5: なんなん、
0: 家族団らん番組です。
5: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
3: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
4: レボリューション。
6: ワクワクデイ、この番組ではチャンネル登録数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンド、シンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
7: あ、そうな。
6: まずうちのおばあちゃんから。
7: ばあちゃん、
6: さすがうちの声元気もらえるわ、
7: は
6: あ、おじいちゃんも言
7: う
6: てました。
7: うーん、
6: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
7: いや身内ばっかやんけ。
6: いやいや、うちのおとんもやな。
7: はよかんべ。
6: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
8: ここからは再放送をお送りします。

0: はい、5月になりました。
1: なりました。
0: 5月というと、うん、我々アマチュアゴルファーの祭典、
1: はい、
0: 関東クラブ対抗ゴルフの

0: また落ちてしまいました。
1: 落ちちゃったんですか。
0: はい、最終選考会までは残ったんですけどもね、
1: はいはい、
0: やっぱりこれでね3年連続もう不出場になりますんで、
1: 残念。
0: まあ、改めてマネージャーとして頑張ろうかなと思っておりまして、う
1: ん、惜しかったの。
0: いや惜しくなかったですね。
1: もう、
0: まあ、惜しくなかったというか、まあ、はい、今回はまた初出場の方が一人出ましたんで、うん、はい、よかったかなっていう反面、はい、まあ、悔しさも残る、
1: うんうん、
0: まあ、調子もね悪くなかっただけにね、
1: うん
0: うん、決定戦の日にやっぱりこうピークを持ってこれなかった、うん、それなんて言いましたっけ、はい、
1: 何でしたっけ、ピーカーじゃなくて何でしたっけ、
0: ピーキングですね。
1: 惜しいな、
0: はい、で、まあ、マスターズのねピーキング、はい、ね、まあ、マキロイすごかったですけどもね、はい、やっぱりピークを持ってくって、うん、なかなかスポーツの中で大変
1: そうですね、
0: うん、ね、はい、まあ、今回も応援に回りますが、
1: うん、
0: もうね全力でね、はい、選手をサポートしたいと思ってます。
1: もうみんな安心に、安心ですね。
0: まあね、マネージャーの仕事はね非常に得意としてるんでね。まあね、本当ゴルフ場に行きながらラウンドできないっていうのは悔しいんですけどね、うんうん、まあ、でもね、まあ、団体競技です、
1: はい、
0: ね、チームのみんなを応援したいと思います、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: この結果についてはまた第2回目の放送の時にお話しできると思います、
1: うん、はい、
0: それでは番組を始めていきましょう。
1: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ始まります。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供でお送りします。
2: 深谷市国際寺の国際自動車板金は車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM 復活ちゃんとともに地域に貢献します。

0: バーディーマサシのゴルフは永遠だのコーナーです。
1: 久しぶり。
0: 永遠だは1ヶ月ぶりですね。
1: そうです ね。
0: クラブ対抗の話オープニングで話しましたけど、はい、今年のウエアは白なんですね、うん、でフットジョイ選びました。
1: はい、上ってこと？
0: 上ですね、はい、ポロシャツですね。
1: ポロシャツが白、
0: はい、そして下のパンツも今年用意しまして、
1: お
0: これスリクソン、
1: はい、
0: まあですからで、あのダンロップですね、
1: はい、
0: こうスリクソンのブルーなんですけど、ネイビーなんだけど、うんうん、まあ、ちょっとブルーっぽくて、
1: うん、
0: 非常にあの白に映えるということで、
1: はい、
0: まあ、学生のようなユニフォームでね、昨年が、上がねネイビーで下が、うん、パンツが、うん、グレーを着ようっていうことで、
1: でグレーがねいろいろあって大変だったっていう話で
0: した
1: よね。
0: そうなんですよ、ライトグレーとかね。
1: そう、うん、
0: で、
1: う
0: ん、今回のねネイビーも実際結構いろいろブルーってあるんですよね、
1: うんうん、
0: 今日ウェアの話したくてい
1: いですね、
0: うん、というのは、ね、はい、この前ねゴルフ場、あるゴルフ場に行ったら、
1: うん、
0: 毎回そこのフロントの方は、
1: うん、
0: 今日バーディーさん何着てますねって言われる人なんですよ。
1: はいはい、うん、
0: その嬉しかったんですけど、まあ、よく見てくれてんだなって思いつつも、
1: うん、
0: その30代の年代から50代ぐらいの人のメンズのウェアって非常にやっぱり難しくなってるんですよね、
1: うん、
0: どういうのを着るか、
1: うんうん、いろんな形とかねありそうですもんね。
0: そうでね、はい、最近あの、まあ、バーディーも口が悪いんで、
1: うん、
0: 女性のウェアね、
1: はい、
0: で見て、
1: はい、
0: 痛々しいんが多い。
1: でこれ耳痛い。
0: これはね、でもジェコさん、はい、逆を言えば自分たちにもそれは言えてて。
1: そうなの？男性もそうかな。
0: うん、
1: はい、
0: でね、
1: うん、
0: やっぱりそこであの今回のユニフォームフットジョイだったんですよね。で大体普通ゴルファーってどういうウェア着てるかっていうと、
1: うん、
0: やっぱ機能性がいい方が良くて。
1: まあそうですね、
0: うん、まあ、ラウンドしやすいのを選ぶと、
1: うん、
0: まあ、ゴルフメーカーのが多いんですよ、
1: うん
0: うん、まあ、自分の中でゴルフっぽくないメーカーを着よっかなって最近思ってるんですよ。
1: ほう、例えば
0: わかります。帰り際に、
1: うん、
0: 帰りも

0: そのウェアで例えば食事に行ったとしても、
1: はい、
0: ゴルフじゃないなって。
1: あー、わかる、はい、今言ったね、うん、フットジョイさんとか、
0: うん、
1: それこそスリクソンだと本当にもうゴルフメーカーの代表ですもんね。
0: そう、はい、でね、一番私も大好きなビームスゴルフ、
1: うん、
0: 最近実は買ってないんですよ。
1: どうしたんですか？
0: っていうのは、
1: うん、
0: ビームスゴルフって入ってるんで。
1: ゴルフ、
0: ゴルフでしょ、
1: うん、いいじゃんゴルフ
0: でもさ
1: 、はい、
0: でそこでやたらみんなのウェア気になって見るようになってて、
1: おうおう、はいはい、
0: でビームスゴルフやっぱ人気が出てきて、
1: うん、
0: 着てる人増えてるんですよね。
1: うわ、そうですね、うん、
0: 見ます、
1: はい、見ます見ます、
0: 見ますよね、うん、
1: 見ますよ、
0: うん、で次に見るのどこですか、
1: うん、ブランド、
0: ブランドで、まあ、実際ビームスゴルフより多分一番着てるなって思われるのが、う
1: ん、パーリーゲートとか。
0: そう、パーリーなんですよね、うんうん、でこの前一緒にね、
1: うん、
0: 回った猫ちゃんさん、
1: はいはい、
0: パーリー大好きなんだけど、うん、あそこに89って書いてあるんですよ。
1: うん、そうですね。
0: これ何の意味だと思います？
1: 何の意味、
0: うん、
1: 89年に作った
0: か。そう、1989年に、
1: うんうん、
0: でも89ってゴルフにとってあまりいいスコアじゃないじゃないですか
1: まあまあまあ、 あのエンジョイゴルフとしては最高ですけどね。
0: そう、あの番号に近づきそうで嫌なんですよ、
1: はい、そうなんだ、そうなんだ。
0: そう、パーリーもかっこいいんだけど、
1: はい、
0: やっぱゴルフだよね
1: まあもちろんそうですね、
0: うん、ゴルフじゃん、はい、
1: ゴルフですね、
0: うん、もしそれを、うん、例えば食事会に来てったら、
1: はい、
0: まあ、パーリー来てたらどう思います？
1: まあ、見る人が見れば、
0: うん、
1: あ、ゴルフ
0: だよ、ね、
1: をやる方ですね、
0: うん、
1: っていう感じで見られますよね、
0: うん
1: うん、
0: でキャロウェイ、
1: はい、
0: キャロウェイも一時気に入ってて、
1: うん、
0: キャロウェイもかっこいいですよ、
1: はい、
0: まあ、いろいろなレーベルもあったし、
1: うんうん、
0: まあ、やめてっちゃったのもあるけど、
1: はい、
0: キャロウェイもやっぱゴルフだよね。
1: そうですね
0: 、うん、ってことでやっぱりこれ三大、よく見るとビームスゴルフ今確かに増えてて、
1: うん、
0: パーリーも多くて、
1: うん、
0: キャロウェイも多い、
1: はい、
0: またあのスリクソンとかも多いし、うん、フットジョイ、
1: はい、
0: まあ意外にというか、まあ、ゴルフだよね、
1: うん、そうですね、
0: うん、ということで、
1: はい、
0: ラフ&スウェルっていうのに興味があって、
1: はい、
0: これ横田慎一プロが着てて、
1: はい、
0: で最近横田慎一プロなんで見てるかっていうと、
1: うん、
0: 横田慎一プロがアプローチイップスで、
1: うん、
0: バーディーもアプローチがやっぱ一番苦手なんで、
1: うんうん、
0: そのアプローチの YouTube 結構見てて、
1: あ、そういうことか。
0: でそのこのロゴっていうか何な、どこのメーカーかって調べたら、
1: うん、はい、
0: このラフ&スウェルって言って、
1: はい、
0: ゴルフと波乗りのコンセプトなんですよ、
1: うんうん、いいじゃないですか、
0: うん
1: うん、
0: でゴルフっていうのは全然出てないんです。
1: そうなの？
0: そうで、これ2012年にできたメーカーらしくて、
1: うん、
0: 荒っぽいけど生かしたやつっていう意味で
1: 、はい、
0: で何がいいかっていうとすごい刺繍が多くて、
1: うん、
0: 値段は確かにちょっと高いんですけど、でもビームスさんよりは変わらないし、
1: うんうん、
0: もうパーリーに比べたら安い。
1: お、お手頃な感じですかね、うん、
0: まあ、お手頃よりちょっと悩みますけど、
1: あ、そか、
0: でもやっぱりたまに買うなら買えると思って、
1: うん、
0: このラフ&スウェルに契約しました、
1: うん、あ、勝手に契約
0: 勝手に契約、
1: あれ大丈夫ですか？ビームス
0: ビームスは、ね、今ね一回で、
1: はい、
0: まあ、渋野と一緒で、
1: はい、
0: 一回契約 を、
1: はい、
0: を止めてもらってる感じ。
1: そうなんですね、わかりましたこちらね、
0: ということで、
1: はい、
0: やっぱり帰りの時にも、
1: うん、
0: 着れるメーカーにしたいなって言ってゴルフが乗ってない、
1: うんうん、
0: でラフ&スウェルも、
1: はい、
0: まあ、非常にカラープリントが大きい時もあるんですけど、
1: うん、
0: やっぱり結構シックな色がもあって、そこにワンポイントもたくさんあるんで、
1: うんうん、配色綺麗ですね、
0: うん
1: うん、
0: でラフ&スウェルを今日ご紹介したくて、
1: はい、
0: この永遠だで話させてもらいましたっていう、ね、
1: はいはい、
0: ということで、
1: はい、
0: 私服でも着れるゴルフウェア特集でした、
1: うん、はい、ありがとうございました。以上、バーディーまさしのゴルフは永遠だのコーナーでした。
0: バーディーまさしと知恵ココの FM フッカゴルフ。
1: お聞きの放送は 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM フッカちゃん、バーディーまさしと知恵ココの FM フッカゴルフをお送りしております。さて、ここからは知恵ココの今日もダフってますのコーナーです。バーディー、今日は、
0: はい、1ヶ月ぶりにね、
1: そうですね、
0: ダフってますね、
1: はい、
0: 3月にね、うん、ラウンドに行って、はい、収録したものをチェイココさんがね少しこう編集してくれて、

0: そうですね、
1: そこにこうキーワードが出てくるんですよね、
0: うん、あ、会話の中にね、
1: そう、会話の中のキーワード、はい、でこのキーワードを説明しながら、はい、まあ、ラウンド風景とこう被していく感じがいいかなと思って、はい、そういう流れでね、はい、話をしていきたいと思います。
0: わかりました、
1: はい、
0: ではまずスタート前の音声をお聞きください。
2: おはようございます。今日ここ聖地ジュンクラシックカントリークラブにお邪魔しております。メンバーはバーディーマサシ、バーディー夫人、バーディーのお友達ネコちゃん、そして私チエココ、4人でラウンドしたいと思います。バーディーおはようございます。
3: おはようございます。
2: 今日はよろしくお願いします。
3: お願いします。チエココさんの2回目のね、
2: はい、
3: 100切りに向けて、
2: はい
3: はい、からこのコースパー73なんで、
2: あ、そうなんですね、1
3: 打多くなきゃだ
2: め、あ、了解です。
3: はい、申請しました。バックティーの旗がついてます。
2: 青、
3: はい、青旗なんだけど黒、黒で大丈夫です。
2: はい、
3: 今日は黒ティーです。
2: はい
3: はい、
0: はい、ここまで聞いていただきました。
1: で最初にもう千恵子さんがね、あのもう聖地、うん、ね、ジュンクラシックにって話が出て、うん、まあ、皆さんと挨拶ね、
2: はい、
1: これいいですね、
2: うんうん、
1: 必ずね、はい、朝一で皆さん挨拶当然ですけどね、
2: はい、
1: ありました、
2: うんうん、
1: でこの時最初に、今日パー73だよって話したんですね、
2: うん、
1: で通常はパーいくつが多いんですか。
2: 72ですね。
1: そう、はい、アマチュアはほとんど72が多いですよね、
2: うんうんうん、
1: 中には73のコース、まあ、ジュンクラのようにありますけど、うん、
2: はい、
1: もう基本的にはほとんど72、
2: うん、
1: ただ男子プロとかはどうなんだろうっていう、
2: はい、
1: PGA ツアーとか見てるとどう思います、
2: うん、え、72じゃないんですか。
1: 72はねプロ少ないんですよ。
2: へえー、そうなんだ、
1: うん、それ興味持ってほしくて、
2: はいはい、
1: だいたいね70ぐらいにしてるんです。
2: ん
1: これもともと正規の営業では72なんだけど、
2: はい、
1: プロは飛ぶから70とかになってるんですね、
2: うん、そうなんだ、
1: うん、
2: はい、
1: まずここが一つ目です。
2: はい、
1: はい
2: はい、
1: 二つ目に、うん、バックティー仕様っていう話が出たんですね、
2: はい、
1: でこの時にカートに青旗が立てたっていうんですけど、
2: はい、
1: これはチェコさん誰にお願いして立てられますか。
2: マスター室じゃないですか。
1: そうなんです、キャディーマスター室に行って、
2: はい、
1: 今日あのバックティーから回らせてくださいって言うんですね、
2: はい、
1: うん、でコースによっては、はい、全員のハンディキャップとかを記載してっていうところもあります、
2: うんうん、
1: はい
2: はい、
1: ジュンクラの場合は青旗を立てると黒ティーといってチャンピオンティー、
2: はい、
1: 一番後ろから回れるということで、まあ、この時黒ティーから回りました。
2: はい、
1: はい
0: はい、では続きをお聞きください。
2: 1番ホールパー5、はい、山吹ルート、はい、
3: 前の組がまだ打ってます。ちょっともう朝から遅そうです。この構えてから長い人で上手な人はいません。予想通りです。
2: 聞こえてるんじゃないですか。
3: いや聞こえてませんよ。聞こえる範囲を分かっております。
2: さすがです。はい、でも意外と聞こえてるよね。シーンってなってると、
3: ね、特にバーディーの声はね聞こえちゃうんですよ。よくトモピョンさんに言われます。
2: そういうのはマナー違反だと思います。
3: さすが夫人ですね。さあこのホールは、シミュレーションではどっちに打った方がいいって言ったでしょうか。
2: 左、
3: 左
2: 斜面、
3: そうですね、左ですね、
2: 斜面狙って、
3: はい
2: はい、
3: まあ、ちょっと後でレディスティーに行きます。レディスティーに相当前なんですよ、
2: うんうん、
3: ここから140ヤードぐらい前なんで、
2: ありがたい、
3: あそこに赤い旗が左にあるんですけど、
2: うん、
3: あそこからだとあんま左打たなくてもいいかな。
2: まっすぐ、
3: うん、まっすぐかな。だからダラダラ登ってるんで
2: 緩い。
3: ただジュンクラシックの、ね、いいところっていうのはあの1番も10番もそうなんですけどOB がほとんどないんですよ、
2: うんうん、
3: で最初から OB があるコースってやっぱ難しくて、
2: はい、
3: うん、その辺これいいですよね、
2: うんうんうん、
3: ということで、
2: はい、
3: ティーショット

0: 話です会話、
1: うん、マナーが悪いよって言われまして、うん、ぜひ皆さんこの構えてからはもうすぐ打つ、考え事が多いのは決してよくありません、はい、だからちえここさんもね構えてすぐ打ってくれましたけども、
0: はい、
1: やっぱこうリズムが大事で、うん、構えてすぐ打つという、これちょっと中で学んでほしいなと思います。
0: そうですね、はい、では続きをお聞きください。
2: 今日立てろ
0: はい、では猫ちゃんさん今日よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 本日の目標をお聞かせください。
3: 本日の目標は、ボールをなくさないように丁寧に打つ、
0: はい、
3: というところです。まずは、
0: はい、はい、ありがとうございます夫人おはようございます。
4: おはようございます。
0: 今日よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: 今日の意気込みを。
4: 今日はというか今日もエンジョイゴルフということで、
0: はい、
4: もっと貫きたいと思います。
0: はい、バーディーおはようございます。
5: おはようございます。今日はあのニュードライバーが来たんで、
0: お噂の
5: 440K ですね。
0: はい、
5: あれでシャフトが24ベンタスの黒になったんで、
0: はい、
5: 絶対に左に行かないクラブという話なんで、どんだけ左に行かないかを1日見たいと思います、
0: はい、
5: はい、
0: よろしくお願いします。ちえここ、私も今日はエンジョイゴルフです。
2: いや、ちえここ100ギリでしょ。
0: あ、そうだったそうだった、100ギリを目指して頑張ります。聖地
2: 薄芝、薄芝どれだけ打てるか。
0: そうですね、この時期の薄芝どれくらい打てるか。
2: さあ、じゃあ猫ちゃんさんどっちから行きますかね。どうぞ猫ちゃんさん、
3: 準備。
2: 猫ちゃんさんからです、はい。前の組がですね、もう旗、240ヤードの旗ですか、30かな、まあ、レギュラーからだと思うんで、ここ200、あの旗まで250、60あると思うんで、いいショットいきます。じゃあ猫ちゃんさんからです、はい、お願いします。
0: お願いします。
3: よし、
2: 死んだ方、
5: どっち行った。
2: まっすぐです。
5: まっすぐ、
2: はい、全く見えませんでした。
3: 初速が速い。
0: おお、
2: ニュードライバー一発目です。どうだろう。アップ曲がんないですね。
0: まっすぐ
2: 完璧です。
5: やっぱ曲がんないな。24440K
3: 確かに、うん、深さもちょうどいい。
5: そう、
0: はい、ここまで聞いていただきました。
1: さあ猫ちゃんの目標に、
0: はい、
1: 今日はボールなくさないっていう話があって、
0: はい、
1: 実は第1球目がロストボールになったんです。
0: そうでした、そうでした。
1: でこれあのティーグラウンドから見てたんですが、全く球が追えなかったんですよ、
0: はい、ね、全員が追えなかったですね。そう
1: で、ちょっと逆光ではあったんですけども、
0: はい、
1: 多分左に行ったのかなって読んで思ってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、これロストボールになってしまったということで、
0: はい、
1: まあ、本来ならば、
0: はい、
1: あの場面で全く追えなかったんで、まあ、もう一球打ってってもよかったかなっていう。
0: ああ、その場合は、
1: うん、
0: なんだ、何かを宣言する。
1: そう、一応暫定球打ちますでいいんですけどもね、うんうんうんうん、まあ、全く見えなかったんで、
0: はい、
1: まあ、たまにこれ起きることなんですけど、
0: うん、
1: 本来はね、まあ、あれだけヘッドスピードがあって、
0: うん、
1: まあ、距離も出たりするので、
0: うん、
1: ちょっと予想外の曲がり方っていうのがやっぱあったと思うんで、
0: はい、
1: まあ、あの猫ちゃんはいきなりね今日の目標1打目で終わったという、ね、ボールなくさないよね、
0: はいはい、そうでしたね、はい
1: はい
0: はいはい、では続きをお聞きください。
5: さあレディースデイの方行きます。さあだいぶ長いんでカートで乗ってきます。
0: はい、
5: ま、はい、さあまだ前の組がいますね。前の国138ヤードにいるのでちょっと打てないですかね。さあレディースティーから見るとちょっと左のねこの木がちょっと気になるのかな。まあ基本大丈夫ですか。ターゲットどこでしょう。まだちょっと打てませんね。はい、そろそろ打てます。はい、坂戸道ということで。おー、ナイスショー。はい、土手にぶつけて、もう作戦通りですね。順を知ってますね。はい。さあ、ちえここさんの番です。
0: はい、
5: まあ、ちょっとまだ、

0: お子さんの方が飛ぶんでちょっと大丈夫かな。今猫ちゃんさん残り前の組どれぐらいですか。はい、
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: うん、ちょっと右ですね。まあ、今見てるとボールの位置が悪いんでね。やっぱ左に大きすぎる人は少し球がフェースが開いちゃうんでね。
1: こっちまでは行ってないのか。さあ猫ちゃんのボールが見つかりません。
2: あーやばい、19個目。
1: まさかの一発目でボールが今日の目標が
2: 4打目でプレフォーでいきます。はい、
1: さあ2打目4番ウッドでいきたいと思います。夫人が打ちました。次私打ちます。4番ウッド斜め下がってますね。いきます。2打目まっすぐ行った。ボールの位置今ぐらいがいい、褒められました。はい、ここまで聞いていただきました。
3: で、はい、次です。うん、チェココさんに指摘した中でボールの位置というのがありまして、
1: はい、
3: まあ、これ非常に大事で、うん、まあ、我々もやっぱりこうなかなかボールの位置ってその日によったり、
1: うん、
3: まあ、迷うことがたくさんあるんですね。
1: うんうん、
3: でプロもそうで、やっぱりボールの位置すごく大事にしてます。
1: これはティーショットの話ですよね。
3: そう、ティーショットでしたね。うんうん、はい、で、はい、ティーショットの時にチェイコさんが少し左目に置きすぎてたので。
1: はい、そうでした。
3: うん、まあ、あのもちろん左に置くとボールも上がってくるんで、
1: うん、
3: 全部悪いわけじゃないんですけども、
1: うん、
3: 体が動く可能性もあるので、
1: うん、
3: ちょっとボールの位置が悪かったなっていうことで、ボールの位置だけは構えてから早く打ってほしいんですけども、
1: はい、
3: すごく大事にしてほしくて、
1: うん、
3: でなおかつセカンドショットはボールの位置が良かったんで、
1: はい、
3: すごいいいショットだったんですね。
1: そう、褒めてもらえた、うん、
3: はい、ね、はい、ということでこの辺、ちょうどですね、今日は2打目が終わる場面まで話をするんですけども、うん、
1: はい、
3: まあ、ぜひこれところどころにね、このポイント、ね、
1: うん、
3: 持ってきながら一ホール終えていきたいなと思います。
1: はい、
3: はい、まあ、それともう一つターゲット、バーディ夫人がですね、まあ、あれよくコース分かってるんで、
1: うん、
3: 左のね土手打っていったんですけど、まあ、あれよく打って、はい、チェココさんはちょっと右行っちゃったんですけども、
1: うんうん、
3: 右は右であそこまで飛んでると、平らな部分もあって打ちやすかったんで、
1: 広かったですから ね
3: 距離に応じてそういう場面を考えるってこともいいし、アマチュアなんでね必ずその場所には行けないんですけども、うんうん、ある程度こっち行きたいなっていう方を決めるのはすごく大事かなと思います。
1: ターゲットを定めるってことですね。
3: そうですね、あの、はい、行かなくてもいいんでね、
1: うんうん、
3: まあ、よく猫ちゃんがあのもじゃから左とかもじゃから右って言ってるんですけど、もじゃって何っていうと木がもじゃもじゃしてるとこらしいんですけど、
1: はい、
3: まあ、あのそういうターゲットを決めてね、自分がどれだけ達成できたかっていうのも見るのも面白いかなと思いますね。
1: そうですね、はい、
3: はい、
1: う
3: ん、まあ、こんな感じで、このジュンクラ特集、ところどころにこのキーワードを決めながら、
1: うん、
3: ね、そこに対してコメントを入れていく、
1: はい、
3: まあ、そういうやり方でやっていきたいと思います。
1: はい、
3: はい、
1: ありがとうございます。以上知恵ココの今日もダフってますのコーナーでした。バーディーまさしと知恵ココの FM 復活ゴルフ、エンディングのお時間です。
3: はい、
1: はい、
3: 1ヶ月経ちまして、まあ、いろいろな、まあ、今回、うん、あの大会も多くなってきますし、
1: はい、
3: これからね関東グラップ大会もありますし、まあ、いろんなこう大会があるんですけども、
1: うんうん、
3: まあ、ゴルフっていうのは非常に怖いスポーツでもあるんで。
1: 怖い、
3: うん
1: うん、
3: やっぱりね、うん、ズルする人がいるんですよね。
1: もう本当に今キャディーさんつけないでやるゴルフの方が多くなってきてる、うん、場面もありますもんね。
3: はい、大きな大会でもほとんどいません。
1: そうなんですね、
3: はい、ですからいかに自分の心が、
1: うん、
3: まあ、出てしまうっていう怖さね。
1: はい、
3: で私も競技員やってるので、うん、まあ、いろんな場面見ました。もう目がね、
1: うん、
3: 目が腐るって言ったこともあります
1: けど、ね、わー、強めのワードが出ましたね今、
3: はいはい、一番ショックだったのが

0: あ、卵を産むっていうことですね。
1: よく聞きますね、
0: はい、これ産むってどういうことかっていうと、うん、ボールがなかったところにあったかのようにね。
1: そうですね、
0: ありましたっていうんですね、
1: はい、
0: もう特徴的です、はい、っていうのは今日何が言いたいかというと、はい、同伴競技者、特にお上手な方は、はい、ほとんど見えてます。
1: ああ、その状態がね、
0: はい、
1: 何が起きるか
0: 、はい、何をしそうか、
1: はい、分かっちゃう、
0: はい
1: はい、
0: 本人だけです。
1: あ、
0: ま、やる本人だけは見られてないだろうって思います
1: け
0: どね。
1: うまくやったぞって、
0: はい
1: はい、
0: で卵を産むだけじゃなくて、まずボールを動かす、これは本当に分かっちゃってます、
1: はい、
0: で数をごまかすというのはほとんど数えられてるんで、
1: うん、それはね、
0: お上手な方と回ったら逆に数えてもらえると思っていいと思います。それと空振りをごまかすという人ですね。
1: あ、空振り ね、
0: これはもう女性と回るときにいいよいいよってね、
1: まあ、エンジョイゴルフ的なものはね、
0: そう、全然いいです、いいです、
1: 素振りですって言って、
0: ね、そうで今日はもうこのね、ごまかすっていう言葉、だからなんで今日エンディングで話したかっていうと、
1: うん、
0: ゴルフをやめちゃう原因の一個にこういうことをやる人がいるっていうことですね、うん、
1: はい、
0: 次回どんな人がこんなゴルフズルをするのかっていう話も、エンディングでしたいと思います。
1: やめちゃうのはどっちですか、する方、
0: これは見た方です。
1: あ、見た方なんだ。
0: 見た方が嫌になるんですね。
1: そ
0: こまでしてスコアを出したいのかってやっぱ思っちゃうんで。
1: あ、うん、そうなんだ、
0: はい
1: はい、
0: ということで、
1: うん、
0: ね、今後はこういうまたね、あるあるの話をね、はい、していきたいと思います。
1: そうですね、はい、はい、ありがとうございました。バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ、ここまでのお相手は
0: バーディーまさしと
1: ちえここでした。また次回お会いしましょう。この番組は日本で唯一の5つ星認定工場である有限会社国際自動車板金工業所の提供で

0: ふっかゴーゴー月曜日午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさてコーナーの始まり始まり。
1: ウィークデーフッカモーニング、月曜日パーソナリティのみっこです。家事の合間にお仕事しながら運転中など日常の一コマに聞いて知って得する情報とあなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
2: 第1第3土曜日お昼の生放送、ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、純と一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
3: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。
1: ここからは再放送をお送りします。

こんばんは、ロックスカゴシです。ロックオンレディオの時間がやってまいりました。今日はですね、バーミンガム出身のバンドスペンサー・デイビスグループの2回目ということでやっていきたいなと思います。スペンサー・デイビスグループ、もちろんリーダーはスペンサー・デイビスなんですけれども、10代のシンガースティーブ・ウィンウッドがこのバンドのスターでした。なかなかね、ヒットに恵まれなかったバンドに

対してプロデューサーがですね、ジャマイカのシンガーソングライタージャッキー・エドワーズを連れてきて Keep on Running という歌をカバーしまして、これで見事イギリスのシングルチャートで1位を取りまして、人気グループの仲間入りをします。で、第2弾ももちろんジャッキー・エドワーズ作のシングルを出します。

スペンサー・デイビスグループのご機嫌なロックナンバー Somebody Help Me でした。この曲も見事シングルチャートで1位を獲得しています。さあ次なんですけど、もともとスティーブ・ウィンウッドが Keep on Running の続編ということで作り始めた曲がありまして、この曲は When I Come Home っていう曲なんですけども、ただですね、この曲セッション中にスティーブ・ウィンウッドの体調が悪くなっちゃいまして、お蔵入りとなっていました。それで先に Somebody Help Me が出たわけなんですけど、この曲が Keep on Running に続く第3弾シングルという形で出ます。スペンサー・デイビスグループ When I Come Home。

いいですね、勢いがありますね。スペンサー・デイビスグループでフェナ・カム・ホームでした。この曲も見事シングルチャートで12位ということで大ヒット記録してます。ビートルズもね、大人気の時にあ、ハード・デイズ・ナイト映画出演しましたけども、スペンサー・デイビスグループもコメディ映画ザ・ゴースト・ゴーズ・ギアに主演してます。でこの映画の中でフェナイ・カム・ホームを演奏するシーンがあります。で3枚目のアルバムをすかさず出します。で1966年の9月に出ましたオータム66というアルバムになります。イギリスのアルバムチャートでは4位を記録してます。全12曲なんですけれども、 A 面はソウル、ソウルナンバーで、 B 面はブルースなってます。それではスペンサー・デイビスグループのサードアルバムからオープニングトラック、ブレンダ・ホロウェイのカバー Together Till the End of Time。

いや、ソウルフルですね。スペンサー・デイビスグループで Together Till the End of Time でした。スティーブ・ウィンウッドのボーカル、いいですね。じゃあもう一曲ね。この曲はちょっとベタなんですけど、ソウルの名曲として知られております。パーシー・スレッジの大ヒット曲 When a man loves a woman、男が女を愛するとき。

スティーブ・ウィンウッドの名称聞けます。スペンサー・デイビスグループ When a Man Loves a Woman。 こんな感じでスペンサー・デイビスグループのサードアルバム A 面聞いていただきましたけど、 B 面に行きましょう。 B 面の1曲目、これエルビス・プレスリーのカバーですね。 Mean Woman Blues。

はい、エルヴィス・プレスリーのカバーでミン・ウーマン・ブルースでした。エルヴィスのバージョンはですね、映画のサントラ、ラビング・ユーに入ってます。ではこのサードアルバム、ブルース・サイド、次はですね、これは有名なブルースナンバーですね、ダスト・マイ・ブルース。エルモア・ジェームスが古いブルースナンバーを改作した曲です。ロバート・ジョンソンなんかもやってましたね。でこの曲のボーカルはですね、スティーブ・ウィンウッドではなくてスペンサー・デイビスが撮っています。

はい、スペンサーデイビスグループでエルモア・ジェームスのカバーダストマイブルースでした。ボーカルスペンサーデイビス、素朴なボーカルなんですけれども、こういうブルースロックナンバーは結構得意ですよね。それでは

スペンサー・デイビスのサードアルバムから最後に1曲いってみましょう。オン・ザ・グリーン・ライト。タイトルのグリーンライトはレコーディングの開始を合図する電球の色です。

前のシングル「When I Come Home」の売れ行きが芳しくなかったってこともあって、スペンサー・デイビスグループは次のヒット曲を出すプレッシャーにさらされていました。ジャッキー・エドワーズの曲も試したんですけども、ボツにしまして、レコーディングセッションの日が来るまでバーミンガムでダラダラ過ごしていました。そんな時、プロデューサーのクリス・ブラックウェルが来まして、バンドをロンドンに連れて行ってスタジオに入れて新しい曲を作るように命令します。そこでバンドメンバーはですね、リフをいじり始めて30分経たないうちにいいアイデアが浮かんできました。でそれを合わせて30分で曲ができました。スティーブン・ウッドは愛をくれ愛をくれと叫んでいました。それでそのタイトルにすることにしました。ああできたということで、カフェに休憩に行きました。するとクリス・ブラックウェルがスタジオに見に来まして、そしたらバンドがいないっていうことを知ってカフェに怒鳴り込んできました。スペンサー・デイビスグループ心配するなと言って戻って、できたばかりの曲 Give Me Some Lovin' を披露します。クリス・ブラックウェルは信じられないという顔をしていました。で次の日、ロンドンのクラブで演奏して大好評だったということで、またナンバーワンの曲ができたとバンドは確信します。これが今かけた曲 Give Me Some Lovin'。 この曲イギリスのシングルチャートで惜しくも2位ということで、ビーチボーイズのねグッドバイブレーションがずっと1位だったんでね、2位で終わりましたけども、アメリカのチャートでもですね、初めてトップ10入りしまして、見事7位ということで大ヒットしました。それではですね、このギミサムラビンの B 面いってみましょう。スティーブン・ウッド作、ブルース・イン・F。

ジャズですね。ドラムの音響なんかまさにジャズ。スペンサー・デイビスグループでブルース・イン・ F でした。あ、そういえばギミ・サム・ラビン、さっき聞いてて思ったんですけど、昔聞いたんとなんか違うな、あれが足んないななんて思ってたんですけども、これがですね、アメリカのシングルミックスバージョンなんですよ。クリス・ブラックウェルがですね、ニューヨークからレコードプロデューサーのジミー・ミラーを連れてきまして、ギミ・サム・ラビンをアメリカでシングル出すためにリミックスをお願いします。ジミー・ミラーって言えば、まあまあパーカッションの王様っていうかね、でっかいアフリカの太鼓をスタジオに持ってきまして叩きまくったそうです。あ、それからですね、バックコーラスもつけまして、そう、このバックコーラスがね、ギミ・サム・ラビン、テレビとかで見てたギミ・サム・ラビンはバックコーラスが使われてましたね。それがシングルミックス US バージョンっていうことですね。このセッション、リミックスセッションにはですね、ディープフィーリングのメンバーデイブ・メイソンとジム・キャパロディもパーカッションで参加してます。ということで、とにかくパーカッションを追加しまくって、魔術的なですね、もう熱気あふれるサウンドに作り変えました。では聞いてみましょう。スペンサー・デイビスグループでギミ・サム・ラビン、シングルミックス US バージョン。

やっぱこれだよね。いや熱狂的です。この熱狂的なアメリカのシングルバージョンでアメリカで見事7位ということで初のトップ10ヒッツをゲットしました。いやーこれスペンサー・デイビスグループもういいね、この調子でどこまでいっちゃうんだろうっていう感じですね。そして次のシングルですね、次のシングル I'm a Man、 この曲ジミー・ミラーがプロデュースもちろんしてます。スティーブ・ウィンウッドとジミー・ミラーの共作になります。そうそう、このそういえばね、サードアルバムぐらいからスティーブ・ウィンウッドハモンドオルガンね、バッキバキに使ってますね。もちろんギミサムラビンもそうなんですけど、アイマーマンもそうです。でこの曲ではですね、ディープフィーリングのメンバーデイブ・メイソンとジム・キャパルディ、それからロコモーティブのメンバークリス・ウッドがパーカッションで参加してます。ジミー・ミラー・マジック、スペンサー・デイビスグループアイマーマン。

ペンサー・デイビスグループでアイマーマンでした。スティーブン・フードのハモンドルガン効いてるね。なんか肩のこりをほぐしてくれるようだよ。イギリスで9位、アメリカでも10位ということで大ヒットしてます。いやー素晴らしい。あでこれね、このシングルなんですけど B 面がね、B 面にしとくのは本当にもったいない曲なんですよね。 I can't get enough of it、 この曲もスティーブ・ウィンウッドとジミー・ミラーの共作です。いやこの曲もいいよ。

愛ですよ。この先どうなっちゃうかなっていう、スペンサー・デイビスグループどうなっちゃうかなというところだったわけなんですけれども、このシングルが出てしばらくしてから、スティーブ・ウィンウッド、それからお兄さんのマフ・ウィンウッド、ウィンウッド兄弟、スペンサー・デイビスグループを脱退します。いやー、スティーブはね、15歳でスペンサー・デイビスグループに入ったわけですよ。で、18歳で脱退。そして皮肉なことにですね、このアイマーマン、シングルのね、アイマーマン、 I can't get enough of it、 このシングルに参加していましたデイブ・メイスンとジム・キャパルディ、これはディープ・ヒーリングっていうバンド、それからロコモーティブっていうバンドのクリス・ウッド、この3人がパーカッションで参加してたんですけど、この3人とスティーブ・ウィンと一緒に、まあ4人ということですね、ニューバンドを結成することにしました。そのバンドがトラフィックっていうことで、クリス・ブラックウェルとジミー・ミラーの協力も得まして、新しい方に向かっていくと。で、マフ・ウィンウッドはですね、クリス・ブラックウェル、アイランドレコードの社長ですから、アイランドレコードに就職しまして、 A&R の仕事に就くこととなります。音楽業界に入ったっていうことですね。さてね、この脱退のね、前後にですね、スペンサー・デイビスグループ、映画のサントラのために音楽を作っていました。その映画は Here We Go Round the Mulberry Bush っていう映画です。イギリスのコメディ映画ですね。で、この映画の原作がですね、ハンター・デイビスね、ハンター・デイビス聞いたことあるでしょ、あのビートルズの伝記を書いたあの人です。その人の小説をもとに作った青春映画ですね、これのサントラで、このサントラにですね、スペンサー・デイビスグループ8曲参加してるんですけど、はい、スティーブ・ウィンウッドのニューグループトラフィックも3曲参加してます。スペンサー・デイビス、人物ですよね、人間できてます。ちなみにですね、映画にもスペンサー・デイビスグループはゲスト出演ちらっとしてるそうです。で、そんな8曲の中のですね、1曲だけがですね、スティーブ・ウィンウッドが在籍中にレコーディングされていました。ということで、スティーブ・ウィンウッドのスペンサー・デイビスグループとしての最後の曲となります。スティーブ・ウィンウッド作、ワルツ・フォー・キャロライン。

ペンサー・デイビスグループでワルツ・フォー・キャロラインでした。スティーブ・ウィンウッドの溢れ出す才能がですね、スペンサー・デイビスグループの枠じゃ収まりきれなくなって、それで新しい才能ある人たちと新しいバンドを結成したっていうことなんですよね。ところでスペンサー・デイビスグループはですね、無事新メンバーを入れまして、こちらの方も活動継続ということになりました。めでたしめでたし。はい、ということで今日はですね、スペンサー・デイビスグループの2回目ということで放送しましたけれども、いかがだったでしょうか。それからこの番組はですね、再放送がありまして、近日の夜10時22時ということで深夜帯に放送ありますので、もう一回聞いてみたい方はそちらで聞いてみてくださいね。それでは今日も聞いてくれてありがとう。ロックオンレディオ、ロック塚越でした。どうもありがとう。サンキューベリーマッチ。

0: 西田理沙の心の演歌。お相手は演歌歌手の西田理沙です。月曜日から金曜日まで朝5時30分から各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えながらナレーションを添えてお送りします。いつも笑顔で癒しをお届けします。聞いてね。
1: ワクワクデイ、この番組ではチャンネル登録数1万人以前再生回数ランキングを放送中。新しいバンドシンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
2: そうなん。
1: まずうちのおばあちゃんから。
2: ばあちゃん、
1: さすがうちの声元気もらえるわ、
2: はあ、
1: おじいちゃんも言
2: う
1: てました。
2: うん、
1: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
2: いや、身内ばっかやんけ。
1: いやいや、うちのおとんもやな。
2: はい、よかんべ。
1: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
3: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。
4: サロプロ。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。はい、今週も始まりましたけれども、私最近肩こりとか、
0: はあ、
1: もう腰の痛みとかがすごくて、
0: はあ、
1: なんかもうおばあちゃんみたいなんですけど整体に通ってるんですよ。毎週1回くらい。で、冷え性なんですけど私、
0: はいはいはい、
1: やっぱりその冷え性は体を温めないとダメだ、それで肩こりとかも頭痛とかも来るからって言われて、
0: ね、
1: まあ、有名なのが首を温めるみたいな。
0: ほうほうほう。
1: で、施術してる方に5個の首を温めろと言われて、
0: ほう、
1: もう首、ネックと手首と足首、あと2つは何だと思ったわけです、はいはいはい、私は。で、あと2つって何ですかって聞いたら、いや、人間には手が2本あり足が2本あるので、手首が2つあって足首が2つあるから5つの首合計って言われて、そっかってなって、
0: なるほど、
1: 首があと2つ

0: 別のものがあるわけではなく、手首を分解して、なんて言うんですか、
1: 右左で分けて考えてるってこと
0: ですか。そうです。
1: なんか一休さんみたいな。
0: 一休さん、なんかトンチでしたね、なんか。ね、それを施術中に聞いてて、あーってひらめいたんですけど、本当に5つの首っていう表現方法で合ってるんだろうかっていう。ちょっと不思議だなって思った話なんですけれども、ちゃんと首温めてますか？
1: いや、なんか今思いました。僕頭痛めっちゃするんですけど、肩こりもすごいんですよね、首とか。
0: まあそうですよね、
1: それが影響してんだと思って。
0: なんか首温めましょう。5つの首を温めてください。
1: 5つの首温めます。
0: はい。そして本日はですね、ゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロsaropro@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで一曲お届けいたします。今回は私ベイちゃんが選びました爽やかになれる曲ということで、嵐でファイブ。

0: お聞きいただいたのは嵐でアイブでした。
1: 一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
0: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト清水明弘さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。清水さんは鹿児島県出身で、高校卒業後美容室に就職し、働きながら通信で美容免許を取得したとのことです。福岡で2店舗を経験した後、21歳で上京し、東京都世田谷区にある新規オープンの美容室でオープニングスタッフとして勤務しました。そして25歳でスタイリストデビュー。その後老若男女問わずお客様としっかり向き合い、関係性を大切にするスタイルでトップスタイリストへと成長しました。27歳で店長に就任、さらに3店舗の管理も経験。そして29歳で独立して、現在は株

0: 株式会社アンループの代表取締役社長を務めております。
1: はい、今回はそんな清水さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。
0: はい、
1: はい、改めてなんですけれども、株式会社アンループとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、今は東京の世田谷区の、まあ、小田急線っていう電車が走ってるんですけど、はいはい、まあ、それのですね、新宿側から行くと豪徳寺、経堂、千歳船橋っていう、まあ、3つの駅で、まあ、これ駅から駅まで2キロぐらいしかないんですけど、うん、まあ、このそこ の, あの3つの駅でですね、ドミナントで美容室とネイルサロンと焼肉屋とスナックを経営しております。
1: なるほど、
0: そう、焼肉すごいびっくりしちゃった焼肉、
1: このラジオで聞くとは思わなかったことが、
0: そう焼肉
2: 一応Google の口コミだとですね、はい、世田谷区で、はいはい、まあ、今のところ1位。
0: おお、世田谷 です。素晴らしい、
1: すごい、
0: 世田谷ナンバーワン。
1: いや、ぜひ行ってみたいですね
2: ぜひぜひ。
1: 僕が地元が町田だったんで、小田急はよく使ってて、大徳寺とかもよく行ってたんで、
2: いい沿線ですよね。
1: あ、そうですね、ぜひ行かせていただきたいと思います。
2: ぜひぜひ、
1: はい、はい、ありがとうございます。ちなみにその会社名、店舗ブランド の, その名前の由来とかってあったりするんですかね。
2: はい、もともと、その今は多角経営してますが、やっぱりもともとはもう僕美容師で、美容室を100店舗というか、うん、もう最初からなんかこう多店舗展開は、
1: はいはい、
2: 最初の独立というか、なんだったら美容師になった時から、はい、複数店舗やりたいなっていうのはなぜか思ってて、
1: はいはい、
2: で、まあ、母親が美容師なんで、うん、それでいうとちっちゃい頃からうちの母親がやってる美容室はカットイン髪切り屋っていう、
1: はいはいはい、
2: うん、はいはい、あるんですね。鹿児島のもすごい人口7000人ぐらいしかいないちっちゃい町なんですけど、うん、もうちっちゃい時から後を継いだら髪切り屋が1号店なんで、髪切れ屋とか髪切ろ屋とか冗談交じりでやっぱりそういうこと言ってたから、まあ、だからそのぐらいの時からなんか、うん、店舗展開は商売って店舗展開するもんじゃないかなみたいなのはあったかもしれないですね。
1: 本当にそんなお子さんというか小学校時代から触れてきたって感じなんですね。
2: それでその名前はもともとは単一業態で複数店舗っていうのを持ってたんですけど、はい、やっぱりそれには、まあ、みんなが輪を持って協力し合いながらやっていこうっていうので、まあ、僕が作った造語なんですけど、アンドゥとはフランス語のアンドゥとはの1っていうのと、はいはい、ループっていうのは輪、うん、これは英語ですよね。それで一つの輪っていう、とはいえやっぱり一人ずつが強くならないとやっぱり会社って成長しないよなっていうところで、うん、今度は否定的な案、英語の案、
1: はいはい、ね、
2: 輪にとらわれない、独立採算、一人一人が強くなろうよっていうような意味合いで、うん、はい、最初作りました。
0: そう、いろんな意味がギュッてしたのがアンループ。
2: そうなんですよね。
0: すごい。
1: じゃあそもそもその美容師になろうと思ったきっかけはもうお母様がもうやっててみたいな感じだったんですか。
2: そうですね、やっぱり母親がやってなかったらその美容師になろうなんて思いつかなかったと思うんで、
1: はいはいはい、
2: まあ、それまではなんかこう人と違った人生を歩みたいなって漠然に思ってて、うん、でお笑い芸人になりたいとか、ただやっぱ鹿児島の田舎者なので、はい、そのお笑い芸人のなり方がわからないというか、
0: ああ、なるほど、
2: そうだけど東京に行ったら何か起きるんじゃないかなみたいな感じ、はいはいはい、だけどそこの動線も何もできてないので、うん、だったらなんか大学とかじゃなくて、もうなんかその、まあ、美容室も当時はまだ男性の美容師さん、美容学校とかも大体1割ぐらいしか男の人はいなかったので、
1: はい、
2: まあ、ギリギリの世代ですけど、その後はもうすごく男の人も多くなったんですけど、僕らの時はそういう時だったので、うん、なんかこうまた人と違ったことできるかなみたいな、そんな漠然とした、はい、プラスアルファで母親がやってたっていうのはあるでしょう。
1: なるほど。美容師は確かに理解はできたんですけど、まあ、美容師かつ経営者ってところもそのくらいの時代から思い描いたところあったんですかね。
2: そうですね、家が結構貧しかったので、小学校の卒業文集にも社長になるって、うん、なんかやっぱ親孝行というか、
1: はい、
2: まあ、母親が一人で育ててくれたので、はいはいはいはい、僕と姉はですね、だからその時になんか親孝行ってイコールお金持ちだし、
0: うん、
2: イコール社長だなみたいなので、はい、
1: なるほど、ありがとうございます。ちなみに今そのご経営されてる中で、まあ、本当にその後ほどお伺いできればと思うんですけれども、多角化経営みたいなところを主軸にされてると思うんですけれども、はい、その中でなんか辛かったこととか、かつそれを乗り越えたきっかけ経験などあればお伺いできればと思うんですけれども、はい、いかがでしょうか。
2: もう本当にノリと勢いで商売をしてきたので、
1: はいはい、
2: まず会計とか財務が 全然わからない通帳経営で言われる、お金が通帳にあ

0: ったら出店をする、うんうんうん、でもともとちっちゃなサロン、今もでもあのちっちゃなサロンばかりだからそんなに初期投資をかけてないんですね、うん、なのでちょっとお金があって借り入れしたらあのできるみたいな、で、まあ、金融機関もそんなに大きなお金じゃないから、はい、貸すお金もですね、うんうん、なのでそういうのでお金がとにかく通帳にあったら次の出店ってやってたんですよ、はい、そうするとあの年度末の消費税のこととか全然分かってないから、なんか店舗は増えてるしスタッフも増えてるけど全然お金が残らないなみたいな、それはそうなんですよね、僕が使ってるっていうかあの投資をある意味してるんだけど、でもそれもその会計債務が分からないから、もうそのそういうのをずっとやった時にそれでずっとうまくいっていけばいいんですけど、やっぱりある時もちろんそんなの、 あの百発百中じゃないので、ちゃんと苦しくなる時があるんですよ。例えば今だったら男性がエステに行ったりとか、なんかね美容整形したりとかもう結構主流なんですけど、まだそれが流行る前になんかこう住宅街で男性の送信とかそういうのまでやれるようなマッサージ屋ができないかなと思って、
1: はあ、
0: そう、これってもうマーケティングとか一切せずに僕の感覚だけでやってみたんですよ、うんうん、そしたらそれが大ごけして、それがやっぱりその通帳系してるもんで、うんうん、1個の大ごけがもう本当に瀕死の重傷みたいな、
1: 甚大な被害がみたいな、
0: そうなんですよね、だからそういうのは、うん、あのでそれをまたなんだか反省せずにまた違う
1: 反省せずに
0: 今乗り越えちゃったら、はい、乗り越えられちゃったみたいな、
1: あ、いけるって
0: そうで言って、あの大体辛いことって忘れちゃうんですよね、はい、あの、うんうんうん、僕は、はい、なのでその辛かったことを忘れてまた次の投資をして、でまた同じように学習塾とかやって、これ学習塾は話としてはあのうちのサロン の, そのスタッフが結構主婦の人とか多かったんで、うんうん、まあ、世田谷区って今普通の公立小学校の8割ぐらいは中学受験するの で, で塾代ってすごい高いじゃないですか、はいはいはい、だったらうちに働いてくれてる人たちの塾代が工面できないかなって、それにはもう塾やるしかないかなって思って、これニーズもあるだろうなと思ったんですけど、そしたらあのすぐコロナが来たりして生徒が全然集まらない、その時も通帳系まだ通帳系みたいなことで、まあそこまでじゃないけどそんな感じなので、もうたちまち苦しくなったり、そんなのをねもう何回も繰り返しながらやってきたので、でそれも01で自分でそのちょっとこうコンサルみたいな人入れて、もう自分たちでやるっていう、今だったら絶対フランチャイズに加盟したりとかして、うん、学習塾をもっとちゃんとこう経営してると思いますけど、
1: もう当時は
0: もう乗りと勢いで
1: 乗りと勢いで
2: コロナの打撃はやっぱ結構大きかったですか？
0: とはいえその学習塾は苦しかったんですけど、またあの一方でチャンスというか、まあチャンスって言葉をコロナで使っていいのかちょっと分からないですけど、必ずここでは苦しい人とこれを機にこうまたこう伸びる人といるなとはもう最初から思ってたので、4店舗出店しました、
1: コロナ中に、
0: はい、
1: すごい、
0: 美容室2店舗と、焼肉屋を2店舗、
1: はい、焼肉屋ができた、
0: これは借り入れをあの時って皆さんすごいできたんですよね、普段借りれない、売上とか利益に対して、うん、借りれない金額というか、うんうん、やっぱりこのみんな倒産する危機とかを乗り越えるために金融機関が、うんうん、まあ、国がで政府が出してくれたりしたんですけど、であのうちもしっかり借りたんですけど、うんうん、あのうちの売上規模でこんな借金したら返済が始まったら大変だろうなっていうのはもともと思ってたんで、うん、ここでやっぱり会社伸ばしとかないと、うん、これは危ないぞと、
2: 背水の陣です
0: ね、そうですね、それでなので塾大変だったけど借り入れもできたから、はい、まだなんとかなって、さらに投資もして、はい、4店舗ここで出して、売上もコロナ前からすると2倍以上になってますね。
2: あ、コロナ前から2倍以上ですか？
0: はい、コロナ前、うん、コロナの時に4店舗出して、
2: はいはいはい、はい、
0: ああなるほど、そうです、そうです、コロナ前よりも倍以上、
1: すごい、
2: なるほど、
1: うんうんうん、
2: ありがとうございます、
1: はい、はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト清水明宏さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで、長渕剛さんのマイセルフという楽曲を選びいただきました。
2: はい、この楽曲を選びいただいた理由があれば教えていただいてもいいですか？
0: はい、まあ、自分が経営してきて紆余曲折というか、はい、もう本当ジェットコースターのような経営をですねしてきたんですけど、はい、まあ、この歌詞の中でもうとにかくまっすぐっていう、うんうん、だから、まあ、これから先も、まあ、会社を成長させようと思ったらもうどんだけ、まあ、いいことも悪いこともたくさんあるんですけど、うん、でも成長させるんだっていう強いまっすぐな思いっていうのはずっと持ってなきゃいけないなと思ってて、うんうん、まあ、それがですね僕の中ではすごい込められたなんか歌詞だなと思って、はいはい、あの大好きな曲の一つですね。

0: はい、ありがとうございます。それでは皆様にお聞きいただきましょう。では清水さん、曲振りをお願いしてもよろしいですか。
1: はい、長渕剛さんのマイセルフお聞きください。

0: ロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長の清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。先ほど長渕剛さんのマイセルフを聞いていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。私はちょっとしんみりしちゃってサビ前まで本当になんかあーって悲しくなっちゃったんですけどでもなんかサビからすごい元気な感じになったので、ちょっとこれもフルで聞きたいなって思いました。
1: ぜひ。そうですね。
0: はい、では清水さんのですねお話も引き続き聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いしま す。
2: ここからはですね、美容サロン業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思っております。
0: はい、
2: はい、まずですね、ここでちょっとお伺いしたいのが2つあって、まずその経営される中で清水さんが大事にされていることと、あともう一つがやっぱその美容サロン業界って結構その離職とか人に関わる課題が多い業界かなと思ってて、でその中で経営とあとマネジメントで大事にされていることをちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけれども、はい、まずあの経営全体で大事にされていることあれば教えていただきたい
3: です。は
2: い、
3: まあ、一言で言うと教育ですね。その教育っていうのは技術の教育だけじゃなくて、やっぱり人間教育というか、
2: はいはいはい、
3: っていうのはすごく大事にしてて、でその中であのその教育をしていく上でやっぱり仕組みの部分と人とのこのコミュニケーションの部分とっていう、まあ、この両軸でですね、仕組みと人との温かみみたいなものを取り入れながら、まあ、教育を大事にしてます。
2: 美容師のご経験は清水さんもあると思うんですけど、
3: はい、
2: 例えば焼肉屋とか、はいはい、学習塾とか、
3: はい、
2: そっちの方は同じ考えでやるみたいな感じですか。
3: もう全く同じですね。はい、その髪切るか肉焼くかぐらいの
0: 肉焼くか
3: 肉切るかですけど、はい、髪切るか肉切るか、はい、
2: あでも本当にそんなシンプルな話なんですか。そうですね、
3: ハサミをトングに変えるみたいな
2: 本当ですか。そんなシンプルな話なんですか。じゃあ特に業態が変わったとしても、まあ、店舗だからっていう感じ
3: ですか。そうですね、なんか本当結構皆さん難しく考えられるんですけど、
2: はい、
3: まあ、業態ネイルまつげはね同じ美容だけども、うん、まあ、焼肉屋とか、はい、まあ、今スナックもやってるんですけど、うん、まあ、それはあんまりその手段が変わっても、
2: うん、
3: 結局一つお客さんを喜ばせるっていうのはもう一つだし、
0: うん、
3: はい、でそれをやってくれるあのスタッフの人たちとの、うん、のモチベーションというか、う
2: ん、はいはい、
3: をどうやってあげれるかとか、
2: うんうん、
3: どうやってコミュニケーションをしっかりとってその意思疎通ができるかとかっていうのはあまり業態が変わっても、まあ、あまりっていう

0: 業態が変わっても何も変わらないと思ってますね、
1: は
0: い、
1: そうなんですね、はい、やっぱその教育とコミュニケーションみたいなところは特に業態関係なく
0: 関係ないですね。で、コミュニケーションがなんで大事かって、まあ、教育は皆さんね多分いろんなその教育の手段があって、うんうん、多分いろいろやられてると思うんですけど、うんうん、やっぱりどうしてもこう仕組みだけでこうやろうとする人たちも多いんですけど、それってやっぱりそのだから仕組みだけでやろうとすると、うん、そのコミュニケーションの質もやっぱりちょっと変わってきてしまって、はいはい、ちょっとドライなコミュニケーションになってしまいがちなんじゃないかなと思うんですけど、でそういう面で僕も昔は自分についてこいっていうようなケース、うんスタイルで、うん、最初創業して、まあ、4店舗ぐらいの時はですね行くぞみたいな感じでやってたんですけど、はいはい、振り向いたら誰もいないみたいな、
2: はいはい、
0: そんなイメージ、はいはいはい、なので人が活躍するようなサポートをできるような経営スタイル、うん、これってもうコミュニケーションを取ってどうしていきたいのっていうことをこうずっとこう問いながらですね、うんうん、やっていくっていうことを、まあ、それがねちゃんとできてるかどうか分かんないですけど、でもそういうスタイルでやっていきたいなっていうのに変わってからまた少しずつ会社が成長していきましたね、
2: はい、相手のことを知るっていう
0: そうですね、はい、
2: 大変
1: ズバリなんかその仕組みと、うん、あと仕組み外のいわゆるコミュニケーションの部分で大体何割何割が正常だよねみたいな基準とかってあったりするんですかね、
0: う
1: ん、
0: 仕組みはずっとそのアップデートしていかなきゃいけないと思うので、はいはいはい、何割って言ったら難しいな。でもその具体的には僕は週1では必ずもう Google のカレンダーとかを開放して、はい、まあ、店長以上は必ず週1面談を入れてもらうように、僕忘れちゃうから入れてもらった方が助かるんで、だからそういう風になのでもうプライベートも全部さらけ出しながらもうどんどんどんどんもう面談を入れてもらうような感じなんで、週に1回は必ずコミュニケーションを取ってやってますね。
1: そこの面談だと例えば店長クラスの方が今後どうなってきてみたいな目標のすり合わせとかみたいな感じなんですか？
0: そうですね、なんですけど結構目標決まってその目標が達成しないのにやっぱり次から次、まあ、時代の変化が早いから、うん、次から次に新しい課題って出てくるじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: なるべくそれをせずにしっかりこう重たい課題を持ってやって、それに対してのコミュニケーションというかやってるので、やっぱもうある程度これが行くまでは次に行かないみたいなスタイルで、だから相手もねどんどんどんどんそれに対して上手になってくるんですよ。例えば求人が課題だよねって言ったら、はい、1年間求人のことをやってたらそれを毎週話してるわけじゃないですか。
1: まあまあまあそうですね。
2: 確かに、はいは
0: い、そしたらあの手この手みたいなことも思いついてくるし、うん、なんかそれも一方で教育だなと思ってて、うん、そうなのでだからねあんまりこうそこら辺の面談ではうろちょろせずにというか、
1: はいはい、
0: うん、課題解決できるまでとことん掘っていくみたいな、うん、そういうコミュニケーションの取り方をしてますね。
2: あれですね、あっちゃこっちゃいろんなところに枝分かれしないで、
0: そうですね、
2: 一つのことをとにかく極めて、ね、極めてというか達成できるようにってことですね。
1: なるほど、ありがとうございます。
0: はい、
1: その今教育面のお話いただいたと思うんですけれども、うん、具体的なその今実施されている面談みたいな形で実際にその教育面マネジメントで行われている施策とか大事なされていることってあったりしますか？
0: はい、会社全体というか僕の課題が会計とか、まあ、財務力の弱さ、うんうん、だからノリと勢いは一丁前なのにもうここがスコッと抜けてるからまあ大変な思いしてきたんで、まだそれをですね4年前から会社に研修を取り入れて、
1: はい、
0: それをですねずっと毎月やりながら、はい、で去年から、それをもともとは幹部しかそれをやってなかったんですけど、今はもう社内に落とし込んで毎月、はい、社内でその研修やりながら、でこの研修をやるとやっぱり財務会計が分かってくるのと、うん、ゲームをやりながらやる研修なんで相手のことも理解しながらやっていくような研修なんですね、うんうん、
1: はいはい、
0: なので実は会計と財務が分かりながら実は人間力がついていくっていう、まあ、所作みたいな、はい、やっぱりそのゲームですけどみんな本気になるとうまくいってないとイライラしたりとか、うん、
2: 確かに悔しい、はい、
0: そうなんですよ、うん、するんですね。だからそういう時に本当人が出るんですよ。でも人が出てくれるし、
1: う
0: ん、まあ、その教育機関だから、うん、そういうところでちゃんとそういうとこだよって言ってあげられる、
2: は
0: い
2: は
0: い
2: は
0: い、う
2: ん、
0: そう
2: 一石三鳥ぐらいある。
0: それは自分気づいてないんで、
2: ね、
0: だけど言ってもゲームなんで、
2: うんうんうん、
0: なんか別に叱られてるわけじゃないというか、
1: まあ そうですね、
0: そういうとこよみたいな、
2: うん、
0: はってして相手も気づいてない、そういう、うん、ね、自分でも気づいてないところがやっぱ気づかされたりするんで、うん、まあ、これは本当にいい研修だなと思って、
1: はいはい、
0: ずっとやってます。
2: ちなみにどんなゲームなんですか？
0: MQ 戦略ゲーム、
2: MQ
0: 戦略ゲームっていう研修で、もともとは1947年にソニーがまだそんなに大きくない時に取り入れ

0: 出たというか、ソニーで開発された研修で、はい、ソフトバンクの孫さんとかもソフトバンクアカデミアっていうところで、あの今でもやられてるっていうのは、はい、聞いたことがあります。まあ、やられてるとか やってると思います。はい。
1: いろんなところに受け継がれてきて、
0: そうですね、50年ぐらいある研修で、まあ、本当多くの会社さんがこの研修を経て組織を作ってこられたりとかしてるので、うん、僕結構今までジェットコースターみたいな会社経営してきたんで、はいはい、途中から経営勉強オタクみたいになったんですよ。もう勉強してないと不安で仕方がないみたいな。そう、お金ないのにそんなところにお金使っちゃうみたいな。財務会計分かってないから。はい、そうね。なので、あの、なんですけど、この研修に出会ってからはね、もう本当16年前に創業した時に、うん、もし僕がタイムスリップして戻れるんだったら、いくつかやっとかなきゃいけないことあるんだけど、うん、絶対そのうちの一つに今すぐ、うん、この研修受けとけって、
2: はいはい、
0: う
2: ん、
0: そうするともっと早く成長できたかもしれないですね。
1: そう、はい、当時これが分かってたらもう無敵じゃないですか。
0: いや本当に本当にね、
2: 確かに
1: お金周りのこと、
0: いや本当に、うん、だからそれを会社に落とし込んでるんで、ネイルサロン、ネイルとまつげのお店を出店するんですけど、うんうん、そういうのももう資産表を事業部長が作ってきて、
2: はい、
0: ここでやったらこのようになりますと、でそれにもちろん僕がその、あの質問すると、うん、ちゃんとそれに対しても全部数字で返ってくるから、まあ、非常にこの何だかな、高い制度の資産表をやっぱ作ってきたりできるようになった。これはもう本当この研修のおかげだなと。で一方で閉めることもあって、去年2店舗を閉めたのかな。どっちもですね、実は黒字なんだけど閉めて統合したり、
1: 黒字なのに、
0: はい、そうなんですよ。でもそれを閉めたことでまたここで一回こうなんていうかな、まあ、ちょっと深くしゃがむじゃないけど、でその先のためにこれを閉めるっていうプレゼンまでやっぱ資産表を持ってきてくれるので、
2: はいはいはい、はい、
0: まあ、本当に一人ずつその事業部長、事業部長がもうあの本当一人のちゃんとした経営者として、あの事業と向き合っているので、はい、そう、僕は意思決定がしやすいですし、やっぱりあの託せますよね、はい、みたいなことって、まあ、なかなかできないんじゃないかなって。
2: 確かにそうですよね、
0: はい、思うので、まあ、そこら辺は本当にこの研修はあのやってきてよかったなっていう、はい、思います。
1: めちゃくちゃ意味のある研修だな
0: って。そうですね、まあ、それ今全社でやって、うん、まあ、一つこの2日で5年分のこの経営の疑似体験をするって、で、うん、PL も BS も書くんで、うん、それでもずっとこの財務力というかが強くなってくるんですけど、まあ、それを今もう全社員にやってもらって、で評価制度にもこのぐらいの基数やって、これぐらい行きたいんだったらもっとこの基数をやってねって言って、うん、そうすると僕たちともコミュニケーションを取れるし、やっぱりその経営っていう会社の仕組みみたいなものが今度分かっていくんで、うん、まあ、そういう人たちがどんどんどんどん増えていくと、まあ、さらに成長は加速するだろうなとは思っているので、
1: できる人がいれば回りますもんね。
0: そうですね、
2: なるほど、
1: はい、ありがとうございます。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
1: はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただいて、出たテーマについてお話を伺います。今回のテーマがですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子供の頃の夢、美容師人生初めてのお客様エピソード、自分のここがすごいということでございますが、いいですか、ルーレットの準備できてますかね。
2: しゅみさん、このスタートというところを1回だけタップしていただいて、
0: はい、
1: はい、スタートしました。なんだなんだなんだなんだ、お美容師人生初めてのお客様のエピソードということで、何か印象に残ってることとかってございますか。今思い出してますね。
0: 美容師人生初めてのお客さんじゃないんですけど、はい、初めてクレームをもらった、
1: おお、
0: はい、お話というか、はいはい、それがすごく自分の人生の中でも、まあ、美容師人生の中でも大事だなって思ってるので、その話でいいですか。
2: はい、ぜひお願いします。
0: カラーをお客様に施術をしてまして、はい、僕最後、あの独立する前はあのカラーリストみたいなこともしてたんですね、はいはい、なのであのいろんなお客様 の、違うスタイリストの、あのお客様もカラーは僕が担当するみたいなことをやってたんですけど、その時に、まあ、お一人の方からですね、なんか施術の色とかなんとかじゃなくて、施術の仕方に
1: 技術
0: のなんか仕方、うんうん、 が、あ、

0: で、かつ、そうだそうだ、でもかつあれだ、ちゃんと色もあの納得いかなかったからだ。
1: かつそうな
0: んだ。そっち忘れてた。色も納得いかなくて、でかつその僕のその所作が気に入らないということで、うんうん、あの電話が来たんですね。やり直してくれと、うんうん、でもあの人には絶対してほしくないと。
1: あ、違う人にやり直させる。
0: だけどその店カラリスト僕しかいないんで、
1: おや。
0: その時に社長もあの、うん、いやお前がやれと。
2: お前がや
0: れ。でもこれが本当良くて、はい、です、絶対嫌じゃないですか。もう怒ってるし、
1: 気まずい。
0: そうなんですけど、まあ、それがね、なんかチャンスだなって。要は一回人に嫌われてる、でその人にもう一回その好かれるというか、まあ、許してもらえるというか、なんかそこにチャレンジができるなって思ったので。でももう完全に怒ってるからプリッてしてるんですけど、まあ施術をして終えて、であのカラーなんで待ち時間があるんですけど、その時にあのお客様のカルテを見に行ったら、僕はカラーの担当なだけでカットは別なものがやってるんで、その時にですね、あのバレエを踊る、
1: バレリーナ、
0: バレリーナをやっててみたいなことが書いてあって、うんうんうん、で僕の娘が3歳くらいだったかな、うんうん、なのでバレエってなんか姿勢も良くなるし、うん、なんかいいイメージがあったので、うん、バレエされてたんですよねって、その待ち時間に喋りに行ったんですよ、うん
1: うん、勇気いりますね。
0: そうなんですよ、バレエされてたんですよねみたいな、うんうん、娘をバレエさせたいなと思ってるんですよって話したら、うんうん、自分の好きなものに共感をそのしてくれるっていうところってやっぱり違うのかなというか、うん、それでですね、もう急にものすごくバレエのことに対していろんな話をしてくださったんですよ。そしたらもう別の話でももう一回その心を開いていただいたというか、う、ね、うん、ところで結局最後すごく仲良くというか、なって、でお帰りになられて、本当すみませんでした今日ってなったんですけど、うん、その後にごめんねって言ってケーキ買ってきてくださった、だからそれはなんか本当にこう諦めないというか、でなんかその経験がですね、なんと今でもすごくあの時の印象に残ってるんで、うんうん、だからなんか一回このそういうクレームがあったからもうダメだじゃなくて、うんうんうん、何かせっかくそれってクレームがあってもちろんマイナスな要因もあるんですけど、うんうん、やっぱ考え方では絶対プラスになるんじゃないかなと思うんで、うん、そういうのを考えられるようになったのもなんかこの経験はむちゃくちゃ大きかった気がしますね。
1: そうですね、はい、すごいなんかマイナスからプラスに切り替えられるその考え方というか行動もすごいなって思います、ね、
0: いやでもその時はただのチャレンジ、このモヤモヤ、自分もモヤ、お客様もモヤモヤしてるんだけど、このままなんかいや変な関係性じゃなくて、うん、やっぱ来ていただきたかったし、まあね、っていうところですね。
1: どうにかして、
0: そうです、ね、
1: 結果的に仲良くなれというか、う、ね、心開いてもらえて、ね、ああよかった、はい、はい、ということで本日のゲスト清水明弘さんの、そうですね、お客様のエピソードですね、はい、結果的にものすごく良かったっていうのを思いましたありがとうございました。はい、清水さんにはこの後もじっくりとお話を伺っていきますので、よろしくお願いします。

0: ソロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組ソロプロ。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、清水さんにはここまでいろいろお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容業界全体の課題感と、あとそれを踏まえてのアンループとしての今後の展望についてちょっと伺えればと思っております。はい、はい、まず美容業界の課題感について清水さんのお考え聞いてもいいですか。
2: はい、やっぱ 95% ぐらいが個人商店みたいな、やっぱりヘアサロンが多いので、やっぱこれからもっとその大変になってくるんじゃないかなって。それも全てのリソースが足りないし、もうまあ一番は人材ですよね。はい、で物価高騰してきた時になかなかこの美容師さんたちって値上げができないっていう、そうするとどんどん自分たちの生活を切り崩しながらこのお客さんに喜んでいただくとか、やっぱこういうところもなかなか個人商店の人たちは難しいんじゃないかなと思うので、今後美容業界に必要なのはもう本当にこのタグを組んでいくというか、例えば同じ町とかでももともとは競合店なんだけど、はい、そんなこと言ってられない時代じゃないかなと思うんで、だからもっともっと美容師さんというか、ヘアサロン同士が情報交換をしながら、もしかしたら CVC というボランタリーチェーンみたいなことになるかもしれないんですけど、なんかそういうのがもっともっと生まれていいんじゃないかなって思いますね。だからまあ業界の課題感というのはとにかく個人商店が多すぎるんで、やっぱこの時代どんどん淘汰されていってしまうんじゃないかなっていう、はい、
1: 確かに店舗数はいっぱいあるけど毎年倒産数が結構多くなってきたりするんで、そこはやっぱ課題感、大きな課題感ではありますよね。
2: そうですね。
1: なるほど。ちなみにその美容サロン同士でのタッグっていう意味合いはあると思うんですけど、今多角化経営される中で、他業態とのタッグみたいな話とかもあったりするんですかね。
2: あると思います。もう僕はよく言うんですけど、まず僕はもうそのなんで多角化経営をしてるかって言ったら、美容室に来るホットペッパーで、お客様を、新規のお客様とかに来ていただいて、はい、でうちだと、月500名ぐらいの、ドミナントでやってるんで、その全体でですね、美容室とネイルサロンのお客様が500名ぐらい、新規のお客様が来てくださるんですけど、それで5割しか残らないとかってよく言われるじゃないですか。でもこれが美容室に来たお客さんにネイルまつげが紹介できたり、焼肉屋が紹介できたり、すると、で500名のお客さんには必ず焼肉屋のクーポンを差し上げるんですね。はい、で一応その地域ではちゃんとこの知れた焼肉屋に成長させてもらえたので、ほら、あんたたちがやってんのみたいなそしたら行くわよって言って、美容室とかネイルサロンでは獲得できなかったというか、リピートになれなかったお客様もそういう風に会社全体としたらどっかのうちらの業態に足を踏んでくださってるみたいな。
0: なるほど。だから焼肉から美容室に来る可能性もあるってことですか。
2: 少ないですけど、
0: それは一応ある、
2: 少ないけどありますね
1: これからその業態を増やしていこうみたいなお考え
2: もう全然あります。はい、僕らは世田谷区っていうエリアを絞って業種を絞らない、よく集中と選択ってあって、僕もコロナ前までは先輩経営者たちにもっと一個に絞れと、
0: なるほど、
2: 散らかってるぞということを言われたんですけどコロナが来た途端にお前すごいリスクヘッジしてるなとい
1: やそうですよね、
2: 言ってること違うやみたいな感じで、ね、やっぱりそういう時代になって多様性とかそういう風になってきたので、本当今までやっぱり一個のことを集中して店舗展開してる方が確かに早いんですよ。なんだけど、じゃあ一個のとこで先がこう今みたいにとにかくこの業界が人材不足だってなったら、やっぱりどんどん苦しくなるでしょう。で僕らの時ってやっぱその時代で今これがいい、だからここを伸ばそうって、そしたらやっぱりストックができるんで、そのストックでまた新たなチャレンジができるとか、こういうふうにやっぱりリスクヘッジというのかができるので、だから多角系っていうのは本当に僕の中では会社を成長させたりとか、本当お客さんを喜ばせるこの術がいっぱいあるわけなので、これから先もどんどんいろんな業種にチャレンジしていきたいなと、思ってます。新しいところで言うと訪問介護、
0: また新しいところに、
2: チャレンジをさせてもらっていこうかな。
1: 訪問美容とかも結構今増 増えてきてる印象
2: が。そうですね、やっぱり僕らのお客様も僕らと一緒にこの年代がこう行っていって、うん、でその方たちのやっぱ親御さんとかもいらっしゃったりするので、うん、やっぱ地域に必要なものとかよりサービスの濃いものみたいなものは、はいはい、どんどんどんどんやっていきたいとは、一方で今度は商売なのでちゃんとニーズがあったり儲からないとダメだと思うんで、うんうん、まあ、その辺はただただもうやり昔の塾みたいな、
1: はいはいはい、
2: もうあんな大失敗せずにこれから本当にこのそこら辺もしっかり精査した上でどんどんどんどん新しいことにチャレンジしていこうと思うし、フランチャイズとかもどんどん加盟していこうかなと、はい、僕らの目標は世田谷区の93万人、世田谷区で住んでるんですけど、うん、まあ、半分50万人の人たちがアンループの何かしらのサービスを受けてくださってるっていう世界を作るぞっていうのを、まあ、みんなと言ってるので、それにはやっぱり手段は美容室だけじゃなくて、うんうん、ネルサロンだけじゃなくて、うん、いくつもあっていいなと思ってるので、
1: めちゃくちゃワクワクしますね、世田谷区50万人。
2: そうなんですよ。でそれにはやっぱりその経営者いっぱい作らなきゃいけないなっていう、
1: はいはいはい、
2: ところで、さっきと戻るけど研修とかをやりながら、はいはい、経営者に育てられるような、はい、だから僕は一つ僕の目標としてやっぱ100人の経営者をもう本気で作りに行くっていうのが、はい、
0: ちなみに今どのくらい作れてますか？
2: 社長は全然うちの幹部事業部長以上は社長の感覚を持ってるとは思うんですけど、だから5人ぐらいですかね
0: 指折り数え
2: て、あと95人
1: はいはいはい、
2: でも今その95人になり得る、
1: まあそうですね、
2: また社員の人たちが、
0: 素質がある人々、はい、

0: と一緒にまたねその検証してるので、うんうんうん、もう自分自身も楽しみですね。
1: あ、はい、今後はすごく楽しみです、
2: はい、うんうん、なんか思ったのがアンループさん の, そのノウハウというかそもそもそのドミナントで出して、うん、でうまく回していって、うん、で経営者を育てていくみたいな それの流れ自体パッケージになって各地方に展開できそうですけど、
0: ね、そうですね。なんかその僕はまあ美容師さんに多角経営してもらいたいなっていうのが、はいはい、本当にあって、で自分も多角経営をしたから今も生き残れてるし、これから先 の, あの明るい未来も見えてるん で,、うん、でさっき言ったように 95% の人たちがやっぱり結構疲弊してる人たちも、うん、あの多いんじゃないかなと思うんで、うん、まあ、そういった面では美容室ってやっぱり物販売るのもあまり上手じゃない、
2: はいはい、
0: 多分 5% とか 6% とかって言われてると思うんですけど、お客様との関係性を考えたらやっぱ 30% ぐらい本来売れていいと思うんですよ、うん、で僕たちもじゃああんたのとこ売れてるのって言ったら物販は売れてないんですけど、でも美容師さんってやっぱ宣伝能力持ってるから、うん、その宣伝能力を僕らは自分たちに生かしてる、ネイルまつげにご案内したり、は
1: いはい、
0: 焼肉屋にご案内したり、とにかく美容師さんってコミュニケーション取るの上手だし、うん、お客さんに何かを案内したりとかお客さんのためになる情報ってめちゃくちゃ発信するんですけど、うん、それが物販とはなかなか紐つかないんですよね。そう、
1: なるほど、難しい。
0: そうなんですよ。だから僕らの場合はもちろん物販も頑張らなきゃいけないんだけど、とにかくお客さんにいい情報を、そのいい情報の先は自分たちでも作っていこうよっていう、だからそれはねこれから先美容業界の人たちでもなんか先がちょっとなかなか見えないなと思ったらやっぱり勇気を出してスモールスタートでいいんで、なんか違ったことにチャレンジするっていうのはそれはもうもちろん応援させていただけるんじゃないかなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。まだまだですね聞きたいことたくさんあるんですけれども、そろそろお時間となってしまいました、はい、ここでですねちょっとお知らせなど何かあれば教えていただけますでしょうか。
0: はい、2つありまして、はい、1つは今あの大城さんがおっしゃったように多角経営をやっぱしたいっていう、うんうん、なんか美容師さんがいたら、まあ、ぜひですねあのメッセージをいただけたら何かその相談にはねあの乗れるんじゃないかなって思うことが一つとですね、あのうちの焼肉屋本当美味しいんで、あのぜひですねやっぱこんな焼肉屋美容師が経営してるんだみたいなことでちゃんとあの感動いただけるんじゃないかなと思うんで、
1: 気になる、
0: はい、ぜひ来ていただきたいなと思います。はい、
1: ちなみにご連絡っていうのはメールとか
0: 会社のホームページの、あのメールアドレスからメールをいただけると。
2: 分かりました、
1: はい、分かりました。ちなみに焼肉屋さんのお名前もお伺いしたいです、
0: は
1: い、
0: いちわっていう、
2: いちわ、
1: はい、いちわ、
0: はい、まあ、僕らアンループってさっき言った一つの場じゃないですか、うん、それをいちわっていう、
2: なるほど、
0: はい、
1: 漢字です、
0: ひらがなです、
1: ひらがなでいちわ、なるほど。じゃあそちらもホームページご覧いただいて、
0: はい、
1: 興味のある方ぜひぜひ、
0: うん、ぜひ、
2: いやもう行こうと思います、
0: はい、もう先になんかメールで今度行きますからとかって言っていただけたら、うんうん、あの時間があれば顔出させていただくんで、
1: おやった、
2: はい、殺到しますよ大丈夫ですか、
1: そうみんな会いに行った
0: ぜひ
2: こんなチャンスないですよね、
1: うん、ないですね。ありがとうございます、
2: は
1: い、
2: それでは最後にあのリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
0: はい、また繰り返すようですけど、やっぱりそのこれから先美容業界って本当大変だと思うんですね、はい、で大変ですけどコロナがあったようにまたこれをチャンスに変えれる人たちが、あの一方でちゃんといると思うんですよ。だから最初からそっち側に回るぞっていう意気込みだけを持ってれば、あとは手段はいくらでもあるなって思ってるので、なのでなんかこうやっぱり僕の人生失敗しない魔法の言葉っていうのを大事にしてるんですけど、まあ要は助けてくださいが言えるかどうかだと思うんですよ。
1: 大事です、
0: はいはい、なので、まあ、それをですねもうやぶから棒に助けてくださいを軽はずみにどんどん使っていくっていう、そうすると必ず生き残れるし成長もできるんじゃないかなと思います。
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。それではここで本日のゲスト清水明弘さんに選んでいただいた一曲を聞きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということで、長渕剛さんのステイドリームという楽曲をお選びいただきました。
0: はい、
2: はい、この楽曲を選びいただいた理由を教えてください。
0: まあ、歌詞の中に諦めるなくよくよするなっていう、まあ、そこのインパクトがですね、あって、やっぱりその夢を叶えるぞっていうメッセージがすごく刺さって、もうかなり若い時からこれは聞かせてもらってます、はい、
1: すごい前向きになれそうな曲です ね,
0: そうですね、
1: はい、ではそんな曲を聴きいただきましょう。では清水さん曲振りをお願いします。
0: はい、長渕剛さんで Stay Dream。
1: はい、本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 清水さん本日はご出演いただきありがとうございました。
0: とんでもございません。ありがとうございました。

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 誰もがここあそこにほら背負い込んでるもの腰を下ろし塞ぎ込んでも答えは Nothing

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは、晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ。
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社アンループ代表取締役社長清水明弘さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、またまたいろいろな話を。多角経営っていう言葉をそもそもあんまり聞きなじみがなくて、でしかも焼肉に飛んでいっていたので、うん、飛んでいっていたのでって
3: なんかおもろいですよね。多角経営の中でも美容業っていうよりは業態変えるけど、エリアはドミナントでやるみたいな、
2: うんうんうん、
3: なんか多角経営の中でもなんかいろんなやり方あるんだなみたいなのがめっちゃ勉強になりましたね。
2: そうですね。アンループさんはこう限られた決まった場所で、
3: うんうん、
2: コミュニティも広がってみたいな感じなので、すごい、なんて言うんでしょう、新しい経営の仕方なんですかね、これは。あんまり聞いたことないですよね。
3: はい。なんか面白いです、
2: うん。貴重なお話を聞けました。それでは、ここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分は、ストリーミング配信サービス、Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。Spotify の検索画面から、サロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの

0: 放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバーイ。バイバーイ。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: はい、
1: 18時を回りまして、4月27日月曜日、リハラジの時間となっております。
2: 梅津まりなです。
3: 港義幸です。
1: 安藤圭介です。ミュージックバードでは5月15日金曜日、深夜12時の放送になっております。
3: こんばんは。
1: こんばんは。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。
2: いつに気づいてもらえるのか
3: 送り続けましょう。
1: それでは、まあ、FM あわしり制作のね、リハラジを、お楽しみくださいということなんですけれども、はい、うん、4月27日現在、
3: なんか大丈夫ですか？
1: 放送前に、
2: 放送前にクリームブリュレを食べてたんですよ、さつまいものね。
1: マダオさんからいただいたら
3: 美味しかったね。
1: うぷってなった
2: わ。そんなに。
1: そうですね、まあ、4月27日現在はですね、はい、日中結構暖かかったんですけども、
2: 暑いぐらいだった、
1: うん、午後からね、風吹いてきたらその風が結構冷たくてて、
2: うん、
1: 明日とかちょっと温度下がるんだったかな。
2: あ、そうなんだ、う
3: ん、なんか連休雨が降るかもみたいなね、
1: そんな感じでもね、うん、結構こう土地は乾いてる。
2: いや、干ばつだって、もう干ばつだって、
1: バッサバサ、バッサバサですね。
3: あ、それはそれで困っちゃうね、うん、
1: ちょっとやっぱ雨は定期的にね、程よく欲しいぐらいの感じになっているんですけれども ね、
2: 雪じゃなくてね、
3: うん、そうね、
1: 雪はいらん。
3: 週末雪降ったよね、
2: ちょっとね。そうですよ。
1: いや、そうそうそう、まあそんなこないだ、
3: はい、
1: 金曜日、
2: はい、
1: 雪が降るなんてね、
3: うん、
1: 予報も出ていた金曜日ですけれども、はい、マナブさん
3: ね、先日ゲストに来てくださった、
1: マナブさんのワンマンライブに行ってまいりました、
3: はい、オニオンホール。
1: オニオンホール、
3: うん、
1: いやー、よかったし、めちゃめちゃ人来ててびっくりするぐらい、
2: うん、
1: もう本当にいっぱいいっぱいぐらい。

0: いになってましたね。もう満杯の状態で
1: 安藤さんはもう頭から見れました。
0: 頭から見れました、うん、早上がりできてねその日、うんうん、それでちょっとサウナなんか行ってから行きました。
2: いいですね。
0: サウナ決め込んでから行きまして、うん、そうですね。そしたらやっぱりね、おなじみの面々というか、う
1: ん、はい、
0: もういっぱいいるし、うん、老若男女というか
1: 札幌から来てる方とかも
0: ねいらっしゃったみたいな。
1: そうそう、帯広からとかね、う
0: ん、で最前列に赤ちゃんもいて、
3: あらすごい最前列、
0: うん、素晴らしい状態で、で、まあ、マナムさんもいい顔されて歌ってましたよ、うん、非常に、よかった、
1: ね、何曲ぐらい
0: 結局でも40分45分ぐらいはやられたんじゃないですかね。
1: はいはいはい、はい、最初はね
0: もう25分でやめるって
2: 、ね、そんなことを言ってたけども、
1: たっぷりやってくれて、
0: たっぷりやってくれまして、
1: いいですね。
0: そしてまさかの1曲目新曲というねいやなんか
1: いいですね。
0: MC でレコ発って言って、うん、よくアーティスト来るけど、うん、それで新曲とかやってたらちょっと腹立たない、 CD に入ってない新曲とかやってたら
1: そんな前振りしてたんだ
0: なんだけど俺今日1曲目新曲やったからCD に入ってないやつやったからつってねそんな曲もやったりとか。
1: あ、でも特別な瞬間だったね。
0: そうですね。で学ぶ&恭平、恭平さんと、うん、まあ、2人の出会ってたんですけど、さすがにね恭平さんも、もう百戦錬磨みたいな人ですけども、うん、ギタリストで、はい、バリバリやってる人ですけど、さすがに緊張したんですかね。俺初めて失敗してるミスってる
1: 珍しいですね。
0: 見ましたよ。あ、ごめんごめんつってやり直し初めてぐらいか
1: も。あの名手が、
0: うん、
1: そうですか。
0: シラフだったんですかね
3: 逆にね
1: 私ね遅れていって、うん、で一番最後まで残ってて、うん、で恭平さんと一緒に帰ったんだけど、うん、全然一言も言わなかったよそんなこと酔っ払って忘れてたのかな
3: 内緒にしたのかない
0: やでもご機嫌だったでしょう。すげえいいライブで、
1: いや、いいですね。いや本当にねいい顔してましたよ、
0: う
1: ん、皆さん。
0: そうそう、ダブルアンコールだね、う
1: ん、
0: すごい良かったです、で終わってね、うん、ちょっと本当に駐車場も結構満杯状態ぐらい、うん、俺が着いた早めに着いたんだけども、うん、それでも結構もう車いたんで
1: 先にいて、
0: 結構ちょっとグレーな感じの、うんうん、これ出づらい、もし帰る人いたら出づらいかなみたいな場所にちょっと止めてたんで、ね、はいはい、ちょっとさっとね、うん、まあ、打ち上げはちょっとね、なんか雪も降るかもしれないし、
1: う
0: ん、夏タイヤにしてたんで、
1: あ、そうか、
0: 帰ろうかなと思って、うん、そぞくさと出て行ったらですね、はい、その駐車場の真ん中にですね、うん、1台車がボンって置いてあってですね、うん、絶対に出れないっていう状況だったんですよ俺の前に車1台全然止まって絶対出れない状態で、うん、いやまあでも満杯だったし、うん、でまあね、ちょっと待つかと思って、うん、待ってたんですけども、なかなか戻ってこないけど、でもね、まあ、うん、マナムさんのワンマンだし、はい、マナムさんとお話ししたいこともあるだろうし、
1: ま
0: あそうだよね、あと CD とかもね、うん、買ったりするそういう時間もあるだろうと、
1: はいはいはい、
0: 待ってたんですけれどもね、うん、1時間ね
1: 私遅れて着いたの、ライブ本編とか全部終わってから着いたんだけど、安藤さんいたからね。
0: 1時間車の中で待ってました。
3: いや
1: 辛抱強かったね。
3: それなら打ち上げ行った方が良かった。
0: そうだね、くっそっと待って、いや打ち上げ始まってたんだよ。
3: そっか、ね、
0: いや本当ね、うん、そんな満杯ですよ、はい、もう打ち上げもいっぱい、
1: そうそうそうそう、
0: なんでいけねえよそんな俺のこの内気な俺が車ちょっとって
1: 言いなさいよ、
0: 言いづらいじゃないですか、あ、あの先輩方ばっかり、
1: ナンバーを、うん、皆さんにお声掛けしたの私です。ナンバーの方いらっしゃいますみたいな。
0: 湊さんと川口さん、学ぶさんの、まあ、親友みたいな、
1: ね、私たちの大先輩です。
0: 川口さんと湊さんがいて本当に良かったと思ってこれ俺大きな声で言えないよこの人たち。
3: 言いづらいですよね。
0: もうロック先輩、ロック先輩だらけ、
1: 並みいるベテランたちがね、
0: もうそのままさ、新たな人とかあんまいないですよもうその打ち上げに残ってる人たちは、
1: ね、
0: もうそのまま先輩たちもスライドして
1: き
0: てから俺はいつまでも後輩なわけですよ。で大きな

0: 声出せない。もう1時間待って、もう雪もちょっとちらついてきたから、もう何とか言って出てきましたけどね。
1: ちょっと待って、一番奥に座ってたんだよね、その方がね。
2: そう、一番奥にいらっしゃ
0: った。いや、美味しそうなご飯食べてたわ。
3: いや、それは悔しいな。
0: 打ち上げ出ればよかったです。ということでやってみましょうか。
3: リハーサルラジオ、
1: 略して
3: リハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、823、マサはじめさん、ベアー大久保さん、シトロンさん、アバシリのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組の放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて、道東を中心に演劇活動をしています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義幸です。よろしくお願いします。
0: はい、岸田主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AK 安藤圭介でございます。コメント来ております。デビル84さん、アルビオンさん、大空と大地の中津さん、マイトカインさん、サキュレスさん、沖縄大好きさん、東京のベイちゃん、たくみさん、バンサチュ
3: ー、バンサチュー、
0: ドンさんもおばんですとね、
1: おばんです。
0: そしてたくみくんが、みなつさん、安藤さん、先週はまなぶさんの誕生祭レコ発ライブご来場いただきありがとうございます。
1: お疲れ様でした。
0: 安藤さんも打ち上げ参加すればよかったのに。
1: 本当だよね。
0: 料理も死ぬほどあったし、もう腹減ってさ。俺サラダチキンとか車の中で食ってた。
1: いやそれで待ってたんだ。
0: 待ってます。
1: いや
0: もう出てくるだろうと。
3: そうか。残念だ。どこのご飯だったんですか。
1: あ、どこんだろうな、あれ。オードブルもね、 あってね、
0: 口さんの奥さんが
1: 作った。手作り
0: のものもいっぱいある。
1: すごいね。いやでも美味しかったよ。
0: そして、あ、元しおみの住人さんも晩餐中、
3: 晩餐中。
0: そしてドSなおねさんは、今日の LIA ミュージックで雨乞いのリクエストをしときましたって。
3: 雨の棒状だったかな。
0: そして、ハッシュタグリハラジ X の方では、MF さんはさんかな、FM 世田谷のタイムテーブルにリハラジが載ってるよと。
3: あら、ミュージックバードのところも載せてくれてるのかな。
1: ありがとうございます。
0: 新番組って赤い文字で、
3: すごい。
1: ありがとうございます。
0: 音楽バラエティリハラジ、
3: 嬉しい。
0: 嬉しいです。 FM 世田谷ね、スティーボーイになったつもりで、ね。そしてポンコツ大好きさん、皆様おばんでやんす、
3: おばんでやんす。
0: 何やら先週網走では雪が降ったとか、さすがにもう溶けたとは思いますがっていうことですけど、全然網走はそんな、そこまで降らんかったですね。
3: さらちらついたぐらい、
0: なんか畑は白く軽くなってたけど、すぐ溶けましたね。
3: でももういいですよね。
1: そうね。
0: それでは今週も聞けたら聞きますとね、
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして東京のベイちゃんは、俺のね、あのなかなか車どいてくださいを言えなかった、後輩はそういうもんすよね。めっちゃわかります。
3: 経験があるのかな。、ね、
0: うん、内気な、ね、人間なんて。そんな感じですけどもね、
3: はい、
0: メッセージはあと何かありますか。
3: ラジオネーム823、異端審問官の皆さん、ゴールデンウィークはライブの予定でいっぱいかもしれない。局長の港さん、晩餐中、
1: 晩餐の一本です。
3: アーカイブの異端地です。道内のフォロワーさんが、道内の鯉のぼりの吹き流しの写真をアップしてくれました。北海道ならではの広い空に泳ぐ鯉のぼり、本当に気持ちよさそうです。ところで今年の3月、ハンナ・モンタナという若かりし頃のマイラー・サイラスが出ていたドラマが20周年を迎え、特番などが配信されていたんですが、先週の放送を聞いてびっくり、鈴宮春日が20周年なんて、そしてディズニーシー25周年、今年21歳になるバイト

0: トさんが母は建築現場に砂運んでいましたと言っていました。
1: ディズニーシーの
0: ってこと、
2: すごいね。
0: 10年一昔と言いますが、20年って生まれた子供が成人する期間なので、より時の経過に実感が湧きます。リハラジも20周年目指してまいりましょう。それでは本日もよろしくお願いいたします。
1: 10年一昔という言葉があるんですね。
2: あ、そうです、そうです。
1: 10年一昔じゃないですか。
2: ね、いや、そうね、私たちもね、
0: 昔前だってこと。
1: そしてディズニーシーもなんか新しい気持ちでいたけど、もう25年も経ってるのね。そうなんだね。
2: だってマリナちゃんがお昼に喋ってたプラダを着た悪夢が20年前だった、はい、それもびっくりしたよ。
1: 20年前、
0: 20年越しに2を、ね、その当時のキャストで主要やるっていう、
2: なかなか胸熱ですよ、
1: 結構面白いらしいね。
0: 面白い。プラ
2: ダ、私もね、まだ見てないのよ。
0: 初めて見た洋画です多分私。
1: そう、結構好きだっていう人いっぱいいるんだよな、うん、
2: で特に女性人気が高いイメージが。
0: そうですね。
1: でも全然なんかおぎやはぎのお二人も好きだって言ってたし、面白いって言ってたし、
0: なんか全然ファッション興味なくても見れます、うん、ファッション系の、ね、話かと思いきや、全然なんかちょっとこう困難に打ち勝つとか、働く人たちに見てほしいみたいな、面白いですよ。
1: ちょっとね、今見るべきかもしれない、
2: この機会にね。
0: そうで2行くのもありですよね、うん。ラジオネーム大空と大地の中でさん、晩餐中。えべつの天気は曇り、気温10度。今朝はエリアメールで一気に目覚めました。4月27日ですね、はい、こちらは震度3でした。地震相次いでいますね。皆様日頃の備えを。
1: 今日ね、トイレ入ってたら久しぶりに地震感じた、
0: 感じましたか。
2: 割としっかりめにね、私も感じました。
1: あ、地震だみたいな、
0: ね、私まだ寝てたから分からなかった。朝テレビつけてびっくりしました。
1: そうですね。
0: 休校大切さん、晩餐中。
1: 晩餐中、
0: 先ほど帰ってきました。今日は全員集合です、聞いていますね、
1: ありがとう
0: です。
1: たくみくんがプラダを着た悪魔、同名のバンドしか知らないです。
2: あ、そのバンドあるんだ。
1: バンド言うの。
2: へえ。
1: 俺はあのラジオネームでよく聞くあのプラダを着たカズマさんっていう、ラジオ職人がいらっしゃるのは、
0: もじられがちなタイプ。あとは沖縄大好きさん、安藤さん、港さん、マリナさん、晩餐中。
1: 晩餐中。
0: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、ちょっとした広告で、来週月曜日僕のラジオ番組大好きを叫ぼう2周年になります。
2: おめでとうございます。
0: 今週ちょっと早めの2周年放送やります、放送も105回目。アンデューさん、港さん、マリナさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。そしてアンデューさん、番組にメッセージ送ってくれてありがとうございます、これまで頑張るので、これからもまだまだ頑張るのでよろしくお願いします、で昨日は那覇国際通りで行われた沖縄国際文化祭のレッドカーペットを見に行ってきました。玉城デニー知事からスタートして、ガレッジセール、キャンディーチューン、純烈などがたくさん参加されました。初めて近くでキャンディーチューンを生で見ましたが、ちっちゃくて細くて可愛かったです。
1: やっぱりね、沖縄大好きさんはね、女の子大好きやね。
0: あ、そうですね。アイドル系もね、大好きを叫んでますね。
1: いいな、沖縄行きてえな。
0: 行きたいな。
1: 沖縄行きたいです、
0: 行ってみたい。
1: めっちゃ行きたいです。
0: まだ行ったことない。
2: 私も行ったことない。
0: 行きたい。
1: すごい、行ってみたいな。いいところです。また行きたいです。ということで、コーナー行きましょうか。曲対決のコーナー。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさん、あのこの間実家に帰省するという話して、あの甥っ子姪っ子にお土産何にしようかっていう、悩んでるという話をしていたんですけれども、実際行って帰って帰省して、お土産は東京では買わず、実家の近くにあるちょっと良さげなケーキ屋さんで、あの1個600円ぐらいするケーキをたくさん買って、行ったらしいです。
2: 何の報告ですか。
0: いいケーキですね。
1: そしたらちょっと喜んでたらしいですね。このコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、番組の最後にかける曲を、リスナーさんに投票していただくコーナーとなっております。毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、今日はね、まあこれ、リハレジもね、

0: ミュージックバードン金曜、うん、深夜12時に流れていますんでね、はい、それにちょっとまあ合わせてじゃないですけども、深夜12時に聞きたい曲対決、夜の曲、はい、夜っぽい曲、いろいろあると思うんで、やっていきましょうか。まずはマリリンから。
1: はい、私はラフィングヒックのカシスオレンジという曲を選曲しました、うん、なんかそう、夜っぽい曲ってこうセクシーなイメージか、ちょっとこう憂鬱なイメージか、うん、なんか私はその2択が思いついたんですけど、うん、このラフィングヒックのカシスオレンジは、まずそのラフィングヒックっていうバンド自体が結構こうクズ男に引っかかっちゃった、ちょっとこうかわいそうな女の子がこう憂鬱をね、でも我慢するみたいな感じで綴る曲が多くって、うん、この曲面白いのが、歌詞に一言も多分カシスオレンジとかお酒のワードが出ていないんですよね、うん、そうだからそれをそのカシスオレンジを飲みながら、ちょっとこうそんなに得意じゃないお酒を飲みながら、その彼のことを思い出しているのか、もしくはなんかこう甘酸っぱいとか何かにかけてるのか、うん、なんかこう聞くたびに印象が変わる一曲、ちょっとこうおしゃれな感じの夜ね、聞きたいなっていう曲です。ラフィングヒックカシスオレンジ。
0: はい、続きまして港さん。
2: はい、私は物語性がある楽曲セレクトしてみました。斉藤和義さんの真夜中のプールなんですが、
0: いい曲。
2: 真夜中のプールって何でしょうね、なんかこうたびたびシチュエーションに上がるじゃないですか、うん、この曲もそうですし、あとはバンド漫画の金字塔ベックも夜中のプールに忍び込んで、はい、思いを、まあ、はっきりは言わないんだけれども、うん、思いをですね、重ね合うっていうシーンがあるんですよ。
0: あ、絶対屋根のついてないプールね。
2: そうそうそうそういう時はね、
0: 月明かりが、
2: そうそうそうそう、
1: 都会のプールだ。
2: あれなんていうかこうシチュエーションなんでしょうね、うん、
1: ありますね。
2: でこうちょっとお互いいけないことをしているような、そういう踏み込んでいる、踏み込んじゃいけないところに踏み込んでいるっていうワクワク感、ドキドキ感があるのかなというふうに思います。この楽曲はただそのドキドキワクワクを乗り越えた後の、しばらく経って大人になった時にあの頃はって振り返る、そんな物語なんですよね、うん、皆さんもそれぞれの思いを振り返りながら真夜中にこの曲を聴いてみるなんていうのもいいかもしれません。斉藤和義、真夜中のプール、私は推したいと思います。
0: はい、続きまして私安藤が選んだのはザ・ストロークスの1251、12時51分という、曲なんですけれども、これがね、あのボーカルの、ボーカル曰く、カップルが初めてあれする時間だっていう
2: 細か
0: そう、で、なんかね、歌詞の内容も、付き合って間もない、カップルが、うん、まあ、電話してるわけですね、
2: はいはい、
0: で、男の方があの金曜の夜だけどもなんか寂しいな、なんか会いたいなみたいなこと言ったら、うん、女の子の方が「え、今日親いないんだよね」って言って、マジ、それちょっと酒買って行っちゃおうかなみたいな、うん、いいみたいな、うん、あ、行くわっつって、で今日こそはみたいな今日こそ決めるぜみたいなそんな感じで、あの、なんか歌詞な、
1: いやいや、
0: もっとおしゃれですけどね俺が言ったらなんかあれだけどもさい感じになるけども、いや、もうイケメンで、あの、うん、シュッとした人をイメージしてほしい、うん、
1: いやだな、
0: ストロークスたち、ストロークスシュッとしたバンドなのねで、なんかこの曲はあの本当、結構タイトな感じのロックンロールなんだけれども、ドラムの刻むビートとかもなんかその時のちょっと緊張感というか、ドッドッドッドッという、はい、鼓動をイメージしてるのかなみたいなところもあったりして、うん、これ真夜中に聞いたらね、うん、なんかまたいいんかなっていう感じがしますね、めっちゃかっこいい曲で、あと銀杏ボーイズのナイトライダーっていう曲があるんですけれども、それのねイントロ、この曲のオマージュだったりとかね、そういうのもありますね、ということで、振り返ってまいりましょう、はい、今日は、深夜12時に聞きたい曲対決です。 マリリンがラフィングヒックのカシスオレンジ、ミナトさんが斉藤和義真夜中のプール、で私安藤がザ・ストロークスの1251です。投票の仕方は FM 網走の公式 LINE またはメールで送ってください。

0: ください。リハラジの X ではこの後曲対決のコーナーというポストをしますので、そのポストに返信する形で投票の方をお願いします。ということで1曲目いこうと思うんですけれども、
1: はい。
0: これちょっとまあ皆さん、知ってると思うんですけれども、安江デンジャラスおじさん、
1: 初めて聞いたすごいタイトルですね
2: バンド名デンジャラスおじさんなんですね。
0: 一人です。
2: シンガーソングライ
1: ターですね。デンジャラスじいさんって漫画じゃない
0: 安江あデンジャラスじいさんっていうのありましたね、はい。安江デンジャラスおじさんですね、
1: はい。
0: まあ、どんな曲やってると思います、この名前のイメージ
1: で。コミカルなんじゃないですか、うん。
2: 鼻の穴ゴールデンボンバーとかヤバギーとかそっち系。
0: うん、めちゃめちゃ正統派。
1: なんで
0: めちゃめちゃ正統派の曲、めっちゃいい歌。で、まあ結構いろんなバンドとかやってるんで、その、バンド名聞いたら、うん、この方がそういうもうまっすぐな実直な方だなっていうのが分かると思うんですけれども、うん。まあ3ピースバンドのベルノバジャムズっていうバンドとか、はい、うん。カオティックでどうしようもない、うん。あとワッショイキヨシ、そして
1: ちょっと変わってきてない、
0: ちくわテイスティング協会
2: どうしたらそんなバンド名を思い浮かぶんだろう。
1: ラジオネームとか
0: ラジオネームですよこれは。
2: ちくわテイスティング協会いいの、
0: はい。ラジオネームちくわテイスティング協会
1: いやいそうだ
2: 使いたい
0: そうよ。おぎやはぎのメガネビーキの常連リスナーみたいな名前ですけどね、まあそんな感じの面白い感じの名前でやってるんですけど、うん。安江デンジャラスおじさんね、はい。めちゃくちゃいいくて、うん。この今回東京っていうね、アルバムを12月に、うん。2025年の12月に出してたんですけれども、うん。それをねこの間俺なんかおすすめに出てきて Spotify の、うん、
1: はいはい。
0: ちょっと、まあ、聞いてみたら、うん。俺もねこのなんか歌って踊る変な曲だと思って再生してみたらめちゃくちゃいい曲でびっくりしちゃって、うん。これぜひ聴いてほしいなって思うんです。なんかね、うん、前野健太さんとかみたいな、そっち寄りの歌を大事にする歌を大事にする感じなんですよ、うん。
1: でちょっとバンド名がねあれだけど、
0: だからなんか、うん、今度友川一樹さんっていうね、
1: はいはいはい。
0: フォークの、うん。もうレジェンドですけど、その方とツーマンやったりとか、あらららら、結構本当いろんなね凄腕の方々と共演したりする方です。そうですね、まあ、うん、ちょっと聞いていただきたいんですよね。ね、結構ねハイトーンなところとかはね、なんか耳より本当胸にグッと突き刺さる感じのすごいいい声です、それじゃあ聞いてみてください。安江デンジャラスおじさんで東京。

0: お送りした曲は安江デンジャラスおじさんで、東京でした。
1: 安江デンジャラスおじさんか
2: バンド名で入ってこないかと思ったらめっちゃいい曲だったね。
1: いい曲だった
0: で、しかもこれあの10年とか20年ぐらい前から活動されてるのかな。で、満を持して、
2: うん、
0: あのこの安江デンジャラスおじさん名義で、うん、ファーストアルバム
2: 満を持して、うん、
0: このアルバムがまたあの、うん、皆さんもふざけてる曲1曲ぐらい入ってるんでしょって言ってたんですけど、うん、一曲も
2: なしですか。
0: 一曲も
2: なしでない。
0: めっちゃいいアルバム。
2: ライブになったらちょっと歌っちゃったりとかするんじゃないの。
0: めっちゃかっこいい。
2: なんでこのアーティスト名なのじゃ。
0: ぜひ YouTube の動画とかね見てほしいですよ。
2: いや見たいね。
1: なんでこの名前にしたんだろう。
2: いやそうね。
0: たくみくんも安江デンジャラスおじさんめっちゃかっこいい、ね、こういうベース弾きたいぜとかね来てた。あの安江がカタカナで、うん、デンジャラスおじさんはひらがな。
2: デンジャラスひらがななんだよね。
0: そうです。そんな感じですね。それじゃあ、
1: はい、次いきますか。では続いて道東のライブ情報をお伝えします。
2: はい、では私ゴールデンウィーク日本ライブをやるので皆さんよかったら足をお運びください。5月2日土曜日です。札幌中央区の音楽スポット SFC にて SFC の4周年記念イベント参加させていただきますので5月2日です。もうですね詳細オフィシャルのですね SNS などでも発表になっておりますのでお時間ありましたらぜひ足をお運びください。そして5月30日は室蘭黒猫屋、こちらも詳細出ておりますので近々私もアップさせていただきます。翌日5月31日は北見に戻ってパチンコフェスということで北見市の、バー 5Z5 にて歌わせていただきます。こちらはたくさんの方が出るんで何時に私が出るっていう感じはないんで1日通してお付き合いいただけたらと思います。6月旭川、7月札幌と、ライブ続きますのでお時間ある方はチェックして、足を運びいただけたらと思います。
0: はい、続きまして私安藤は、6月20日土曜日に北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生というイベントに出ます。こちら、100プラス1ビヨンドということで101回目の、うん、

0: ことになって
1: 気づいてるね。
0: そうですね、主催の、小松さんが関わってきたアーティストを集めて、ライブしようということになっております。出演がハーツ、安藤圭介、吉田美穂、サキンヌバンド、カッコ仮、バダス、二ケツとなっていて、入場は無料です。オープンが18時半スタート、18時50分となっております。ぜひ6月20日土曜日は北見カーチェスクリックお願いします。
2: では、はい、続いてリハラジ音楽ニュースです。まず私からご紹介させてください。ストーンズのジェシーが新劇場版ケロロ軍曹の声優に主題歌アーティストはあのという見出しのニュースです。6月26日に全国公開される新劇場版ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機でありますの声優にストーンズのジェシーが登場、そして主題歌のアーティストがあのちゃんに決定しました。今回の劇場版はアニメ20周年記念プロジェクトの一環として公開されます。脚本総監督は福田雄一さんです。でまたこのあのちゃんですが、主題歌は貸しっぱなしデスティニーという曲を書き下ろしたんですが、他にも劇場版のオープニング曲今かけてますが、また帰ってきたケロットマーチ、だからこれのオマージュになると思うんですけど、この曲を、今かかってるのが角野信明さんと灰田樹里さんのバージョンなんですが、新劇場版はなんとあのちゃんと粗品です。
0: お
2: ー、2人のあのコンビの仲良しコンビのバージョンでオープニングも担当するということです。楽しみ。ケロロも20周年なんだ。
0: そうなんだね。20周年
2: だから20年前のアニメって熱かったですよね。
0: 春日と同じ
2: とこ
3: なんだ。そう、あ、そうかそうか、
0: そうなんだ。
2: すごいなんかいろいろ、まあアニメもそうだし、ね、映画も熱い時代だった
3: んだ。作品当たり年だったんだね。
2: ちょっと周年企画も見逃せないなっていう感じです。
3: さあ、じゃあ続きまして私ご紹介させていただきますね。スピッツ初の海外アーティスト招聘イベント開催ということなんですよ。ロックバンドスピッツが海外アーティストを招聘する音楽イベントを初開催。今年デビュー35周年を迎えて長きにわたり幅広い世代から支持を集め活躍し続けているスピッツ、彼らが敬愛するバンド3組とともに送る一夜限りの特別なイベント、ロックマン祭、スピッツ草野正宗のロック大陸漫遊祭りが9月22日に東京有明アリーナで開催されることが発表されたということなんですよね。安藤さんラジオお好きなんでね、この、
0: はい、
3: 正宗さんのラジオもね、
0: はい、
3: 聞いたことありますか。あの長く続いてるよね、この作品、ね、この番組も ね、 そうね、草野正宗のロック大陸漫遊記なんですが、そのコンセプトから生まれたイベントということなんですよね。
0: すごい。
3: スコットランドグラスゴー出身のギターポップバンドティーネージファンクラブ、そして、もう一つですね、 UK シューゲイザーを代表するバンドライド、そして日本からはスピッツの他に羊文学も出演すると。
0: すごいな、
3: めちゃめちゃ豪華なラインナップになっていて、そしてですね、最後スピッツは自身のパフォーマンスが終わったら客席に移動して他の3バンドの演奏を会場内でみんなで一緒に楽しむと公言しているということで、だからおそらくスピッツが一番最初に出てくるんでしょうね。でその後の3組はお客さんと一緒に会場で楽しむと、そういうところもなんかいいなっていうふうに思いますよね。正宗さんの、そしてスピッツメンバーの音楽愛たっぷりのライブイベント、こちらも注目してみてはいかがでしょうか。
0: すげえな。それじゃあ続きまして、私安藤が選んだニュースは、西野亮廣のアパレルブランドストレートエッジ商標登録に反対する署名運動が開始というニュースでございます。
3: はい、ちょっと音が今トラブってるんで、そのままちょっと進めていただいてもいいでしょうか。はい、
0: 大阪のハードコアパンクレーベルバックヤードジン、レコーズが、アパレルブランドストレートエッジの、商標登録に反対する署名運動を開始した。同レーベルは署名サイト、チェンジオーグにて、ストレートエッジという思想、歴史的背景を軽視し、特定の企業が独占する商標登録に反対と題したページを公開しているということですね。

0: そうですね、このファッションブランドストレートエッジは、美容師実業家の広江和也さんがお笑いコンビキングコングの西野亮廣さんと共に立ち上げたブランド、都市生活の中で戦うためのストリートウェアをコンセプトに掲げ4月3日に、ローンチされたと、ブランド側はプレスリリースにおいてその名称がハードコアパンクカルチャーから生まれた思想に由来していると明記、加えて、アルコールやドラッグなどの、軽楽的な、ライフスタイルに対するアンチテーゼとして生まれた価値観でありパンクカルチャーの中核にある思想の一つですと説明しているということなんですけれども、うん、このストレートエッジという考え方は、1980年代初頭にアメリカワシントン DC 出身のバンドマイナースレッドやフガジの、メンバーと知られるイアン・マッケイさんが提唱した概念、ドラッグ、アルコール、タバコ、快楽目的の性行為などを拒否する禁欲的な考え方であり従来のロックンロール的な価値観に対するアンチテーゼとして知られているということなんですけれども、うん、そうね、このなんとなくストレートエッジってこの思想はなんか知ってたんですけれども、うん、あの禁欲というか、
1: はいはい、
0: で純粋な本当ハードコアパンクをやるという、うん、ハードコアをやるっていうね、まあ、考え方ですよね、うん、知ってはいたんですけどね、まあ、確かに、まあ、西野さん、結構、うん、ちょっと今回は、
1: ね、
0: あれなんじゃないのという、
1: なんかそういう意味合いをちゃんと知った上で使うんだったら納得してもらえたかもしれないね。
0: このやっぱハードコアっていう音楽が、うん、いや本当にもう純粋にこのハードコアにもうのめり込んでるというか、うん、もうそれを生活にしているような人たち、はいはいはい、すごくまあ簡単な言葉で言うと、うん、おっかないぐらいの方々、うん、なんですよ。
1: それぐらい真剣にやってるんだよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、だからそれをまあ軽い気持ちではないんだけど、
1: ね、うんうん、だけどね、ちゃんと日頃からそれをしっかり聞いていたり、 そうですね、それを愛している人が使うべき言葉だったんだろうね、うん、
0: 自分で実施しているとかね、
1: うん、そうね、そうね、
0: あ、だったらあのハードコアの人たちを納得させるぐらいの活動をしているんだったらですけども、うん、ね、今回はこれはちょっと、うん、っていうね、ニュースなんですけれども、うん、なんかもう自分もね、うん、あのこうやってまあミュージックバードで、はい、あのまあ、全国に流れるということで、うん、やっぱり言葉のなんていうんですかね、
1: 大事にしないといけないよね、うん、
0: ルーツとか、うん、そういうのもちゃんと考えて話していかないといけないなと思いましたし、
1: ね、
0: このニュース見てね、うん、
1: 確かに、
0: うん、そしてあのこのニュース聞く、まあ、になっちゃうんですけど、うん、あの改めてあのフガジとか、はいはい、今バックで流れてるのマイナースレッドなんですけども、うん、かっけーって思って、うん、ちょっと何年か前10年20年前ちょっと あまりのめり込まなかったけど、うん、めっちゃかっこいいなと思って、
1: あでもそういう一つのきっかけを生み出したとなればね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、ちょっとハードコアも聞いていきたいなっていう思ったっていうそういうニュースでございました。
1: うん、うん、
0: それじゃあ2曲目いきましょうか。
1: はい、私セレクトさせていただいたんですが、はい、ハリーというバンド、うん、皆さんご存知でしょうか。5人組のね、ロックバンド、まあ、ジャズとかね、うん、ブラックミュージックとかをベースにしたバンドなんですが、はい、いいんですよ。そうなんですよ。私ね、FM 走りパワープレイっていうのをね、うん、スタッフの方とね、1曲ずつセレクトしているんですが、うん、はい、その中でね、本当に最後の最後までですね、迷った1曲だったんですよね。うん、で、まあ、別な曲をセレクトさせていただいたんですが、これも本当にいいなって思ったんで、うん、改めてですね、このリハラジで皆さんに聴いていただきたいなというふうに思いました。バンドのメンバーが結構多国籍だそうで、日本の大学で、早稲田大学の、きっかけで生まれたバンドだそうなんですが、うん、韓国ルーツだったりですね、香港ルーツだったり、そしてもちろん日本人も入っててっていうですね、うん、そういうこうちょっとですね、それぞれ聴いてきた土壌とか音楽が違うメンバーが奏でる一つの音楽っていうのがすごくですね、ああ心地いいなっていうふうに思いましたし、これからどんどんそういうふうに国境を越えた、うん、ジャンルを越えた、バンド増えてくるのかなというふうにも思いました。ちょっと皆さんチェックしておいてください。ハレーメロディーズ。

0: お送りしたナンバーはハレーメロディーズでした。
1: いい
0: ねえ、大人な、
1: うん、夜にぴったりな、
0: 確かに夜が似合うようなね、
1: 曲ですね。
0: うん、
1: そうですね。まあ、うん、あ、コメント来てたのか。
0: ほいほい。
1: ハッシュタグリハラジでマコリンさん、
0: うん、
1: プラダを着た悪魔2が5月1日公開ですが、うん、安藤さんが大好きな岡本夏美ちゃんが出演していた教場プレミアム、あ、教場
0: レクイエム、
1: レクイエムですよね、うんうん、の上映が先週で終わってしまいました。紬、うん、と玉木姉妹のあの場面、本当に泣けるシーンでしたということ。いや、ここまででも、うん、あの続きもののドラマの映画でこんなに長く、
0: ね、ヒットした証拠じゃないですか。
1: うん、すごいですよ。
0: だって今もう激戦だよね、毎週のようにね、大作が、
1: うんうん、
0: ね、公開されてるからね。
1: 来た見てな、うん、ストリートキングダム見たいな。
0: あ、まあ確かにそうね、
1: 流してほしい
0: な。そうね、あれはやってほしいな。
1: やってほしいですよ。そして、まさかじめさん、
0: うん、
1: リハラジメンバーの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 24日は金曜日ですね、うん、北見までお

0: 東海道こと LINE キューブ渋谷で、40周年記念公演が待ってますと、40周年イベントも幸先のいい
1: スタート
0: になってます。すごすぎる。コレクターズぐらいリハラジ続きますか。
1: 私も多分いないかもしれない。私もなんか黒縁の額になってるかもしれない。
0: あ、それをね立てて、俺とマリリンでね、ヨボヨボしながら話すんですかね。
1: まあ、みんな同じように年取ってからね。
0: それじゃあコーナー行きましょうか。
1: 行きましょうか。
0: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンと、ズドンといえばルシファー吉岡さんでしょう。それしかないでしょ。ということで曲対決のコーナー、今日はですね深夜12時に聞きたい曲対決をやっております。それではですね、まずハッシュタグリハラジ、からいきましょう。元潮見の住人さん、屋根なしのプールに憧れがあるので皆木さんに1票
1: ありがとうございます。
0: まさはじめさん、曲対決は圭介くんに1票。コレクターズの、深夜に聞きたい曲は、サンボの山口さんが書いた愛まで20マイルが染みますと。東京のベイちゃん、今日こそ決めるぜ、安藤さん1票。休校対決さん、ご飯支度しながら聞いてます、今日はマリナさんのお願いします、そしてですね、ツイキャスの方に来ていたのが、まずはマダオさんがミナトさんに1票
1: ありがとうございます。
0: で、さきらさん、ミナトさんに1票
1: ありがとうございます。
0: デビルさんもミナトさんに1票
1: ありがとうございます。
0: アルビオンさんは安藤さん、チャイナさんは斎藤和義さん聞きたいので港局長さんに1票
1: ありがとうございます。
0: そしてアゴヌ、悩ましいけど気になって聞いてみたいでマリナさんに1票、で匠さんは港さんに1票お願いします。
1: ありがとうございます。
0: 武道館ライブ版好きです。
1: あ、いいね。
0: そして武蔵さんは港さんに1票
1: ありがとうございます。
0: そして、ドンさんは安藤君で、
1: はい、
0: こちらは以上です。
1: はい、こちらはラジオネーム大空と大地の中出さんはザ・ストロークスに一票します。続きましてリハラジの皆さん、お疲れちゃん。
0: お疲れちゃん。
1: 広島みかんす、広島は綺麗な夕焼け、そんな中、セクシーヨガへ向かいます。
0: いいですね。
1: 曲対決は真夜中のプールでセクシーヨガをすることを夢見て、港さんにお願いします。小石山さんの、
0: いや、なんか変なビデオ始まりそうです
1: けどね。横島の一票ありがとうございます。といったところでしょうか。
0: はい、それじゃあ港さんですね。
1: はい、ありがとうございます。皆さんたくさんの投票ありがとうございました。歌詞に注目しながら聞いてくださいね。お送りするナンバーは斉藤和義、真夜中のプール。

0: たくさんの投票ありがとうございました。お送りしたナンバーは斉藤和義、真夜中のプールでした。
1: めっちゃいい歌だ、ね、めっちゃいい歌です。
0: このメロディーにこの歌詞っていうのがビタッとハマってるから多分ね。
1: そうですね、
0: ね、あの、うん、コードとかはねすごくシンプルなんだけどね、うん、そう、多分メロディーと歌詞のハマり具合がもう絶妙なんだと思うな。
1: たくみくん、せっちゃん、あ、まあ、斉藤和義さんの、ね、うん、ファンから呼ばれてる名前ですね、はい、せっちゃん、北見市民会館で見ました。
0: あったね、そうだそうだ、
1: 2014年だったっけっていうことですけども、うん、そのライブの後打ち上げ、確かあのあれクロスロードですよね、
0: そうですね、そうそうそう、
1: 行って、
0: う
1: ん、であのライブバーの昔あったウッドストック の、はい、あのマスターの娘さん、なんて言ったっけな、あの歌う、ね、
0: 琴音さん、
1: あ、琴音さん、うん、琴音さんがあの斉藤和義ってわからないで、うん、あの絡んでいって一緒にセッションして
0: すご
1: で斉藤和義さんがなんかカホンかなんかやったわ、そしたらあの、うん、リズムが狂ってるっつって、うん、怒ったっていう
0: やめなさいよ
1: そういう逸話をあの聞いたことがありますけどね。
0: あの何度かいらしてるのかな、私ね、その時ね、あのクロスロードにちょっと、うん、あのいて、はい、あのマスターの誠司さんが売った、はい、あの鹿のお肉食べたりとかね、
1: して
0: て、でも絶えずねギター弾いて、あ、本当に好きなんだなって思いましたね。
1: そうなんだ、うん、という裏情報、
0: はい、また来てほしいね、北見
1: ね。そうですね、うん、それ以外はね、あのハッシュタグリハラジとかではね、はい、あのハッシュタグリハラジとツイキャスの方では、うん、あの例のプールというの
0: が、
1: ね、
0: やめなさいよ、
1: 飛び交っておりますそれじゃあね、あれなんですよ、うん、次回、
0: はい、
1: 次回は来週お休みです。
0: リハラジ、そうなんです、ゴールデンウィーク、
1: になりますね。そしてそれが明けて5月11日か、はい、5月11日は、ココロコロニーさんがゲスト、はい、電話ゲストで
0: シンプリリース、
1: そうですね、うん、ということで出てくれます、
0: はい、
1: リハラジも超お世話になってます。
0: そうだね、
1: 塩見まりなプロジェクトでも楽曲提供していただいてますので、はい、あのどんなお話が聞けるんでしょうかというところですね。
0: はい、今回の再放送ですね、5月の2日、いつも通りだと5月2日なんですが、翌週5月9日に FM 網走で再放送しますので、そちらもお付き合いください。
1: はい、ということで、ミュージックバードでは、毎週金曜深夜12時に放送しております。

0: 番組へのメッセージもお待ちしております。 fm787@lia-abashiri.com fm アバシリ、そして、公式 LINE、なおリハラジ、んこれ文章がおかしいですね
1: X ツイキャスもチェックしてくださいね、
0: はい、それじゃあ次回は5月11日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
1: 港田義行と
0: 安藤圭介でした。それでは
1: また6。
0: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りしました。

0: FM ふっかちゃんが午前1時をお知らせします。
1: ゆめりの
2: モナゼランジ、
1: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜ざゆめです。
3: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
1: はい、はい、もう5月中旬ということで、
3: 休み明けで結構仕事頑張ってるんですかね皆さん。
1: はい、うん、この週末になりましたけれども
3: 頑張っていきましょう。
1: はい、今日5月15日金曜明けて、はい、土曜日ということなんですけれども、はい、うん、5月15日金曜日が、うん、あのストッキングの日だったんです。
3: ストッキング、
1: はい、
3: あのバラエティでよくあの顔からかぶって引っ張られたりとかするやつ。
1: 顔からかぶるものじゃなくて、
3: うん、それは女性も違うんですかね。
1: なんですけれども、OL さんとかが必ずストッキング履いてますけれども、
3: う
1: ん、
3: ですね、お仕事上大変ですけどね、
1: はい、ストッキング、うん、まあ、私もあの、はいはいはい、スーパー銭湯古代の湯で歌うときはストッキング履いたりしますけども、うん、普段はですね、うん、ストッキングは履かないんです、
3: うん、
1: あのちょっとストッキングってナイロン 100% なので、うん、あの肌がちょっと痒くなってしまって、うん、私は、うん、あのストッキングは履かずに、うん、普段はタイツ派です。
3: タイツ、なんか、はい、ちょっと暑い感じするんですけども、
1: 私はうん、もうどの季節も、うん、プライベートではタイツを履いてるんですけど、
3: 夏場でも、
1: 夏場でも
3: いけます、
1: うん、夏場でもいけるんですけど、まあ、あのタイツっていろいろと暑さがあるんですけど、はい、あのでそれをデニールっていうんですね。
3: デニール、
1: 暑さのことをデニールっていうんですけど、でデニールがいろいろと、うん、あの10から80までありまして、
3: はいはいはい、
1: でこの推奨されてるのはあの春夏は10から20デニール、そして秋冬は40から80デニールなんですけれども、はい、まあ、最高が80デニールなんですけど、はい、私はですね、あの春夏秋冬どの季節も80デニールです。
3: 分厚いってことですか。
1: 分厚い、
3: 頑張りますね。夏は相当大変じゃないですか。
1: 夏場も、うん、なぜこの80デニールかって言いますと、
3: うんうん、
1: 夏は夏で、うん、暑いんですけど、うん、あの蚊が寄ってくるじゃないですか、
3: はいはいはいはい、
1: だから刺されないように
3: 分厚いと守れるぐらいの、
1: 守れる、うん、それプラス虫除けスプレーやってますけど、
3: お
1: あとはあのちょっといろいろと歩いてるとやっぱ土が跳ねたりとかするじゃないですか、そういうのが嫌なので、うん、あの春夏秋冬を80デニールのタイツを履いていまして、ちょっと潔癖症協会に入ってるもので、
3: あ結構頑張ってますね。あ汗だくな気するんだけど。まあ、うん、でもね、まあ、いろいろダメなものがあるから、
1: とりあえずなんとか、
3: なるほど、
1: ね、大丈夫です、汗だくになら、
3: すごいっすね。まあね、おしゃれっていうのもね、
1: はい、
3: あの頑張ってやるっていうものも一つですからね、
1: はいはい、
3: うん、
1: なので、まあ、男性の皆さんは圧倒的にストッキング派の方が、
3: うんうんうん、いや男性生足派の方が多いと思いますよ。
1: まあだから、はい、男性の皆さん、うん、タイツ派だよっていう方がいましたら、うん、どうでしょう、私タイツ派なので、
3: う
1: ん、はい、
3: どういうこと。まあまあまあまあまあ、あのライブに来てくださいっていうことですね。はい、
1: うん、あのまあライブ需要っていうところではタイツ履いてるかもしれません、う
3: ん
1: う
3: ん、あストッキングなんですか。
1: いやそれは、うん、古代の湯ではストッキング履いてるかもしれませんけど、うんうんうん、あの普段のライブ需要っていうイベントではタイツ派かもしれません。
3: どっちで見に来るかに分かれるっていう。面白い見に行き方すいますね、それはお客様も。
1: ということで、うん、あのタイツ情報でした、うんうんうん、
3: はい、
1: 今夜はですね、
3: はい、
1: この後、うんうん、久々の、はい、北本さんも大ファンだと思いますけれども、 J-WOCK の杉田博さんにお越しいただきます。ぜひぜひお楽しみに、はい、そして後半は、うん、歌うおっさんトリオ星垣隊の皆さんです。
3: 生足派。
1: いやストッキングとタイツ派だったらどっち
3: でも、生足派でしょあの3人は。
1: いや中にはタイツ派っていう方一人はいると思います、う
3: ん、いるかな。
1: じゃあ聞いてみますね。
3: 聞くんですか。
1: この後聞いてみます。
3: 恐れ多くて聞けないかもしれないですよ。
1: いや星垣隊さんは大丈夫。
3: おお、ザックバランに教えてくれるかもしれない。よろしくお願いします。はい、はい、
1: リスナー局の皆さん、うん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
3: よろしくお願いします。
4: 2月4日水曜日にドクマジャパンからニューリリースとなりました、私茜ざゆめるの新曲を聴いていただきたいと思います。皆様の応援のおかげで2月7日付オリコンデイリーシングルチャート、なんと 第4位を獲得させていただきました。本当に応援のほどありがとうございました。では聞いてください。作詞アカネズ・アイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネズ・アイメル With ZU Everlasting Love、愛が溢れて

お送りしたのは、トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西恵三さん作曲、そして私、赤根さやめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: 久しぶり。
1: どうもどうも、
0: また呼んでいただきましてありがとうございます。
1: いや、ありがとうございます、こちらこそいらしていただきまして、
0: 本当に嬉しいです、
1: はい、ありがとうございます。今夜のユメルのモナイズランジのお客様は、1980年に結成し、81年にデビュー。

0: 1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-Walk のボーカル&キーボード杉田博史さんです。
1: こんばんは、杉田博史です。ありがとうございます、
0: ね、2026年で J-Walk はバンドデビュー45周年、
1: うん、そう45年なんです。
0: はいですね。
1: 夢さんくらいですかね。ごめんなさい、これカットかな。
0: 年齢いくつだったかしら。
1: 忘れました。
0: ご想像にお任せします、はい、ということ で、はい、で今、うん、メンバーはですね、うん、ボーカル&キーボードの杉田博史さんをはじめ、はい、ボーカル&ギターの
1: 友久光康、はい、
0: 友久光康さん、はい、そしてボーカル&ドラムの田切純一さん、
1: はい
0: はい、そしてボーカル&ベースの
1: 中内輔六です、
0: はい、中内輔
1: 4人体制で今頑張ってやっております、
0: はいはい、そしてこうあの45周年ということで、今年の秋には
1: そう、はい、あの以前のボーカルの中村浩一さんと一緒に全国ツアーをやりましょうということでね、うん、ちょっと何箇所もやってきますけやる予定なんですけれども、これこれで楽しみなんですよね。
0: ね、楽しみですね、はい、本当にもうすごく私の周りにも、うん、もう J-Walk ファンの方々
1: いらっしゃいますか。
0: そうですね、このビルの、あの下の、はい、入るところにいらっしゃる、このビルを守っていただいてる方の中の、坂本さんっていう方でしたから
1: 。いいんですか、名前言っちゃって。
0: 坂本さんっていう方だったと思うんですけど、うん、確かあの J-Walk のファン。
1: あ、そうなんですか。じゃあ今度帰りに坂本さんにご挨拶していかないと。
0: 坂本さんでよろしかったんでしょうか。はい、多分あ坂本さんでした。はい。はい、あ今日いらっしゃるかわからないけど、
1: ね、もうちょっと早く言ってくれたらね、よかったのに。
0: ですね、うん、はい。で本当にたくさん、うん、あのあと私のちょっと夢モナーズ的な、はい、あのスーパー銭湯にはあのいつも応援に来ていらっしゃてくれる、うん、はい、千葉にいる小沼町さんというフォークギター弾きながら歌う方なんですけど、はい、もう J-Walk大ファンです。杉田さ ん、 杉田さん
1: 僕お会いしたことないですか。
0: コンサートには行ってる。
1: ああ、なるほど。じゃあイメレちゃん の、 あのお店見せてライブには行ってないでお会いしてないんですよね。
0: そうです ね、 ね、 あの、うん、ね、私の琥珀で開催した、はい、あのライブジオというイベント、
1: は
0: い、ね、
1: ましたけれども、
0: ちょうど浴衣の日だったんですけど、
1: はい、その頃はその時はいらっ
0: しゃる、その時はいなかったんですけど、
1: なるほど ね、
0: ね、すごい私の、ね、ライブジオにもいらしていただいたりとか、はい、すごく交流させていただいてありがとうございます、
1: こちらこそありがとうございます、はい、あ、ゆめらずちゃんも僕のライブ来てくれたじゃないですか。
0: はい、
1: ね、
0: あのカバーズ目黒の方で、
1: そう FJ's にね、
0: はい、すごく良かったです。
1: ありがとうございます。
0: もうすごい熱烈なファンの方もたくさんいらして、
1: ね、そうですね、
0: はい、あそこで多分ピザも食べたと思うんですけど。
1: そうですか。
0: でカウンターの中で出してくれたのが、
1: うん、そう中内輔六なんですよ。ベースのね、
0: いいんですかねっていう、うん、やっていただいていいんですかっていう感じ。
1: いや、もういいんです、いいんです。
0: すごい器用だなと思います。
1: 彼のお店なんでね。
0: あ、ね、素晴らしいですよ ね、 そうそうそうね、うん、はい、そんな感じだったんですけれども、本当にもうあの杉田さんはですね、はい、1994年にシングル不思議で素敵なクリスマスで、うん、ソロデビューをされましたよね、
1: はい、そうですね、
0: はい、なのでソロアーティストとしても精力的に活動されています、
1: はいはい、
0: そしてこのミュージックバードのリスナーの皆さんには以前ね、うん、オンエアされてましたよね。そうなんです、杉田さんのラジオ番組、
1: はい、
0: ヒ
1: アカムズザさんやってましたね、はい、
0: こちらね、おなじみですね、
1: はい、1年半くらいかな、はい、やってました、
0: は
1: い、
0: 朝やってましたね、
1: 日曜日の朝、
0: 私もゲストで呼んでいただいてました。
1: そうですね、
0: はい、
1: 呼んで呼ばれてみたいな感じでした、
0: ね、はい、ありがとうございます。そしてこの度ですね、杉田さんは小さな命を抱く君へというね、はい、この作品をニューリリースされましたよね、
1: 1曲ね配信、はい、しました、
0: はい、はい、ね、とても温かい感じの曲だなと思うんですけれども、うん、この作品は保護猫保護犬活動の応援ソングとなってますね、
1: うん、そうなんです、はい、
0: はい、
1: このいきさつも話しちゃっていいですか。
0: あ、ぜひぜひ教えてください、はい、
1: 僕、まあ、ソロでいろいろ全国ライブ回ってるんですけれども、はい、まあ、コミュニティ FM で、はい、番組を持ってるっていうこともあって、九州の福岡に行った時に、はい、福岡県の久留米にあります、ドリームス FM の方が、はい、見に来てくれたんです、はい、ライブを、
0: はい、
1: それで社長さんともう一人の方なんですけれども、はい、で僕、そのライブの中でいつもリクエストコーナーっていうのを作ってやってて、で J-Walk の中に野良猫のミューっていう、まあ、タイトルの曲があるんですよ、
0: はい、
1: 猫のね、
0: はい、
1: でそのたまたま野良猫のミューがリクエストにあって、うん、それをやったと、
0: はい、
1: で終わったからお話しして、そしたら

0: 野良猫のミューっていう曲をやられて、じゃあ実はドリームス FM のスタッフの方とか関係者の方で保護猫活動してるんですよって言って、
1: うん、
0: ああそうなんですか、僕猫大好きなんですよっていう話から、
1: はい、
0: で今度またなんかそういうテーマ曲とか作ってもらえたらいいなみたいなことをおっしゃってくれて、
1: うん、
0: あじゃあ作りますって言って、
1: うん、
0: それは去年の暮れだったんですけれども、
1: はい、
0: で年明けてで曲を作り、こんな曲ができたんですけどってことで送ったらとても気に入ってくださって、でも
1: う
0: FM でもすごく応援してくれてね、曲をね、そしたらなんかそういう保護猫とか保護犬活動もされてる方もいらっしゃってて、ボランティアでね、
1: はいはい、
0: じゃあ猫だけじゃなくて犬も入れていいですかっていうか、もうぜひぜひお願いしますっていうことで、保護猫保護犬活動っていうことでのテーマ曲応援ソングっていうことでね、
1: うん、
0: 使っていただいております。
1: ねえすごい素敵な経緯があったんですね。
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: で僕ももともとさっき言いましたよ、猫が好きで、
1: うん、
0: 4年前に、
1: はい、
0: たまたま僕埼玉県熊谷市が実家なんですけれども、
1: はい、
0: 実家の姉の家のところに捨て猫じゃないけれど、
1: はい、
0: 野良猫が子供を5匹産んだ子猫がいて、
1: うん、
0: その子たちをどうしようっていうことでちょっと東京から飛んで行って、
1: うん、
0: でその中の3匹を預かって里親探しをしたっていうちょっとことがあって、
1: うん、
0: このジャケットの写真、まあ、その子の、
1: あそうなんですね。
0: なんですけど可愛いでしょ。
1: めちゃめちゃ可愛らしい顔。
0: そう。
1: すごい、
0: はい、
1: この顔は好きなタイプの猫ですね。
0: うん、これ僕が抱えてるこの手は僕なんですけど。
1: ああ、めちゃめちゃ可愛い、
0: うん。この写真をジャケットにしました。
1: うん、
0: まあうまくね、その当時2ヶ月くらいかな、生後で預かって、
1: はいはい、
0: 1ヶ月くらいちょっとうちで暮らして一緒に暮らしていて、で里親が見つかったっていう感じでね。
1: ね、私も猫飼ってました、
0: 実家
1: の、 地元の香川県の方では、
0: はい、
1: あそうそう、こちらでも東京に出てきた時も猫飼ってたんですけど、
0: うん、あそうなんだ、
1: はい、内緒で、
0: あやっぱ
1: マンションには内緒でみたいな、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、ダメなとこ多いもん、ペット不可っていうところがね、
1: は
0: い
1: は
0: い、うん、
1: ね、その話ちょっと長くなっちゃうけど、ね、でも猫ちゃん可愛いですよ ね、
0: 可愛いね、
1: はい、ね、本当にこの小さな命、
0: う
1: ん、動物ってすごい可愛いですよね。
0: うん、だからこういういろいろラジオでお話して聞いたりするとやっぱり単純に可愛いからっていうだけじゃダメだってことじゃないですか。
1: それは思います、ね、すごい責任があるんで、飼い始めたらちゃんと最後まで、
0: あとは多頭飼いしちゃって可愛い可愛いで多頭飼いしちゃったらもう飼いきれなくなっちゃってっていうところの猫ちゃんたちをどうしようかとかいろいろあるみたいですよね。
1: ね、やっぱそれは思います、すごく、
0: うん、
1: こう田舎なんで捨てる方もいたりとかするんですけど、
0: うん
1: ね、絶対それはちょっとダメだなと思います、うん、飼い始めたら、
0: うん
1: ね、小さい頃も可愛いけど大きくなって、ねうん、年老いてもすごくやっぱり愛情があるから可愛いし、
0: でやっぱりこの年になると、うん、僕今68なんだけど、
1: はい、
0: いざペットショップ行って猫とか犬と飼おうとか思った時に、うん、20年生きるとするじゃないですか、
1: はい、
0: そうするともう88歳でしょ、
1: はい、
0: その頃までこの子が生きてる間ずっと面倒見られるかっていうのもあるじゃない、
1: はい、
0: それあまり実感ないかもしれないけど、
1: いやでもそうですよね、
0: う
1: ん、やっぱりその自分がもし先に死んじゃったら
0: どうするのっていうのもあるからね、その辺の責任もねあるからね、
1: ですよ ね、
0: ね、だからちょっと猫っていうことでちょっと引っかかってちょっと頑張って作ってみたんですけどね、
1: はい、
0: うん、
1: そういうこう杉田さんのこう実際、うん、飼われていたその愛猫、うん、愛猫ですね、
0: 愛猫、
1: 愛猫、
0: うん、
1: 猫ちゃんのこともちょっとこう交えつつの作品、
0: うん、そうそうそうですね、
1: はい、
0: だからで猫、みんな猫が好きだったらいいけれど、
1: はい、
0: そうじゃなかったりするじゃないですか。
1: あそうです
0: ね、だから、はい、結局里親探しを頑張ってるボランティアの方って、はい、嬉しいこともあるけど、
1: うん、
0: そんな嫌な思いもしたりするじゃないですか、
1: はい、
0: ね、こんな猫なんて飼えないよっていうこととか、だからそういったことも含めて頑張ってねっていう気持ちで、
1: うん、ですよね、うん、やっぱ新しい飼い主を探すのは本当に大変なことだと思う、
0: ね、
1: う
0: ん、
1: その応援を
0: そうです
1: する、
0: はい、
1: 歌になってるということですね、
0: は
1: い、じゃあもうたっぷりとそのこのお話を、いいお話を聞かせていただいたんで、
0: はい、
1: 早速リスナーさんに、
0: そうです、
1: ね、はい、
0: はい、
1: じゃあ曲紹介をお願いします、
0: は
1: い、
0: では、3月25日に配信リリースしました杉田博史で小さな命を抱く君へ聞いてください。

0: 送りしたのは今夜のゲスト J-WALK の杉田博史さんの小さな命を抱く君へでした、
1: はい、ありがとうございます。
0: 本当にとても大切なメッセージが込められてますよね。
1: そうですね、
0: はい、ね、保護猫保護犬、うん、応援活動応援さん、は
1: い、だから僕曲作るにあたって結構ラブソングとか多いじゃないですか、はい、ラブソングもとても大事なんだけど、こういう応援するっていうことのテーマっていうのはね、うん、いいなって思うんですよね。
0: いいです ね、
1: 頑張ってねっていう、うん、それで結局自分も励まされるっていう、うんうんうん、歌いながら思ったりって言ってね、
0: うん、ですね、うん、本当にこう小さな命を大切にするっていう、うん、世の中になってほしいですし、
1: そうですよね、
0: はい、
1: う
0: ん、はい、じゃあぜひ多くの人に聞いてもらいたいですね、はい、はい、
1: ありがとうございます、
0: ね、J-WALK が今年45周年ということで、う
1: ん、1981年にデビューしたので、はい、デビュー45周年なんですけれども、うん、今年は忙しいですよ、
0: ね、うん、秋からすごく、
1: まあ、秋には離れ離れになった中村浩一さんと一緒に、全国何か所もツアーをやるんですけれども、春もね、
0: 春から
1: 僕もねマネージャーみたいな立場なの で、
0: あ、そうなんですか、
1: 思い切ってブッキングして4人で頑張ってるんで、はいはい、4人の J-WALK もツアーをやりたいっていうことで入れました、はい、かなりの本数を、
0: はい、素晴らしいです。こちらに、
1: はい、ゆめちゃんのふるさとの四国も行きますけど ね、
0: ね、うん、5月20日が松山、
1: そう、松山から高松、高知、はい、徳島と四国4県制覇、
0: ね、20日21、23だから21が高松オリーブホール、
1: そうです、
0: 23高知、うん、24徳島、
1: はい、
0: すごいですね。
1: で、だから1日オフがあるでしょ、22日がオフなんで、はいはい、4日連チャンってちょっとみんな年齢も高齢なので厳しいかなと思って、はい、オフを入れて、はい、ちょっとイヤの桂橋でも行ってこようかなって、ご存知ですか？
0: 行ったことあると思います
1: 。ある、あるよね、ある、ある、怖いとこ、
0: はい、うん、怖かったです。そうそうそう、すごい、好きなんですか？
1: いや、僕もすだちって中内スケロックと一緒に、はい、四国行った時に行って渡ったんだけど、はい、めちゃくちゃ怖かったんで、
0: はい、また行きたいんですか？怖いのに。
1: 怖いところに友久光康くんとか田切くんを連れてってあげたいなと思って
0: どういう反応するかってことですか？
1: そう
0: 楽しみですね。
1: そう、四国をねドライブレンタカー借りて回ります。
0: いいですね、いいですね、はい、うん、ぜひちょっとブログとかも楽しみにして、
1: うん、そうですね、はい、
0: いろいろツアーがだから、はい、6月に入ると広島、
1: はい、
0: そして6月11日が有名な
1: 神戸チキン城市、
0: はいはい、
1: で滋賀とか三重行って、で横浜とか、まあ、東京は7月に目黒ブルーサレージャパンでね、はい、ありますけれどもね、
0: あ、はい、素晴らしいです、
1: はい、
0: この目黒はもう連チャン2日と3日7月2日3日
1: 2days、はい、
0: ああ、うん、素晴らしいですね。すごくかなりの本数のツアーが組まれて、
1: 思い切って入れました。楽しみですけどね。
0: いや、素晴らしいです。
1: そういうことをやりながら、またソロのライブもね、はい、自分でも入れてるんで、
0: そうですよね、ソロのライブの方が、はい、こちらが、
1: はい、5月の31日に静岡県の風の町ってライブハウスで、はい、
0: うんうん、
1: はい、ライブやって、
0: あ、いいですね、
1: はい、
0: ね、静岡の方はぜひ、
1: そうですね、
0: はい、
1: 来ていただけたら
0: と思います
1: 、
0: はい、
1: あと6月入ると、はい、東北で秋田と、山形県の酒田、そして新潟県の、はい、浦佐、南魚沼市なんですけれども、うんうんうん、ライブハウス 3つ回ってきます。
0: あ、いいですね。
1: で、酒田って、はい、J-WALK の初期のベースの長嶋進くんが住んでるんですよ、だから長嶋くんと一緒にやることに、
0: はい、スペシャルゲストとして、
1: そうそうそう、はい、
0: 山形酒田市の方は出演されるということです。
1: だから初期の、はい、サウンドとか曲が好きな方は来てくれるんですよ、
0: はい、
1: 酒田まで。
0: いいですね、はい、ね、ぜひこの夢も名も山形の方でも聞いていただいている方も、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: いらっしゃいますし、
1: うん、そうですね、
0: ぜひこの機会に、
1: はい、ね、はい、いただけたらと思います、はい、
0: ですね、
1: はい、
0: ね、ソロのライブ、うん、こちら、はい、新潟の方も行かれます。
1: そう、新潟県南魚沼、はい、の浦佐、浦佐っていう駅にありますレオンっていうところなんですけれども、とても綺麗なお店ですけれども、
0: 6月7日こちらはという、
1: はい、はい、そうです、
0: 新潟もぜひね、うん、新潟のリスナーさん
1: いらっしゃいます。
0: あ、新潟の、うん、女性の方なんですけど、 明子さんという方がいまして、
1: はい、
0: 私のディナーショーにも突然来てくれたりとか。
1: あ、そうなんですか。じゃあこの番組はいつも聞いてくださって
0: ずっと聞いてましたって10年間サイレントリスナーで聞いておりましたって言って、と突然ディナーショーに来てくれた
1: という。あ、本当に。
0: で琥珀にも来ていただいたんですけど。
1: あ、そうなんだ。あ、じゃあ明子さんもぜひ、はい、来ていただけたらと
0: ぜひもし新潟で、ね、こちらが新潟県の、ね、
1: はい、南魚沼なんですけれども、はいはい、浦佐っていう新幹線では駅なんですけれどもね、
0: はいはい、6月7日の日曜日の、はいはい、3時半
1: オープン。そうそう、昼間なんでね、
0: 4時からスタート。
1: その日帰れるぞと、東京にも帰れるぞって感じで、
0: ね、いいですね、はいそして、はい、こちらがソロの、横浜の方でもね。
1: そうそう、横浜フライデーはね、はい、もうずっと、やらせてもらってるんですけれども、うん、6月17日にライブを行います、
0: うん、あ、いいですね、はい、もうすごく、ね、うん、全国津々浦々の皆様が
1: そうです、ね、
0: のところに杉田さんが来てくれるというね、はいはい、ことでいいですね、
1: はい、あとはまあ自分のスケジュールでいうと、こういうライブはたくさん入ってるけど、うん、その合間を縫って今この小さな命を抱く君へも含めたアルバムを作ろうと思ってるんですよ。
0: あ、
1: で僕9月誕生月なんですけれども、はい、その日にちょっと FJS でライブやってるんで、うんうん、そこに向けて、できるように完成してお届けできるようにちょっと頑張って作
0: る。素晴らしいです、はい、楽しみですね、
1: はい、そしたらまたぜひ番組読んでください、ね、
0: アルバム全然完成したら、はい、もう椅子をずっと温めております頑張ってこの夢もな夢のオナイズランジを経営してまいります、
1: はい、よろしくお願いします
0: 、はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: 本当にいろいろと、ね、うん、精力的に活動されていて、
1: はい、
0: ね、じゃあぜひそんな活動の模様は

0: 杉田博さんで検索していただければ、
1: ね、あの各 SNS だとか、うん、JOKUのホームページとかで、ご報告いたしますので
0: ね、はい、あの過去 の, そのミュージックバードでやっていた番組も、
1: そうそうそう、
0: YouTube で聞
1: いて、そうなんですよ、 YouTube でアーカイブ作って、はい、アップしてるので、うん、もうそこもちょっと見ていただけたらと思います。
0: あ、YouTube の時は曲は割愛してるんですか？
1: いや、曲は流してます。ただ洋楽の曲を流すのはちょっと権利問題が あるので割愛するんですけれども、うんうんうんうん、自分たちの曲は流しております。
0: そうなんですね、はい、ね、ぜひ、うん、アーカイブもよかったらね、まだ聞いたことなかったという方は、
1: ね、いらっしゃるかもしれないですよね、はいはい、聞いていただ
0: け、いろいろ杉田さんね、はい、すごく素敵なので
1: ありがとうございます、
0: はい、血液型は B 型で、はい、私は O 型なんですけど、はい、あ、そうです、同じだから乙女座なんですよね。私も乙女座、
1: 僕は天秤、
0: ああ天秤だ、そうだ、
1: 乙女座なの、
0: 乙女座、
1: 9月何日
0: 9月8日 8です。
1: あ、8日乙女座だよね、はい、僕25日なんで、
0: あ、そうだ、うん、同じ9月だけど、うん、天秤座ということです、ね、
1: そうです、そうです、
0: はい、9月生まれ同士ということで、はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ね、ちょっとあっという間なんですけれども、うん、あのちょっとまだちょっと聞きたいなっていうお話があるんですけど、はい、よかったら次週、
1: あ、本当にぜひぜひお願いいたします。
0: ありがとうございます、
1: はい。ありがとうございます。
0: はい、じゃあ次週も楽しみにしています。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、じゃあ、 あのもう一曲ですね。
1: そうですね。ぜひ。で、今週はその小さな命の曲もそうなんだけど、応援ソングっていうことで、はい、僕のウォークオブライフってアルバムに入れました、きっといつかはっていう、はい、これはストリートミュージシャンで頑張ってって曲なんだけど、はい、うんうん、きっといつかは Dream on the Street っていう曲を聴いていただきたいと思います。
0: はい、じゃあこちらのきっといつかは Dream on the Street、
1: はい、
0: はい、杉田博さんの曲を聴きながらということです。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: じゃあぜひ次週もお待ちしております。はい、今夜のユメルのモナイズランジのお客様は、1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードの杉田博さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回もお待ちしております。は
1: い、おやすみなさい。
2: はい、黄昏が人並みをオレンジに染めて夏の終わりを映す。

お送りしたのは今夜のゲスト杉田博さんで、きっといつかはドリームオンザストリートでした。 YouTube チャンネル夢の部屋ではこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 追悼鈴木浩二さん、リングラ戦の貞子の生みの親として有名な小説家の鈴木浩二さんが5月8日病気のために68歳の若さで亡くなりました。このユメルのモナイズラウンジや前身番組カラフルカフェ、光ラウンジ、辰巳ユメルのジャンプトゥーザ 90s にゲストにたくさんお越しいただきました。今夜は鈴木浩二さんを偲んでご出演いただいたシーンを振り返ります。鈴木さんがライフワークとしていたヨットでの世界渡航で危険な目に遭ったことから得た人生の教訓や、鈴木浩二さんから私ユメルへの最後のアドバイスを聞いてください。
1: だから僕はヨットに乗ってるやっぱ死の恐怖って何度も味わってるから、多少のことは怖くない。
0: あ、もう、うん、肝が座る、
1: 座ってきた、座ってきたっていうところはありますね。
0: ですよね。そんな、うん、こう実体験をね含めた、うん、こう作品もありますし、うん、ね、うん、やっぱ失敗を恐れずこうチャレンジ精神するっていうことが、う
1: ん
0: う
1: ん、まあそれがやっぱり幸福な人生につながるってことなんですよ。
0: ですね。
1: 何もね、この、はい、このリスクがないという選択肢を取り続けるのがハッピーだと考えてるのは、これは完全な間違いなん
0: ですね。あの、いろいろと勉強になるお話、うん、ね、チャレンジ精神とか本当に勉強になるなと思ったんですけれども、あの、私ユメルからもちょっと質問をこの機会によろしいでしょうか。うん、はいはいはい、ちょうどあの鈴木さん、鈴木先生、
1: ええ、浩二君でいい、
0: 浩二君、浩二君でいいんですか。じゃあちょっと浩二君って、
1: ええ、あのぜひ浩二君と呼んで、
0: 大変恐縮なんですけれども、ええ、あの浩二君と初めてお会いしたのは約16年前だったんですよね。
1: 16年前か。
0: ああね、で、あの、まあ、マネージャー、その当時のマネージャーの紹介だったんですけれども、うん、この番、あの番組にいらしていただいたことがきっかけで、うん、でそこからもう、
1: ね、2009年だね、
0: はい、要するに、うん、かなり私も大人のいい年齢になったんですけれども、あの女性アーティストとしてですね、あの、まあ、フリーランスでこれからやっていく上でやっぱりいろんな波が、あの困難がこう やってくることがあるんですけれども、そういう時にどういうふうに立ち振る舞っていけばいいのかなっていうのを鈴木さんなりの哲学でアドバイスをいただけたらなと。
1: あ、そうだね。その僕はね、一番大事なのがね、仲間だと思うんですよ。人間のね、うんうん、ネットワーク。
0: あー、
1: とにかくどのような、それはいろんな仕事やってたらね、
0: はい、
1: 波あり山あり谷ありですよ、浮き沈むなんて必ずあるわけなんだけれども、うんうん、その時に、一番頼りになるのは人間の輪ですね、
0: は
1: い、で一番怖いのは人がスーッと引いていくことなんですよ。じゃあそこのところで吸引力っていうか人をね、はい、
0: うん、
1: 集める力、
0: うーん、
1: それさえきちっと保っていたら必ずこの谷底からこう上がっていくような感じになっていくと思うんですよ。
0: うん、
1: そういうところはピークになっても、
0: はい、
1: ピークになってもそのこれがずっと続くなんて思っちゃダメなわけですよ。
0: うん、
1: その時にもう次の一手を打つとかね、常に次の一手一手って感じで
0: 考えつつ、うんうん、
1: からやっぱり友人を大事にする、
0: うん、
1: その時だからね、あれ10年前のこのこいつがなんで今頃俺に声かけてくるんだっていうのが多分あると思うんですよね。
0: うん、
1: そういうことからきっかけになっていったりするから、人間との絆っていうものを大切にする、
0: あ、ですね、
1: はい、
0: 本当に絆を、
1: そうなんですよ、
0: ずっと、
1: そうなんですよ、ね、
0: アシスタントパーソナリティで俳優の北本さん、ええ、20年来の腐れ縁でございますみたいな、
1: ええ、ずいぶん前からね
0: 一回8年間いなかった時がありますけど、
1: ええええ、あ、そうですか
0: また戻ってきてくれて、はい、フリーランスアーティストになってからまた戻ってきてくれて、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: という
1: 大事にしていってください、ええ、
0: 仲間を大事にしていきたいです、
1: 仲間を大事に、
0: はい、ええ、それが本当にね、鈴木さんの哲学のアドバイスということ
1: です
0: ね、
1: そうです
0: ね、
1: はい、僕もなるべくね、やっぱり船運航するっていうのもね、はい、基本的には本当に仲間なんですよ。で天候っていうのは常に変動します、常に変わってきます、
0: はい、
1: どのような荒波が来たとしても我々仲間のチームワークというものがピシッと統一取れてると克服できるんですよ。ところがあんまり荒れてない海でも仲間うちの輪が乱れると、とてつもなく船全体が危険な目になる、危険なことになるんですよ、遭難の危機になるんです。だからそのくらいこの一緒にいる人間、仲間たちとのこの ネットワーク、うんうん、いいネットワークというものがピンチを切り抜けるチャンスにな
2: って、助けてくれることがあるよという、
1: なってきます。
2: すごくこう納得できました、うん、はい、仲間を大切に、絆を大切に、人と人とのつながりを大切に、はい、ちょっと活動していきたい、生きていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木浩二さん、これまで本当にありがとうございました。 YouTube チャンネル夢るの部屋でも鈴木浩二さんのゲストの放送回をご紹介しています。よろしかったらお聞きください。

0: 越しが来たいの皆さんです。どうぞ。
1: 昭和、平成、令和、3つの時代を駆け抜ける不屈のおっさん3人警戒トークコーナー、
2: 星が来たいの
3: おしゃべり横丁。吊るし上げられ干されて旨味を増した
2: 歌うおっさんトリオ、
1: 星が来たい。
3: こんばんは、ゆうちんです。
1: かずきんです。
2: ひろぽんです。
1: 今夜もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ゆめるん、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
3: よろしく、
0: はい、
3: ね、さあ、ゴールデンウィークも終わって、
1: 終わったね。
3: 通常の毎日が続いておりますが、
1: はい、
3: ね、早々に曲を聴いておきましょうか。
2: そう、皆さんでこの曲で、ね、スッキリとしてもらいます。
3: ね、ゴールデン、ね、ゴールデンウィークに皆さん歌いました、この曲。
1: 歌ってくれたかね、カラオケボックスでね。
2: 歌ったと思います。
1: うん。まあいいや、とりあえずじゃあ聴いていただきましょうか。はい、いつものように。ね、いきます。星が期待で、遥かな夢描いて。

0: お聴きいただきました。遥かな夢描いてでした。
1: はい、
0: これね、前にも言いましたけども、ゆめるんもボーナスで入ってい て、
2: はい、ですね、
0: 初めてそんなこと聞いたよなんていう人がもしいたならば、うん、
1: いや何度も言ってますからね。
0: そうですね、
1: はい、
0: でもそこの部分ね、ちゃんと聞いてもらうと女性の声が後ろで入ってますから、
1: 入ってます、入ってます。
3: ね、ただカズキンのところには入ってないんですよね。ユーチンとヒロポンのところから入ってくるんですね。カズキンには入らない。
1: それでさ、なんか自分だけ上手いからさ、入らないと思ってんだよこの人多分ね。
0: 違うわ、
3: そんな指定したの。
0: いやいや、ちゃんとそういう風に曲を仕上げてくださった先生がいるからね。ああ、そうなったというだけの。
1: そうでしょ、
3: カズキンがオーダーしたんじゃないの。僕のところにはコーラスはいらねえ、
1: いらねえってね。
0: 言わねえわ。
3: ヒロポンも言ってたじゃないか、コーラスがあって自分の声が聞こえにくいとか言ってなかったから。
1: じゃあサビの部分とかだけなんですよ、あれだけ、うん、
0: 大丈夫です、大丈夫です。いい仕上がりになってます。
3: いいと思いますよ。
0: 皆さんね、ぜひね、いろんな配信、各種配信ストアで聞けますんで、うん、こっちの方でも聞いていただいて、はい、そういえばユメルの声入ってたかなと思ったら、もう一回改めて聞いていただくと、
2: ぜひぜひ、
3: それを確かめるためにも、はい、もう一回聞いてみて、この放送が終わった後もちゃんと聞いてみて。
1: 一番いいのは曲だけ流してもらえれば、ユメルの声聞けるんですよ。
2: あ、インストってことです
1: ね。そうそう、カラオケの曲だけ流してもらえればね。
3: 僕たちの声はいらない
1: と。いらないと。
2: そんなことない、メインが
3: いや、ユメルのファンにとってはその方がいいかもしれない。おっさんの声邪魔。
0: 消せますから、ね、
2: あれですね、でもカラオケバージョンも配信されてるですか。
0: カラオケバージョン、カラオケバージョン、はい、だ
2: からイベント会場で売ってるんですか、バンとして。
0: それは売ってないですね。
1: 売ってないです、
0: カラオケボックスジョイサンドで歌ってください。
1: はい、
2: じゃあぜひぜひ、はい、
0: よろしくお願いします。
1: サブスクの上げてないんだよね、カラオケバージョンはね。
3: カラオケは上がってない、
1: 上げてないんだ
3: ね。最近はいろんなフリーソフトでもボーカルをカットできる機能がありますので、そちらでやって、皆さんそれでカラオケして、ユメルの声をね、コーラスを聞きながら歌ってください。
1: 手っ取り早いのはカラオケボックス行って歌ってもらうのが一番いいな。
3: そうです。
2: ジョイサウンドで。
3: ジョイサウンド指定でね。なかなかね、ジョイサウンドの部屋が空いてないことがあってね、この間も行ったらね、ジョイサウンドの部屋だけ埋まってるんですよ。もともと少ないんですよ、なんか。
1: そうだね。
0: ああ、そうなんですね。
3: たまたまダムがたくさんある。
0: はい。はい、
3: そろだったかもしれないです。
0: はい、
3: はい、うん、それで5月です。
0: 5月です。
1: 本題行きましょう。
0: 話戻りましたか。
3: ね、そうそうそう、
1: 本題行きましょう。
3: 本来はこの話をするというのが今日のテーマなんですよ。
1: そうそう
3: そう、
1: はい、
3: 5月病です。
1: ユーチン病ね。
0: 出た。
3: なんでユーチン病。
1: 怠け者。
3: 怠けてはおらん。全力で頑張ってるんだけど。
1: 仕事してないじゃん、いつも。
3: いや
1: 朝から配信してさ、ね。朝から配信して、この人一体いつ仕事してんだろうと思うね。
0: してないよね、でもね。うん、
3: ちょっと話が飛んでないから、朝配信して夕方夜までが全然話が飛んでるじゃん。
1: 寝てるでしょ。
3: 寝てないんで、
1: この時期ほらちょうど眠くなる時期だから。
3: あ、そう、5月になると眠たくなる
0: んだよな。確かに なるんでね。
3: そうそうそう。あ、これどうしてね、春になると5月になると眠たくなるか知ってる？
1: 知らない。
3: 教えてあげようか。
1: 調べてきたんでしょ。それ
3: 調べてきて、調べてきてどうしてかなっていうと、はい、冬の間、はい、体が寒さに耐えれるために、はい、あの筋肉が緊張してるんですね、
0: はい、
3: それが暖かくなってくると、はい、あの筋肉がボヨーンとなって楽になってきて、それで眠気が出てくると。小学校の時に先生がそうやって言っておられました。
0: 小学校の時の先生が言ってた話、
3: 言ってた。そして何十年も経ってから、そうやって真顔で話しましたら、はい、ね、アホなこと言うなって言われました、うん、あなたたちだよ。
1: え、言った、そんなこと。
3: この番組じゃなくて、前の番組ぐらいで。やっぱり同じ話をしました
0: ら、去年の話ですかね。
3: 今と同じ反応してました。全く目が点になってしかとし始めて、僕はこの後どうやってこの配線処理をしたらいいんだという感じでなってしまいます。毎年恒例ですね、これ5月病、ね、
1: だって覚えてないもん、そんな時。
0: 覚えてないね。
3: 覚えてないもんだよね、
0: まあ、聞いてる人も覚えてないから、きっとね、
3: う
0: ん、
3: そう。
0: でも、あれでしょ、

0: 5月病って言うけど、その4月に新年度が始まって、うんうん、なんかこう1ヶ月ぐらい経って、うん、連休があったりして、
1: ね、
0: こうなってなんかちょっと来るのかな、気持ち的に。
1: それもなんか前に聞いたような気がするな。
2: うん、それもやっぱカズキンが言って
1: た言ってたような気がするな。
0: 覚えてもいないくせに。
2: いやいや、なんか
1: そんなの

0: 4月から新年度が始まって、うん、ね、きちんと、はい、しっかり一生懸命走ってきた人がね、うん、ゴールデンウィークも終わり、うん、ほっとした時に、ああ、
1: それは今和樹が言った話じゃんそれ。
2: 違う違う、繰り返された。
0: 言葉が違う。サボりじゃないとこ言いたいね、僕は。ね、あのユーチンはサボってるみたいな、仕事してないって。
1: してないよね、だって。
2: うん、あ、いやでも
0: それもさっき言った
2: 同じことしか言ってないさっきから
0: 皆さんこの番組同じことぐるぐるぐるぐる回ってるだけですから
2: でもでもでもね、5月病っていうけど日本は4月が新年度始まって、うんうんうん、やっぱり4月にいろんな新しい環境になる人がいるから多分5月病があるんで、ね、うんうん、だから他の国行ったら多分5月病って言わないんだよね。だ
1: 多分ね、連休ボケですよ5月病
0: なんて。違う、他の国も5月は5月じゃねえか。そうです。スタート時点が違っても、うん、例えば日本は4月だったかもしれないけど、うん、例えば、欧米になったりすると9月スタートじゃない？
2: そうね。
0: ね。だから、でも、月は一緒だろう ?5 月は。
2: でも5月病ってものないんじゃないの？
0: あ、でも、
2: 日本だけだな。例えば9月病とか10月病とかっていう。
0: ちょうど日本で言うと、年末ぐらいな感じ？
2: まあ、9月だったら年末じゃ遅いな。
0: 遅い
2: 10月だって4月始まりの5月じゃん、うんうん、9月始まりなら10月、
0: うん、ああそういうことか。10月、うん、10月眠たくならないか。
1: ならない。
0: ならない。
1: ならない。
0: あ、そうですか。
2: 一年中なるよ。
1: 俺一年中だから。
2: ヒロ君はね、
0: うん、確かに眠いよね。なんか最近さ、うん、あの若い頃ここまで眠気が、ね、あの徹夜が続いたりとか、うん、そんな時は眠気が来てたけど、うん、最近なんかしょっちゅう眠たいんだよね。ちょっとどうしよう。
1: 一時的にね、あの、うん、年とともに、ね、あんまり寝れなくなるじゃないですか、はい、なったじゃないですか。こう来てね、なんかもう寝れるようになったの。また寝れるようになった。
0: しっかり喋って。
3: 寝れるようになった。
1: 寝れるようになった。
2: それは夜の話。
1: 朝も夜も。
2: 朝も夜も。昼も
0: 一日中寝てるね。
2: 冬眠。
1: 冬眠。冬眠。
2: もう暖かいよね。
1: 冬眠じゃない。
0: まばなくで。
1: 本当ね、ついこの間まではあんまり 寝なくても大丈夫だったんだけど、うん、今なんかやたら眠いんだよね。
2: いや昼間眠いよ。
0: それだから今でしょ。
1: いやもう
0: 5月病だから。もう
1: 先月ぐらいから。4月病から。
0: 4月5月病、うん、何でも病にするんだな。
2: 眠いな。
1: 眠い。
2: え、3月も眠かったんじゃなかったっ。
1: 3月も眠い。だから年中眠くなっ
0: ちゃう。ちなみに眠たくない月はいつだな。
1: 寝てない月だな。
0: 寝てない
2: 月、はい、うん、ちょっとよく分かんないな。
0: 話がさ、混乱してきちゃって。
1: 寝てない月は眠くないじゃん、だって。
2: ちょっとごめん、ちょっと分かんないか。
0: 何言ってるか
1: 分かんない。寝てる月以外の子は眠くないんです。はい
0: はい。で、5月病で
2: 大丈夫ですか。
0: とにかく何月病でもつけると最近何でも病になるじゃないですか、うん、
2: はいはいはい、
0: ね、すっと出てこないんですけど、うんうん、なんか症状をつけて、うん、あれはなんか保険の点数かなんかあるんですか。こういうこと言っちゃいけない
2: の。病気だっていうこと、うん、でも5月病って正式な病気じゃないでしょ、
1: ね、病気じゃないですよ。
2: そういう言い方をしてる
3: だけ。気持ちがね、落ち込むみたいな。
2: あの、落ち込む場合もあるし、なんかなんだっけ、本当は確か一番最初って大学入るために一生懸命3月ぐらいまで勉強して、うん、で4月にやったって言って始まったんだけど、なんか思ったものと違うなみたいで、うん、連休明けにもう行きたくねえやとかって、そういう感じっていうのはあるんじゃなかったっけ、うん、まあでもね、頑張りすぎるのも良くないんで、
1: そうそう、
2: あの休む時には休んで、うん、あの少し自分を甘やかせることも必要かもしれないですね、
0: うん、甘やかせるとこういう風になっちゃうぞ、
2: ヒルポンみたいに。まあでもヒロポン絶対にね、5月病ならない人ね、うん、あ、眠くはなるかもしれないけど、
0: だいたい自覚症状もないんだよね。
1: いやいや、俺だから言ってるじゃない、年がら年中眠いって、
0: う
1: ん、
0: だからもう
1: やる気がないんだって。
0: 5月病じゃねえ
2: って。眠い病、
0: 年中行事みたいな。
1: 年中行事。
2: お腹が空いてて、
0: そうそうそう、
2: 眠くて、
1: はい、クマじゃんそれじゃ。
2: それは言わない。
0: あの、僕らがそれ始めた頃は、うん、あの間違って出てきたクマというのが、あのヒロポンのね、
1: そうそうそう、
0: キャッチフレーズだったんだけど、
1: 本当に出てきちゃったね、クマね。
0: ある時からそれしゃれしゃれで
1: しゃれなくなった
2: ね。今どき撃たれるからね。間違って出てくるとね、
1: ちょっとびっくりしたわ。
2: うん、大変なことになってますからね。
0: 撃たれないようにしなさいよ。
2: まあでも、5月病ってそんな話なんですか。大丈夫です。
0: これだけど普通のラジオをやってると皆さん5月になると5月病話するんじゃないですか。
1: ちらっと触るんじゃない、ね、やっぱ5月病の話はする。
0: この番組で取り上げてないですか。大丈夫でしょうか。
3: 5月病、5月病、あのバンバン取り上げてます、
2: ね、まあまあでもほら、我々の視点の5月病はね、ちょっと皆さんと違うかもしれない。
0: 何も中身ねえじゃん。
1: 何もない。
3: 気のせいみたいなね。5月病も気のせいにしちゃうみたいな。
0: そうですよ。
1: そう、
2: まあ、まあそもそも僕にはあんまり縁がない話です。
0: あ、そうなの。

0: いや、わかんない、でも5月病か、眠くなるの5月病なの。
1: いや、眠たくなるだけじゃないんじゃない、やる気がなくなるとか、うん、前に進めなくなっちゃうんですよ、はいはいはいはい、これはちょっと厄介ですからね、あんまりそういうこと気にしないでいきましょう、
0: う
1: ん、
0: そうです、そう、あの気にしてたってしょうがないですからね、
1: そうです、うん、やりたくないというやりたくないものはやりたくないということで、逃避すると、それも大
2: 事、逃避解決案ですか、
1: 逃避って今別に感じが違う、あの僕逃げる方
3: あ、そっちね、
0: 逃げる方ね、抜ける方じゃ
3: ない、ね、逃避の方と思った昔、ごめんなさい、
1: 逃避行という曲があったり、あの逃避な、あのこの髪の毛の根元のお話じゃねえし結局そこに行くんか
0: 頭皮のなんか、まあいいや、
3: まあいいや、
0: はい、穴がいっぱい開いてるのね、
1: 全国の頭皮の皆さんすいませんでした
0: 、まあ、そんな感じで大丈夫ですか、うん、言い残したことはないですか、
3: ないですか、
0: はい、
1: 僕はもっと5月病について語りたかったけどな、いろいろ、
3: いや、まだ時間あるから、
1: いや、いいもん、うん
0: 一死んだぞ、頭皮の話したから、
3: あのね喋っても全部カットされるだけだから
1: あんまりカットしない
2: 、いや、何か語りたいことがあれば
1: どうせ編集ポイント作らないようにしようかな
0: どうせね使ってもらえない話してもしょうがないしね、
1: はい、
2: とりあえず聞いときましょうか
1: いや、ないない
0: よありもしないものあるって言ったんかい
1: いつものことじゃないか
0: これが星が来たいです
1: 出任せばっかりだ
0: まあそろそろ終わりにしてよろしいでしょうか、
1: はい、
0: はいはい、ということでここまでお届けしたのは
1: ゆうちん、
0: かずき
3: ん、ひろぽん、歌うおっさんとるよ、
0: 星が来たいでした。
1: バイバーイ。
2: 星が来たいの皆さん、ありがとうございました。以上、星が来たいのおしゃべり横丁のコーナーでした。
4: 夢るのモナリザラウンジ。

今夜も夢るのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。夢るのもナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢るのモナリザラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。今夜ですね、たくさんメッセージいただいてたんですけれどもすいません、時間の都合でまた次週ご紹介させていただきますので、また送ってください。よろしくお願いします。ではでは私あかね座あゆめるからのお知らせです。続いてのイベントライブ出演はですね、もう明日となりました5月17日日曜日お昼2時そして夕方6時からですね、東京新小岩にあります老舗のスーパー銭湯古代の湯、こちらの方で各50分間ずつステージに出演します。本格的な温泉施設です。ぜひお越しください。詳しいことは私あかね座あゆめるの、公式ブログ、公式ウェブサイトなどご確認ください。そして私あかね座あゆめるの情報は X、Facebook、インスタなどなど、でご確認ください。あかね座あゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね杉田博さんにお越しいただきました。はい、また次週もお越しいただきたいと思いますのでお楽しみに。そして、鈴木浩二さんの追悼コーナーもありました。そして後半は星垣隊の皆さんでした。じゃあ次週もまた盛りだくさんでお送りしていきたいと思います。5月に入りましてちょっとね気持ちが憂鬱になったという方ぜひ日光を1日10分間浴びてください。はい、窓際でもいいのでぜひちょっと気持ちが明るくなると思いますので、また次週じゃあ夢るのもナイスランジへのあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングはですね、5月は母の日がありましたけれども、私あかねさんあゆめるの実母の半生を描いた夢桜あなたの希望になるという母の日ソングなんですけれども、こちらを聞きながらお別れということです。ここまでのお相手はモナイズランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、あかね座ゆめるでした。それではまた来週。

0: FM ふっかちゃんが午前2時をお知らせします。
1: お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからなく1時間は俺の話を聞き放題。君の心に包囲も待たせたな。覚悟はいいかい？どうだいみんな、ゴールデンウィークも明けて、ゴールデンウィーク楽しすぎてちょっと仕事に、集中できなくなっちゃってんじゃねえか。いいんだいいんだ、そんな時もあるからよ。とりあえずよ、仕事には集中できなくてもよ、このアイパーさんのラジオにはバリバリ集中しちゃってくださいよ。いやもっと言うと、集中しなくても気軽に聞けるラジオを目指していきましょう。それじゃあ今日も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーライトフィーバー。

お待たせしました。改めまして、アイパー的だね。一週間のお待たせだね。そらそうだ、お待たせしましたで、ね。一週間長かっただろ、アイパーさんの声が聞こえなくて、聞けなくて、寂しかっただろ、お耳が寂しかっただろ、いいじゃねえかね。改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人、アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、膝でハートフルデイ、ほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。ねえ、まあね。ラジオって、まあ前にも喋ったかもしれない。ラジオっていうのはね、なんとなくこう流しといて。ね、なんかその番組が好きっていうのもあるけど、やっぱその放送局が、好きになるみたいな、箱押し的なとこあるって言ったよね。なんとなく、レッツウェーブをつけておくとか。ね。なんとなく、東京 FM をつけておく。まあ、わかんないけど、日本放送をつけておくとか。なんかそういう感じになりがちだよね。ラジオってね。なんかずっとつけておいちゃうみたいなね。ああ、まあまあ。それはそれでいいだろうし。この時間に、毎週、今日火曜日だ。夜、もう9時だ。あれ、アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバーの時間だとかね。そんなの最高だよね。あと、今日月曜日だみたいな。朝11時だみたいな。アイパーさんの、ホーリーナイトフィーバー再放送やってるじゃんみたいな。そうなってくれたらありがたいよね。まあ、そうなってくれたらありがたいというか、まあ、そうならないと聞けないというか。ね。で、アーカイブが残るわけじゃないから、もう、その時、だから、レギュラー放送と再放送を逃したらもう聞けなくなっちゃうからね。だから、この番組を、だから楽しんでくれてる、人は、もう、待ってるわけだよね。ラジオ、まさにラジオの前で。ラジオの前でって、まあ、スマホの前、大体スマホでしょ、今。スマホでしょ、聞いてんのは、これは。そうだよね。基本的には、スマホに、その、ラジオの、アプリを入れて、聞けるアプリを入れて、聞くのがもう、今は普通だよね。あんまり、ラジオ単体のその、本体を持って聞くっていう人、あんまりいないだろうね。まあ、それはそれでいいんだけどね。どこでも聞けるし。それこそあれか。そういうのだと、もうそれこそアーカイブなんて聞けないか。ね。やっぱりだからスマホだったらアーカイブがある番組はアーカイブも聞けるしみたいな、そんな感じなのか。ね、まあまあ、とにかくまあ、今日もさ、楽しんでいきましょうよ。ゆっくりと行こうよ。ね、特に何も期待しないで行こうよ。良くも悪くもだよ。うん、良くも悪くも期待しない。期待しすぎるのは良くないから。よく俺自己啓発本で、読んでるとさ、やっぱり人に裏切られるって辛いじゃん。本当になんかすごく辛いじゃん。なんであいつは、なんであんなことするんだよみたいな、とか。裏切られた時って本当悔しいし、ムカつくじゃん。で、これを直すにはどうしたらいいんだみたいな。じゃあ裏切らない人を見つければいいのかみたいな。裏切らない人を友達にすればいいのか。ね。そういう人と付き合いしていけばいいのか。ね。そういうことじゃない。そういうことじゃないから。それじゃ、どの、裏切らない人なんて多分いないから、ある意味、そういう意味ではね。だから、こっちの気持ちを裏切らないって人はなかなかいないだろうから、じゃあそんな、じゃあもう人と付き合えないじゃん、みたいな。裏切られるの嫌だから、みたいな。そういう時は、自己啓発本にもよく書いてあるし、俺も思ったのは、もう本当に思ったのは、相手に期待しないってことだね。わかる？期待しなければ、裏切られることもないんだから。ね？だからそういう意味でも、そういういい意味でも、いい意味で、この、アイパーさんのラジオを聞いてくれたらいいかな。何にも期待しちゃダメだよ、アイパーさんのラジオで。メール呼ばれるかなとか。今日はどんな面白い話してくれるかな、どんなためになる話してくれるかな、そんな。何かけ、いい曲かけてくれるかな、そんな。ね。そんなこと期待しちゃダメ。今日こそ噛まずに1時間終われるかなとか、そんな期待なんかしちゃダメだよ。うん、何にも期待してないで無で聞いてほしい。
無で聞くのが一番お互いにいい、アイパーさんにとってもいいし、聞いてる人にとってもノンストレスで、いいんじゃないですかね。はい、ということで、名言が決まったところでいきましょうかね。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツエブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイブさん頑張れ、アイブさん頑張れ、アイブさん大好き、アイブさん注意して、アイブさん私はもうずっとアイブさんに何にも、もう鼻から期待してないよ、ね、こんな何にも期待してない人なかなかいないよ。だからアイブさん、私に早く私のこと振り向いて、というね、とにかくアイブさん期待させるような男になって、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで、今日も張り切ってまいりましょう。この世界だぜ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッズウェーブの制作でお送りしております。というわけで、今週の1曲目ですね。今週の1曲目はマカロニ鉛筆さんですね。いいね、ちょっと待って、マカロニ鉛筆さんで、静かな海です。どうぞ。

マカロニ鉛筆さんで静かな海でございました。マカロニ鉛筆さんはとても売れているアーティストさんですよ。知ってましたか？ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、こちら。アイパーさん、最近はどんな感じなんだい？どんな感じで、どんなことを思って、どんなことをして生きてるんだい？おーい、飯だぞーい、帰っておいでーい。あほほほ、すいません、なんとなくエコーエコー聞いてたら、なんか実家で、家の外で遊んでたら、実家の玄関からお袋が、おーいみたいな、飯だぞみたいな、ちょっとその雰囲気感じちゃったんで、その雰囲気出しちゃいました。出てたかどうか分かりませんが、まあ、どっちかっていうと、まあ、日本昔話の世界の雰囲気で、のテイストでお送りしました。ね、というわけで、もうここでもずっと言ってましたが、無事に、4月の、正式には4月の27日だね、4月の427からに、新しい、ところにお引越し、新居にお引越ししまして、もうね、だから、1週間、2週間ぐらい経ったんですけども、いやー、いいよ。やっぱりね、新しい家っていいね。そのさ、引っ越し自体もまあ楽しいじゃん。新しい生活が始まって、なんかね、環境変わってワクワクするみたいな。前も言ったけど、この過渡期。過渡期的なノリ。過渡期っていう言葉がアイパさん大好きだよっていうね。したじゃん。だからまあそんな感じでまあ楽しくやってるよ。で、しかもね、ちょっとその今の住んでるマンション自体が新しいマンションだから、ピカピカなのよ。だから、やっぱりちょっと余計に、なんか古い、なんか、ただでさえ普通に引っ越して新しい新居に行くっていうだけでもね、例えば築年数古いマンションとか家だとしても、それはそれで楽しいけど、さらに今度は、新築、新築かなと思ったら新築じゃないみたい。ただ、築浅

ちくわさのとこ、本当にちくわさ、4、5年前経ったのかな。俺もちょっと新築かと思ったら、まあまあいいんだけど、まあとにかく綺麗なわけよ。綺麗な、すごくいいですよ。いいよ。本当楽しく毎日やってるよ。なんとなく。そうそうそう。寝る部屋は寝る部屋であるからね。一応リビングと寝る部屋で分かれてるよ。その、まあ、部屋自体は広くはないけど、でもそれ分かれてること自体でも楽しいよね。寝るのは、あの部屋だ、みたいな。あの部屋だとか、寝るとこの部屋があるんだ、みたいな感じで、それはそれでやっぱ楽しいよね。ね、あ、まあ、とはいえ、まあ、2週間ぐらい経ってるけども、なんかね、まだね、荷物はね、まだ段ボール入れっぱなんで、ほぼ。ちょっとずつ片付けてるけどね。そうなのよ。ほんで、ここでさ、一番懸念してた、知らない引っ越しセンターにお願いしたもんだから、どうなんだと。で、しかも、その引っ越し屋さんは、口コミが悪いぞと。で、すごく心配で大丈夫かなみたいな話してたじゃん。でね、いざどう、で、まあ、段ボール持ってきてくれた人は別に普通のいい感じの、いいあんちゃんな感じで、お、なんだ、別に悪くなさそうじゃん、みたいな。ね、まあまあ、それはそういうことが、ね、だったけど、で、いざ当日を迎えて、したらね、なんか、まあ、結果ね、まあ、まあ、俺がどこの引っ越しセンターに頼んだか知ってる人はいるかも、ね、SNS とかで、写真とかにのついて、ね、段ボールの写真がプリントしてあるから、分かってる人もいるけど。なんかね、結果ね、なんか、まあまあ、安いなりの、そらそうだよねって感じ。うん、なんかね、まあ、とにかく、4万5千円です。全部荷物持っていきますよと。ね、電話で、だからお願いしますよみたいな話したってたじゃん。ね、大丈夫みたいな。あ、段ボールもこちらで送りますんで、みたいな、そういう言い方だったのよ。ね。だからさ、まあ、段ボールに詰められるものは詰めたじゃん。で、それ以外に詰められないものあるじゃん。で、例えば、その電話の見積もりの時何がありますか？テレビありますか？あ、テレビあります。で、テレビ代はどうですか？あ、テレビ代は、まあ、テレビ代も一応ありますとか、実際は捨てたんだけど、とか、あと布団があったりとか、なんかそういうの大まかなことを言ったわけ。ね、そういうもんじゃん。何があります？あとはまあ、細かなものがあるよ、みたいな感じ。わかりました。ダンボールも送るんで、みたいな、そんな感じで。じゃあ4万5千で全部やりますから、って言われて。ああ、まあまあ、と思って、当日来て。でね、当日、これがさ、またさ、雨降ってたりなんだりで、当日朝7時か8時ぐらいに来るって言ったのに、結局ね、うちに来たの9時半ぐらいだったのよ。と思って。なんだよ、それと思って。9時半で俺、7時ぐらいから起きてるから、で、荷物まとめたりなんだりしてるわけじゃん。で、連絡して、今混んでて、動かないんです、渋滞してて、って、まあ、確かに雨で、月曜日でとか、すごい大変な日だったのよ。土砂降りだった時で。あ、まあ、しょうがねえかなと思いつつも。で、もうちょっとかかります、みたいな。8時半ぐらいになっちゃいます、みたいなこと。あ、わかりました、って言ったら、今度8時半ぐらいになったら、すいません、まだ着かない。あとね、1時間ぐらいかかります、みたいな感じで。これ、本当かと思いながら。で、俺7時から起きちゃってるからさ、もう準備も終わっちゃってるから、もうあと、引っ越し屋さん待つだけだったから。じゃあどうしようかな、みたいなんで、数も多いからね。段ボールいっぱいあるから、じゃあ自分の家の、エレベーター前まで、玄関からエレベーター前に全部、段ボール、運べる、その、やつは全部出しとこうと思って。ね。で、そっちの方が印象いい、俺もさ、こびへつらっちゃって、引っ越し屋さんに、印象いいんじゃねえかみたいな、ね、ちょっとでも楽、ね、動かしといたら、そしたら追加料金取られねえでいいんじゃねえかみたいな、こびへつらって、荷物出しといたの、運べるやつはね。ほいで、待ってて、で、やっと来て、で、来たと思ったら、その若いあんちゃんが室内見て、あれ、これ絶対全部運ぶやつですかみたいな。いやいや、もちろん、引っ越しだから運ばないと、引っ越しするんですから、みたいな。ああ、そうか、みたいな。ええー、みたいな感じで言われて。ええー、なになになになにみたいなこと。いや、聞いてる
のと全然違うんでみたいなこと言ってきて、なんで聞いてるのとみたいなこと言って、こちらにちょっとメールのなんか紙をプリントアウトした紙見せられて、テレビ1台とかって、布団があってとかで、ローボードがあってとか、なんかこういうのがあって、でこの何ラック、服をかけてるラック、これを書いてないんですよねみたいな、はみたいな感じで、どういうことみたいな、これいや見積書をお送りしたと思うんですけど、そうメールで言ってると思うんですけど、それにもこう書いてあるんですけどみたいな、で俺そもそもその見積もりのメールすら来てないの、俺のところに。来てないよ、来てないですよ、さ、いや送ってるはずですみたいな。で俺そこでさ、いや来てねえよみたいな感じで、そのメールとかその見る確認させるのもな、もう大人になったね。今日のメールテーマじゃないけど、大人になったらもう言わなかった。いやいや来てないんだけど、いや送ったはずですみたいな、これ本当に来てないんだけど、で送ったはずですみたいな、ああそうなのみたいな、まあまあそこはまあいいや、もうこれ言ってもしょうがねえからと思って、で言わずに、何これ持ってけない荷物あんのみたいな、いやもちろん段ボールに積んだやつ、段ボールに入ってるやつは全部持っていけますよと、ただそれ以外申告してもらったこの棚とか洋服のラックとかね、テレビは申告してもらったので持っていけますとみたいな感じなわけよね。申告しないと持ってってくれないやり方なんだって。でも知らない。じゃあそんなこと電話で言ってなかったよ。だってさ、大体さ、細かなものって出るじゃん。わかる？じゃあ食器とか、だから段ボールに入れられないものでもさ、あるじゃん、そういうのが。それを全部言わなきゃダメなんかいみたいなことで、結局、全部が全部詰めなかったの。段ボールのものは詰めた。だけど、とはいえ、まあ、俺の、何がみたいな感じが、どうか空気を読んだのかどうか分かんないけど、一応じゃあ洋服のラックも詰めたの。積んでくれたの。ね。で、今日ちっちゃい車で来ちゃって、ちっちゃいというか、全部を詰めるほどの大きさの車で来てないんです、トラックで来てないんです、みたいな。って言われて。だから見積もり書を見てこのくらいの車のサイズでいいだろうと思って来たっぽいんだけどね。ほいで、じゃあ、白い棚とかどうすんだったら、白い棚一応俺分解してたから、それが分解したから、まあ、詰めたみたいで、それを持ってってくれたんだけど。で、結局ね、細かいやつとか全然持ってってくれなかったよ。大変だったよ。なんだよ、それと思って。なんかすげえ嫌な気持ちになっちゃった。いや本当に、で俺何それって、全部持ってってくんなきゃ意味ないじゃんと思うじゃん。でも言われてないやつは持ってけないんですみたいな、見積もり出すの時に言ってもらわないとみたいな、いやさ、言いようがないじゃん、わかる。だから言いようがないわけじゃん。で言いようがないじゃんと思って、細かいのじゃあ何、例えば鍋が1個とか、例えばね、そういうのはどうすんだみたいな、とか、ね、で、ギターとかベースとか言ってあるから、それ運んでくれたとか、じゃどうすんの、これって思って、その後冷静に一人でちょっと考えたんだけど、要は、段ボールに何でもいいから、なんでかんで段ボールに詰めてあれば、段ボールに入ってるものだったら、段ボールはすべて持っていきますっていう話。だったんだよ。ね？ってことは、俺が悪いんだよ。段ボールに詰めなかった、あとはもういいか、これ手で持ってってくれ。例えば、ホットプレートとか、鍋とか、なんか、鍋でその、コンロとか、例えばね、そういうの入れてなかったら、それは持ってけないっていうことなんだって。だから段ボールに詰めてあれば何でも持ってってくれるっていう話なんだって。で俺が結局理解力なかったっていうことで、結局引っ越し屋さん何も悪くなかった。うん、そうね、何も悪くなかった。うん、でだからその段ボール俺実家に持ってっちゃったじゃん、荷物で段ボールを使っちゃってるか、そこでだから結局段ボールが足りなくなっちゃって、
だから段ボールに詰めずにいたら、これ持ってきませんみたいな感じで、いや、持ってってくんないんかいって、ちょっとその時苛立ったけど、

よくよく考えたら段ボールに入れてたらちゃんと持ってってくれてたんだっていうことになりました。うん、で、ただあのトラック、新居に行って俺が待ち構えてたら意外に大きいトラックで来てたんで、もっと詰めたはず、あのサイズは。ちょっと扉開けた時余裕があったもん、あれ。うん、でも向こうとしては段ボールに入れてないもの、段ボールプラス申告した大きなテレビとかギターとか、そういうんだったらいいよってことだよ。そういうんだ、最初に申告していけばいいんだよっていうことだったらしい。うん、だから俺が悪かった。うん、で、別に従業員の対応もあんなもんだと思うよ。若いあんちゃんたちって、あんなもんだと思うよ。うん。で、一応なんか悪いかなと思って、ジュースはあげた、水は二人にあげたよね。うん。とかね。うん。とにかく、ちょっと腑に落ちない、でもとはいえなとか、メール来てねえしなとか、ちょっと腑に落ちないのあったけど、おおむね、何事もなく、引っ越しできました。そうだね。うん。で、今困ってるのは、どこに何を入れたか分かんなくなってる問題。段ボール。それがね、ちょっと大変だなって感じ。だけどね、ちょっと思ったんだ。それを踏まえて思った。やっぱり、安けりゃいいってもんじゃないなって。いや、そりゃそうだろうと思ってるね、今ね。当たり前だろ、アイパーみたいな。ね？大手に頼む。だからここはそうだよね。金がないやつはそうなっちゃうんだ。で、結局、それで運べなかった荷物があるから、つって、後日、レンタカーでまた前の麻布十番の部屋に戻って、荷物を積んで、っていうのを2回やった。それね、1回で終わりにさせればよかったのよ、俺。2回やったわ。で、合計今回、今回の引っ越しで、3回レンタカーしたわ。実家に持ってった時にレンタカー使ったでしょ。で、引っ越し屋さん来て、運べなかったやつを、俺がレンタカーで借りて運んだじゃん。で、その時にすっかり、ベランダにまだ、物干し竿とかいろいろあるの忘れてて、で、そういうのもあるので、結局物干し竿なんて恥ずかしいじゃん。3本ぐらいあったから。ね、長い棒が3本ぐらいあったから、電車に持って履くも恥ずかしいからって言って、それだけじゃないんだけど、他にもあったんだけど、細かいものがね。で、それでまたレンタカー借りて、全部3回借りて、むちゃくちゃ金かかった、結局、今思ったら、一番最初にアート引っ越しセンター、アリサンマークどこだっけな、なんか見積もりしてもらったとこが一番最初、大手のとこ。そこでやって、そこはね、8万ぐらいか。8万だったんだけど、7万か。ん ?8 万か。ね。それと同じだった。手間もかからず、それでよかったと思った。ねえ。世の中、うまくなってるんだね。という。やっぱいや、ほんと大人になって、俺ってケチだなって思うね。ケチだみたい、俺。俺ってケチみたいよ。どうみんな。教えてくんない？アイパーさんってケチだな。ね。ケチみたい。うん。そんな感じで、とりあえず引っ越しはできました。で、今楽しくやってます。ね。はい、そんな感じでーす。これで一曲いかせてください。ね。何も期待しちゃダメだよ。期待しちゃダメって言ったでしょ？なんだよ、その話、みたいな。ね、何が何だ、その話じゃないよ。期待しちゃダメだって言ってんだから。こんなもんだよ。何にもなくこれで終わるよ、もう。曲行くよ、次。何にも気にしないよ、そんなの。勝手に期待しちゃってんだから。期待なんかしちゃダメだよ。もう。これ以上でも、これ以下でもないんだから。これなんだから。はい、行きましょう。続いての曲は、レイコで、ラブ、ディッパー。ラブ、ディッパーです。どうぞー！

ございました。お送りした曲は、レイコさんでラブディーパーでございました。かっこいいおしゃれな曲でいいんじゃないでしょうか。カクテルなんか飲んで聴いてもいいんじゃないですかね。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら、アイパーさんメールが来てるよーい。あーいいね、このエコーの感じ。なんかさ、さっきさ俺日本昔話みたいな感じの気持ちになっちゃったみたいな感じ言ったじゃんね、で、おいみたいな、おご飯できたよみたいな、なんかそんな感じで今やっぱりさ、こうやって夕日を思い出すんだ、夕日を。皆さんは今のエコー声感じを聞いて何を連想したでしょう、思い浮かべたでしょうか。はい、行きましょう。というわけで、今回のメールテーマは大人になったなということを皆さんに、教えてほしいなと思って。いや、やっぱりね、アイパーさんもさ、もういい51歳でも、ちゃんと、れっきとした大人なわけじゃん。もちろんそれ自覚してるつもりなんだけど、でもやっぱりさ、これみんなあると思うんだけど、やっぱ心はさ、若いまんまでいるというかさ、これ何なんだろうね。なんか、まだまだ子供だなって、大半、普段俺ずっと、まだまだ子供だなって思って生活してるの。本当にずっと。ずっとつか、ね。そこ意識に、意識があるわけよ。ね。だからこそ、ちょっと大人、自分が思ってる大人イメージなことをすると、あ、俺大人になったな、みたいな風に感じることがあんのね。それで、じゃあみんなもどんな時にそういう風に感じるのかな、と思って、今回そのメールテーマにしたわけなんだけど、なんか意外にみんなさ、こう、俺、なんと、みんなさ、やっぱ気持ちは若いと思うよ。若い、実年齢より若い気持ちで、

多分生活をしてる気がするの、みんな。ただ、その、年、その、精神年齢とか思ってる、若いって思ってる年齢が、俺は極端に若いすぎるのかな、みたいな。子供すぎる。考え方がっていうのかな。だから、そういうふうに思うのかもしれないけど、あんまり意外に、あれ何大人になったなって何みたいな。みたいな感じで言われたりするのよ、このメールテーマにしたときに。だから意外にみんな、そんな若い気持ちで普段生活してないのかなみたいな。って、ちょっと思った節があるよね。うん。だからね、だから、アイパーさんね、ちょっと、そんな、だからとはいえ、そんなね、重苦しい、大人になったな、こんなこと感じるようになったな、とか、そんな重苦しいことを考えてないよ。この間ふと思ったの、ほんと軽いこと。この間よくさ、俺、食べ放題とか行くの好きじゃん。で、もちろんスタミナ太郎とかにこの間も一人で行ったりとかなんかしたんだけど、ね。やっぱさ、ああいうとこ行くとさ、大量に食べ放題だから、いつでも何回でも取りに行けるのに、いっぺんにさ、山盛りで持ってこようとするじゃん。ね。だけど、この間ね、すごくね、また取りに来ればいいんだから、そんないっぺんに盛る必要ないな、みたいな。食べれなかったら、食べれる範囲でいける、で、おかわりできるんだったら、おかわり、すればいいんだから、みたいな。まずはこのくらい持ってって試しで食べてみよう、みたいな感じの食べ方をね、できるようになったんだ、俺。で、その時に、あれ?と思って。すごいね、食べ放題の、その、テーブルの上がすげえシンプルイズベストだったわけ。あれもこれも、みたいな。いっぺんに、パスタ持ってきたり、パスタのお皿に、お寿司乗っけてきたりとか、ね?そういう、もりもりで、で、いや、肉も何皿、5皿ぐらい持ってきたりとか、野菜も一応あったりとか、ね?まあ野菜を取ってくる時点もだいぶ大人なんだけど、とか、タレもいろんな種類の、いろんな味のタレを持ってきてるとか、ね?もうガンダムかわかんない。ガンダム、もうテーブルがガンダムのコックピットみたいな感じ。いろんなもの、いろんなところにいろんなもの、スイッチ類があるみたいな。わかる?そういう感じで食べてたんだけど、この間はね、すごくシンプルだった。もうガンダムの、だからガンダムで言うならば、ね、例える、コックピットで例えるならば、もう前はガンダムみたいにあっちこっちいろんなスイッチとかメーターとかモニターとかある感じ。賑やかな感じ。楽しいじゃん。だけど、今回で言うと、そうね、60年代、コックピットで言うて60年代、とかの、車が発明された時の、スピードメーター1個のみ、みたいな。ザ・シンプルです、みたいな。スピードだけ分かればええやん、みたいな。でも、わかる?そういう感じになったのよ。で、それをふと見た時に、ふとね、俺いつもご飯食べるとこ写真撮るから、そしたら、あれ?これ大人だなぁと思っちゃった、俺。わかる?もう、要はさ、いいじゃん。別に。いろんなガンダム、いろんな機械がある。ガンダムはさ、いろいろ、まあ、車と違うからあれだけど。じゃあ今の、車で例え、うわガンダムから車はちょっと違ったね、今ね。車、今の最新の車と、昔の60年代とかの当初の、車で例えるよかって、なんでガンダムと車なんだよ。そもそもガンダムと車が、それは、ガンダムのロボットなんだから、いろんな、機械とかメーターとかスイッチとかモニターがあるのは当たり前なんだから。それを60年代のエンジンむき出しの車と一緒にしちゃったよ。ハンドル1個のやつと、うん、ちょっと今のすみません、反省です。まあでもみんな期待してなかったでしょ、今。まあでもそういうことを感じるようになったのよ。ああ、これ大人だな、みたいな。今までだったら、いや、持ってきたものは、全部食べてたよ。いっぱい盛り付けて。そうやって無理やり食ってたけど、なんかね、ちょっとずつと、かどうかわかんないけど、まあね、すごくね、少数精鋭で食べるようになった。食べ、こと?それがね、ああ、大人になったなって思ったね。ああ、みんなもあるのかな?こういうふうに

思うことを知りたいなと思って、大人になったなをメールテーマとしてさせていただきましたね。 OK、なのですがちょっとね、まあ、その前に普通オタも来てるので、普通オタ行きたいですね。ちょっと待ってね、これ行きましょうかね。普通オタ、イトゥー、なんだよ。久々にこの間、ちょっと前からメール送ってくれたなと思ってたら、すげえ送ってくるじゃん、毎回。いいんだ、ありがてえよ。行きましょう。普通オタね。イトゥーね。小声でって書いてある。アイパーさん、スタッフの皆様、アイパーギャルのお姉様方、おはようございます。ただいま朝の4時半です。朝早いね。いつもの起床時間です。ああ、早い。こんな時間から動き出しているイトゥーですと、ご近所さんは夜のお仕事から、ご帰宅の時間ですと、日中暑くてもまだまだこの時間は肌寒いですねと。さて本題、もう引っ越しのわちゃわちゃも片付いてきた頃でしょうねと。いやいや、まだまだよ。お引っ越し時、ご実家を保管庫にとお話しされてましたかと。起床って頻繁にされてますと。お帰りに なられてもずっと家の中ですか、近所に出れますかと。先日すでに実家が更地になっている私ですがと。あ、そうなのね。住んでいた町に立ち寄りましたと。が目印にしていた2代目と継いでいたはずの同級生の店が跡形もなく動物病院になっていたり、それを皮切りにと、通っていた店は数々なくなっててと、最悪は私たちが卒業の時は創立100年超えの小学校までも消え失せてしまいましたと。あ、何も知らなかったショック、表現できませんと。浦島太郎みたいに鶴になって飛んでいきそうでしたと。そうでした。アイパさん、とりあえずご実家の周囲の変化ご観察くださいというね。はいはいはいはい。俺しょっちゅう帰ってるからね。俺言って悪いけど、俺もう月1ぐらいのペースで帰ってるから、帰れるときはなるべく帰ってこうと思って。ベタにその俺言うじゃん、もうお袋も、海の親も、海の親も育ての親も、もうそんなね、数えるぐらいしか会えないんだよみたいなことよく言うじゃん。このね、だからなるべく帰れるときは帰ろうと思って、なるべく月一で帰ろうとしてるよ俺。だからとはいえ、まあいろいろ変化もするし、家の周り、だからね、そんなに、あれこれがなくなったとか、まあそれはまああるだろうけど、そんなに変わんないかな。変わんないというか、今んとこはね。まあとはいえ、全部が全部ね、今まで遊んでた行ってたところの場所に毎回行ってるわけじゃないからね。でアイパさん戻って帰った時は必ずいろいろお袋と出かけてるからね。そういう意味ではまあまあまあ、変わってる場所もあるし、変わってないところもあるしなのかな。でも昔遊んでたところはもうとっくになくなってたりなんだりしてるから、そんなに今んとこショック受けてないから、どうだろうね。そんな感じです。はい。ありがとうございます。ちょっとね、本題行く前に一曲行っちゃおうかな。もういい時間になっちゃった。やべえ。いや、今日一曲、やめとくか。もう、このいい時間になっちゃったよ。こんないい時間になっちゃった。なんで？早っ。なんでこんな時間になっちゃったの？早いんだけど、今日。曲はいいか。メールやっぱり読んでいきましょう。ね。いきましょう。今回のメールテーマ、大人になったなですね。いきましょう。アイパさん、皆さん、アイパさんこんばんは、ボンサトです。ボンサト、アミフェス来てくれたのに悪いな、わからなくなっちゃって帰っちゃって、わざわざ遠くからよ、来てくれたのに悪かったよ、反省してる、あるわよ。先日のアミフェス未遂は、寂しい帰宅となりましたが、今ではもう、話題の持ちネタができたと思えるくらい立ち直りました。申し訳ない、ボンサト、もう一回チャンスちょうだいよ。原宿門から入って右に曲がったところに、俺らたちね、いつもそういうのね、 SNS でもたまに言ってたりしたんだ。悪いね。
キジや鹿など毎日元、毎日元気に暮らしてますと、などと、毎日元気に暮らしてますと、来月はブルーベリーで、やばい季節になるので、ぼちぼち頑張りますと、いいね、悪かったな、今度そっち行くからよ、坊主と、待っとけよ、大人になったとなと思うことと。体の傷が、治るのが遅くなって大人になったなというか年取ったなと思います。そうね、指先が切れたりしても傷口がなかなか治らず、傷跡も長い間残りますと。特に、手は夏の3ヶ月ぐらい、3ヶ月くらい以外はずっとカサカサです。昔はこんなんじゃなかった気がします。50年以上使ってきた体だからしょうがないですねと、体は大事にしないとなとつくづく思いますと。アイパーさんお引越しでお疲れだとお察ししますが、季節の変わり目でもありますし、どうぞご自愛くださいと。まあそうね、確かにね、あの体に関してはもう年老いたなみたいなとこはまあそうであるよね。アイパーさんもしょっちゅうさ、ひげ剃りで、カミソリ負けして、血出すんだけど、そこがね、毎回同じとこやってるから余計だろうけど、なかなか跡が消えなくなっちゃったもんね、とか。あと、同じ体勢がね、よくね、痺れるようになった。足、ケツが痛え。今まで何時間座っててもケツなんか痛くなかったのに、今1時間ぐらい座ってるだけで、その家で編み物するとか、ケツ痛くなるもんね、すぐね。そう。まあ、あとまあ、そうね、目も見えなくなったとはいえ、まだ俺、老眼と認めてないので、まあ来てるんだろうなと思いつつもまだ認めてないので、でもいつもね、本を読みながら、ピント合わせる練習してるよ。まあその時点でもう負けてるんだけどね、認めてるんだけどね。とかね、そういうのやってたりするよ、一応。ね。わかるよ、でも。でもね、カサカサね、確かにでもね、味が出たということで。ね、今はだからもう楽しむ、人生を楽しむ時間よ。そうでしょ？自分の、暮らしを楽しむ、自分の生活を楽しむ、人がどうのというよりも、人にどう見せたいとかではなく、もう自分で自分の生活を楽しむ段階ってことだよね。お、めっちゃいいこと言ってない今、俺。めっちゃいいこと言ってるかもしれない今。うん。ねえ、いいですね。ありがとうね、ボンサト。いや、申し訳ない、遠くから。な、本当にね、ボンサトには申し訳ないと思ってる。もうちょっと、ね、前もって分かりやすいように言っとけばよかったと思って。そのアミフェスの場所。もう一回来てくんないか。ブルーベリーの収穫始まる前に。息子がこっちにいるんじゃなかったっけ？なんか申し訳ない気持ちでいっぱいなのよ、俺は。うん。俺の SNS 見といてくれよ、頼むよ。うん。行きましょう。続いて、ラジオネーム、ナッチンプリン。うー、ナッチンプリンありがとう。アイブさん、こんばんほうと。皆さん、こんばんほう。新緑の季節になってきましたね、と。青々と草木が茂ると、とても気持ちがいいのですが、芽吹く匂いというのでしょうか。うぷっとなる時があります。アイパーさん、そんな経験ありますか？まあね、芽吹く匂いなのかどうか分かんないけど、やっぱりちょっと生臭いというか、なんかね、そういうのもあるよね。でもまあまあまあまあ、そういうもん、植物たちもみんな生きてるということで、勘弁してつかさいね。いきましょう。大人になったらですが、と。月並みですが、食べられるようになったものがあるなどですかね、と。そうだね。子供みたいな内容ですが、と。椎茸。おお、わかる。ピーマン。うん。トマトジュース。など、など。うん。あと、粉薬なんとかが飲めるようになる。粉薬ね。はいはいはい。今では本当に無理で、服薬ゼリーを飲んでいました。今まではか。ゼリーと一緒に飲んでたってことか。人生、折り返し地点はどう過ぎて、折り返し地点は、とうに過ぎていますが、これからも年を重ねるにつれ、できることが増えるのは良いことだなと思います。いいよ。そういうことなのよ。わかる。俺も椎茸とかピーマン食べれるようになったもんね。なんだったらピーマンのあの苦いのが食べたいなって思う時もあるぐらいだからね。大人になったよね。トマトジュースも俺飲めなかったんだけど、確かに。うん。粉薬はね、どっちかっていうと俺粉薬しか飲めなかった。粒のがね、今もまああんまり苦手なんだけど、粒もね、今はね、みんな聞かないかも、知らない人は、まあ、これ聞いてる人たちは知ってると思うけど、昔は救命丸って言って、ほんとね、ちっちゃい粒の、
砂粒ぐらいの、粒の薬があったのよ。薬なのかな、あれ。漢方なのかな。俺、あれしか飲めなくて。

はね、よ、あれはあれしか飲めなかったもんね。あ、今でもだからその大きなものを飲み込む、大きな飲み事を飲み込むこと、まあ猫一匹飲み込むこともなかなか無理だけどね、大人になってもそれはまあ無理だけど、そうね、そういう意味ではだから大人になったね。今風邪薬とか、花粉症の薬も飲めるようになったもん。ただもちろん水とかないと飲めなかったりとか、するけどね。いいね、みんなこうやってさ、あ、こうなったな、俺思ったの、あ、俺ってこうなったなとかって、ある意味新しい発見というか認識することってなんかすごく脳に良さそうな気がしない？どうですか？ね、そうやって意識して生きていくのもいいじゃんか。ね、俺ってどういう、私ってどういう人間なのかなみたいな。ね、いいんじゃないでしょうか。ということで、ちょっとエンディングですね。早いもんでエンディング行かせてください。あー、いいね。ちょっと歌歌えなかったら、歌えなかったら、懐かしソング、まあまあまあまあ、また今度、また今度やりましょう。なので、今週と12だから、今週あれか、今週末はあの北海道札幌行くわ。札幌来てくれる人たちよろしくね、本当に。ほいで、もっと言うと北海道の、言っていいのか分かんないけど、今週のね金曜日に北海道の方のね FM ラジオに出させてもらいます。言っていいかどうか分かんないけど、もう一週間、今週の金曜日のことだから言ってもいいでしょ。あの、夕方、まあちょっと、詳細はアイパさんの SNS 見てください。北海道ラジ、FM 北海道、なんだっけな、なんか出るんで、時間短いですけど、昼間、少し出させてもらいます。で、その次の日が、待って。その次の日が、札幌ね、札幌でのワークショップありますんで、来られる方、よろしくお願いします。という方、また来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、いい子にしとけよ、風邪ひくなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: FM ふっかちゃんが午前3時をお知らせします。
1: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきよです。そしてもう一人っていうところなんですけれども、今日はですね、今収録をしているのは4月30日に、収録をしてます。ゴールデンウィーク進行といってちょっと早めにね、ゴールデンウィーク明け以降の放送の分を取らなきゃいけないということでですね、今日この5月15日金曜日27時が初回の放送日なんですけれども、これ収録してますのが4月30日ということでですね、ともちゃんはちょっと他のちょっとアーティストさんのお仕事の都合で、お休みなんですよ。なので、あと今日ゲストもいないので、なんか久しぶりにね、高島が一人で、番組をですね進行していきます。そしてまあその分曲もたくさん書けようと思ってるんで、楽しみにしててください。まあ一人とはいえね、結構今回やることがあって、後でまた言いますけれども、それはね、じゃあデフォルトなやつをいきます。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送はさっきも言いましたが、5月の15日金曜日27時、5月16日土曜日の午前3時になります。それ以外の時間もね、放送がありますんで、お聞きになりやすい時間を選んで聞いていただいても結構ですけどもね、もう一回聞きたいって言ったらもう一回聞いてもらってもいいんですけれどもね、詳しいそういったね、その他の放送時間などの情報は、ミュージックバードのホームページにあります週刊メディア通信のコーナーにリンクをつけてます。高島のアメーバブログ、高島みきよのアメーバブログの方のリンクつけてあります。そこにはですね、すべての、多分ほとんどすべての放送局の一覧と、それから、金曜日27時以外の、放送予定もですね、毎回出してますので、ぜひチェックしてください。ミュージックバードさんのホームページにも毎回の細かい内容、こういう曲をかけてるとか、あるいはゲストのアーティストさんの情報とかいろいろリンク付きで載せてるんですが、アメーバブログ、アメブロの方もね、毎週更新して、いろんなリンクも付けてますんで、ぜひチェックしていただければと思います。そして一部の放送局は、レディモというですね、コミュニティ FM のアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなので、ぜひお試しいただければと思います。しかもね、レディモからですね、番組宛にメールも送れるんですよ。ね、そんな機能もありますんでね、ぜひ使ってみていただければと思います。ではね、メールアドレスを、お知らせします。 meditsu@musicbird.co.jp meditsu@musicbird.co.jp になります。そして X の方でね、高島毎回いろんな放送日ごとに番組宣伝のポストをしてます。リスナーの皆さんもですね、あるいはもう一芸さんの方もですね、ぜひ番組のご感想とか実況ポストなどなど X の方にポストしていただければと思います。ハッシュタグはあってもなくても結構です。最近はね、ハッシュタグあってもなくてもキーワード検索で週刊メディア通信出てくるので、なってもなくても大丈夫です。ただ週刊メディア通信の刊は間という字ではなくて週刊誌の刊なので、週刊誌の刊ですので、お間違いないようにしていただければと思います。ではね、 X の方でその週刊メディア通信の名前をつけてポストをしていただいた人のお名前を、紹介しますが、で、さっきも申し上げました、今回収録をしているのは、ゴールデンウィークに合わせた前倒しの収録のためですね、4月30日木曜日に撮ってます。なので、前回の続きからいくと、そうですね、4月23日の木曜日に青森での放送を聞いた方のポストから、4月29日水曜日までの間に各地の放送でね、を聞いてポストしていただくとお名前になります。じゃあ行きますね。タツボーイさん、青空さんは伊藤洋平さんのファンだと思います。そして自動ドアさん、本若羊さん、やめ茶漬け、酒茶漬けさん、

工藤明さん、塩地聡さん、神田子さんですね。ジャクジャク関連さん、花水木さん。これは、ハローミーでいいんですかね。ハローミーアット花さん。そして、三つなる1410さん。あとね、伊藤平さんのスタッフの方ね、公式 X アカウントの方で、番組のことを触れていただいてありがとうございます。あとは、そうか、4月23日に聞いていただいた、そう、この時はまだね、ピュアリーモンスターの二人がゲストだった回ですね。J ライカさん。多分ピュアリーモンスターのファンの方でね、ポストしていただきました。ありがとうございます。今回聞いてるかどうかわかりませんけれども、聞いててくれればね、聞いてますよ、とポストしてくださいね。で、あとはブーブーブルさん。いつもね、ポストしていただいてます。今日木曜日の、放送の前に収録してるのでね、多分、ポストしていただけるのか、出るのかなと思いながら、まあ一応読まさせていただきます。いつもありがとうございます。そしてですね、週刊メディア通信のことを高島がね、X にポストした告知に、いいねやリポストしてくださってるね、X アカウントの、FM 局の X アカウントさん紹介します。名古屋のミッドFM761さん、こちらは金曜27日のからの放送ですね。いつもいつも放送開始のポストをしていただいてます。それから、水曜日の12時から放送していただいてます長野の高坊地高原 FM さん、水曜日の19時から放送してます、調布 FM さんですね。そう、4月の終わりはそうだったんですよね。調布 FM さん特番があってね、週刊メディア通信がちょっと休止だったんですけれどもね、いつもいつもありがとうございます。ということで今週週刊メディア通信ね、だらだらと喋りながら、曲をかけていきたいと思います。お楽しみに。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおです。そして今日は久しぶりにね、本当一人で喋って曲をかけてきますけれども、オープニングでダラダラと言いましたが、ダラダラでももうやってられない、結構密度濃く曲を選んでしまってるのと、あと5月13日発売のね、新しい CD をちょっと紹介、するのが、序盤と一番最後にあったりするし、間にはね、特集ということで、細かい話はまた後で言いますけれども、5月の11日に発売になりました雑誌昭和40年男の最新号ボリューム97、こちらがですね、すごいです。仮面ライダー2号、しかも旧2号がのイラストが表紙で、続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるというね、特集です。まあこの特集についてですね、まあ今日の1曲目をかけた後で、特集に入ってきますんでね、楽しみにしていただければと思います。ではまずね、今日の1曲目なんですけれども、この番組もね、新しい CD をリリースがあるたびにですね、ゲストで来ていただいてます。町あかりさんがですね、シンガーソングライター町あかりさん、マルチな才能爆発してます。町あかりさんがですね、5月の13日に、新しいね、EP、まあ、CD です、発売になりましたですね、放送日からいくとね、こちらがですね、すごい、コラボレーションですよ。岩下の新生姜とまさかのコラボレーションということで、ジャケットには岩下の新生姜公式キャラクター岩しかちゃんが堂々登場ということで、岩しかちゃんでいいのかな、発音は間違えたらごめんなさいね。で岩下の、新生姜ミュージアムでもね、町あかりさん今日イベントやったりもしてると思うんですけれどもね、この、岩下の新生姜の公式キャラクター、岩鹿ちゃんの、歌を作ったわけですよ。で、あとは、岩下の新生姜の CM ソングをディスコアレンジをしてカバーということでね。しかもこれがロングバージョンとショートバージョンってあるんですが、ショートバージョンって言っても3分以上あるんですよ。で、ロングバージョンというかエンドレスバージョンの方がですね、10分前後、あるのかな？10分を超えるロングバージョンとありますけれどもね、あるんですけれども、今日は、タイトルチューンの、この、もう曲名すごいです。言うこと聞かん、岩しかちゃんというですね、この曲を、聴いていきたいと思います。で、町あかりさんゲストなんですけれども、まあ、実はちょっと今スケジュール調整中ということで、この番組もね、出ていただきますんで、まずは5月13日にリリースされたばかりのですね、EP、8トラック入りの CD です。言うこと聞かん、岩しかちゃんの表題曲。言うこと聞かん、岩しかちゃんを聞いてください。曲は町あかりさんです。

ここまでお送りした曲は5月13日にリリースになりました町あかりさんの最新 EPCD です、カラオケも含む全8トラックということでね、そのタイトル中です言うこと聞かんイワシカちゃんをお届けしました。ではここからは、5月の11日に発売になりました雑誌、昭和40年男の97号、特集はねアクションヒーロー特集ということで、タイトルはですね続昭和英雄列伝アクションヒーローの系譜をたどるということで、まあ、なぜ続かというと、2024年にね、一回この昭和英雄列伝、アクションヒーローのようにというタイトルで、特集組まれてるんですが、その2回目になります。で、今年は仮面ライダーが、最初の仮面ライダーが、放映されてから、55周年ということもあり、ね、雑誌の今回の表紙はですね、仮面ライダーです。しかも92号です。これはイラストレーターの菅原義人さん。菅原と書いて、この菅原って読むんですけど、まあ、よく間違えて菅原さんつっちゃうんですけど、菅原義人さんが、書き下ろしのイラストを書きました。仮面ライダー92号が、表紙になってます。で、この菅原義人さんは、もう20年近く前になるんですけれども、最初のその仮面ライダーが、もうレーザーディスクのボックスが一回出た後に、これ25枚組だったんだよ、確か。で、10万円近くする LD ボックスがあったんですが、その後に、2枚組でバラ折りになったんですね、東映ビデオからですね。そのバラ折りになった時の、ジャケットのイラストも描いて、僕はその時に初めて菅原さんのお名前を知ったんですけれども、あの時もかっこいいイラストだなと思ってたんですけれどもね、もうすごいこの方、公式グッズ含めて大活躍をしてます。菅原義人さんの、描いた、仮面ライダー92号。だから腕とか、この足の、一本線が太いんですよね。旧仮面ライダー2号はね。という、ライダーが描かれたイラストが、表紙が目印になってます。で、その中でですね、今回は、高島は取材する側、される側という両方をね、ちょっとやってるんですけれども、まあ、まずはその前にですね、やっぱりこの仮面ライダー92号、の表紙にちなんでですね、仮面ライダーの主題歌行きましょうか。しかも、これもうね、20年近く前に出た仮面ライダーの CD ボックスにしか入っていない、BGM 大全集っていう CD ボックスにしか多分入ってなかったと思うんですけれどもね、レッツゴーライダーキックの92号版 SE& ナレーション入りテレビサイズという、まあ、中井真嗣さんのナレーションもありつつ、いろんな効果音もね、ダビングされた、テレビサイズのバージョンになってます。歌は、藤子一とメールハーモニー。藤子一さんは、シモン・マサトさんの旧芸名です。この当時の芸名になってます。藤子一とメールハーモニーで、レッツゴーライダーキックを聴いてください。

0: 仮面ライダー一文字隼人は改造人間である。彼を改造したショッカーは世界征服を企む悪の秘密結社である。仮面ライダーは人間の自由のためにショッカーと戦うのだ。
1: もうね、これはテレビサイズなのでフルで聞いていただきました。藤子一さん、後の下正人さんですね。あとコーラスはメールハーモニーです。レッツゴーライダーキックの925番 SE& ナレーションよりテレビサイズお届けしました。なんかこうやっぱり映像が浮かびますよね。このサイクロンの効果音とね、あと中井真司さんのナレーションがね入ってくるとね、これ初めてその925という馬を呼んでますけれども、初めて2号ライダー一文字隼人が登場した、確か第14話からのね、使われたバージョンですけれどもね、またあれなんですよ、本郷猛が帰ってくるとね、またナレーション変わったりするんですけれどもね、当然映像も変わったりなんかしてね、本当その仮面ライダーがやっぱ変身ポーズをするようになって変身ブームが巻き起こったっていう、それがそのやっぱりブームになった原点はやっぱりこの仮面ライダー2号というところをね、またちょっと再認識する、まあ、特集にもなってます。あと少年時の男の発行元ヘリテージのね、サイトの方に、まあ、リンクは週刊メディア通信もお知らせしているミュージックパーソンのサイトの方にもね、リンク貼っ付けておりますけれども、菅原義人さんが、による、この旧2号への、2号ライダーへの思いがですね、もう熱く語られてる原稿も載ってますんで、コメントも載ってますんで、ぜひ読んでいただければと思います。そして、今回の、まあ、高島が担当したページが、なんと、しほみえつこさんのインタビューなんですよ。まさかね、少年時の男で、しほみえつこさんのインタビューができるとはというですね、しほみえつこさん、昭和生まれの方なら知らない世代はいないんじゃないかと、人はいないんじゃないかと思うんですけれども、日本初の女性アクション俳優ですよ。アクション女優。ね、しほみえつこさん。ご結婚されてから、まあ、一時引退をして、で、近年ね、フラワーアーティストとして活躍したり、それから、もう2、3年経つのかな、シャンソン歌手をやりますっていうことで、歌手名も、きなさまり。これ、鬼がない里と書いて、きなさ。きなさまり。まりはひらがなです。きなさまりという、歌手名で、サンション歌手としても活動している。また新春シャンソン歌手になっちゃったよ。本当に。この間松木ゆきのさんが来ていただいた時のみたいになっちゃったけど。そう、シャンソン歌手としてもね、活躍してます。きなさまりさんということでね。今回この取材に関しては、先ほどからお名前を挙げている、菅原義人さんが、ぜひこの、アクション特集を組むにあたって、しほみえつこさんのインタビューをしたいということでですね、熱烈なオファーを、もうメールにもね、見させてもらいました。熱い文章でね、オファーをして実現したわけなんですが、まあ、今回これ8ページなんですよ。で、8ページあるのと、あと、まあ、しほみえつこさんに関して、もちろんアクションっていうところを中心に話を聞いていくんですが、どういった感じでいけばいいので、高島に取材、インタビューをって話になった時に、どういうふうにしていけばいいのかなという考えてたんですけれども、で、そしてそのね、菅原義人さんに、から、しほみえつこさんのマネジメントサイドに送っていただいたメールもちょっと見せてもらったんですよ。自分が思うインタビュー内容と、菅原義人さんがオファーした時の、その記事の狙いに、そのズレがあるといけないと思ってね、見せてもらったんですけれども、本当に菅原義人さん、熱い文面でね、結構それもプレッシャーありましたけれども、結果的にはね、インタビュー原稿、大きな修正点もいただかなく、とてもご本人、しほみえつこさん喜んでらっしゃったという、お話も伺いましてね、内心ほっとしていますけれども、やっぱりね、しほみえつこさんといえば、もう自分のやっぱ初体験は、視聴体験は、キカイダー01の美人だ。それにチェンジするマリですからね。やっぱなんて言うんだろうな、可愛らしい ながら、そのアクションがキレで、今、まあ、これはキレキレって言葉ないんだけど、かつ、当時は新人だったということなんですけれども、新人とは思えぬ、ちょっと憂いをね、帯びた表情が、非常に印象的な演技だったんですよね。まあ、小学校3年ぐらいの時にリアルタイムで見せたわけなんですけれども。まあ、その後は、ね、01が終わった後は、ザ・ボディーガード

とかね、ザ・ボディーガードもね、短い期間で、ツークールの放送で、最終回一回終わった後に、再放送がすぐね、始まったんですよ。だから多分俺再放送で見てたと思うんですけれどもね、初めての視聴はね。ザ・ボディーガードもあったりとか、やっぱりあとは映画で言うと、まあ、宇宙からのメッセージですよ。まずそこで出てきたのかって感じだけれども。まあ、ね、見に行きましたね。新宿東映パラスに見に行きましたよ。新宿東映の方か。地上の。まあ、今の新宿バルト9があった場所なんですけど、そこにね、ちょうどゴールデンウィークに公開の映画で見に行ってね、やっぱ塩水子さんが出るんでね、見に行きたいなと思って見に行って。あとは、まあ、その前にね、出てました。やっぱりその、初主演映画、女必殺剣とかね、女必殺剣シリーズ、そのいろんなね、主演作があります。そして80年代は、上海バンスキングであったり、二代目はクリスチャンであったり、あとは男は辛いよか。あとはね、いろんな話を聞きました、今回。本当に。熱中時代の話も聞いたから。まあ、正美悦子さんが、ご活躍をしてた80年代に、女優正美悦子っていう本がね、発売になってるんですよ。もう、ほぼほぼ唯一に近い、その時代の唯一に近い、正美悦子さんのね、本で、ファンにとってはね、ほんとバイブル的な本なんですけれども、この本の中で、結構その、少女時代からアクション女優になるを志してっていうところから、その当時84年時点の、81年時点の、塩光子さんのインタビューが載ってるんですけれども、そこであまり触れられてない話とか、あるいは触れられていても、もうちょっと深いところをね、聞きたいなと思って話を伺いましたんで、ぜひこれ読んでください。もう、全塩光子ファンは必読でございます。ということでね、じゃあ曲をいくつか紹介していきたいんですが、本当は機械だ01のね、美人だマリのテーマもかけたかったんですけど、ちょっと時間もね、圧縮でいきたいんで、まずはですね、初主演映画、女必殺剣行きましょうか。これね、自分がバップに勤めてた頃に、東映アクション映画音楽列伝というミニシリーズを、サントラコンピレーション CD のシリーズ、ミュージックファイルシリーズの中で作ったんですが、95年作ったのか、じゃあもう30年前だな、これ。仁義なき戦いと、あとは、東映の実録映画のね、コンピレーションと作って、その中で1枚、女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションという CD を作ったんですが、だからこの CD もね、1枚ちょっとね、自分で保管用に、の予備持ってたんですけど、これ、正美悦子さんの取材の時に一応持ってって、お見せしたんですね。もう30年前ですけど、こういったものも作らせていただきましたってね、ちょっと見ていただいたんですが、そしたら、これいただけるんですかっておっしゃっていただいたんで、まあでもこれは差し上げるしかないと思って、まあ喜んでいただけるならね、差し上げるしかないと思って、塩光子さんに、直接お渡しすることができました。ほんとこの女必殺剣シリーズサンドトラックコレクションは、ほんと映画音楽を通じた、塩光子トリビュートアルバムといった気持ちで作った CD なんでね。まあ解説は、映画音楽詳しいライターさんにお願いしましたけれどもね。じゃあその中で、やっぱり、初主演映画の女、その CD に収録しました。女必殺剣のメインタイトル曲。BGM のミュージックナンバーは M2 です。音楽は、さっきのね、仮面ライダーと同じなんですよ。菊池俊介先生です。では聴いてください。どうぞ。

曲の途中ですが、ここまでは女必殺拳、1974年公開の映画です。女必殺拳のメインテーマ曲、BGM のミュージックナンバーは M の2番ということでね、作曲編曲は菊池俊介さんでした。で、続けてね、もう一曲いきましょうか。

さっき話した1978年のゴールデンウィークに公開されました映画です。SF 超大作、宇宙からのメッセージなんですけれどもね。ではこの中から、やっぱりね、バトルシーンの曲がいいなと思って、リアベの勇士という曲をね、かけたいと思います。作曲編曲は森岡金一郎さんです。では聴いてください。

ここまでお送りしている曲は1978年の映画です。宇宙からのメッセージのね、オリジナルサントラックアルバムからリアベの勇士、音楽は森岡健一郎さん、そして演奏はねコロンビアシンフォニックオーケストラというクレジットになってましたけれども、まあ要はもう一流スタジオミュージシャンがそのレコーディングのために集まって、でまあレコードのクレジット上は、まあ、コロンビアシンフォニーオーケストラとしてあるというだけなんですけれども、まずこのオーケストラが常設であるわけじゃないんですけれどもね、まあこの宇宙からのメッセージ、そうこの話もね俺聞いたんですよ、取材の時に。でその撮影現場の話とかもいろいろ聞いた伺ったんですけど、もうスペース字数足りなくて、それよりもねやっぱその深澤欣二監督に私は育ててもらったっていうことで、この宇宙からのメッセージの、監督でもあり、その後のね、まあ、その前後に同じ年に公開になりました、あの柳生一族の陰謀とか、あとはそのしおむさん出てますけれどもね、あとはその後の、上海バンスキングであるとか、といった、まあ、こういうねあの深澤欣二監督から育てられたというその話がやっぱこっちがメインだろうと思ってね、で泣く泣く宇宙からのメッセージで塩見悦子さんが ご記憶の光景はねちょっと割愛になってしまったんですけれどもね、ちょっとこれは残念でしたけれども、ただ目の前にいる塩見悦子さんの今の声でその宇宙からのメッセージっていうタイトルとか、さっきの機械では01のマリアっていう言葉がねあの聞こえてくるというのはやっぱたまらないものがありましたですね、感慨深いものがありました。じゃあ、塩見悦子さんが、主題歌を歌った、まあ、挿入歌も歌った映画行こうかな。まあ、あの、70年代の歌手活動、いわゆる、あの、アクション映画の主題歌も歌ったやつがあるんですよ。あの、若い貴族たち13階段の巻とか、まあ、その辺の話も伺ったんですけれども、もインタビュー載ってますけれども、ちょっとこれ辺ね、70年代のものはね、CD なってないんですよ、ほとんど。なので、塩見悦子さんの歌声、しかも松坂慶子さんとのデュエットなんですけれども、今日はこの一曲をかけたいと思います。1984年に公開されました映画、深作欣二監督作品ですけれどもね、上海バンスキングの、主題歌と言っていいのかな、松坂慶子さんとのデュエットです。月光値千金。

ここまでお送りしたのは、松坂慶子さんと塩見悦子さんのデュエット曲です、映画上海バンスキングの中から月光値千金という曲をね、お届けしますけ、してますけれども、松坂慶子さんが、まあ、当時コロンビアとのね、契約アーティストだったあれで、結構、松坂慶子さんのベスト版には、この月光値千金が CD に入ってるんですけれども、まあ、塩見悦子さんの歌ってほとんどね、CD 化されてなくて、70年代、80年代とかね、非常に残念なんですけれども、なんかできたらいいかな、みたいな感じで僕はね、思ったりもするんですけれどもね。で、この取材にはですね、映画監督をやってらっしゃいます秋竹祐介さんというね、監督が、まあ、塩見さんのファンでもあるんですけれども、やっぱり同席、取材に同席してまして、で、秋竹さんからね、やっぱり映画2代目はクリスチャンに関しての、その、力を持たないシスターの演技で盾をしなくてはならなかった難しさっていう部分が、アクション女優としてのむしろ超到達点ではなかった。のですかではないんでしょうかみたいな質問があったんですよ。これいいなと思ってね、これはちゃんと、いいお話も聞けたので載せております。ですから塩見悦子さんの本当にもうデビュー前の、アクション女優を目指してなりたいんだけど、どうやってなったらいいかわからないっていうところのいろんな葛藤から、いろんな細かくねちょっとお話を伺って、ご家族の話も伺って、で最後はまあ、女優としての最後の作品、映画女優と最後の作品は、男は辛いよ、幸せな青い鳥だったんですが、アクション女優としての、まあ、最後の作品っていう意味では、この二代目はクリスチャン、っていうところまでのね、話を、いろいろこう、お伺いできて、よかったなと思いますけれどもね、ぜひ読んでいただければと思います。そしてもう一つですね、高島が今度は、取材をされた側っていうことのページなんですけれども、こちらもですね、6ページか。こちら6ページ。高島みきおの仕事っていうタイトルで、アクション作品を楽しむための音楽集、ミュージックファイルの仕掛け人ということで、インタビュー取材をしていただきました。だからこれ取材の時に、まあ、要はどういう内容かというと、まあ、自分がバッに入社してから5年目、92年から始めた、その、放映当時、それから映画の公開当時には、サントラ版が出なかった、劇版とかですね、あるいはテーマ曲のテレビサイズ音源とかですね、まあそういったものを発掘して CD 化していくという、しかも1番組あたり CD1 枚というですね、そういう中にはね、始めた頃は本当誰が買うんだってなったんですけど、まあでも絶対買う人いるだろうと思って、始めたこのシリーズのことを中心にというふうに伺ったんですけれども、そのバップに入って5年経ってこういう CD を作るまでの話が、結構聞いていただいて、質問が、そっちが重点的になっちゃって、なので、まあ、初めてのこう劇版体験とか、初めて買ったサントラのレコードは何だとか、初めて、まあ実は LP レコードの時代に学生時代ね、LP レコードの制作にも関わったりとかしたし、こともあるんで、そういった、いろんなね、学生時代のことも含めたエピソードが半分ぐらい。で、残り半分がそのミュージックファイルシリーズを始めてからなんですけれども、だ本当はそのバップで出したミュージックファイルシリーズのいろんないくつかの作品について裏話を結構言うのかなと思ったんですけど、井上隆之バンドが解散しちゃった理由を聞いてしまった話とかね、大野勝雄さんからですね、聞いちゃった話とかですね、そんな話もしようかと思ったんですけれども、そこまで至らず、なんですが、まあでも、ご興味ある方は読んでいただければ

と思います。じゃあ曲をですね、このミュージックファイルシリーズからちょっと紹介したいと思います。まずは、その第1回発売ラインナップ、アクションドラマで10枚作ったんで、出したんですけれども、10番組分。その中でやっぱり一番最初に売れたのが、やっぱり探偵物語だったかなと。危ないデカよりもね、危ないデカの劇版集よりもね、探偵物語が割と売れたんですよ。まあ、その中から、実際に映像で使われたテレビサイズのバッドシティを聞いていただこうかな。アーティストはもちろん将軍です。そしてもう一曲。これもね、出したかったんですよ。これはミュージックファイルシリーズを始めてからね、3年経ってからできたんだな。特捜最前線ミュージックファイルというね、CD も、95年に作りましてですね、ここの中で初めて映像で使われたそのオープニングテーマを、商品化できたという。まあもちろん劇版もすべてほとんどそうなんですけれどもね。やっぱりこのテーマ曲が聴けたっていうところが良かったなと思って。ちょうどでもくしくも今東映チャンネルで探偵物語も特捜最前線もやってるんだね。じゃあ、まあいいやそれは。では、聴いていただきましょうか。探偵物語ミュージックファイルに収録していました。将軍が歌ってます。演奏と歌です。バッドシティのテレビサイズ。そして、音楽は水戸黄門と同じ。木下忠司さんです。トラックエローの音楽も作ってます。特捜最前線のメインテーマ、2バージョン目ですね。2種類目の、オープニングテーマです。ではこちら聞いてください。どうぞ。

ここまでお送りした曲は、松田優作さん主演のテレビドラマでした。1979年に放映の、探偵物語、これのね、劇版と主題歌テレビサイズを収めた CD、探偵物語ミュージックファイルに収録しました。将軍の歌と演奏でバッドシティのテレビサイズ。そして、1977年から放映開始でしたね。長寿刑事アクションドラマ、特捜最前線の劇版を集めた CD、特捜最前線ミュージックファイル。これは95年に発売したんですけれども、この中から、メインテーマ2ということで、2種類目のオープニングテーマ。

音楽は木下忠司さんですね。お聞きいただきました。で、まあ、ミュージックファイルシリーズというのは、自分がバッポにいた頃に、約250枚ぐらい CD を作ったんですよ。まあ、その他にもいろんなコンピレーション CD とか、結構ちょこちょこ作ったんで、まあ、実質社員だった時に関わった CD はもっとあるんですけど、数は。で、一応まあ、今回はね、アクションドラマ、アクション特集ということで、アクションドラマに絞ったような話が、インタビューして出てます。で、本当はね、もっといろんな曲かけたかったんですけど、ちょっと時間的にね、あれですね。ぜひ高島のインタビューも読んでください。そして高島が書いた記事で関わっているのが、毎号の、タイムトラベルという枠がありまして、毎号ね、ある1年間をピックアップして、高島が書いているのは、その、当時の、朝日新聞のね、テレビ欄の中から、を載せて、そこに載っている番組に関して編集部がピックアップした番組について書くコラムってのがあるんですけれども、今回は、1977年がピックアップされてます。で、その中でね、華麗なる刑事という、草刈正雄さん、田中邦衛さんがね、主演のバディモノの刑事ドラマがあったんですけど、まあ、そこに女性、府警さんですかね、婦人警官の、今は婦人警官って言わないの、まあ、よくあるんですけど、段文美さんね、もう出演してるなんですけれどもね、まあそういう、だんだんこう、三人のトリオみたいな感じになってきましたけどね、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文美さんが出演の、華麗なる刑事のこともちょこちょこっと短い文で書きましたが、で、そのミュージックファイルシリーズでやってて、やっぱりその華麗なる刑事が、あの時代、90年代にあっても、放映当時は東宝レコードから発売されてたんですが、サントラ版と主題歌のシングルがね。でもなかなかやっぱりなくなっちゃったレコード会社であるがゆえに、CD 化されてなかったんですよ。なので、バップの方にちょっと音源を借りる形で、華麗なる刑事の CD も作りたいなと思って、華麗なる刑事ミュージックファイルというのを作ったんですけれども、なので、ちょうどその、ね、1977年特集ともちょっとシンクロしますが、華麗なる刑事の、オープニングテーマ、華麗なる刑事のメインテーマ、風のようなあいつ、音楽は川口誠さんです。そして、草刈正雄さんが歌ったエンディングテーマ、センチメンタルシティ、2曲を続けて聴いていただきたいと思います。では聴いてください。どうぞ。

まあ、ここまでお送りしたのはね、昭和40年男のその記事の中では、あの高島のインタビューページと、そして高島が書いてたその、タイムトラベル1977年特集ともちょっとねこう重なってるんですけれども、草刈正雄さん、田中邦衛さん、段文さんがメインで活躍した刑事ドラマ、彼なる刑事、そのメインテーマと、エンディングテーマのセンチメンタルシティ、草刈正雄さんがね歌ってますけれども、この2曲、これもね本当初 CD 化できてよかったですよ。もうなかなか聴けなかったからね、 CD になってない、まあレコードは持ってたんですけどね、やっぱ CD にすると聴きやすいからさ、あのした方がいいなと思ってたいなと思って実現させちゃったやつなんですけど、でもう一つインタビュー記事の中で少しだけね、まあ、昔のものを掘り起こすだけじゃなくて、そういうウルトラ音楽の作曲家の冬木徹さんとか、あるいはアクション音楽のね、渡辺宙明さんとの新録音の仕事もやったってことをちょっとね、記事で書いてくれてるんですけれども、まあ、その一つの、冬木徹先生のね、とのレコーディングを、の仕事では、やっぱり、ウルトラセブン地球99最終章がね、一番でかいんですけれども、まあ、主題歌をね、佐々木勲さんにも歌ってもらったしね、っていう、曲を紹介しようかなと思った矢先にですね、というかまあ今日収録しているのは4月の30日なんですけれども、あの4月29日のニュースで、まあこれロサンゼルスドジャースの公式 X アカウントからもね発信されたんですが、ウィメンズナイトというのがありまして、で選手の登場曲をその選手の奥さんやガールフレンドたちが登場曲を選曲するっていう企画があって、そこでバッターとしての大谷翔平の登場曲として選んでいただけたのがですね、びっくりですよ、これが。佐々木勲さんが歌った、ウルトラセブンの歌99ということで、これはね、本当にもう、ビデオオリジナル作品、いわゆる V シネですよ。ビデオ作品の、ウルトラセブン1999最終章の主題歌として、まあ、佐々木勲さんにね、歌っていただいたんですけれども、これが、バッター、大谷の登場曲に選ばれたという、まあ、それだけでもやっぱでかいですね。結局その試合は、大谷はピッチャーだけの、出場だったんで、この打席に入ることはなかったのでね、この曲は流れなかったんですけれども、いやーほんとね、ちょっとこれ感激しましたね。音楽プロデュースをやった身としてはですね。じゃあ、聞いてもらいましょうか。ウルトラセブン、佐々木勲さんが歌いました。ウルトラセブンの歌99。今日はこれ、ビデオサイズでお届けします。ではどうぞ。

はい、ここまでお送りした曲は、佐々木壮さんにね、1999年に歌っていただきました、ビデオオリジナル作品ウルトラセブン1999最終章のオープニングテーマでした。ウルトラセブンの歌99、今日はね映像で使うために収録した、これ演奏も別バージョンなんですよ、ビデオサイズでね、聴いていただきました、そうなんですよね。やっぱ本当大谷選手バッターとしてね出場してほしかったです。

ですね。これがドジャースタジアムに響いたら、佐々木勲さんも嬉しかったろうなって思うとね。まあ、そんなことで、雑誌少年時の男の方はですね、発売中ですので、ぜひ、塩光子さんのインタビュー、そして高島のインタビュー以外にももちろん、いろんな熱い記事が載ってますんで、ぜひ、読んでいただければと思います。

終了時間のセレクションは、5月の13日にね、発売になりました、さだまさしさんの最新アルバム、神様の言う通りを紹介したいと思います。で、さださんのアルバムとしては、約1年ぶり。で、そしてソロ通算46作目。自身通算51作目のニューアルバムということですけれどもね。だから、さださんのずっと長くファンやってる人って、このアルバム全部持ってんだろうね。って思うと、なんか、いいなと思ったりしますけれども。はい。で、今回のこのニューアルバムは、まあ、発売形態としては、DVD 付きの初回限定版があります。まずはね。こちらの方には、昨年の、まあ、ツアーの舞台裏の映像ですね。これドキュメンタリーという、ことで映像が入ってます。それと、懐かしい未来という楽曲と、生命の木、トゥリーオブライフの、アニメーションムービーが、収録されているということですね。それと、もちろん CD だけの通常版もあります。CD の方は全部で10曲の新曲が入ってますし、10曲のうち1曲はね、吉田雅美さんとのグレープの新曲が入ってるということで、こちらもね、楽しみだと思いますけれどもね。まあまあ、吉田さんといえば本当、自分のバップ勤務時代の大先輩ですからね。先輩社員でしたからね。いろいろ、新入社員の時も教育していただきましたよ。そんな思い出もある吉田さんですけども、本当お元気で活躍していただいて、本当嬉しいです。で、このアルバムの、神様の言う通りのタイトルチューンですね。これ、神様の言う通りという楽曲ももちろん入ってるんですけれども、こちらはですね、5月の29日から公開になります。映画、お就活3、高春人生メモリーズの主題歌になっています。そして、さだまさしさんは、5月の19日から、また全国ツアー、さだまさしさんは5月の16日からですね、全国ツアー、さだまさしコンサートツアー2026、神様の言う通りもスタートするという、ことです。本当にもうね、お体に気をつけてご活躍していただきたいと思いますけれどもね。じゃあ曲は、タイトルチューンの神様の言う通りとですね、もう一曲今日紹介したいのは、また次回もかけようと思ってんだけど、なんか選んでね。で、まずかけたいと思ったらね、イップスっていう曲が入ってるんですよ、イップス。よくこう、スポーツ選手とか野球選手にも使われる言葉なんですけどもね、たまにお笑いにもね、お笑い芸人にも使われるんですけど、イップスっていう言葉がちょっと非常に気になったタイミングで、この歌だったんでね、ちょっと、聞いてみたいなと思ってかけさせていただきます。で、作詞作曲はいずれもさだまさしさんで、編曲はね、もう、グレープの二人というか、佐田さん、吉田さんともね、もう古い仲間で、昔からの仲間であります。渡辺俊之さん。まあ自分がお世話になりました。お父様には、渡辺中明先生のね、ご子息でありますけれども、まあ本当にもうそれ、もちろんなくても、もう作曲家としても素晴らしい渡辺俊之さんの、作られるサウンドが彩った楽曲になってます。じゃあね、この2曲を聴きながらお別れしたいと思います。週刊メディア通信、渡辺高島美希でした。ではまた次回。

0: ば偽善で嘘つきになってしまう。
1: FM ふっかちゃんが午前4時をお知らせします。

0: JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。
1: おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さておはようございます。

ございます。ゴールデンウィークも終わりましたね。はい、もうまあそして、まあ休みになったからよかったでしょうけれども、ちょっともう行きたくないんですけど会社なんていう方もね、いらっしゃるんじゃないですか。学校行きたくないみたいなね。まあ俗に言う5月病なんていうことが現れてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。でも、今日は、まあ全て何もかも忘れて、リュック一つで成田空港に駆け込みたいみたいな衝動に駆られている方もいないこともないんじゃないかなと、そこにマッチしたい、そんなお話をしたいなと思います。5月16日になります。実はですね、今日5月16日は旅の日なんですって。旅の日ね、いろんな記念日ありますね。なぜ今日なのかと、それはですあの俳句界のレジェンド松尾芭蕉さんが、弟子のね、空っていう方がね、弟子だったんですが、その方を連れて奥の細道へ旅立った日ということから、旅の日ということになったそうなんですね。いいですね、旅行というよりも旅、この響きの違いがね、僕は旅の方が好きだなと思います。何が起こるかわからない、まあ、パッケージツアーもね、なかなか面白いとは思いますけれども、やっぱその場その場でね、いろんな人に出会って、そして思い思いの時間を過ごして、新たなね、発見、気づき、そして空気を感じるっていう、その旅の醍醐味だなと思います。今日は旅の日なんですね。でですね、あの教科書に出てくる松尾芭蕉さんのイメージ、ちょっと忘れてほしいんですね。まあ、どんなイメージ、人それぞれいろいろあると思いますけれども、まあ、古い池や、まあ、この俳句が一番有名ですが、まあ、ちょっとこう川のほとりで静かに佇んでいて悟りを開いたおじいちゃんなんていうね、イメージもあるかと思います。公式上のプロフィールはこんな感じなんですかね。ですが、私が今日お話ししたいのはその裏側になります。実は実像をこう松尾芭蕉さんの紐解いていくと、今の時代にいたら間違いなくね、 SNS でバズりまくるちょっと変わった方なわけですよね。まあ基本はまあ偉人として語り継がれる人っていうのはだいぶ変わった人だと思いますが、まずですね、旅に出た時の状況がエキセントリックすぎるんですね。当時45歳だったそうです。で、旅に出ていくわけなんですね。ただ江戸時代の平均寿命を考えると、まあ50年とかね、50年ちょっとぐらいだったみたいなんですけど、もう人生のこうまとめの時期なわけですよ。まあ今を考えるともう80歳とか90歳近い感覚なんだと思うんですが、松尾芭蕉さん何を血迷ったか、まあ失礼ですね、あの住んでいた家を売り払って、そのお金を全部旅費に当てたと言われているんですね。まあ、現代の感覚で言うと、都内にマンション持っている40代の働き盛りの人がね、突然、あ、俺やっぱり今後東北を徒歩で制覇してくるわつって宣言して、家を売り払いね、現金一括で握りしめてバックパック一つで出ていくという、そんな感じなんじゃないかなと。でもまあまあ近所の人がね、それを話を聞いたら、ちょっと芭蕉さん、メンタル大丈夫、相談乗りますよ、大丈夫ですか、何かあったんですかと、まあちょっとこう悩み相談に乗るぐらいのパターンだと思います。まあ当時の年齢、さっき言った通り考えると、今の70代後半の人がそんなことをし始めたら、ちょっと待てというようなね、感じだったと思うんですよね。でもまあ松尾芭蕉さんは本気だったわけなんです。多分なんですけど、こう帰る場所を持っていたら甘えが出るって考えたんですかね。タイルを立った、まさにで片道切符で旅に出たということです。今で言うとミニマリストの究極系なのかもしれないですね。はい、そんな松尾芭蕉さんなんですが、この旅の移動距離がまたね、本当に異常だったそうなんですが、江戸を出発して東北、そして北陸を回って岐阜の大垣まで、寄り道を含めておよそ2400キロ歩いたということなんです。これをおよそ150日間、まあだいたい5ヶ月間ぐらいですかね、で歩いたと。まあ計算すると1日平均で16キロぐらいです。まあ16キロでもすごいなと思いますけれども、まあでも大したことないじゃんと、散歩レベルじゃねえのなんて思う人もいるかと思いますが、でもちょっと考えてください。当時なんですが、道も舗装なんかされていない凸凹道ですよね。しかも山越えばっかりですよ、山ですよ。それをあのわらじで歩いていくわけですからね。今みたいなあの高機能のウォーキングシューズとかないわけですよね。歩けば歩くほどあの健康にいい、体にいい、そんなような靴なんかなかったわけです。さらに驚くべきことに、
記録を精査するとね、多い日には1日およそ50キロ近く移動している日があると。

50キロですよ。ね、それも45歳、当時45歳、今で考えると70代80代ぐらいの方がということですよね。フルマラソン以上の距離を重い荷物を背負って山道を駆け抜けていると。そして場所場所で句を読んでいる。古いケアなんて読んでたわけですよね。まあ普通はちょっと考えられないですよね。だからこそ言われているのが、松尾芭蕉さんっていうのは実は忍者だったんじゃないか説みたいなのもね、あるじゃないですか、結構ね。名前を捨てて伊賀出身というバックボーンを生かして、幕府から東北の伊達政宗が妙な動きをしていないかちょっと偵察してこいと命じられた隠密だったんじゃないかみたいな、まあそんなような話もあるわけですよね。でもなんかその距離感とかスピードを考えると、その年齢でね、なのでさらには各地の関所もスイスイスイと通っていったわけですよね。そこを考えると、まあ隠密だったんじゃないかなと言われる理由もわかるんじゃないかなと思います。はい、なんか全部がね、公務、いわゆる国からの命令で行っていたと考えると全部説明がついてしまう感じはありますよね。はい、まあ、松尾芭蕉さんやっぱり静のイメージ、動と静で言えば静のイメージなんですが、実はこう動く動の方のプロフェッショナルだったんじゃないかなと、特殊工作員の顔があったんじゃないかなと、そんな風に勘ぐってもおかしくないかもしれないですね。まあまあまあ、そうやって考えてみると、肖像画も見え方がね、変わってくる感じはありますよね。なんかこう、周囲を警戒しているような鋭い目に見えてきたりとかするかもしれないですね。はい。そしてですね、この旅を語る上で欠かせないのが、相棒の河合空さん。まあ、いわゆる弟子と言われている人です。まあ、彼がやっぱり有能すぎたんじゃないかなと。やっぱ、芭蕉さんは芸術家の方なわけですよ、いわゆるね。まあ、いい句を読む方に集中したいわけですよ。だから、宿の手配であったりとか、食事の段取りとか、ルートの確認だったりとか、そして芭蕉さんの荷物も持ってたでしょうね。これ今で考えると大物タレントと有能すぎるマネージャーの構図でもありますよね。でね、ちょっとなんかこれ面白かったのが、この弟子の空さんが書いたプライベートな日記残ってるんですって。これね、芭蕉さんが書いた奥の細道と読み比べてみると、ちょいちょいね、矛盾があるとのことで、芭蕉さんはね、ああこの景色に感動して涙が止まらなかったなんていうことを書いているにもかかわらず、空さんのその時の日記を見ると、師匠今日は体調が悪くてずっと寝ていたとかね、雨が降っていて最悪な日だったとか、リアルな現実が書いてあって、ちょっとこうズレがあるそうなんですよね。師匠盛りましたよね話みたいな、現代で言うと、ちょっと待って、コンプラに引っかかりますよみたいな、そんなようななんかね、ズレがあるという話を聞いて、これ面白いなと。はい、なんかギリギリの修正が入っていたみたいなんですよね。なので芸術家のプライド、さらにはこのマネージャーの苦労という図式が、なんかね、現代に当てはまると見えてきて面白いなと思いますね。まあまあまあ、なんつったって300年ぐらい前の話ですから、その当時からこの人間関係の縮図っていうのは変わらないんだなと、すごく思いました。でちょっとですね、話広げてみると、芭蕉さん歩きましたけれども、現代の僕らの旅ね、もっと自由じゃないですか。でもね、たまに不思議に思いますよ。わざわざ高いお金を払ってね、慣れないベッドで寝てね、言葉の通じない場所に行ってね、重い荷物を持って移動するわけですよ。効率だけ考えたら、この自宅で VR の旅行してる方が一番効率が良かったりとかするじゃないですか。でもやっぱ旅を求めてしまう芭蕉さんと同じように予定調和を壊したい、そんな思いもあるんじゃないかなと思います。芭蕉さんとね、同じようなことはできないですけど、日常という家を一時的にこう捨ててしまって自由の中に身を置く、そうするといつもは見過ごしているね、光の加減だったりとか風の匂いだったりとか、まあ敏感になれる感じがしませんかね。うん、まあ、やっぱ50キロも例えば歩いた後を見る月っていうのは格別なんじゃないかなと、そんな風に思いますね。いつも見ている、そしてテレビから見える風景とはまた違う何か、感じ方が変わってくるんじゃないなって、そんな風にね思いますね。はい、ということで今日はですね、旅の日でもありますので、まあまあまあ、今日ね、なかなか旅に行こうって思うことはね、難しい、行動にすることはなかなか難しいかもしれませんけれども、ちょっとねスマホを置いて、なんか一人でね、プラーっとその辺をね散歩するっていうのもいいんじゃないかな、新たな発見があるっていうことも、まあ一つは旅につながっていくんじゃないかなと、そんな風に思います。はい、ということで、松尾芭蕉さんのちょっと私は知らなかった裏側をね、見せてもらいました。なかなかファンキーな方だなと、そんな風に感じ

ともう疲れたとか言えないですからね。だって階段の上り下りも結構大変なご年齢だと思うんですよね。さらにマイナス30度の極寒でしょ、さっきお伝えしたデスゾーンでしょ、これを突破したわけなんですよ。まあ、田部井さんが1975年にね、女性でも行けるという扉をこじ開けたからこそなんですけれども、その道が現代の最高齢の記録までつながっているということなんですよね。そう、ちょっとね、ほんとすごいなと思います。でね、エベレストの話なんですけど、最近のニュースでびっくりしたんですけど、エベレストも観光地化が進んでるそうなんですよ。で、登頂ルートが大渋滞することもあるそうなんですよ。8000メートルより上ですよ、大渋滞なんです。写真なんか出てますんで、ちょっと検索してみてください。びっくりしました。頂上の手前で行列待ちなんですって。ちょっとね、8000メートル上がなんだ、登頂するための行列ができてるって。まあ基本頭頂部が本当にあの畳のね、何枚か分ぐらいの本当に狭さなので、だからいっぱいの人たちが行けるわけじゃないから、あの渋滞するみたいなんですよね。でさらにね、登山の許可だけで120万円、さらに頂上直前から12時間待ちの大行列と、もうね、考えられないわと思って、びっくり。これだから途中までは上がれんのかな。だって誰もが8000メートルまで上がれないと思うんですよね。なんかね、なんか方法があるんじゃないかなと思うんですけど、じゃなかったらそんなに誰でも登頂できるとこじゃない気がするんですけどね。まあまあまあ、とにかくね、そんなような今状態らしいんですよね。はい、ということで、まあまあまあ、今ねお話しした田部井さんもですね、あの今じゃ本当にあのなんだ、その後か、あの7大大陸最高峰制覇も成し遂げたと、女性として世界初のね。でさらにはもう山を愛するがあまり、ヒマラヤに捨てられたゴミを回収する清掃登山にも心血を注いだというような方でね、登って終わりじゃないと、その後山とどう付き合っていくかと、そういうようなことにね、心血された方でもいらっしゃるわけなんでね、本当素晴らしい方ですよね。はい、なのでなんかいろんなロマンの形はあると思いますし、なぜそこまでのモチベーション、そして湧き立てる感情というかものは何なのかなと、すごく不思議ではありますけれども、でもこうやって多くの方たちの勇気にもなりますし、まあ、後輩たちのというかね、このその後出てくる人たちのなんかこう道しるべにもなってるっていう意味ではやっぱ素晴らしいですね。なんか152センチだからだどうのこうのではないし、子供がいるからどうのこうのって、全てにおいては全て言い訳になってしまうのかなと、思いは凌駕してしまうんじゃないかなと思いますので、まあこういう話を聞けば聞くほど、ああちゃんと俺生きてるかなと、そんなようなね、ことを考えさせられたお話でもございました。ということで今回すごいですね、松尾芭蕉さん2400キロ、そして、田部井さんがね、日本人女性、まあ、女性として初の登頂、エベレスト登頂ということで、偉大な記録の日でもありますので、ぜひね覚えておいてください。明日よかったら誰かに話してあげてください。今日でいいですね、話してあげていただきたいと思います。はい、ということで続いてこの曲お届けします。ケツメイシ、さらば涙。

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。
1: そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ですね、まあサムライジング、まあアトリエッジ、いろんなね、我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます。鈴木龍之介くんなんですね。26歳と。まだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい。改めまして、鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。

0: 舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらさせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします。
1: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよね。そもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
0: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
1: うんうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと。
0: そうですね、大学卒業して1年間、うん、まあ、家賃だったりとかの、うん、引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
1: そうなんだ。でもまだまだね、始まったばっかりなんですけれども、
0: はい、
1: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの。
0: 僕それが本当人間が好きで、
1: うん、
0: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、うん、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
1: はいはい、
0: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になっても、うん、なんか面白いなっていう。
1: どっちの立場、相談する側もされる側も。
0: そう、そうですね、
1: うんうん、
0: でまあその被害というかその
1: 被害というか被害に遭って大変な相談だったんだな
0: とかも多かったんで、うん、なんかそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
1: うんうん、
0: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
1: うん、いろんな人になりたかった、
0: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね。
1: だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
0: はい、
1: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね、例えばね、はい、なんかその経験があったとか、お父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではないと。
0: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が、
1: うん、
0: 思いは強いかなと思っております。
1: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
0: はい、
1: うん、でもねまだね映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ。
0: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
1: うんうん、だから別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
0: はっきりとそうですね。
1: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけでしょずっと、
0: はい、もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした、
1: うんうんうんうん、稽古って何、そのエキストラでも稽古あるの。あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと。
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
1: うん、
0: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
1: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
0: はい、
1: ちょっと演じてみてみたいなでダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった、やってみて。
0: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、
1: うん、
0: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
1: うん、
0: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、うん、やっぱ楽しかったです。
1: あ、楽しかったのね、
0: はい、
1: じゃあよかったね。ああ、まあ、本格的な、ね、舞台にまた関わってくると、
0: はい、
1: また楽しさだけではないものもついてくるし、
0: はい、
1: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ、
0: はい、
1: であれだよね、関んなんだ、大阪じゃダメだったの。
0: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、
1: うん、まあ、東京なの、
0: 近道かなっていう、
1: うん、
0: 頭の中にあり、
1: うん、
0: まあ、大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、
1: うん、
0: やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
1: 夢を叶えるには、
0: はい、
1: 夢は大阪じゃないんだ。
0: 大阪じゃなかったです選ばれました東京が。
1: みんな東京に来るんだよねあ、そうですか、
0: はい、
1: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
0: はい、
1: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある。
0: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、
1: うん、
0: 本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり、
1: うん、
0: 弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
1: うん、
0: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております、うん、
1: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何

0: 自分の中で。
1: いいよ別に自分の中だから、違いますとか言わないから大丈夫初対面だし全然知らないから大丈夫よ。
0: 強みがなくて。
1: あ、強みはないん
0: だ。強みはないんですよ。
1: 強みはないの、ね、
0: 最近ちょっとそれが悩みで、
1: うん、
0: 弱みが、
1: うん、強みがないってことでしょ。
0: そうなんですね
1: 終わりじゃん、
0: 言われちゃいました。
1: 終わりじゃん、
0: 終わっちゃいました。
1: うん、何だと思う自分で。
0: 強みはでも本当素直かなと思っております。
1: はいはいはい、はい、
0: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、
1: うん、
0: そこが自分の強みなんですけども、
1: うん、
0: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
1: うん、食らっちゃう。
0: そうですね、そのなんかいいものもだ悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、
1: うん、
0: そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
1: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
0: はい、
1: うん、全然大丈夫だと思います。
0: また
1: ね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
0: はい、
1: その時にはまたね来ていただいて、
0: はい、
1: 違いますよって言えるあ、まあでもでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
0: はい、
1: あれなんだよね、さくらこのアトリエッジのメンバーというか、
0: はい、
1: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
0: はい、そうです。
1: 同じ学校に行ってたの。
0: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
1: ね、あ、前ならしないでね
0: もちろんですもちろんです。あの僕の弟の、彼女さんがさくらさんの妹なんです。それがきっかけで、うん、さくらさんと知り合うことになって、は
1: い
0: は
1: い、って紹介をしていただいた と。あ、そっかそっか、
0: はい、
1: だから岡山県つながりだからね、なんか東京なんだよなとか思ってて、へえーと思って。そっかそっか、
0: 岡山ではなんで会ったことはなく東京でしか会ったことがないんです。
1: そうなんですか、はい、でもまあやりたいからっつって
0: そうです、ね、
1: 東京でいろんなの探してたらさくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、
0: は
1: い、
0: あ、そう
1: です、そういうことなんですね、
0: はい、
1: そうかそうか、そんなにまあ面識があるわけではないということかな。
0: そうですね、
1: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこれ気になるところなんですけど、留学してたんですね。
0: はい、
1: どちらの方に、いつぐらい。
0: 大学1年生の時に1年間、
1: うん、
0: ニュージーランドに行きました。
1: 語学留学ってこと。
0: そうですね、語学留学になります、
1: うんうんうんうん、ちなみに大学は何学んでたの。
0: 経営学を学んでました。
1: ああ、まあね、みんなね行くとこがない人がね行くね
0: そうです、おっしゃる通りです
1: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから何にも今何にも生きてないからまあだからちゃんとやっていたらこの今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
0: はい、
1: 全くできなかったからねExcel の行が増やせなかったからね、うん、そう、そんな感じだったんで、
0: はい、
1: まあまあまあ経営学学んで、
0: はい、
1: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは、
0: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
1: うん、あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだった。
0: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、うん、
1: はいはいはいはい、
0: そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
1: うんうんうん、
0: そこに入ってる人たちはもう入学式の後にそのまま1年間、う
1: ん、え入学式の後に、
0: 入学式の後に
1: すぐ行くの。
0: すぐ行きました。
1: え、そんなことあるの。
0: はい、
1: それはじゃあ、まあ、40、50人全員が一緒に行くってこと。
0: 全員が一緒に一気に行きました。
1: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
0: 4年間
1: プラス5年、あ、1年ってことじゃないんだよね。
0: あ、じゃなくて4年間です。
1: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう。
0: そういうことです。
1: 単位を取るというか、
0: はい、
1: 面白いね
0: 楽しかったです本当に。
1: へえ、それは学校の狙いとしては何なの。
0: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、
1: うん、
0: 話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
1: なるほど、国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
0: そういうことですね。
1: はあ、面白いね、
0: はい、
1: 入学式の次の日に行ったの。
0: そうです。

0: だから事前に1週間か2週間ぐらいその行く人たちで学校に泊まってその勉強をする会みたいなのをあって、でそれが終わって入学式あってそのまままた行くってことなんで、
1: もうほぼほぼずっと一緒です。いいねそれね。え、それどこの大学？
0: 環太平洋大学っていうところなんですけども。
1: ああ、こういう字だよね。
0: はい、
1: 環太平洋。環太平洋大学っていうのあるんだ。
0: はい、
1: これ岡山にある。
0: 岡山にあります。
1: はあ、これいい学校だね。面白いね。
0: でニュージーランドにもその学校がありまして、
1: うん、姉妹校じゃなくて、
0: 姉妹校ではなくもう本当に、う
1: ん、ニュージーランド校としてある、
0: ある感じですね。なんで日本人が4年間行けるようなコースもあります。
1: うん、そうなんだ。
0: はい、
1: 俺それ行きたいな今だったらな。ニュージーランドどんなとこでした？
0: もう自然が良くて、うん、治安も良かったんで。
1: 言うよね。
0: はい、
1: ね、
0: 人も優しくて、うん、住みやすかったです。
1: 住みやすかった。はいはいはい。なんか友達とかできました？
0: たくさんできましたね本当に。
1: 向こうの友達、はい、よかったね。
0: よかったです。本当に楽しかったです。
1: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか結局
0: 最初、
1: うん、
0: それが本当に怒ってました。ああ、やっぱこう 4,50 人で行って、うん、でだんだんこうおのおのここにグループ作って、
1: うんうんうん、
0: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、うん、まあ、日本語パーティーでした。
1: うん、そうだよね。でも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって、
0: はい、そうです。
1: うん、で学校の、学校のじゃあカリキュラムっていうのもそこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと？そういうこと？経営学とか
0: を。いや、そこではもう経営学を全くやらなくて。
1: あ、本当に留学しに行ったってことね。
0: 本当に留学しに行った感じ
1: です。経営関係なく。
0: 関係なく。
1: あ、そう。
0: はい。
1: じゃあマジで何してたの？あっち行って。
0: あっち行って、うん、外国の先生がいて、
1: うん、
0: もうひたすらずっと英語を、うん、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して。
1: あ、英語の勉強マジでしてたんだ、
0: 1年間。英語の勉強をずっとしてました。
1: でまあ時間、学校が終われば、まあ、おのおの好きなように行動し、はい、うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか、
0: はい、
1: はいはいはいはい。あ、そういうことなんだ。
0: はい、
1: じゃあ本当に語学留学なんだね。
0: 本当に語学留学ですか？
1: 何？
0: 語学留学でした。
1: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったらいくら日本人ばっかりだったとしても、
0: あんまり
1: 自己紹介ぐらいできるようになったでしょ。
0: いや、その時はできてたんですけども、うん、もう帰って3年間英語を一切やらなかったって、
1: うん、
0: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
1: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいよ、英語で。簡単でいいから。
0: My name is 龍之介鈴木。
1: 俺でもいるだろそれは。
0: ぐらいですね。
1: おい、お父さんお母さんに謝れ。
0: 本当に謝りました。
1: うん、
0: でまあ1年間だったんで、うん、やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなのもありまして、
1: うん、
0: 何のために行ったんかなっていうのはずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
1: あ、それもできるんだ。
0: はい、
1: 寮から離れて。
0: そうですね。
1: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない？すごく、
0: ものすごく勉強になりました。
1: うん、何が違いました？ニュージーランドの人、日本人と。
0: やっぱりその
1: 文化でも、
0: 文化ですけど、ルールとかが、うん、なんかおのおの自分になんか作っているような感じがしました。
1: うん、どういうこと？
0: なんか本当にこれはダメっていうのをなんか、うん、ダメというか自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、だから厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
1: うん、
0: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、うん、ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別によくてみたいな、
1: うん、
0: こ
1: う、うんうんうん、
0: タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
1: 例えばどんなことがダメだったの？
0: お風呂の時間とか、
1: ああ、
0: なんか本当に日本人は入りたいときに

0: 大体入るじゃないですか、
1: まあ夜とかね、
0: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
1: ああ、はいはいはいはいはいはい、ちゃんとした自分なりの生活スタイルのリズムが確立していて、そこは一切ブレない。
0: ブレなかったです。
1: そうなんだ。
0: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、
1: う
0: ん、決まってまして、これ嫌いな人はどうすんだろうと思いながら。
1: それ国民性なのかな。あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそうだったとか、
0: うん、なんかどうだったのかちょっと今
1: わかんないですね。
0: わかんないですね。
1: なんか驚いたこう文化の違いとかは。
0: 驚いた文化の、そうですね、この結構みんな何も考えてないようで、
1: 怒られるぞお
0: い。でもなんか
1: 怒られる、
0: 本当に自然体すぎて、デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったんですかね、
1: 何も考えてないような。
0: なんかやりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような。
1: お前も一緒だよ。だから相性、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
0: はい、
1: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、この後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
0: はい、
1: そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
0: そういうことです。
1: 自然も多いしね、多分ね、はい、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこう。さあ今週はですね、鈴木龍之介くんにねお越しいただきました。いやーまあ26歳ね、まあ、目がねキラキラキラキラしてるんですよね。まあまあまだまだこれからね、いろんなことにチャレンジしていくんだと思いますが、まずは前半聞いていただきました。次週後半お届けします。

0: お送りしたのは米津玄師、さようならまたいつか。
1: 目覚ましラジオ、目覚ましラジオ。
0: さて、目覚ましラジオエンディングになります。でちょっと前になってしまうんですけれどもね、メッセージいただいてました。タッツーさん、どうもありがとうございます。初めて投稿させていただきますと、チタメディア FM から聞かせていただいております。ちょうどねこのいただいた当時には国内男子のプロゴルフツアーが開幕というところで、観戦に参りますというようなねお話をいただいておりました。あの少しでも自分のプレーの参考になるようにしっかりと見てきますということで、ゴルフねやられてる方なんですね。ありがとうございます。チタメディア FM ですか。初めてね名前聞きまして、もういろんなところで皆さん聞いていただいてるんですね。どうもありがとうございます。まあゴルフね頑張ってくださいね。僕はあの打ちっぱなしにしかまだ行ったことがないんで、よかったら今度はスコアなんかも教えていただければなと思います。メッセージありがとうございます。さてぜひね、メッセージ送ってください。まあ、今日の場所さんの話だったりとか、田部井さんの話、うわーこんな風に聞かせていただきましたとかね、私もこんな挑戦してみたいななんていうねことがありましたら送ってください。あとは日常の発見、気づき、何でも OK です。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は 03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目

ス2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束。

0: FM ふっかちゃんが午前6時をお知らせします。
1: ケイズアロハホットラインアロハレインボ
2: ー、日本とハワイを結ぶケイズアロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく

様々な人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私、のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々が様々な情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

This moment. リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カメハメハ2世のクヒナヌイ。副制として務めていたカーフマヌ。彼女の後を継いでカーフマヌ2世となったエリザベス・キーナウ。彼女をご紹介しましょう。エリザベス・キーナウ。彼女が生まれたのは1805年頃。ワイキキで生まれたと言われています。父はカメハメハ大王、母はカーフマヌの妹。彼女にとってカーフマヌはおばにあたります。ハワイ王国の初期政治、その時中心にいた家族と言ったらいいでしょうか。幼い頃のキナウ、ハワイ独特のハナイという制度で育てられます。このハナイ、何回かご紹介していますよね。違う家族に育てられる養子のような制度です。このハナイという制度、単なる養子というだけではなく、人と人を結びつける、その当時の大切な文化だったようです。成長した彼女はイボ系であるリホリホ、後のカメハメハ2世と結婚します。当時のハワイ王族にとって、神聖な血を守ることは一番大切なこと。この結婚は、神聖なハワイ王族の血を守るための結婚でした。ただ、夫であるリホリホ王には、正妻であるカママル女王がいました。一説によると、カママル女王とキナウは、姉妹だったという説もあるんですね。リホリホと結婚したキナウですが、結婚生活は長くは続かなかったようです。だってリホリホ王、そしてカママル王妃はロンドンで亡くなってしまっています。その後キナウ二度結婚をして、最終的にはオアフ島の知事ケクアナオアと結ばれます。情熱的な結婚だったようですよ。周りからは身分が違うなんていう反対があったようですが、キナウは自分の意思でこの結婚を決めたようです。この結婚、二人の息子が生まれます。後のカメハメハ4世、そしてカメハメハ5世。娘のビクトリア、キナウはハワイ王国の未来をつないだ人物でした。キナウは自分の子供だけではなく、ハナイファミリーとしてたくさんの子供を養子として迎えていました。ハワイ王朝最後の女王となるリリオカラニ。リリオカラニ女王もハナイファミリーとしてキナウに育てられた一人です。リリオカラニ女王の回想録を見ると、キナウがどんなにリリオカラニ女王を可愛がったかがよくわかります。1832年、クヒナヌイとしてカメハメハ2世、3世を支えていたおばのカーフマヌが亡くなります。キナウはその後を継ぎ、クヒナヌイという役職に就きます。クヒナヌイ、王様と並ぶ権力を持つ共同当事者といった難しい立場です。ここからハワイ王国の中心で政治を動かしていくという立場になります。ただキナウにとってそれは簡単ではなかったようです。なんといってもカメハメハ3世、まだ若い王、自由が大好き、ハワイの政治にはあんまり関心まだない、そんな時だったんですね。一方でキナウは秩序、そして規律を重んじる人物。たびたび衝突して、時にはカメハメハ3世とキナウの間にはすごい緊張感が流れるなんていうこともあったんだそうです。いろんな責任とか重圧とかがあったんでしょうね。それでもキナウは自分がこの国を支えなきゃ、そう踏みとどまり責任を果たしていきます。彼女はハワイの法制

度の整備にも力を注ぎました。ハワイで初めての刑法を施行したり、土地制度とか政治の仕組みを整えていきます。王、クヒナヌイ、そして州長たち、この3つの力によって国を運営する体制、これが後の憲法政治へとつながっていきます。またキナウはキリスト教を受け入れ、その価値観を政治にも反映させた人物です。ただその一方で、カトリックの宣教師は排除しようとしたようです。フランスとの間には大きな問題が起きたこともあるようです。1839年、キナウはこの世を去ります。まだビクトリア王女が生まれたばかりの時でした。キナウの死後、ハワイは大きく変わっていきます。王による統治が強まり、やがて憲法が制定され、そして近代国家への道が開かれていきます。キナウはその変化の土台を作った人物。王様ではありません。だけど王様以上に国を支えた女性です。ホノルルにはキナウの名前を付けられたキナウストリートという道があります。厳しくまっすぐ、そして責任から逃げなかった女性、エリザベス・キナウ。彼女は今ヌアヌにあるロイヤルモザリウムに王族の家族とともに眠っています。 Hope you like the story. アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお送りしました。 See you next week. アロハアフイホー。

ーハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、キヨのアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。朝のハワイの海、まだ風も弱く、光がゆっくりと水面に広がっています。その青の中を一筋の影が滑るように横切っていきます。イルカ、ハワイ語ではナイアと呼ばれています。一瞬だけ水面を割り、すぐにまた海へ消えていく。その動きはまるで海そのものが呼吸しているかのよう。今日は海と人をつなぐ古の友人、イルカ、ナイアたちの物語です。ハワイの海には複数のイルカが暮らしています。バンドウイルカ、マダライルカ、シワハイルカ、そして最も象徴的な存在がハシナガイルカ。英語では回転するイルカ、スピナードルフィンと呼ばれています。体長はおよそ 1.3 メートルから 2.4 メートル、体重はおよそ50キロ前後から、大きな個体では70キロほどになります。黒い背中と淡い灰色の側面、クリーム色のお腹を持つ美しいグラデーション。その名前の通り、空中で回転するアクロバティックなスピンジャンプが得意で、一度のジャンプで5回から7回転ほど回ります。そのジャンプは華麗で力強く、まるで会場のフィギュアスケーターのよう。野生のイルカは完全には眠りません。正確には脳の半分ずつを交代で休ませる半休睡眠を行います。片方の脳が眠り、もう片方が呼吸と警戒を担当する。時折水面に上がって呼吸をしなければならないイルカにとって、これは生きるための進化です。片目だけを閉じ、もう片方で世界を見続ける。眠りながら生き続ける。それは海という環境に適応した極めて高度な生命戦略です。ハワイのハシナガイルカは極めて特徴的な生活リズムを持っています。昼間、彼らは湾や浅瀬に集まり休みます。その数は数十頭から多い時で100頭以上。群れは緩やかに形を変えながら静かに呼吸を重ねています。そして夜、群れは別れ沖へ向かいます。そこからが狩りの時間です。主な獲物は小魚、イカ、甲殻類。暗い海の中でエコロケーションを使い、獲物の位置を正確に把握します。クリック音を発し、その反響

境から距離、形、動きまで読み取る。光のない世界で彼らは音によって見るんですね。イルカの狩りは単独ではありません。そこには明確な役割分担があります。

ます。時には泡を使い、獲物の視界と方向感覚を混乱させます。これは偶然ではなく、明確に組み立てられた狩りの戦略です。役割を分担し、タイミングを合わせ、群れ全体で成功率を高めていく。そこには高度な社会性が存在しています。イルカは地球上で最も知性の高い動物の一つです。自己認識能力が確認されており、鏡に映る自分を理解することができます。彼らは音で世界を見ています。エコロケーションだけではありません。ホイッスル音、仲間ごとに異なる音のパターンで呼び合う。それはまるでそれぞれの名前のように機能し、特定の個体を呼び分ける役割を持つと考えられています。つまりイルカは単なる鳴き声ではなく、言語に近いコミュニケーションを持っている可能性があるのです。ハワイ文化においてイルカは知恵と遊び、そして導きの象徴とされてきました。また祖先の魂、アウマクアとして家族を見守る存在とも信じられることがあります。古代ハワイでは海に入ること自体が儀式的な行為でした。海に入る前、静かに祈りを捧げる。敬意を示し、ハワイの自然に受け入れてもらう。イルカはその世界観の中で、人と自然をつなぐ象徴として存在してきました。現代のハワイでは、観光と自然保護が交差しています。イルカ観察は人気のアトラクションですが、その生活は非常に繊細です。特に昼間の休息時間、浅瀬で休むイルカに過度に近づくことは、ストレスや行動の変化を引き起こす可能性があります。そのためハワイでは種によって異なりますが、イルカとの距離を一定以上保つ規制が設けられています。これはルールであると同時に、イルカと人の関係を守るための約束です。小さな配慮がイルカと私たちの関係を長く保つ鍵なんですね。イルカは私たちのすぐそばにいます。彼らは海を自由に泳ぎ、仲間とつながりながら生きている。ハワイの海と人をつなぐもう一つの知性、私たちがその存在を尊重する限り、海との関係は続いていきます。今日は海と人をつなぐ古の友人イルカ、ナイヤたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

アロハ、ミホコテーラーです。今日はオアフ島で気軽に楽しめるホノルル市営ゴルフ場についてご紹介します。ホノルル市が運営する市営ゴルフコースは全部で6つあります。まずワイキからすぐの人気コース、アラワイゴルフコース、そしてエバ地区にあるエバビレッジゴルフコース、同じくエバエリアからもう一つウエストロックゴルフコース、山の景色が楽しめるパリゴルフコース、ノーシュア方面には下腹ゴルフコース、そして最後にテッドマカレナゴルフコース、そしてその中でもワイキから一番近いのが最初にご紹介したアラワイゴルフコース。ワイキキ中心部から車で5分ほどとアクセスも良く、観光の合間にプレーを楽しめるのも魅力です。運河沿いに広がるフラットなコースでダイヤモンドヘッドを眺めながらラウンドできるハワイらしいロケーションも人気の理由なんです。利用方法ですが、予約はホノルル市のオフィシャルサイトから行うことができます。ホノルル市ゴルフと検索するとティータイムの予約ページにアクセスできますので、事前にチェックしておくと安心です。ハワイ在住の方はゴルフ ID を取得するとローカル料金でプレイでき、観光の方でもビジター料金で利用することができます。クラブハウスやプロショップなどの設備も整っていて、ゴルフクラブのレンタルもあるので手ぶらでも気軽に楽しめます。料金も比較的リーズナブルで、ハワイの青空の下のんびりとゴルフを楽しめるのは魅力的ですよね。ハワイ旅行の思い出に、そしてローカルの皆さんもぜひ市営ゴルフコースで気軽にプレーを楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、ホノルル市営ゴルフ場のご紹介でした。それでは一曲お送りしましょう。ホクズタマイサさんでお送りします。ショアオブハレイワ。

アーティストイーデンカイのナンバーインザクラウドお聞きいただいています。さてここからはそんなイーデンカイの話題をお届けしたいと思います。日本時間の4月15日新曲をカイ君がリリースしました。真っ先にケイズーラジオのリスナーの皆さんにメッセージとその歌声を届けてくれています。ご紹介したいと思います。タイトルは Take it slow。人生のスピードが加速する現代において立ち止まる勇気と自分自身のリズムを信じることの大切さを静かに描いた楽曲。夜の部屋で一人過去の記憶と向き合う情景から始まって、選択一つで人生が変わることへの問い、そして自分は何者なのかという葛藤、またそれでも前に進むという内なる決意が穏やかで温かいサウンドに包まれて展開されています。アコースティックギターとウクレレを軸にした柔らかなサウンドにアマピア

の由来のメロでリズミカルなグルーヴが重なる心地よいリズム。焦らず自分のペースで可能性を見つめる姿勢が楽曲全体を貫くテーマとなっています。落ち込んだ時、迷った時、答えを急がずに深呼吸をして一歩引いてまた前を向いていく。イーデン会の今回の新曲はそんな日常の中の小さな再生の瞬間をそっと支えてくれる一曲です。またカイ君はご存知の通り、ネットフリックスの大人気番組リアリティショーに出演し爆発的な人気を得て現在に至るのですが、そんなカイ君だからこそ生まれた楽曲。カイ君からはこんなメッセージも届いています。ケイズーラジオのリスナーの皆さん、イーデン会です。自分のパートの歌詞につきましては、当時の非常にパーソナルな心境を書かせていただきました。当時番組出演による影響は自分の想像をはるかに上回るほど大きなものでした。もちろん番組があったからこそ今の自分があると感じております。一方でその影響力だけを目的に近づいてくる大人の方々も多く、精神的に追い詰められ人間不信に陥ってしまった時期もございました。そのような中で一度立ち止まり、前に進むためにあえて一歩下がることの大切さを学びました。その思いを込めた楽曲となっています。どうぞ聴いてください。そんなカイ君らしい素直でまっすぐなメッセージいただきました。では早速リリースされたばかりの新曲 Take It Slow を、そしてこちらも今年に入ってリリースされた曲 Starry Bows、 2曲続けてお聴きいただきます。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。ハワイでは6月11日はカメハメハ大王の生涯功績を称えるキングカメハメハデーという祝日です。この日はハワイの学校や公共機関がお休みとなり、前後の週末にはハワイ諸島全域でイベントやパレードなどが行われます。今年のオアフ島でのお祝いは6月11日にダウンタウンにあるカメハメハ大王像で行われるカメハメハ大王へのトリビュートイベントを皮切りに、6月12日には同じくカメハメハ大王像でのレイドレーピングセレモニー、そして6月13日にイオラニ宮殿からスタートするフローラルパレード、カピオラニ公園でのホーラウレアと盛大に開催されます。フローラルパレードでは美しく装飾されたフロートや伝統を引き継ぐパウライダーズが街を優雅に練り歩きます。このパウライダーズ、きらびやかなドレスとレイを身につけて馬に乗った女性たちのことです。彼女たちが街を優雅に練り歩き、ハワイ王朝時代を思い起こさせて

くれます。ホーラウレアではハワイの文化を体験できるアクティビティ、フラ、ライブエンターテインメント、メイドインハワイ製品、そしてフードブースなどをお楽しみいただけます。ハワイの歴史と文化を学ぶことができるハワイの代表的で華やかな伝統イベントをぜひお楽しみください。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロの色はアローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707。0120-016-707

0: 時刻は7時になりました。5月16日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 私たちのリビングへ
1: ようこそ。こういう感じでやった方がいいよね。
0: ねえ、まあ決めてないんやけどね。
1: 決めてない。で、まあでもね、私たちのリビングでゆっくりくつろいでねっていうのがシビルトーンですから。
0: はい。
1: 夫婦のリビングにぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、もうどうぞどうぞ、もう腰掛けてもうて。
1: ね、ゆっくりしていてくださいね。
0: お茶出しますんで。
1: ほんまにほんまにのんびりしていてください。
0: っていう感じなんですけども。

0: はいはいはい、
1: なんか昨日の夜すごい暑かった。
0: あーそうですね、今週ずっと暑いから、なんか結構暑いんですけど夜は比較的涼しくなることが多かったですけど、そうそうそうそう、ちょっと最近もう夜も暑くなってきましたね。
1: なんかね夏を感じました。
0: 初夏ですよ
1: ね。
0: 早いなと思うけどね。
1: いやだ ね、
0: ね、暑くなっていきますよこれから。
1: この週末もね結構暑いところ多いみたいですから、うん、熱中症とかね。
0: そうですね、
1: あの食中毒とか、
0: あそうそう、
1: 気をつけないといけないね。
0: 足がね早くなっちゃいますからね、
1: うん、そうなのよ。
0: いや本当にちょっとこの季節的にね夏が早いなって思う時は油断しがちですからね、うんうん、その辺本当気をつけましょうね、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、今日のメッセージテーマはいつか制覇したいことということでね、
0: はいはいはい、
1: お送りしようと思っております、
0: うん、
1: なんかあの、女性の、まあ、登山グループが初めて、はいはいはい、エベレストに登頂した日なんかでした、
0: う
1: ん、
0: そういう感じのねそういうニュアンスのそういうニュアンスの日なんですよ
1: そういうニュアンスの日なんですよ
0: はいはい、はい、なのでまあちょっとね、はい、いつか制覇したいこ と、 いことというテーマで、
1: うん、我々もあるよね。
0: 我々はそうなんですよね、うん、結構早くから掲げていた目標なんですけどちょっと停滞してしまってる。
1: そう、
0: 動物園制覇ね。
1: そう
0: で、あの一応その、まあ、全国全てのってのはなかなか難しいけど、マヌルネコがいる動物園を全て回りたいっていうのをかなり早い段階から掲げてたんですよね。
1: そうなのよ、まだマヌルネコが世間にこうで知れ渡る前から。
0: どこで初めて見たんでしたっけ。なんかすごいこう心を打たれたんですよ ね、
1: そうね、
0: あまりにも可愛いと思って。
1: ナスだったかな。
0: いやナスじゃなかった気がするん。いやどうだったかな。
1: うん、
0: であのうわ可愛いマヌルネコ、何ものすごく可愛いって思って、うん、でそっからこう実はその日本にはそんなにねマヌルネコがいる動物園ってのはなくて、うんうん、でその時調べたら全国で6カ所くらいだったんですよね。
1: そうそうそうそう
0: 確か、
1: うんうん、
0: で旭山動物園って我々行ったことあるんですけど、
1: う
0: ん、その我々が行った時はまだマヌルネコいなくて、
1: ま、だそういなくて、
0: でなんかちょっとこうマヌルネコのことを知った後で旭山動物園にもねその時はいるよっていうんで、うん、なんかいつかちょっともう一回旭山動物園に行ってね会いたいなとかっても思ってたんですけどね、うん、で私が結構なところは行ったんですよね。
1: 結構行った。
0: 那須動物王国にもマヌルネコいてそこ見に行ったし、埼玉県子ども動物自然公園ここも行きましたし、で、東山動植物園愛知のね、
1: 愛知のね
0: これも行きまし た、
1: うん、行きました。
0: で神戸の、王子動物園
1: 行きました。
0: 行きました。なんだけどまだ神戸動物王国
1: 増えたのね。
0: 増えたんです。
1: 神戸にもう一つ増えた。
0: そうそうそうそう、うん、神戸動物王国にもいると。
1: そう
0: これはね神戸のその王子動物園に行った時はまだここにはいなかったんですよ、ね、
1: そうなのよ、
0: うん、
1: あと上野もね、
0: あそうそうそう、
1: いますね。
0: そうですね、上野動物園も見に行ってっていう、だから結構いろいろ回ったんですけど、
1: はい、
0: そのなんか場所が変わったりとかね、
1: うんうん、
0: なんかあのマヌルネコ自体もあのお引越しとかもあったりするから。
1: そうなの、うん、
0: そうで今まだちょっとね回れてないんですけど、これはいつか制覇したいですね。
1: もう一回神戸行かないといけないですね。
0: そういうことですよ、うん、でもう一回神戸ともう一回旭山に行かないといけない。
1: あそうね、
0: うんうん、これ行けたらまあ今現状は制覇できるかなっていう感じ、
1: ね、うん、いやいやもう制覇しましょう。それは
0: しましょう。で、うん、あのお出かけの音を取ってきてね、
1: うん、
0: マヌルネコやかわいいやマヌルネコやっていうやつを撮
1: る撮るね、
0: うん、
1: なるなる。
0: もう別に今撮ってもいいねんけど、
1: うん、
0: なんか想像しない。
1: 再現度高い。
0: マヌルネコやかわいい
1: 映像で撮りたい
0: もうほぼこれになるんですけど、
1: もうね、う
0: ん、
1: 顔がもうくしゃくしゃになりますからね
0: ほぼほぼこれになるんですけど ね、 うん、なんちょっとあのいつかちゃんとね、はい、まあ、いつかと言わずに、
1: うん、
0: もう近々行きたいですね。
1: はい、制覇したいと思います、うん、ぜひぜひあなたも何かこう制覇したいことがありましたら今日メッセージを送っていただきたいと思います、
0: はい、
1: あとリクエストも募集してますからね、あなたが今聞きたい曲送ってください。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを忘れずに添えてお送りください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。たくさんのメッセージお待ちしてます。

0: 歓声が聞こえてきました。
1: そうですね、
0: はい、
1: マヌルネコへの歓声かな。
0: そうね制覇に向けてこの曲をお届けいたしましょう。キングヌー飛行船。

送りしたのはキングヌー飛行船でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領とおよそ15分間電話会談し、インド太平洋地域の情勢への対応で緊密な連携を確認しました。高市総理が記者団に明らかにしたもので、イラン情勢をめぐっては一刻も早い事態沈静化が重要だという日本の基本的な立場を伝え

0: 意思疎通を続ける方針で一致しました。中国の習近平国家主席との首脳会談を終えたトランプ大統領は、大豆などのアメリカ産農産物や原油、ボーイング製の航空機を中国が購入することで合意したと明らかにしました。通商代表部のグリア代表によりますと、農産物の購入は今後3年間で日本円では年間数兆円規模になると指摘しました。日本郵政は郵便サービスの料金見直しを検討します。2028年度までの経営計画に盛り込まれたもので、早ければ2027年度中の値上げを目指すとしています。抜本的な値上げが実現すれば2024年10月以来となります。数量の減少で収入が伸びない中、全国一律のサービスを持続的に提供するためとしています。戦後日本を代表する歌手の美空ひばりさんが18歳の時に録音した未発表曲の音源が見つかりました。日本コロンビアによりますと、二人きりでというタイトルの曲は少女の揺れる恋心を歌っていて、美空さんの芸能活動開始から今年で80年になるのを記念し、日本コロンビアが来月発売する CD ボックスセット歌の宝石箱に収録されます。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は15日ペンシルベニア州ニュータウンスクエアのアロニミンク GC で第2ラウンドが行われ、34位から出た松山英樹は4バーディー1ボギーの67で回り、通算3アンダーの137となりました。初日首位の久常涼や比嘉一貴、金子浩太は午後に競技を開始します。以上ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。16日は本州付近は引き続き高気圧に広く覆われるでしょう。沖縄は朝は雨の降るところがありますが、日中はおおむね晴れ、九州から東北にかけては広い範囲でよく晴れるでしょう。北海道は晴れ間が出ますが、低気圧の近づく夕方以降は所々で雨。北日本や東日本は午前中は濃い霧の発生するところがあるでしょう。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州から東北では所々で真夏日となるでしょう。熱中症には注意が必要です。以上今日のお天気お伝えしました。

0: さてさてシビルトーンをお送りしております、はい、今日はいつか制覇したいことというテーマでございます。
1: これね皆さんね、うん、多分すっごい共感されると思うんですけども、
0: はいはい、
1: アルコちゃんからメッセージいただきました。
0: 何でしょうか。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 私が制覇したいものは、うん、ビュッフェに並んだ食べ物全部です。
0: あー、行った時にね、一回行った時にお
1: かずはもちろん、ご飯のお供系もデザートも全部美味しく食べたいんです。
0: そうね、
1: 未だかつて制覇できたことはなく、今後もできる気がしません。予備の胃袋が欲しいよ。
0: これはまあもちろん場所にもよりますけどね、最近そのビュッフェとかすごく本当にいろんな豊富なものが用意されてるから、
1: そうなのよね、
0: 結構男性でも厳しいしいんじゃないですかね、全制覇っていうのは。
1: つい昨日もビュッフェ行きましたね。
0: 昨日は行ってないんじゃない。そうですね、木曜日に行きましたね。これでもね、その木曜日に行ったところっていうのは、あのしゃぶしゃぶのね、
1: うん、
0: しゃぶしゃぶの食べ放題で、でまあちょっとこういろんなサイドメニュー的なものがビュッフェで、野菜とかもその、はいはい、なんかそっから持ってきてみたいなやつだったんですよね。でなんかランチタイムだったからすごい安くて、うん、いやこりゃ食べ放題お得だわと思って2人で入ったら、ランチタイムはその

0: いろんな野菜だったりとかサイドメニューみたいなやつは食べ放題なんだけど、お肉は食べ放題じゃなかった。
1: そう、一皿だけですよっていうね。
0: で、それで、はあ、そうだったのか、そっか、確かに安いけど、そっか、お肉食べ放題じゃないのかってちょっとテンション下がっちゃったんですよね、
1: うん、下がっちゃう、どうする、店出るぐらいの感じね、
0: 勢いでね、
1: うん、
0: だったんだけど、ちょっとそこで考え方を変えてですね、まさに今のアルコちゃんみたいに言ってね、そうやってこうお肉の食べ放題に行っちゃうと、やっぱお肉いっぱい食べようって思うじゃない、
1: ね、う
0: ん
1: う
0: ん、でなんか他のそのサイドメニューとかまでは回らないことが結構多いけど、うん、まあ、まあまあ別に食べ放題のものがあるんだからお腹いっぱいには確実になれるし、いろんなもの食べようみたいな感じでね、いろんなものをそのご飯とかも食べたりとかふりかけも食べたりとかもしながらね、
1: そうね、
0: いろんなものを食べながらそのお肉を食べたら、すごい最後まで無理せず美味しく食べられた。
1: いや本当に、うん、普段だったら絶対にこう、ま、手が回らないようなものまで食べられて、
0: そう
1: これ逆にいいんじゃないみたいなね。
0: なんかお肉とかもさ、本当にその食べ放題だからって言って無理やり無理やりっていうか、まあ、いっぱい食べようとすると、
1: まあ、ちょっと欲張ってね、
0: なんか、うん、最後ら辺ってあんまりその最初と最後で全然美味しさ違うじゃないですか。
1: そうね、
0: お腹が結構もういっぱいになってきてるのに食べようみたいなにしちゃうと、
1: まだ食べるみたいなね、
0: うん、でも全然そんなことなくて、そのね最初 その持ってきてくれた一皿っていうのを最後までちゃんと美味しく食べつつ、
1: 確かに
0: 他のものも美味しく食べ、あれって、うん、まあ、もちろんビュッフェ私大好きですしね、
1: はい、
0: お肉食べ放題 もうめちゃくちゃ好きなんだけど、
1: うんうん、
0: でも必ずしもその食べ方だけをすることはないのかなっていうね。
1: そう、意外といいなって思った。
0: 意外とそう、
1: うんうんうん、
0: まあもちろんそのお肉以外が食べ放題だったっていうことが大きいんだけどね。
1: いやそうね、
0: うんうん、でもそれもありだなってすごい思った、うん、
1: 思いました、うん、いやでも私もあのそれでもまだ制覇できなかったんで、ご飯までは手が回らなかったので、
0: あそうね、
1: うん、いつか制覇したいなと思っております。
0: プリンいっぱい食べたけどね。
1: プリンね。
0: プリンとかも食べられるの嬉しいわ。
1: 小谷さんプリン好きだからね。
0: いやああいうところで1個がちっちゃいからさ、
1: うん、
0: 美味しいんですよ。
1: はい、うん、こちらヘバナさんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今日のテーマですが、うん、生まれた県の市町村をいつか制覇したいです。
0: あ、意外としないよね、
1: うんうんうん、普段テレビやネットで観光地や今週イベントがありますよと見ては行きたいなと住所を調べると、住んでいるところからかなり遠い、行くのが面倒だなと思い先行しちゃって、同じ県でもすぐ諦めちゃっていますね。
0: うん、
1: なのでいつかは自分の県をゆっくりでもいいので完全制覇してみたいです。
0: これ結構もうね、自分の県だからって言って全部回ってるって人、うん、少ないんじゃないですかね。
1: そうね、
0: うん、我々そのまあ京都とかでも全部回ったかって全然回れてないですよね。
1: 全然そうね、うん、京都も広いからね。
0: そう、
1: うん、
0: まあ、市町村で区切ったところを全部っていうやり方として全然いけてないですよね、
1: うんうん、
0: 本当に。いやこれはでも行けてる人も少ない気がする、
1: うん、みんながよく行くあの有名なお寺でも全部は回ってないと思う、
0: ま、回ってない、全然回ってないですよね、うん
1: うん、ねえ、
0: そうね、いつか確かにね、ちょっとこう、まあ、京都のおすすめどこですかみたいな聞かれたりするからさ、
1: はい、
0: そういう時にね
1: 困るのね、
0: うん、でああ金閣寺みたいな感じになるからさ、
1: うん、
0: そういうんじゃなくてね、うんうん、なんかちょっと、ね、あ京都の人だから知ってる場所みたいな、
1: あ、ならではのね、
0: ならではのやつ答えたい、うん、なんかもう普通に電気屋とか行ってしまうから
1: 電気、そうね、おすすめスポット、
0: あそこの電気屋結構広くていいっすよみたいな話になっちゃうからさ、
1: ね、ゆったりできるからね、
0: ゆったりできるからね、なるけどそうじゃないのをなんか伝えたいなっていう
1: あとヘバナさんね、昨日誕生日だったので、はいはい、よかったらスンスン&ノンノンのモノマネでお祝いのメッセージお願いします。
0: なるほど、昨日が誕生日だったんですね、
1: う
0: ん、
1: だって、
0: なるほどなるほど、はい、じゃあ行きましょう、スンスンとノンノンですね、
1: はい、
0: はい、行きましょう。
2: ヘバナさん、昨日誕生日だったの？
3: スンスン、そうみたいだよ。
2: 誕生日に僕がお祝いをどうしてしなきゃいけないの？
3: スンスン、それは言っちゃいけないよ。
2: だって僕、見返りのない仕事はしたくないな。
3: ダメだよ、そういうこと言ったら。
2: ヘバナさん、
3: 風評被害だよ。
2: お誕生日おめでとう。
3: おめでとう。
0: はい、こんな感じかな。
1: はい、私あの見たことないんですよ勘で噂でこんな感じやっていうのをね、
0: そうです、うん。

0: さあ今日はいつか制覇したいことということでお送りしてますけども、メッセージたくさんいただいてますね。
1: はい、こちらはですね、秋なめこさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ごめんください、なめこです。
0: いらっしゃい。
1: いつか制覇したいことは、スターバックスのストアパスポートです。公式アプリから閲覧できるんですが、アプリで支払いをすると行ったお店のスタンプや都道府県のバッジが増えていくんです。さすがに全店舗は無理ですが、47都道府県のバッジは全部集めたいなぁなんて密かに思っておりまして、お出かけ先で一度はスタバに立ち寄るようにしています。
0: なるほどね、
1: 知らなかった、こんなのあるの。
0: あるんですね、そういうのがね。へえ、
1: 確かにこういうのあると、あ、なんかせっかく旅先だからこうチェーン店はやめとこうとか思うけど、うんうんうん、あ、でもバッジもらえるしなみたいな。
0: そうですね、で、あの、なんだろう、どこ行っていいかわからないなみたいな時のとりあえずの目標にもしやすいし、
1: そうね、
0: いいかもしれないですね。
1: なんかどうしよう、なんか 迷った結果スタバにしちゃった、近所にもあるのにみたいな感じになるけど、うんうん、
0: その罪悪感が、ね、
1: そういう時に、
0: なくなる、
1: いいよね。
0: ちゃんと、まあ、逆に、あの、なんだろう、スタバ行き忘れたみたいな時にちょっとね、
1: そうね、絶対集めたいっていうの
0: が
1: ね、
0: そうだ、この件はまだ行ってなかったみたいな、ね、のが出てきちゃうかもしれないけど、でもその楽しいですね。
1: ねえ、
0: 見つけやすいしね、比較的ね、スタバとかだったらね。
1: 私ね、あれですよ、あの、Google マップにちょっとなんか、あの、よくネットとかで見つけた美味しそうなお店とかを、あの、行きたいお店リストこう作ってるんですよ。
0: ちょっと近所のとかね、近くのとかね。
1: そうそうそうそう、それをマークだけつけて行ってないところがたくさんあるんで、
0: まあ、増えていきますよ。全ブックマークは増えるしね。
1: 全部制覇してみたい。
0: 行こう。
1: うん、
0: 行きましょうよ、それは。
1: 一つずつ
0: ね、
1: うん、
0: 全部回っていきましょう。
1: ねえ、
0: たまに、あの、これ前来たよなっていう時ありますけど、ね、
1: あるある。
0: あれみたいな、
1: うん、あれ、ここ前も
0: 店入ってしばらくしてからね、うんみたいな時もあるんですけどね。
1: あるある。

0: る、
1: うん、まあそれはそれですよ、ね、違うメニュー頼めばいいからね、うん、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。こちらルラパンさんからいただきました、はいはい、いつか制覇したいことは、うん、世界遺産巡り、中でもモンサンミッシェルとマチュピチュピラミッドは制覇したいです。
1: ああ壮大。
0: 私もね、私まあ、フランスにいたんでモンサンミッシェルは3回ぐらい行ったんですけど。あ、
1: 3回も行ったんですか。
0: そう、マチュピチュとピラミッド、うん、まだ行ってない。めっちゃ行きたい。
1: マチュピチュもピラミッドもまあちょっとね、気軽な海外旅行ではないからね。
0: そう、
1: うん、
0: うちの母は70になった時にマチュピチュ行きましたね。
1: すごい。
0: これ以上年を取るともう無理かもって言って。
1: 結構マチュピチュ
0: 大変なのよ ね。
1: そうですよね、
0: うんうんうん、遠いし。
1: そうだよね、
0: もう高いところにあるからね、体力的にも大変だし、
1: うん、そうね、だからそうだよね、うん、まあ、単純に行きたい景色を見る感覚でって言ってもそこにたどり着くの大変な場所とかも結構あるから、
0: ね、
1: ある程度体力があるうちにっていうのは考えないといけないね。
0: なんか円安がマシになったら海外行きたいなと思いながら、ね、うん、ずっと行けてないみたいなね。
1: マチュピチュはでも僕も、まあ、ピラミッドもだけど行きたいな、うん、やっぱり
0: 行きたいな、
1: うん、
0: ね、
1: 目指しましょう。
0: いい、え、行きますか。
1: まあ前向きに
0: 前向きに海外はなかなかね、
1: 夏じゃなければ、う
0: ん、夏
1: 暑くなければ。
0: そうね、うん、暑さには弱いからね。
1: もう僕はもう暑かったらもうそんなもうどこにも行けないですから、うん、
0: いやどっちも無理そう。マチュピチュも
1: 暑かったらもう本当どこにも行けない。
0: 影がなさそう。なんか
1: ああ、そう、ね、いやだからまあその暑くない時期に行きましょうよ。
0: うん、分かった
1: 皆さんもね、いつか制覇したいこと、うん、ぜひねたくさんお寄せいただければと思います。そしてハッシュタグシビトンでの書き込みもお待ちしています、うん、リクエストも待ってますからね、
0: はい、
1: 今聞きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。お待ちしております。
0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: アコースティックギターでね、制覇っていうのがあるんですよ。
1: ほう。
0: 指でほらコードとかでね、F のコードとかを押さえるときに、うんうん、人差し指で全部の弦をこういっぺんにギュッて押さえるっていう、
1: はあは
0: あ、押さえ方のことを制覇って言って、で僕がそのね音楽ができる友達にそのギター教えてよって言ったときに、うん、あじゃあ制覇してっつって、え制覇って何って言って、いやこうやって指で押さえるの制覇って、あそうなんだって、で初めて聞いたときにその制覇っていうのが普通にこの制覇する、
1: うんうん、
0: まあ、指を全部押さえるから弦を全部制覇するから、はいはいはい、制覇するって意味だと思ってて、
1: うん、
0: で友達にえこれってもう指をこうやって全部弦を制覇するから制覇なのっつったら、ははは、あそうやわそうやわって言って、そうやわって言ってあそうなんや、ずっとそれで思ってた
1: 思ってた、否定してくれなかったんだ、
0: 思ってたんですよ、うん、だから友達もそう思ってると思ってね、うん、である、時にその音楽雑誌みたいなやつを見た時に、その制覇っていうのはスペイン語で眉毛って意味なんですって。だからその指でこう押さえる形が眉毛みたいな、眉みたいな形だからっていうので、なんかスペイン語のその眉っていう制覇っていうことらしいって書い

0: ってあって、まあまあもしかして小説あるかもしれないですけど、僕が見たやつにはそう書いてあったんですよ。
1: あ、うん、そう、私なんか今波形を抑えるみたいな見方もた、沈めるみたいな。
0: あ、日本でもやっぱり日本語でってこと。
1: うん、日本語で。
0: だからそのスペイン語なんですって。でそれを見てもはっなんてことだって、我々は制覇する日本語だと思っていたが、こうスペイン本当かよと、その友達に、うん、スペイン語らしいぜって言った。もうとか言われて知ってた、知ってると思ってたみたいな、わざと言ってると思ってたみたいな。
1: 恥ずかしい、
0: めちゃくちゃ恥ずかしくてあれはもうあの人生における2回目の裏切りでした、
1: ね、あ、そうなんだ、うん、1回目があった。
0: 1回目は小学校の時にあの全員当たるっていう読者プレゼントに当たらなかった時ですこれが僕の人生の1回目の裏切り。2回目の裏切りは高校の時のそのギターですね、制覇。
1: あ、私は幼稚園の時に園長先生に卒業証書をもらえなかったこと、うん、背が低すぎて園長先生から見えなかったっていう、演台から四角になってたっていう。
0: 前に並んだのにでしょ。
1: そうそうそう、うん、湯浅だから一番最後だったのに、ね、
0: はいはいはいはい、
1: 私が前にいるのに園長先生がみんなにこうお話を始めて、うん、すごいものすごい悲しかった人生の裏切り。
0: そうね、うん、今日は人生の裏切りというテーマでお送りはしていない。違うよ、していないね、いつか制覇したいことでございます
1: 、そうですね、こちらはですね、はいはい、チャタ君のお母さんからいただきました、うん、今年の3月富山県の高橋優さんのコンサート行きました、うん、前からファンクラブに入りましたが、ライブを見てハマりました。コツコツ以前の CD をフリマサイトで買っています、うんうんうん、制覇したいものは高橋優さんの CD を集めることです。
0: なるほど ね、 あ
1: ね、
0: いいじゃないですか、
1: メジャーデビュー15周年ということで、15周年の日本武道館のチケット取れたので行ってきます。
0: おお、うん、楽しんできてくださいね。
1: いや、素晴らしい、
0: 素晴らしい。そうね、なんか CD とか好きなアーティストを制覇したいなってありますよね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと昔のやつ手に入れの大変だったりするけど、でもまあそれがまた ね、ちょっと苦労するのが楽しいみたいなのもあるしね。
1: そうそうそうそう、うん、ね、今お店に並んでるやつはいいけど、並んでない場合もあるからね。そうそうそうそう、うん、
0: キアヌちゃんもいただいてますね、はい、まどかさん、チキンタツタ食べましたよ。
1: あ、チキンタツタ大好き。
0: タツタパラリラピーヒャラピーヒャラと歌いながら
1: タツタパラリラね、うん
0: う
1: ん
0: ね、
1: うん、私も私も
0: うまいミキでした、ね、
1: はい、私もそう言った、うまいミキって言った
0: うまいミキすっきゃな、キアヌちゃん。
1: そうね、
0: 一応テーマに関してもね、メッセージもらってます、はいはいはい、制覇しちゃったもの、ワイルドスピード全11作
1: お
0: えらい、なんかイメージがちょっと
1: 見たんだ、
0: 好きなんですね。テレビ化決定したとか、車好きにはタツタたまらん、ピーヒャラピーヒャラではまたっていただいても、なんか
1: おかわりや、
0: キアヌちゃんのこのひょうきんな感じからね、ワイルドスピード、まあまあ、
1: そうね、
0: まあまあ、コメディー色もありますけど、でもなんていうかちょっとどっちかって言ったらね、それこそワイルドなねイメージですが、好きなんね。へチキンタツタは美味しいけどね。
1: 美味しいけどもう終わっちゃった、
0: あの確か場所によるじゃないですかね、なくなり次第みたいな感じだと思うし、今はね、なんかあの変形ロボのやつやってるんですよね。
1: え、そうなの。
0: そう、マクドナルドのハッピーセットか何かで、
1: うんうん、
0: あのなんか昔からね時々あるんですよ、マクドナルドの変形ロボ出るやつ、うん、
1: へえ。
0: 僕は子供の頃もなんかあって、でなんか人気で手に入れられなくて悔しい思いしたこと確かあったんですよね。で割と最近だったらエヴァンゲリオンとのコラボで、
1: はいはいはい、
0: なんかポテトがエヴァンゲリオンに変形するよみたいなやつとかもありましたね、うんうん、
1: へえ、
0: うん。なんかその感じでなんかオリジナルのロボットでしたけど、
1: 今チーカーじゃないの、
0: 確か同時じゃないかな。
1: あ、同時か、
0: うん、
1: どっちにしますかとか言われるのかな。
0: いや、わかんないけど、なんかでも、うん、タイムラインで同じぐらいの日で確か書いてあった気がするよ。
1: ねえ、
0: ちょっとずれてんのかな、あの詳しくはちょっと僕もね、まあ、言ってないかわかんないんですけど、
1: うんうん、
0: そういうのあるみたいですよ。
1: そうね、
0: うん、
1: 行かないといけないですね、
0: 行かないといけないですね、うん、そうなってくると ね、
1: ね、
0: うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらローズマリーさんからいただきました、はいはい、今一番制覇したいと思っているのは、仕事のレベルを上げて目標を掲げている項目を継続するということです。
0: ほうほうほうほう、
1: 皆さんの制覇することから考えたらちっちゃいことですが、日々邁進していきますねって。
0: めちゃめちゃちゃんとしたやつじゃないですか。
1: すごい素敵なメッセージいただきました。素晴らしいですね。ありがとうございます。
0: なかなかね、そう難しいですけど、うんうん、でもそうやって少しずつ一歩ずつみたいなことが ね大事ですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、うん、本当素晴らしいです。
0: ハッシュタグしびとんでもね、うん、皆さんいろいろつぶやいてくれて、はい

0: ますね。カミカミ聞いてみんなさん、私はギターならば開放弦が得意です。俺も
1: 私もマスターした。
0: 最初からマスターし、弾く前からマスターしてる、
1: うん、
0: モノアイさんは制覇したいのはブラックサンダー全種。
1: ああ
0: 結構シリーズありますからね。これそれこそあの何あの地域限定がありそう、実際あると思うし、
1: あ、うん、そうね、うん、
0: そうなかなか実は制覇するの大変かもしれないね。
1: ご当地なんとかって結構大変よね、集めるの。あのキティちゃんとかあるじゃない
0: です
1: か。
0: そうですね、
1: ね、駅で売ってるやつとか、うん、ああいうの集め始めると大変だよ。
0: 大変ですよ。でもまあちょっとそれは集めてる人も多そうですね。
1: ねえ、
0: 朝に生まれた男さんが人生の裏切りというテーマでメッセージを募集したら殺伐とした番組になっちゃうんだろうか。
1: 朝にふさわしくない、
0: まあ、殺伐としたっていうかなんかこう、うん、辛かったなみたいなそれは大変やったなみたいなそういう感じのね、
1: そうね、
0: うん、番組になる可能性はちょっとあります
1: ね。ありますね。
0: まあ、今日はいつか制覇したいことですから、ぜひね引き続き送ってください。さあそれでは続いてこちらお送りいたしましょう。待ってね、ちょっと待ってね。
1: はい、待ちますよ。
0: 待ってね。はい、続いてはこちらお送りしましょう。お届けするのはセーハーではなくシーアーのナンバーですね。アンストッパブル。

0: さあメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームロケットさんですね。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自分が制覇したいものは店長五輪大舞会です。小谷さん一緒に男塾に入りましょうといただいております。ありがとうございます
1: なんて
0: 店長五輪大舞会じゃないですか。
1: は
0: あ、男塾のメンバーがね挑戦した、まあ、武道大会ですよ、いわゆるね。
1: はは、
0: 戦うんですよ店長五輪大舞会で。いろんなね、いろんな各国からもう集まってきたさまざまな強者たちとね、
1: うん、
0: 戦っていくんですよ。ここで本当にもう名勝負が繰り広げられてね、
1: うん、
0: で実はあの壮絶な過去を持った男塾塾生たちのねいろんな過去も明らかになったりとかの、いろんなもうみんなが覚えてる勝負はいっぱいありますよあの何回も何回も、うん、あのその戦いの最中ね、あの帰らぬ人となったメンバーが何回も復活してね、うん、
1: そうなの、
0: 何回も復活してお前はとか言ってね、うん、覆面かぶって出てきたらね実はやられたはずのやつだったみたいな、何回もうもうね、
1: はい、
0: ワンターレンが復活させたりとかありましたけれども、ね、
1: 頑張って制覇してください、
0: うんうん、で第5位ジャキーがやっぱ活躍したのが僕は嬉しいですね、
1: うん、テクションブさんからいただきました。
0: 真空旋風賞、はい、
1: 制覇したいのは、うん、サーティワンアイスクリームのフレーバー、
0: はい、
1: 頑張ってやるつもりもないんですけど、いつも期間限定に目移りして、定番の制覇がおぼつきません、
0: うんうんうん、
1: あ、わかる、すごいわかる。期間限定って言われるとさ、うん、そっちの方さっき食べなきゃってなるじゃない、
0: うん、まあね、
1: まあまあまあ、いつもあるやつはまた今度でいいかみたいな ね、
0: 食べる、いつでも食べれるからってなります
1: ね、一度にたくさん食べられないからねアイスクリームね。
0: そうですね、うんうん、まあ、僕でも定番のやつがね結構ね好きなのよ。
1: あ、そう、
0: 期間限定でもそっちになんかあんま行かない派です、
1: ね、バニラとかねチョコとかが好きなんだよね。そういう、そういう人ですね。
0: まあ、あのそうね、期間限定がどうとかっていうよりは、うん、そうね、あのちょっとこうなんだろう、フルーツ系の味だったりとか、
1: うん、
0: あの抹茶系の味だったりとかっていうのが期間限定できた時は、ま
1: あ、
0: そんなにいかないかなみたいな。
1: なんか美味しいことが保証されてるものが好きなんでしょ
0: う。あ、そうですね、
1: うん、
0: まあ、だからあのちょっと特別なバニラとかね、特別なチョコみたいなやつが出たら、うんうん、多分期間限定でもいきます
1: ね。あ、なるほどね、
0: うん、
1: バニラとチョコが好きってことつまりね、
0: うん、そうバニラとチョコが好き、
1: なんかお酒が入ってるみたいな
0: とか。いや、もう全然
1: ダメなんでしょ。
0: ダメです、うん、あのすごいチョコとかね、うん、なんか美味しいバニラとか、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: 北海道バニラみたいなや
1: つとか、うん、あ、北海道バニラいいね。
0: 北海道ってついてたらもう ね多分無条件でなんか
1: 分かる分かる
0: 買ってしまう、
1: うん、
0: もうアイスクリームになんか北海道なんとかって書いてあったらもう全部カニとか書いてあってもう
1: カニは嫌だ
0: カニ、はい、カニくださいとか言ってもう何でも言っちゃう、
1: うん、
0: 気がするな。あ、美味しいよ
1: でも制覇したいですね。
0: そうですね、
1: ヘクションブさん、今日はね息子さんの運動会だって。
0: ほうほうほうほう、
1: 天気も良さそうでふ、
0: うん、
1: 折りたたみ椅子でも座って息子の出番を待ちながらだらだらアイス食べるのやってみたいって。
0: うーん、
1: 今ね観覧場所が入れ替えなんだって。
0: あ、そうなんだ。へえ、
1: だから前を陣取ってみたいなことないんだ。じゃあちゃんと自分の子供が出るときは前に行けるようになってるんだ。
0: いろいろ考えられてますね。
1: ねえ、面白いね。
0: 面白いですね、うん、さっきハッシュタグしびとにもつぶやいてくれたカミカミ聞いてみなさん、うんうん、メッセージもねいただいてます。月並みですがスクリーン越しの推しにコンサートや舞台で実際に会いに行きたいですね。よく、箱推しする関係上その人数もまだまだ増えていくので、なんかもう制覇は叶わないかもしれないんですが、その姿勢だけは持ち続けていきたいです。今現在だと声優さんがひとまずの目標ですが、以前の朗読劇でお会いできた諏訪部純一さんやパクロミさんなどが本当にかっこよくて、もっと他の方でも感動を味わえたらと思います。
1: へー、
0: いただいております。
1: すごい
0: ね、なんかそのなんだろう、こう全員と会いたい作品とかだったらね、皆さん会いたいってなりますもんね、
1: うん、
0: なかなか難しかったりもしますけどね。
1: 舞台とかあれだけ声優さんに会うのって難しそう。
0: そうね、
1: うん、イベント、あ、朗読劇か、朗読曲をやってらっしゃるのか、
0: 比較的ね、
1: うんうん、
0: まだお話とかもしやすいかもしれないですよ ね、うん、ファンの方との交流の時間とかも、まあ、イベントによってはあるかもしれないしね。
1: そうね、
0: うん、あの声優さんのお話だとね、昨日、
1: うん、
0: すごいショックな、
1: あ、そう、本当に ね
0: メッセージもねいただいてるんですよ。ギャバンインフィニティさん、今日も朝早くから、沖仕事です。あの漁業やってらっしゃるからね、
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。昨日は名探偵コナンの毛利蘭役の声優山

0: 佐々木若菜さんの訃報を聞いて思わずえっと声が出てしまいました。名探偵コナンファンじゃなくても名探偵コナンを知っている人なら、山崎若菜さんの訃報でショックを受けたと思います。ご冥福をお祈りしますと。
1: なんかね、あのまだお若いし、
0: そうなんですよ ね
1: 体調崩されてたのは知ってるけど、当然また戻ってこれると思ってたもんね。
0: でね、あのすごく関係性の深いゆかりのあるね声優さんが今はちょっと一旦交代してっていう形で
1: ね
0: やる。でそれでまたね、あの病状回復したら戻ってこられると思ってたんですけど、その交代からすごくね、あの期間を置かずにというか、
1: まだ若いのにね。
0: レッド36さんもね、本当にあの言葉にできない思いに沈んでいますっていう風にね、いただいてますね。我が鳥取県観光名などで名探偵コナンに長年大変助けられてきました。これからもきっとずっと大切な作品ですし、そのヒロインを30年という長きにわたり演じ続けてくださった彼女にはとにかく感謝しかありませんね。心よりご冥福をお祈りいたしますっていう風にレッド36さんもねメッセージ添えていただいております。あのいろんなね、やっぱり声優さんからのいろんな言葉っていうのが ね結構 X とかでも流れてきて、なんかそれを読むたびにね、あ本当にそっか、もうねあの声を聞くことができなくなっちゃうのかっていうのは
1: ね、寂しいね。
0: まあね、あの作品は続いていきますから、今後もねその蘭姉ちゃんはまあもちろんそのコナンの中で活躍はしてくれると思うんですけど、でもやっぱ寂しいですよ ね。リクエストをいただいております。こちらギャバンインフィニティさんからいただきましたね。こちらの曲をお送りいたしましょう。愛子相思相愛。

0: 送りしています。こちらはギャバンインフィニティさんからリクエストをいただきましたね。名探偵コナン100万ドルの道しるべ、こちらの映画の主題歌にもなっておりました。アイコ、相思相愛でした。ハッシュタグシビトンでもね、この選曲は泣いちゃうっていうねメッセージなんかもねいただいております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーン、お楽しみください。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り、
1: 約

0: バーディーまさしとちえここの FM ふっかゴルフ、
1: 今さら聞けないゴルフマナーや意外と知らないルールを初級者ちえここの視点からシングルプレイヤーバーディーまさしの世界観に切り込んでいきます。放送は金曜夜9時30分から、再放送は日曜朝9時30分からと月曜朝11時からです。
0: 三度の飯よりゴルフが好きだ。
2: FM ふっかちゃんが午前8時をお知らせします。
3: ここからは再放送をお送りします。

FM ふっかちゃんをお聞きの皆さん、こんにちは。このお時間はお菓子のおかしな話ということで、パーソナリティのざわわがお送りしていきます。さて、皆さんはいかがでしょうか。おいしいおやつを食べるとき、もやもやした気持ちが一瞬晴れる気がしませんか。この番組では忙しい日々を過ごしながらも、このラジオを聞いてくれているあなたにほっと一息つけるおやつタイムを過ごしてほしいということで、番組の全体を通して食べたいおやつのテーマに沿って、いくつかのお店で買ってきたものを食べながらお菓子を紹介していきます。最後に私ざわわが最近気になっていることもお話ししていきたいと思います。では今回のテーマをお伝えする前に、ここで一曲お聴きいただきたいと思います。ロングショットパーティーで、あの日タイムマシン。走り出

お聞きいただきましたのはロングショットパーティーで、あの日タイムマシンでした。さて、街中で見かける桜やチューリップ、ツツジなどの花々が春を感じさせてくれる4月、花より団子というわけではありませんが、12日はパンの記念日とされています。パン食の普及や販売促進を行うパン食普及協議会が1983年3月に制定した記念日です。その由来は1840年、中国でアヘン戦争が起こり、徳川幕府が食料の備えを必要とした時に遡ります。伊豆にら山、現在の静岡県伊豆の国市ですね。この伊豆にら山代官である江川秀達、通称江川太郎左衛門が幕府に命じられ、1842年5月21日、旧暦の4月12日に軍用携帯食料として兵糧パンという乾パンを焼きます。これが日本でパンが初めて焼かれた日とされていることから、4月12日がパンの記念日となりました。現在では毎月12日

1はパンの日ともされています。ということで今回のおやつはパンを食べたいと思います。パンはパンでも中にクリームが入ったパン、そうクリームパンが今回のおやつのテーマです。皆さんはクリームパンはお好きですか？私はもちろん大好きです。今回はクリームパンのこといろいろ調べてみましたよ。発祥時期には諸説ありますが、皆さんはクリームパンが日本発祥のパンであることをご存知でしたか？1904年に新宿中村屋の創業者ご夫妻がシュークリームを初めて食べて、その美味しさに驚きます。そしてこのクリームをあんパンのあんの代わりにすれば新鮮な風味が加わってあんパンよりも少し高級なものになると考えます。また子供にとって乳製品を使ったクリームは栄養の面でもいいのではないかと考え、早速作って店に出してみると、これが大好評となったのです。この日のクリームパンが今日まで続いて私たちの美味しいを作ってくれているんですね。さて今日のリサーチ結果はこれくらいにして、今回いただくクリームパンのお話をしたいなと思います。今日は深谷市にあるお店2カ所で買ってきました。まずは深谷市稲荷町にある木村屋パン店さんのクリームパンを買ってきました。創業は昭和29年で、現在の店主さんは3代目です。詳しい場所などはわからないそうですが、初代店主さんは東京都の木村屋というパン屋さんで修行をしていて、のれん分けをしてもらい、木村屋パン店という名前で現在の場所においてパン屋さんを始めたそうです。こだわりを伺うと、中種という方式で時間をかけてパンを仕込んでいるそうで、前日から仕込みをしてパン生地を寝かせ、当日また仕込みをして寝かせてから焼いているとのことでした。また粉の割合もオリジナルの配合をしていて、パン生地が違うとのことでした。手間暇かけて作られるパンに愛情を感じますね。メインはお惣菜パンで、種類はなんと40種類あるそうです。今回いただくクリームパン以外のおすすめを伺うと、コッペパンが人気とのことで、店先で好きなジャムやクリームを頼むとその場で塗ってくれるんですよ。また10月から5月まで販売のパンに生クリームとバナナを挟んで上にみかんを乗せたバナナボードも人気とのこと。たっぷりのクリームとバナナの甘さにみかんの爽やかさがプラスされて美味しかったですよ。他にもコッペパンに挟まれたスパゲティサラダやシュガートースト、アンドーナツなどなど、どれも美味しくて毎回好きが増えますよ。先日買いに行った時、大量のパンを購入して嬉しそうに帰っていくお客さんがいて、どれも食べたくなりますよねと話しかけたくなっちゃいました。今回いただくクリームパンのことも教えてもらいました。パン生地のこだわりはもちろん、他と一味違うシンプルで美味しい独自製法のレモンクリームを使用しているとのことでした。お店の近くにある深谷商業高等学校の卒業生の方が、いろんなとこでクリームパンを食べたけれど、ここのクリームパンと同じものはなかったと、卒業から何年も経って再び買いに来てくれたこともあるそうです。また在校生だけでなく、卒業生が文化祭の時などに買いに来てくれるそうで、人の思い出に残るパン、素敵ですよね。県外からのお客さんもいるそうですよ。ではそろそろいただきたいと思います。まず透明の袋にオレンジ色の文字で木村屋のパンと書いてありますね。グローブ型のクリームパンで、袋を開けてみるとパンのいい香りが広がります。ではいただきます。美味しい。パンがふわふわですね。パンだけでも美味しいです。そしてクリーム、なんだ美味しい。私が知っているクリームパンのクリームとは違いますね。爽やかさのあるクリームです。これがレモンクリームか。

0: 初めての味ですごく美味しいです、
1: うんうん、
0: 口の中にレモンの爽やかさが広がって甘すぎないからすごく食べやすいですね。クリームふきんのパンがしっとりしているのもまた美味しいです。うん、パンの美味しさとレモンクリームの爽やかさが相まって幸せ気分です。気がつくとあっという間に最後の一口です。うん、うん、美味しかったです。ごちそうさまでした。お店からリスナーさんへ、他では売っていない独自のパンなのでぜひ買いに来てくださいというメッセージをいただきました。ありがとうございました。美味しかったです。では次のおやつをいただく前に一曲お聴きいただきましょう。ケツメイシで出会いのかけら。

お聞きいただきましたのは、ケツメイシで出会いのかけらでした。では続いては、深谷市原郷にあるパンの店小田島さんのクリームパンを買ってきました。お店の創業は2011年12月で、今年で15年目となります。お店の名前は店主さんの名字から取って、パンの店小田島さんとされたそうです。こだわりを伺ったところ、国産小麦、天然酵母でパン職人が毎日パンを焼いています。健康、環境、食料自給率、地域経済など社会問題も考えて、夫婦でパンの店小田島を始めましたとのことでした。今回いただくクリームパン以外のおすすめを伺ったところ、フランスパン、クロワッサン、食パンがおすすめということでした。フランスパンは小麦の香りが感じられる美味しさで、クロワッサンは何層にもなっていて、サクッと気持ちのいい音がするバターを感じられる美味しさでしたよ。他にもクイニーアマンはなかなか他では食べられないのではと思うようなバターを感じさせる美味しさで、パンオショコラもクロワッサン生地やアーモンドプードル、酸味のあるリンゴが使用されたアップルパイも美味しかったです。どのパンも本格的で、また前後のお客さんが買うパンを見たり会話を聞いたりすると、帰る時には次に買うパンは何にしようって考えながらお店を後にしてました。次が楽しみになるパン屋さんっていいですよね。今回いただくクリームパンのこだわりも教えていただきましたよ。中のカスタードクリームは炊いていて、原材料には北海道産の牛乳と深谷市の合卵の卵黄、北海道産の小麦粉、春よ来い 100% の小麦粉、種子島のサトウキビの粗糖を使用。パン生地は北海道産春よ来い 100% と北海道四つ葉無塩バター、合卵、北海道産の牛乳、種子島の粗糖、粗塩、天然酵母を使用しているそうです。クリームパンはパン職人の技で、カスタードクリームがたっぷり入っているそうですよ。職人の技と選び抜かれた材料が光るクリームパンはこだわりが詰まっていて、美味しさ間違いなしですね。ではそろそろいただきたいと思います。ツヤツヤの焼き目がしっかりとついたグローブ型のクリームパンは、袋から出すと、パンの香りが広がります。ではいただきます。おいしい。パンの口当たりがいいですね。もはや心地よささえあります。すごいふわふわしっとりという感じで、パンの厚さも絶妙で、またいいですね。たっぷりのカスタードクリームは甘すぎず、食べやすいながらも濃厚な卵を感じます。カスタードクリームは柔らかすぎず硬すぎず、パンのふわふわな滑らかな感じとすごく合っていて、ちょうどいい甘さの余韻が口の中に広がってうっとりです。おいしい。鼻から抜けるパンの香りとクリームのバランスが完璧で、こちらもあっという間に食べ終わってしまいました。おいしかったです。ごちそうさまでした。お店からリスナーさんへ、パンの店小田島は国道17号の100円ショップダイソーさんの裏側です。ダイソーさんの裏側に専用の駐車場が2台分あり、旧中山道の深谷宿常夜灯を渡ったところにパンの店小田島があります。日曜日、月曜日が定休日です。ぜひお越しください。お待ちしておりますというメッセージをいただきました。ありがとうございました。駐車場はダイソーさんの駐車場の中ではなく、裏側にあるのでご注意ください。美味しかったです。いやー、今日のおやつのお菓子、クリームパン、どちらもとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、今回のクリームパンは木村屋パン店さんとパンの店小田島さんで買ってきました。どちらもとても美味しく、地元に愛されるお店のこだわりや思いを知ることで、食べるのがより楽

楽しくなりました。今後もテーマに沿ったお菓子があったらぜひ紹介させていただきたいです。取材にご協力いただきましたお店の皆さん、お忙しい中本当にありがとうございました。なお販売状況が変わることもありますので、購入の際は事前にお店にご確認ください。

気になっているものはクリームパンの形です。クリームパンを思い浮かべてみてと言われると、皆さんはどんな形を思い浮かべますか？私は野球のグローブに似た、いわゆるグローブ型がクリームパンのイメージとして思い浮かびます。ちなみに今回いただいた木村屋パン店さんとパンの店小田島さんのクリームパンも切れ目が3つ入ったグローブのような形でした。さっき食べたばかりなのに、思い出したらまた食べたくなってきちゃいました。まあもちろん丸い形や楕円形のものもありますが、皆さんの中にも同じように切れ目の入った形を思い浮かべる方もいるのではないでしょうか。他のパンで同じ形ってないので、切れ目がある理由を不思議に思って調べてみたら、昔は切れ目のない半円型だったようです。しかし諸説ありますが、発酵の段階で中に空洞が生まれてしまうのを防ぐため、また膨張した空気によってパンが破裂してクリームが流出しないよう空気抜きとして切れ目を入れたことから今の形となったようです。機能的な理由から今の形になったんですね。知らなかったな。以上、私の気になるクリームパンの形のお話でした。では最後に一曲お聴きいただきたいと思います。バウンディで裸の勇者。

にお別れのお時間が近づいてまいりました。ただ私が食べたいおやつをお伝えするお時間でしたが、聞いてくださっているあなたのほっと一息つけるおやつタイムや楽しい時間の参考になっていたら嬉しいです。お菓子のおかしな話を聞く時間があなたにとっていい時間になっているといいなと思います。さてこの番組ではあなたの好きなおやつやおすすめのお店の情報、おやつにまつわるエピソードを募集中です。お便りは FM ふっかちゃんホームページのメッセージフォームから番組名お菓子のおかしな話を選んでお送りください。また LINE のお友達登録をしていただくと簡単にホームページに飛んでメッセージをお送りいただけますので、こちらもぜひお願いいたします。ではお菓子のおかしな話をお届けしたのはパーソナリティのざわわでした。お聞きいただきありがとうございました。ぜひまたお聞きください。バイバイ。

0: なたの人生にアシスト、
1: あなたの財産にアシスト、
2: あなたの健康にアシスト、
3: あなたの車にアシスト、
4: あなたの夢にアシスト。
2: 株式会社アシストは本当に必要な保険を提案します。信頼され愛される会社へ、あなたの明日にアシスト。
5: 深谷市寿町今井医院、内科美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
6: ラジオの中で世界を旅する、あや旅フライデーフライト。トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
2: ここからは今週放送した番組の再放送をお送りします。

0: 88.5MHz FM ふかちゃん、起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で自ら事業を立ち上げ、または事業承継し、夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きします。5月の3週目4週目のゲストは株式会社ユージン代表取締役松本光晴さんです。本日のテーマはゲストの人柄や起業家ストーリー、そして事業方針やビジネスへの思いとなります。さあ、どのようなお話が聞けるのでしょうか。楽しみですね。それでは改めまして、株式会社ユージン代表取締役松本光晴さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 前半では松本さんご自身の歩みやこれまでの事業について少しずつお話を伺っていきます。それでは松本さん、自己紹介をお願いいたします。
1: はい、株式会社ユージン松本光晴と申します。仕事場の方は埼玉県深谷市国際寺の方で、障害を持った、お子さん、大人の方、年配の方、寝たきりの方に、訪問でしたり、通っていただいたりするリハビリ、治療の方を行っております。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは起業前はどのようなお仕事をされていましたか。
1: はい、応援機器の、販売会社の営業をやっていまして、
0: はいはい、
1: でそこで7年か仕事をしたんですけど、ちょっと体を壊しまして、
0: はい、
1: で4ヶ月ぐらいちょっと寝たきりじゃないですけど休職をしてたんですね、
0: はい、
1: でその間にいろんなことをこう思ったりすることもあって、
0: うん、
1: はい、自分のやりたいことは何なのかなとかっていうのを考えて、はい、こちらの世界に入ってきました。
0: なるほど。実際に営業マンという、まあ、業種というか仕事ですね、職種と今のお仕事って全くかけ離れてますけど、じゃあこれにしてみようっていうのはどんなことだったんでしょうか。これに入ったきっかけ、
1: はい、まあ、ちょっと長くなっちゃうかもしれないですけど、
0: いいです、はい
1: はい、小さい頃から学校の先生になりたくて、
0: はいはい、
1: で中学校の時の恩師が、はい、まあ、ラグビーをやらないかと、高校行ってお前ラグビーやれよって言った時に、
0: はい、
1: そのラグビーの後に、大学行ってで教員になるか、もしくは接骨院みたいなことで、やったらどうとか、こういう方法あるんだよっていうことを教えていただいて、
0: はい、
1: でその先生が、まあ、その中で、まあ、学校の先生っていうのを選んだっていうのがすごく残っていて、
0: はい
1: はい、でまあ、高校行って、まあ、ラグビーやって、はい、でずっと、まあ、大学でもラグビーやって、でそのまま教員免許は持ってるんですけども、
0: はい、
1: まあ、なんとなくいいかなっていう感じになってしまって、で、まあ、友達が営業の会社に入ったので、
0: はい、
1: じゃあ自分も一緒に入ろうかなっていうぐらい で、
0: はいはい、
1: で営業職で、はい、入ったんですけども、まあ、その中で、まあ、最初に入った事業所の所長さんが、まあ、自分の言ったことはやれよというような話をしてくれて、
0: はい、
1: でまあ、大学生出てすぐなんか中途半端だったんででまあ、行ってきます、何やってきますって帰ってきて、だけどちゃんとやりきってなくて、
0: はい、
1: で帰ってきたらお前言ったことやってきたのかっていうことで、
0: うん、
1: でできてなかったんですね、
0: はい、
1: さあもう一回行ってこいよと
0: わ
1: 軽く言われてで、はい、まあ、悔しさもあったんで、行くようになって、そこからこう営業を、まあ、一生懸命やるようになって、
0: はい、
1: まあ、おかげさまでこう4年間ずっとこういい成績を取らせていただいて、
0: はい、
1: で他のところに、まあ、転任、
0: ええ、
1: はい、県の方でこう未開拓のところをこう取り行く部署に入れてもらえたんですね、
0: ええええ、
1: でその移動する前日に仕事を出ていたら動けなくなっちゃって、
0: はい
1: はい、でまあ、ヘルニアだったんですけども、
0: わ、はい、
1: でそのまんま4ヶ月休職を、
0: はい、
1: はい、してしまって、
0: ええ、
1: はい、でその時にこうまたこう先生に、まあ、言われたことだったりとか、
0: はいは
1: い、いろんなことを考えているうちに、
0: うん、
1: まあ、営業もすごくやりがいがあって楽しかったんですけども、
0: はい、
1: お客様からありがとうって言われることがしたいなと、
0: うん、はい、
1: で何か自分がしたことでありがとうって言ってもらえる仕事に就きたいなと、でスポーツしたり、いろいろしてる子どもたちにも関わりたいなっていうことをいろいろ考えた結果、うん、
0: はい、
1: はい、また脱サラをして、はい、マッサージ師っていう職を選びました。
0: わー、要するにターニングポイントがヘルニアだったと。
1: そうですね。
0: なるほど。でその4ヶ月の休職期間があったからまた考えることができたってことでしょうね。
1: そう、今思えばその時はなんか世の中に置いてかれた気だったんですけど、はいはいはい、でも結果的にはそうですね。
0: なるほど、ね、全然違う業種だけど、でも今までのその元々は誰かにそういう役に立ちたいとかありがとうって言われたいとか先生になりたいとかっていうのがあったから、人とここ密に直に関わる、
1: そうですね、
0: みたいな感じですかね。わ、はい、かりました。ではそこから起業しようと、結構そこがハードル高いんじゃないでしょうか。そういうきっかけというか、どうよいしょってやったのはどんな感じから自分をこう押すことができたんでしょうか。
1: はい、まあ接骨院にマッサージ師として、なる前からちょっとお手伝いをさせていただいていて、はいはい、で夜学だったんですけども、うん、で昼間は高校、自分の出た高校のラグビー部のトレーナーを、はい、ボランティアでずっとしてたんですね。
0: あ、そうですか、はい、
1: でまあお金にならないんですけど仕事っていうのを少しずつさせてもらったり、うん、
0: はい、
1: で資格を取った後もそこの院長先生が、はい、まあ、自分でも少しやった方がいいよということで、
0: はい、
1: お昼休みだとかに、自分の資格を使って在宅の寝たきりの方とか、
0: はい、
1: 障害を持った方とか、
0: はい、
1: の訪問のマッサージをするようになりまして、はい、で少しずつこう自分でやる方法っていうのも学ばせていただいて、
0: はい、
1: はい、でだんだんだんだん準備をしていってっていう感じですかね、
0: は
1: い、
0: なるほど。じゃあもう本当にある意味ではそこからこう勉強しながらというかまあ、やりながらもう準備をしていく感じで進んでったって感じですね。
1: 結果で、そうですね、結果的にはそんな感じになりました。まあそういう言ってくださる先生がいらっしゃったんで、
0: はい、
1: はい、
0: そうですか、わかりました。それではその頃最大の課題とか不安だったことは何でしょうか。
1: まあ、現実的なんですけど、まあ、お金がないと、
0: はいはい
1: はい、いうこと、で親が別に何かっていうこともないですし、
0: はい
1: はい、でノウハウも全くないので、はい、全てがまあ不安だったんですけど、
0: はい、
1: ただ、まあ、地元でずっとお世話になってきて、
0: はい、
1: でお金をいただかなくてもお仕事はいろいろボランティアでさせていただいて、まあ、応援してくださる方がたくさんいらっしゃったので、
0: はい
1: はい、まあ、それでなんとか、で深く考え、まあ、営業マンの時もそうだったんですけど、
0: はい、
1: まあ、考えるより動いた方がいいだろうと、で失敗したらまた戻ればいいので、
0: はい
1: はい、
0: じゃあもう考える暇もなく、もう動いたと。
1: そうですね、
0: うん、うん、不安ばかり思っててもしょうがないしってことですかね。
1: そうですね、
0: わかりました。では松本さんが、ね、大切にしている価値観、そして仕事とプライベートの切り分け方があれば教えてください。
1: まあ、さっきもちょっとお話しさせていただいたんですけど、まあ、やらないで後悔するよりは、はい、やってから後悔した方がいいんじゃないかと、
0: はい
1: はい、であとは、まあ仕事とプライベートは、まあ、おかげさまでこうラグビーっていうものに出会えて、はい、で仕事でもトレーナーという形で、周りの方のおかげでいろんなところの大会とか連れて行っていただいて、
0: はい
1: はい、で自分でも今高校の方のはちょっと少し控えてるんですけども、自分で今度はおじいちゃんラグビーに、
0: はい
1: はい、参加させていただいて、今、変な話ですけどプレイヤーとして、
0: やってるんですか。
1: はい、毎週ちょっと、
0: はい
1: はい、やってるので、それがまあ上手に仕事とプライベート、はい、でそこでもトレーナーやってたので、おじいちゃんたちのテーピング巻いたりだとか、
0: はい、
1: 怪我のことだとか、
0: わー、
1: そこの会場もまあ中学の時にお世話になった先生のお兄さんが作ったグラウンドなので、
0: はい、
1: そこに子供から大人、子供中学生大人おじいちゃんたちが、一緒にやっているので、
0: はい、
1: そこでまあ自分の、マッサージだとかそのテーピングのこともできるし、
0: はい
1: はい、一緒にプレーすることもできるので、とてもいい感じで、
0: すごい、はい、万々歳ですね。
1: そうですね、
0: すごいですね。例えばそのおじいちゃんラグビーってさっきおっしゃいましたけど、
1: はい、
0: ラグビーってどれぐらいの年齢までできるもんなんでしょう。
1: 一番上の方で80を超え、うちのチームは80超えてる方がいらっしゃいますね。
0: 80、私なんかこの年でもね走れなくなってますけど結構そうやって運動されてるおじいちゃんおばあちゃんだ、おばあちゃんあるかな、体が強くて動ける感じなんでしょうか。
1: そうですね、ただ変な話ですけど人工の膝の関節が入ったりですとか、
0: はいはい、
1: 大病をした後の方でも、はい、やっぱりグラウンドに戻ってきて、はい、そこで一緒に、まあ、 外で、まあ、ラグビー、まあ、走ることも速く走れる方もいればそうじゃない方もいるし、
0: はい
1: はい、で自分で無理をしないできつかったら休むしと、
0: はい、
1: でもそういう方も体ぶつけたり、
0: はい、
1: 転んでもちゃんと立ち上がるんですね。
0: お、はい、すごい、
1: もう尊敬しかないですね。
0: すごい、
1: はい、
0: あのラグビーってね、さっきその松本さんがねお仕事こう切り替える時もね、もともとラグビーのことで高校に行ったら入れよっていう風に押してくれた先生がいらっしゃったっていう、
1: はい、
0: でラグビーを続けてこられたっていう話がありましたけども、
1: はい、
0: ラグビーの魅力って何なんですか。こんなに長いことね関わるってすごいなと思っていて。
1: そうですね、
0: ま
1: あ、痛くてきつくて汚くて大変なところがいいんですかね。
0: それがいいんですか逆に、
1: はい、
0: なるほど。だってそう想像するのとかね、こう見てる限りでは大変そうなこうスポーツみたいな、痛いだろうなとかね、
1: そうですね、
0: はい、走ってても辛そうだなとか、
1: はい、
0: すごく感じるんですけど、でもなんかこう結構あのラグビーこう周りで聞くとやってらっしゃる方何人かいらっしゃるのがあって、こんなにみんな続けるのってなんだろうと思っていて、そんなにね、
1: そうですね、
0: 魅力がすごいあるんだなって、
1: まあ、生身同士でこうぶつかる、はい、
0: はい、
1: 痛さとかやられることもあるけど、まあ、反対側のこともありますし、
0: はい、
1: 競技がきつい分こう結びつきが強いかなと思います。
0: ああそれがあることなんでしょう ね、
1: そうですね、いろんなことを、そうですね、まあ、学生の頃に体の痛いことと辛いこと、あとはまあ理不尽なことをたくさんこう学生の時に学ばせてもらったので、はい、社会に出ても別にそれ以上のことはないんじゃないかって思えるようなことでしたし、
0: はい、
1: でその時にあのつながった仲間っていうのは、
0: はい、
1: ほとんど今でも
0: つながってる。
1: そうですね、
0: そうなんですか、
1: はい、
0: すごい。やっぱり今のメッセージお話を、ね、伺うと、部活というか運動というか若い頃にちゃんとしっかりきついけどやってきたものっていうのは大人になっても残るんでしょうね。
1: そうですね、
0: うん、体も心も。
1: そうですね、
0: うん、
1: 特にそう今自分が今度こう会社をさせてもらって、
0: はい、
1: 若いスタッフなんか一緒に仕事をしている時には本当そう思いますね。
0: はい、わかりました。それではここまで続けてこられた理由、またはこれからね突き進むそういった理由ってご自身で何だと思いますか。
1: そうですね、あの周りの方に本当たくさんの方にサポートしていただいたり助けていただいて、
0: はい、
1: でまあ、仕事ができているってこともありますし、あとはありがとうっていうふうに、まあ、営業マンの時に変な話ですけど数字はこうおかげさまでできることがあったんですけども、
0: はい、
1: 松本さんに騙されちゃったよっていうようなこともやっぱりあったの で、
0: あ、はい、
1: でまあ、お客さんは全然対はないんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: 自分にしてみると一生懸命やったんだけど、うん、あれっていうことも、
0: うん、
1: で数字がいかなかったらもうダメですから、
0: はい、
1: でも今やってる仕事は一生懸命やって、うん、はい、本当にありがとうって言っていただける、
0: はい、
1: どういう状態の方からも、
0: うん、
1: はい、大して力はないんですけども、うん、それでも行っただけでありがとうっても言っていただけるし、
0: はい、
1: 帰る時にもありがとうって言っていただけると、
0: うん、
1: まあ、自分がこうなんかお手伝いできてるなとか、まあ、自己満足なんですけど、うん、はい、そういうところがあるところですかね、はい、
0: そうですよね、やっぱ嬉しいですよね。
1: そうですね、
0: わかりました。それではここで曲に行きましょう。松本さんの選曲のナンバーを教えてください。
1: はい、浜田省吾でもう一つの土曜日。

0: 88.5 メガヘルツ FM ふっかちゃん、起業家たちのストーリーをお送りしております。引き続きゲストは株式会社友人代表取締役松本光晴さんです。後半では事業方針やビジネスへの思い、お仕事をする上で大切にしていること、そして事業への向き合い方についてお話を伺っていきます。それでは松本さん、ミッションやビジョンを教えてください。
1: はい、訪問のマッサージから始まった仕事なんですけども、はい、そこで関わった方、患者さんたちに、やっぱりリハビリ、とか治療を受けたくても受けられない、自分で行けないですとか、制度が合わないですとか、はい、まあ、そういう方たちがたくさんいることを知ったので、はい、自分で、病院に行くことができない方、小さい頃から生まれた時から、何らかの特性や障害を持って、運動をできない方とかケアを受けられない方、はい、はい、普段こう生活してみんなの見えないところでもたくさんそういう方がいることが分かったので、はい、そういう方たちに、ケアや、リハビリをしていきたいと。
0: うーん、はい、はい、
1: で今後もまだ自分でイメージの中でできてない部分があるので、はい、今度はちょうど障害福祉っていうのは18歳ぐらいまでが充実していて、はい、で65歳になると介護保険っていうのがあるんですけど、その間の方たちが、はい、行き場がない方が多いんですね。
0: はい、
1: でその人たちにいかにケアやリハビリを提供していけるかっていうのが、はい、自分がやっていきたいところです。
0: 今おっしゃってた通り、その18歳以降の、65までの間って一番長い期間だと思うんですけども、ここに関するものっていうのがそのあまり充実してないってことなんでしょうか。
1: そうですね、まあ、ご家族がいたりだとか、
0: はい
1: はい、病院に連れて行っていただけるとか、
0: はいはい、
1: そういう環境があったりですとか、学生の頃は学校の先生がやっぱり、まあ、他のことでもそうですけど、学校の先生っていうのは仕事以上にいろいろ子どもたちのためにやっていただけるんですけど、
0: はい、
1: 高校を卒業するとそういう方たちがやっぱり携われないので、そうすると地域にいらっしゃる相談員の方ですとか、
0: はい
1: はい、まあ、ケアマネージャーの前 の, 方なんかがいろいろやってくださるんですけども、
0: はい、
1: 生活をしていく分にはヘルパーさんとかできるんですが、ご本人が体のことについて、
0: はい
1: はい、病気ですとか怪我でしたら病院には行けるんですけども、
0: はい、
1: やはりその方はもともと持っている障害だったり特性の場合には治療ではないことが多いんですね、
0: はい、
1: もちろん薬とかは飲めますけど、はい、で自分がやらせてもらってるようなまあ、マッサージっていう形を取ってる、方式で体を自分で動かせない方は僕らが動かしたりとか、
0: はい、
1: で立ち上がり、リハビリ室での立ち上がりと生活の中での立ち上がりってやっぱり違いますので、
0: はい
1: はい、実際そこのお宅まで入り込んでやることっていうのはなかなか、
0: はい、
1: でその方とか親御さん人が求めてるのはやっぱり生活の中でのリハビリなので、
0: はい、
1: はい、そこを提供できたらなと思っています。
0: 今聞いていて結構そういう方って多いのかなっていうふうにも思ったりするんですけれども、そういう方がこうコンタクトしてくるというのはどこかを通して松本さんのところにこう連絡が来る感じですか。
1: そうですね、まあ、20年強化訪問の仕事を、まあ、一人でやったりもしているので、はい、その辺のつながりですとか、あとはやっぱり同じぐらいラグビーに関わらせてもらったので、はい、地元の元学生、元を父兄、
0: はい
1: はい、でそういう方の、まあ、知り合いだとか、もしくはそこのご家族だとか、
0: はい
1: はい、そういう方たちからそうですね、お話をいただくことが多いですね。
0: つながりが深いからいろいろ広くてあるからということですかね。うん、なるほどなるほど、わかりました。それでは地域社会や業界全体にどのような貢献をしていきたいというふうに考えてますか。
1: はい、この地域今、一昨年から始めた事業がありまして、
0: はい、
1: そこがやっぱり深谷市にない サービスだったんですね、
0: はい、
1: 重症心身障害児といいまして、
0: はい
1: はい、体の障害だけではなく、うん、知的ですとか発達の障害が特に重い方、
0: はい
1: はいはい、常に医療的ケア、看護師さんがやることですとかそういうことを、提供できる事業所が深谷にはないんですね。
0: あ、そうですか、
1: はいはい、でそこを、はい、自分で、まあ、地域にないものを、うん、まあ、一つ目、
0: はい
1: はい、まあ、自分がやりたいと思っていたことなので、はい、それをやることで少しでも地域に、
0: はい、
1: と思っています。でこの次にもそれにつながること、
0: はい
1: はい、であとは、まあ、これは僕がすることっていうよりも知り合いの皆さんがやってくださってるんですけども、
0: はい、
1: やはり横のつながりですかね、はい、情報の共有ですとか、はい、そういうところ特に隣の

0: 熊谷市なんかは、はい、まあ、ボランティアではないんですけども、やっぱ女性でそういう横のつながりを持とうということで、
1: はい
0: はい、作り上げている方もいて、はい、深谷にもそういう動きは過去にあったそうなんですが、
1: はい、
0: まだ今はできていないそうなので。
1: あ、そうですか、
0: はいはい、そういう動きができたらなとは思っています。
1: 最初に、ね、おっしゃってた重症心身障害児の方のケアというか施設というかは、じゃあこの県北なんかでもなかったという感じですか、もともと。
0: 熊谷はいくつか先にありました。
1: はい、はいはい、
0: 深谷とか寄りとかはあまり、病院の施設はあるんですけども、
1: はい
0: はい、もうちょっと小規模な、
1: はいはいはい、
0: 生活にちょっと密着したような、はい、お母さんが仕事行った時に預ける場所ですとか。
1: あ、なるほど。
0: はいはい、あとは地元の保育園とこううまく連携をして、保育園で午前中見て午後から預かる、で預かってリハビリをできる場所とかがないので、
1: はい
0: はい、でそれで特にその症状の重い、はい、カテーテル入ってたりですとか、
1: はい、
0: 吸引器使ってたりとか、転換の発作があったりすると、はい、やはり一般のところだと預かれないので。
1: そうですよね、はい、なるほど、そうですか、分かりました。では株式会社友人の強みまたは差別化ポイントはどのようなところでしょうか。
0: はい、会社の、医師はいないんですけども、まあ、看護師であったりとか理学療法士、はい、あと僕らのようなマッサージ師、まあ、鍼灸師、あとは保育士がいたり、幼稚園小学校の教員の免許を持っている人間がいますので、
1: はい
0: はい、であとは方式として受け入れる場合もありますし、必要であれば訪問することもできるので、
1: はい
0: はい、一応ご要望があれば何らかの形でサービスを提供ができるんじゃないかなっていうところと、
1: はい、
0: あとは長い間深谷にいますので、自分のところで受け入れができないものに関しては、
1: はい
0: はい、いろんなところに伝えていって、お任せすると、相談を受けたら、まあ、うちはできませんよだけで終わらないように、
1: はいはい、
0: しているところかなと思います。
1: 連携があるという感じですか。
0: そうですね。
1: なるほど、わかりました。ではこのラジオ出演を通じてどのような期待や目標をお持ちでしょうか。
0: はい、ここに出演させていただくのも自分 の、 そのラグビーの時の後輩が、はい、紹介していただけたので、
1: はい、
0: 自分のつながりだけではなくて、自分よりもう少しこう下の世代だとか、そういう人たちにもこう、まあ、せっかく地元にいて、
1: はい、
0: たくさん頑張ってる人間がいると思いますので、うん、はい、その人たちともこうつながって、まあ、次の、まあ、世代までいかない次の後輩たちもこ う、 うまくネットワークを作っていけたらなという、はい、
1: はい、
0: お手伝いまでいかないかもしれないですけど、こういうところでお話しさせていただくことで、そういうものができたらなと思ってます。
1: わかりました。それでは今週はこのあたりでお時間となります。松本さん、また来週もどうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではもう一曲お届けします。本日のナンバーはアイナジエンドルミナス。

0: 本日は株式会社友人代表取締役松本光晴さんに、人柄や起業家としての歩み、そして事業に向き合う思いについてお話を伺いました。次回は松本さんのビジネスの事業内容や、これから描いていく、そして描いている未来、そちらについてお話を伺っていきます。本日はここまで。起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子でした。また来週この時間にお会いしましょう。
1: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
2: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
3: こんな感じ。
1: 知識教養番組です。
3: そんな感じ。
1: いえいえ、健康番組です。
3: なんなん。
1: 家族団らん番組です。
3: 嘘だ。
1: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
2: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
1: レボリューション。
4: 中央薬局グループ。地域の皆様に寄り添って40年。誰かの健やかさに、誰かの笑顔と幸せに寄り添えること。最上の医療サービスをお届けすること。それが私たちの喜びです。健やかで豊かな地域社会の未来を目指して、中央薬局グループ。
5: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか。その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
4: マル得商会が午前9時をお知らせします。
6: 愛しい記憶がよみがえるメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ新井」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組では、そんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。